0: Takva noć valjda može biti jedino onda kad smo mladi ljubazni slušaoči. Nebo je bilo tako zvezdano, tako svetlo da kad ga pogledaš, nehotice se zapitaš zar pod ovakvim nebom mogu da žive besni i hiroviti ljudi. Neka Gospod češće došapne ovo pitanje u našu dušu, ljubazni slušaoče. Ipak, i u tako divnoj noći mučila me čudnovata tuga. Čini mi se da me svi ostavljaju samog i da me svi napuštaju. Imaš pravo da pitaš, slušaoče, a ko su ti svi? Stvarno, koji to svi kad ja, evo, već 8 godina živim u ovom gradu i nisam uspeo da steknem makar jednog prijatelja. Ali ja zaista mislim na sve ljude. Ustao je ceo grad i odjednom otputovao na letovanje.
1: Mi smo, gospodine, ovde tek tako usput, a za 2 sata bit ćemo van grada.
0: Postigao sam takve uspehe u svojoj novoj, specijalnoj vrsti uočavanja, da sam mogao bez greške, po samom izgledu, da pogodim ko ide u koje letovalište. Vi ćete, gospodine, finog držanja na neka fina ostrva. A vas, damo natovarenih kola, čeka rečna obala. Strah me je bilo što ostajem sam. I 3 dana lutao sam po gradu u dubokoj tuzi. Otišao sam na trg, išao u park, švrljao po keju. Nema ni jednoga lica koje sam na tim mestima inače sretao. Oni ni ne znaju mene, ali ja znam njih. Znam ih potanko. Gotovo sam proučio njihove fizionomije. I srećan sam kad su veseli. I obuzima me tuga kad se oni mršte. Skoro da sam se sprijateljio s jednim starčićem, kog srećem svaki dan, tačno u 11 sati na keju, i to na istom mestu, pored drveta topole. Dostojanstven, zamišljen. Leva ruka mu je u džepu, a u desnoj mu je dugačak čvornovat štap. I on je mene zapazio i uvek me radoznalo pogleda. Desi li se da ne budem u 11 kod topole, uveren sam da će njega obuzeti melanholija. Ponekad skoro i da se pozdravimo, naročito kada smo obojica dobre volje. Nedavno, pošto se nismo videli čitava 2 dana, kada smo se 3. dana ugledali, obojica smo se skoro uhvatili za šešire i krenuli da klimnemo glavom. Srećom, setili smo se na vreme. Spustili smo ruke i pažljivo se mimoišli. Poznate su mi i kuće. Kad idem, svaka kuća kao da istrčava na ulicu. Gleda iz svojih prozora na mene i tek što mi ne govori:
2: zdravo, kako ste? Ja sam, hvala Bogu, dobro, dobro. O, Maju će mi dozirati sprat.
3: O, mladiću, kako vaše zdravlje? Mene će sutra da opravljaju.
0: Dobar dan i vama. Sutra idem da me leči arhitekta. Gotovo da sam izgorela prošle nedelje. Čini mi se da bi i te kuće otišle na letovanje. Samo da su mogle. I činilo mi se, slušaoče, da svi ljudi strepe da će se grad pretvoriti u pustinju, pa da zato beže. Ma najzad, nije ni toliki problem što oni beže, nego se ja vređam i tugujem što mene niko nije pozvao na letovanje. Bio sam spreman da odem kolima sa svakim, da otputujem sa svakim gospodinom čestite spoljašnjosti, ali ama baš niko me nije pozvao. Kao da su me zaboravili. Kao da sam im ja neki stranac, daleki, tuđi. Dakle, razumeo si, slušaoče, na koji način se poznajem sa cijelim gradom. Ali bar moja noć bila bolja od dana. Vraćao sam se tako 1 put iz šetnje gde sam tražio ljude. Išao sam i pevao, jer kad god sam srećan, uvek mrmljam nešto u sebi, kao i svaki srećan čovek koji nema ni drugova, ni dobrih poznanika. I koji u radostan čas nema s kim da podeli svoju radost. Bilo je oko 10 sati i već sam bio blizu svog stana. Niže, niz ulicu, vidim devojku kako gleda oko sebe, kao da nekoga čeka i plače. Bože moj, ona plače. Koliko god da sam nespretan sa ženama, ovo ipak traži moju reakciju.
4: Gospođo.
0: A ne, to gospođo je već 1000 puta rečeno. Ali koja je druga reč, slušaoče? I dok sam tražio reč, devojka se trgne i krene da trči dalje i skrene iza ugla. Na drugoj strani pločnika, nedaleko od moje neznamke, pojavio se gospodin u solidnim godinama. Iako stari, gospodin potrči. Samo što ne stigne moju neznamku. Ona juri kao vetra, ali gospodin je stiže, devojka vrisnu i ja zahvaljujem sudbini za veliku granu koja je stajala na trotoaru. Za tren sam se stvorio na pločniku s drugim.

0: druge strane. Za tren je neznani gospodin shvatio o čemu se radi. Okrenuo se i otišao. Tek kad smo već odmakli vrlo daleko, čuo sam da psuje sebi u bradu.
1: Dajte mi ruku i on se neće usuditi da vam se približi.
0: Ona mi ćutke da ruku koja je još drhtala.
1: Eto, vidite.
2: Naprotiv, ženama se dopada takva nespretnost. A dopada se i meni.
1: Pa vi ćete učiniti da prestanem da budem nespretan. I onda zbog o moje dopadljivosti.
2: A imate vi još dopadljivosti, verujem.
1: Meni je već 26 godina. Nisam se nikada ni sa kim viđao. Niti jedna žena, nikad. A da vi znate koliko sam puta bio zaljubljen.
2: A kako? U koga?
1: U ideal. Ja stvaram u mašti cele romane. Ja često zamišljam da na ulici razgovaram s nekom aristokratkinjom. Ona šeta sama, ja sam sladak, nespretan, bojažljiv i pričam s poštovanjem i strastveno. Pa maštam da joj kažem da umiram od samoće, da molim da me ne otera od sebe. Vi se smijete. Mislite da je to glupo?
2: No, svaka žena će popričati sa muškarcem. Osim ako u tom momentu nije nešto ljuta. Ali bi vas svaka žena sigurno smatrala za ludaka da joj tako priđete na ulici. Evo, gledam i po sebi.
1: Ludak? Pa dobro, nije to najgore.
2: A zašto ste se odlučili da mi priđete?
1: Bili ste sami i onaj gospodin je delovao zastrašujuće. Pritom je noć. Ja nisam razmišljao, to je moja dužnost.
2: A pre toga?
1: Ne znam. Šetao sam se gradom i onda vi... Meni se možda pričinilo... Ali oprostite, meni se učinilo da ste plakali i ja... Stislo mi se srce, sažalio sam se. Joj, je li to ružno i uvredljivo?
2: Niste me uvredili. Hvala vam za večeras. I hvala što ste me dopratili do kuće. Ja živim ovde.
1: Hoćemo li se ikada više videti?
2: Možda ćemo se sretati.
1: Sutra ću doći ovamo. Izvinite ako insistiram.
2: Vrlo ste nestrpljivi.
1: Poslušajte. Ja sam sanjar. I pošto malo živim stvarnim životom, ovi časovi su mi tako dragoceni da ću ih s radošću ponavljati u sanjarijama. Dođi ću sutra ovamo, u isto ovo vreme, i bit ću srećan sećajući se jučerašnjeg susreta. Ovo mi je mesto već milo.
2: Ja vama ne mogu da zabranim da vi dođete. Možda ću ja sutra doći ovamo u 10 sati, ali zbog sebe. Svejedno mi je da li ćete vi doći. Samo najpre dogovor.
1: Dogovor? Kažite, pristajem na sve.
2: Prijateljstvo je u redu, ali ne smete da se zaljubite u mene.
1: Kunem vam se neću.
2: Nemojte da se kunete. Ja znam da su muškarci kao barut, brzo plan. Nija nemam nikoga s kim bih mogla da razgovaram. A za vas imam osjećaj kao da smo već 20 godina prijatelji.
1: Pristajem na dogovor. Samo ne znam kako ću preživjeti do sutra.
2: Laku noć. Sutra želim da vam se poverim.
1: O čemu?
2: Neka to bude za sad tajna.
1: Ova 2 minuta i vi ste me već usrećili zauvek. Pa jeste usrećili. Ko zna, možda ste vi mene izmirili sa samim sobom. Raspršili moje sumnje. Pa možda ću konačno biti srećan.
2: Doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Hodao sam cijelu noć. Bio sam tako srećan. Do sutra.

0: Druga noć.
1: Već 2 sata stojim na našem mestu, ljubazni slušaoče. Čini mi se da sam je jako dugo čekao. A ona se odjednom pojavila. Razmišljao sam kako da počnem naš razgovor. Treba li da pustim nju da govori prva ili...
2: Hoću da znam sve o vama. Kakav ste čovek? Da čujem istoriju vašeg života? Ja, ostanite, evo da pogodim. Sigurno imate babu kao i ja. Ona je slepa i evo celog života me nikuda ne pušta. Skoro sam zaboravila da govorim. A kad sam pre 2 godine krišom izašla napolje, ona je posle toga prikačila zihericom moju haljinu za svoju i tako sedimo po

0: ceo dan. Ona plete čarapu, a ja sedim do nje, šijem ili joj naglas čitam iz knjige, tako prikačena.
1: Niste pogodili. Ja nemam takvu baku. Sedim kod kuće i skoro ni sa kim ne razgovaram.
0: Pa ako nemate, kako možete da sedite kod kuće ceo dan?
1: Pa, ja sam prosto sanjar.
0: A, razumem. I ja sam sanjarka. Ponekad sedim pored baki i maštam kako se udajem za kineskog princa.
1: Divota, kad ste se već udavali za kineskog princa, onda ćete me sigurno razumeti. Čekajte, a kako se vi zovete?
0: Dobro ste se setili da me pitate.
1: Izvinite, bilo mi je lepo i ovako.
0: Zovem se Nastjenka.
1: Samo Nastjenka? A prezime?
0: Do malo pre mi ni ime niste znali.
1: Pošteno. Dakle, ovako. Ima Nastjenka u našem gradu Ćoškova u kojoj kao da ne zaviruje isto ono sunce što svetli za sve ljude. U tim Ćoškovima žive neobični ljudi. Zanesenjaci. Zanesenjak nije čovek. On se useljava u nepristupačne Ćoškove kao da želi da se sakrije od dnevne svetlosti. A kad se zavuče, onda priraste za taj Ćošak. Kao puž ili kornjača. Kad neko dođe da ga poseti, što se dešava retko, on dočekuje gosta zbunjeno. Kao da je upravo počinio ubistvo. Kao da je pravio lažne novčanice, kao da je sada uhvaćen u prevari. Znate li zašto? Znate li zašto u razgovoru nema smeha, iako gost voli i smeh i šalu? Zašto prijatelj odlazi, iako je taj osobenjak u suštini dobar čovek?
0: Vi jako lepo pričate, ali da li biste mogli da pričate nekako manje lepo?
1: Nastjenka, molim vas. Ja znam da pripovedam lepo i znam da to nekad zvuči kao da čitam iz knjige, ali, Nastjenka, ja drugačije ne umem. Odavno tražim nekoga da izlijem ovu reku reči, jer ću se inače zagušiti.
0: Onda govorite kako znate. Hoću da čujem.
1: Zanesenjakovo omiljeno doba dane kada ceo grad završi sa poslom. U tom času i on korača kao i svi drugi. Ali mu srce blago podrhtava od radosti. Gleda sunce koje se, iako zalazi, bez muke probija kroz krošnje i osjeća novu čežnju. Novi svet u kojem je voljen, viđen i nekome važan. Tada su ti uzburkani osjećaji stvarni, nisu previđenje, nego pravi blistavi život. Suze mu pune oči, gore mu bledi okvašeni obraz i neodoljiva dragost ispunjava njegov život. O čemu zanesenjak mašta u tim trenucima? Sanja o bitkama iz romana i ljubavi iz pesama. Sanja o prijateljstvima. Sanja kako čita svoju poemu nekoj grofici. O kućici ušuškanoj u šumi. O milom stvorenju koje ga sluša. Baš kao i vi mene sad. Za njega je tad ovaj svakodnevni život lenj, trom i mlak. I kad se trgne iz svojih snova, primeti da je već u svojoj sobi. Da ne zna ni da li je večerao, ni kako se tu zadesio. On samo osluškuje tišinu i gleda njegovu stanodavku kod koje iznajmljuje sobu kako kuva kafu. Tada konačno zna da je njegova stvarnost samo samoća. I opet taj zagušljivi, nepotrebni život.
2: Učutao sam. Ovo je bilo patetično. Hoću da se nasmejem na silu, ali mi se grlo steže, podbradak drhti, a oči vlaže. Zašto sam rekao to sve? Ona će se smejati, skoro da već čujem njen smeh.
0: Zar ste zaista proživjeli tako čitav svoj život?
1: Sve do sada. A čini mi se tako ću ga i završiti. Gledam kako drugi ljudi žive. Njima život nije zabranjen. Oni sami sebi ne zabranjuju da žive lagodno, da se njihov život obnavlja. Sećam se da sam ovde pre godinu dana, upravo u ovo isto vreme, lutao isto ovako setno kao i sada. I sećam se da mi je i tada bilo teško, ali čini mi se mnogo lakše nego sad. I pitam se, a kako si proveo svoje godine? Gde si sahranio svoje najbolje doba? Proteći će, kažem sebi, još vremena, nastaće još veća samoća. Izbledeće moje senjarenje. Žalosno je ostajati sam, sam

0: Tam sad pa nema ti ni za čim žaliti.
1: Ali ne, ne, ma neću ni ja tako ceo svoj život živeti kod bake. Mi možemo da promenimo stvari. Možemo zajedno da budemo sami. Sve sam ja to proživela kada me baka privezala za sebe. I sigurno i vi mene možete da razumete. A iskreno, i meni treba savet, a ne poznajem puno ljudi. I to takav savet kao da me već čitavog života volite.
0: I da vas volim već 20 godina, ipak vas ne bih volao više nego sada.
1: Ovo je dakle moja priča. Polovinu priče već znate. Ja imam staru i slepu baku.
0: Ako i druga polovina tako kratka, noć će se brzo završiti.
1: Ćutite i slušajte. Pre svega dogovor. Ne prekidati me. Da se ne bih zbunila. Dakle, kod bake sam dospela kada sam imala 5 godina. Kada su mi umrli majka i otac. Naučila me je francuski i dovodila učitelj. Kada sam imala 15 godina, učinila sam jedan sitan nestašluk o kojem ne želim da pričam, ali to je bilo dovoljno da baka uzme zihericu i spoji naše haljine. Rekla je da ćemo sedeti ceo život ako se ja ne popravim. Radi, čitaj, uči, sve uz baku. Jednom sam nagovorila Verku, našu gluvu sluškinju, da sedne na moje mesto dok ja odem kod drugarice. Čim je baka zaspala, privezala sam Verku i otišla. Međutim, baka se probudila i počela da priča. Verka je videla da ova nešto pita, ali nije ništa čula. Uplašila se, izvadila zihjericu i pobegla. Nemojte se smejati, baki. Ja se smejem samo zato što je smešno. Šta tu da se radi kad je baka takva? Ali ja nju ipak malčice volim. E, onda sam dobila svoje. Posadiše me na mesto i više nisam mogla ni da mrdnem. Uglavnom, baka je stara i džangrizava, ali se volimo. Ona uvek pati za starim vremenima. I mlađa je bila u stara vremena, i sunce je u stara vremena bilo toplije, i skorup nije tako brzo kisnuo, sve u stara vremena. Naša kuća je stara kao baka. I mala, svega 3 prozora. Ali, gore u potkrovlju iznajmljujemo sobu zbog novca.
0: Imate li sad stanara?
1: To je i poenta priče. Pre nekog vremena došao je nov stanar. Tako, nije sasvim mlad, ali ni starac. Što bi baka rekla,
2: baš kao u stara vremena što su bili muškarci.
1: Stanar me je jednom pitao da mu dodam tanjir. A ja sam od uzbuđenja što mi se obraća zaboravila da sam prikačena zihericom za baku. Naglo sam se trgla i pokidala i svoju i njenu haljinu. Stanar je tako otkrio moju tajnu i ja sam počela da plačem od stida. Kad je video da sam pocrvenela od sramote, on se samo ljubazno nasmešio, okrenuo i otišao. Od tada sam ga izbjegavala. A čini mi se, nije se ni on nametao. Doduše, u trpezariji mi je svake nedelje ostavljao po knjigu. Balzaka. Puškina. Toliko sam čitala da sam zaboravila da maštam da se udam za kineskog princa. A onda smo stanar i ja počeli da ćaskamo o knjigama. Onda me pitao da... Jao, čekajte. Znam. Ajde, pretvarajte se da ste vi on. Zamislite sada da ste vi taj stanar i pitajte me da li sam usamljena. I da, posle me pozovite u pozorište.
0: Da sam ja zapravo on?
1: Da.
0: Dobro. Dakle, Nastinka, zar vam nije dosadno da po ceo dan sedite sa bakom?
1: Šta ću kad nemam drugarice?
0: Hoćete li onda sa mnom u pozorište?
1: Ne mogu. Zbog bake.
0: Možda baka neće ne primetiti?
1: Ne mogu tako. Zbogom. Vi ste odlični kao on. Baš je tako i bilo. Sutradan je zvao i mene i baku u operu da gledamo sevilskog berberina. Baka je pitala,
2: pa jel to isti odaj berberi do kojeg su pevali u stara dobra vremena?
1: E ako je to berberin iz starih, dobrih, najboljih vremena, onda sve može. Bože moj, kolika radost. Mislim da sam dobila i temperaturu od količine sreće. 3 dana posle, sve mu je došao kraj. Stanar je rekao da ide na godinu dana u inostranstvo zbog posla. Prebledela sam kad sam to čula. A on je otišao u sobu da se pakuje. A ne. Ja sam te večeri spakovala svoju odeću u svežanj i ušla u njegovu sobu. Srce mi je snažno kucalo, glava me bolela, razum

0: I se pomutio. I počela sam da plačem. On je sve razumeo.
1: Pa šta ste mu rekli?
0: Da ću krenuti sa njim, da ne mogu više da živim sa bakom i da ga volim. On je rekao da je i dalje siromašan čovek da bi me oženio. Obećao mi je da ide samo na godinu dana i da će me oženiti kad se vrati. Još je i rekao da se kune da će me oženiti. Tako je rekao, verujte mi. Pre 3 dana je prošlo godinu dana. On je doputovao i ovde je već puna 3 dana i... I...
1: Šta se desilo?
0: Ništa. Nije se javio.
1: Pa Nastinka, za Boga miloga, pa ne plačite. Pa prošlo je tek 3 dana, pa ko zna da li je uopšte stigao?
0: Tu je i on, ja to znam. Verka ga je videla. A dogovor je bio da se nađemo na ovom mestu u 10. Evo, već je 3. dan, ja stojim ovde u 10, a njega nema.
1: Zato ste plakali kad sam vas prvi put video ovde. Dobro. Hoćete da odemo do njega?
0: Mislite?
1: Možda ipak to previše. A da mu napišete pismo?
0: Ma ne dolazi u obzir. Ispašće da se namećem i da sam jadnica.
1: Ali sramota je njegova. Ne može on tek tako da se ne javi i da ne dođe. Vi imate pravo da znate što se nije javio. On je obećao. Vi imate pravo. Imate prednost jer se on nije javio.
0: A šta da napišem u pismu? Šta biste vi napisali?
1: Poštovani gospodine...
0: Je li baš mora to poštovani gospodine?
1: Pa mislim ne mora, ali kako...
0: Neka, ajde, čekajte samo da uzmem papir i odmah zapišem. Šta? Zašto me tako čudno gledate? Pa ja uvek nosim papir i olovku jer baka kaže da ono što napišeš rukom duže ostaje u glavi, pa je tako na papiru sve što treba da uradim kad izađem iz kuće. Dakle, poštovani gospodine...
1: Dakle, poštovani gospodine, oprostite što vam pišem. U stvari, na šta vi imate da se izvinjavate. Poštovani gospodine, ja vam pišem.
0: Pa dobro, vidi da mu pišem.
1: Dobro, da. Dalje. Ja sam se čitavu godinu nadala. Sad, kad ste doputovali, možda ste promenili svoje namere. Zahtevam da me o tome izvestite. Nemojte mi se rugati i nemojte uvrediti onu koja vas je toliko volela i voli.
0: Tako ćemo. Hvala vam. Hvala. I dodaću ulicu i vreme. Možda je samo zaboravio gde smo se dogovorili da se nađemo. Da. Hvala vam.
1: Kako je to čudesno. Mi zahvaljujemo po nekim ljudima samo zato što žive uporedo s nama. Ja vam zahvaljujem zato što sam vas sreo i zato što ću vas se cijelog svog života sećati.
0: Da, dobro. Uzmite pismo i ubacite u njegovo sanduče. Zapisala sam adresu. Verka kaže da ga je tu videla. On je sigurno samo zaboravio gde i kad smo se dogovorili da se nađemo. Zbogom sad. Vidimo se sutra.
2: Čvrsto mi stiska ruke. Klima glavom i leti kao strela u svoju uličicu. A ja slušalače dugo stojim na istom mestu i pratim je očima. Vidimo se sutra. Vidimo se sutra.
3: Treća noć.
2: Danas je tužan dan. Kišovit, bez razvedravanja, kao moja budućnost. Danas se nećemo videti. Juče je bio naš treći sastanak. Naša treća bela noć. Kad smo se opraštali, oblaci su počeli da zastiru nebo. Rekao sam da će sutra biti rođav dan. Ona nije odgovarala. Mislio sam da neće primetiti kišu. Ipak, za nju je taj dan bio i sveto i jasan. Bez oblaka. Nego, kako radost i sreća čine čoveka divnim. I koliko je zarazna ta radost. Juče je u njenim rečima bilo toliko nežnosti, toliko dobrote prema meni. Kako mi se udvarala, kako hrabrila moje srce. A ja sam... Mislio sam da ona... Ali, Bože moj, kako sam i mogao to misliti? Kako sam mogao biti toliko slep kad je već sve uzeo drugi? A kad on je došao, kad smo se načekali uzalud, ona se natmurila, snuždila se i uplašila. Moja Nastinka se tako obeshrabrila, tako se uplašila da je izgleda razumela najzad da je meni teško zbog toga što ja nju volim. I sažalila se nad mojom jadnom ljubavlju. Da, kad smo nesrećni, mi jače osjećamo i nesreću drugih. Osjećanja se ne rasipaju. Gomilaju se. Jedva sam dočekao jučerašnji sastanak. Ona je sijala od radosti. Čekala da li će on doći. Morao je doći, dotrčati na njen poziv. Ona je došla pre mene čitav sat. Na početku se glasno svemu smejala svakoj moje reči.
0: Tako vas danas volim.
3: Ozbiljno?
0: Volim vas zato što se niste zaljubili u mene. Bože, kakav ste vi drug. Bog sami vas je poslao. Kako me vi lepo volite. Kad se udam, slagaćemo se više nego braća. Ja ću vas voleti skoro isto tako kao njega.
2: Bi mi nekako užasno u tom trenutku, slušoče. Ipak, odmah nakon toga, nešto slično smehu počelo je da se miče u mojoj duši. Začuše se koraci. Oboje smo zadrhtali. Mahinalno sam pustio njenu ruku. Ne, bio je samo prolaznik.
0: Zašto ste pustili moju ruku? Pa šta? I hoću da on vidi kako se nas dvoje volimo.
2: Kako se nas dvoje volimo? Nastjenka, koliko si tom rečju mnogo rekla. Kako srećan čovek može da bude nesnosan? Srce će mi se prepuniti suzama i sad dok se sećam.
1: Znate li šta je sve bilo sa mnom cijelog ovog dana?
0: Šta? Šta?
1: Kada sam ubacio pismo u sanduče, došao sam kući lego da spavam.
0: Samo to?
1: Kad sam se probudio, u duši sam konačno čuo davno zaboravljenu muziku. Činilo mi se da se ona cijelog života pomaljala iz moje duše i tek sada...
0: Nemojte, bolje nemojte. Dajte da trenutke čekanja njega provedemo u šali.
2: I taman kad sam počeo da se ljutim, ljubazni slušaoče, što se tako poigrava mnome, ona se poigrala još više.
0: Slušajte, meni je ipak malčice krivo što se niste zaljubili u mene. Ja vama sve kažem, sve što pomislim.
1: Slušajte, izgleda da je 11 sati.
0: Jeste. 11.
2: I sad se kajem što sam imao takav nastup zlobe. Želao sam da je podsjetim na njenu tugu. Počeo sam da je tešim, da pronalazim uzroke njegovog odsustva, da navodim razne razloge, dokaze što kasni sat vremena. Nikog nije bilo lakše prevariti nego nju tog trenutka.
1: Pomislite samo, ne otvara čovek svaki dan poštansko sanduče. Ili on večeras ne može da dođe i poslao vam je pismo gde vam to obrazlaže. A pismo će vam stići sutra. Svašta je moglo da se desi.
0: Pa tako je. Svašta se može desiti.
1: Ma dajte. Pa sledeće godine ćete se ovome smejati sa njime.
0: Vi ste tako dobri. Zašto on nije vi? Zašto on nije takav kao vi? On je gori od vas, mada ga ja volim više nego vas. Pa vi ste se juče tako dobro pretvarali da ste on dok ste glumili da me pozivate u pozorište. Zašto mi svi ne živimo kao brat s bratom? Zašto i najbolji čovek uvek kao da nešto krije od drugog i prećutkuje? Zašto otvoreno odmah ne reći šta je na srcu ako znate da ne govorite u vetar? Ne, nego se svako pravi surovijim nego što je u stvari, kao da se svi boje da će uvrediti svoje osjećanja ako ih vrlo brzo ispolje.
1: Pa tu sigurno imam mnogo uzroka.
0: Vi, na primjer, niste kao drugi. Ja sam vam zahvalna. A ono što ste mi pričali da ste vi zanesenjak, to nije tačno. Vi ozdravljujete. Vi ste, Boga mi, sasvim drugčiji čovjek nego što ste sami sebe opisali. Ako nekad zavolite devojku, neka vam Bog da sreću s njom.
2: Tad mi je jako stisnula ruku. Ja nisam mogao da govorim od uzbuđenja.
0: Da. On danas neće doći.
1: Doći će sutra.
0: Da. Doviđenja. Do sutra. Ako bude kiše, ja može biti neću doći. Ali preko sutra ću doći. neizostavno ću doći, ma šta se sa mnom

0: desilo. Budite ovde. Hoću da vas vidim, sve ću da vam ispričam. Mi smo sada zauvek prijatelji, zar ne?
1: Nastjenka, Nastjenka, kad bi ti znala koliko sam usamljen. Kad je večeras otkucalo 9 sati, nisam mogao više da sedim u sobi. Obukao sam se i izašao, ne obazirući se na kišu. Bio sam tamo. Sedeo sam na našoj klupi. Pošao sam i u njenu uličicu, ali sam se postideo i vratio, ne pogledavši na njihove prozore. Ona je sigurno tu sa njim. Bio sam tako tužan kako nikad nisam bio. Kakvo vlažno i dosadno vreme. Ali do sutra. Do sutra. Sutra će mi ona sve ispričati. Uostalom, tako je moralo biti. Oni su sad zajedno.
2: Četvrta noć.
1: Čitav dan sam razmišljao. Bože, kako se sve to završilo sa njima? Stigao sam na naše mesto u 9 sati. Ona je već bila tamo. Skoro da je dotrčala do mene. Možda je i bolje odmah da saznam, da ne sečem sam sebi nogu tupom testerom. Samo neka mi izgovori da se sutra udaje i da nastavim sa svojim maštanjima sam sa sobom.
0: Jel vam stiglo pismo? Jel možda vama odgovorio?
1: Što bi on meni odgovarao?
0: Mislila sam možda vas je... Ili da vam je rekao... E pa Bog s njim. Mislila sam da vas je možda video kod poštanskog sandučeta i onda... Bog s njim kad me tako ostavlja.
1: Nemojte, molim vas.
0: Nemojte mi govoriti da će doći i da me nije ostavio surovo i nečovečno. Bar da je odgovorio da mu nisam potrebna, da me odbacuje. Kako mu je lako da uvredi jednu devojku koja je kriva samo zato što ga voli. Još sam se i ponižavala i plakala pred njim. Molila za mrvicu ljubavi. A to ne može biti. A možda on nije primio pismo. Nije otvorio sanduče. Nemoguće da je toliko varvarski grub. Možda mu je neko ispričao nešto ružno o meni.
1: Hoćete da odem sutra do njega u vaše ime?
0: I šta onda?
1: Primorat ću ga da vas poštuje. Ispričat ću mu kako ste ga čekali.
0: Ne. Ne, dosta je.
1: Umirite se. Umirite se. Sedite ovde.
0: To su samo suze. Neću se udaviti u njima. Vi sigurno ne biste bili tako svirepi prema meni. I ne biste napustili onu koja vas voli.
1: Nastjenka, slušajte me sad. Nešto se u mom srcu nakupilo. Ja znam da se to nikad ne može dogoditi, ali ne mogu da ćutim. Unapred vas molim, oprostite mi.
0: Pa šta je? Šta je?
1: To je neostvarivo, ali... Ja vas volim, Nastjenka. Eto šta je.
0: Pa ja odavno znam da me vi volite. Samo mi se sve činilo da me vi to onako nekako obično volite.
1: Prvo je to bilo obično, Nastjenka. A sad je meni isto kao što je vama bilo onda kad ste otišli k njemu sa zavežljajem. Gore nego s vama, Nastjenka, zato što on onda nikoga nije voleo, a vi volite.
0: Ma čekajte, ja vas uopšte ne razumem. Zbog čega sad sve ovo? To jest ne zbog čega, nego zašto vi isto sad tako... I to tako odjedanput? Ali vi...
1: Možda sam zloupotrebio vašu pažnju, ali ne... Nisam ja kriv. Ja to čujem i osjećam. I znam da vam ne mogu naneti bol, ne mogu vas uvrediti. Pa bio sam vam prijatelj, eto i sad sam, ništa nisam izneverio. Meni sad suze teku, Nastjenka. A neka ih, nek teku.
0: Sedite. Sedite, samo sedite.
1: Ne, sve ću vam reći pa ću otići. Vi nikada ne biste doznali da ja vas volim. Ja bih sahranio svoju tajnu. I ne bih vas mučio sada svojim sebičnošću. Ali nisam mogao da izdržim. Ne možete me oterati od sebe.
0: Ali ja vas uopšte i ne teram.
1: Ne, ne, ja ću otići. Ja samo nisam mogao da sedim mirno kad ste plakali. Ja sam tada osetio koliko ljubavi u mome srcu za vas, Nastjenka. Koliko ljubavi. I bilo mi je žao što ne mogu da vam pomognem tom ljubavlju. Nisam mogao da ćutim. Dok ste sedeli i plakali, ja sam mislio da vi... Mislio sam da vi nekako, eto, da ga više ne volite. Onda, Nastinka, onda bih ja uradio tako, neizostavno bih uradio tako da biste me zavoleli. Jer vi ste rekli sami, sami ste kazali, Nastinka, da ste me već skoro sasvim zavoleli. I sad, šta dalje? Šta bi bilo da ste me zavoleli? Pa slušajte, prijatelju, jer vi ste ipak moj prijatelj. Ja sam naravno običan čovek, siromašan, beznačajan, ali ja bih vas toliko voleo. Toliko voleo da, iako još volite njega, ipak ne biste primetili da vam je moja ljubav teška. Vi biste svakog minuta osjećali da pored vas kuca zahvalno srce. Vatreno srce koje je za vas. O, Nastinka, Nastinka, šta ste sa mnom učinili?
0: Hajdete sa mnom. I ne plačite, ne plačite.
1: Vama je žao mene, Nastinka. Vama je prosto žao mene, druže moj.
0: Polako. Hajde da pođemo sad. Kad me je on već ostavio, kad me je zaboravio. Mada ja još volim njega, neću da vas lažem. Ali, ako bih ja, na primjer, vas volela, to jest ako bih samo... O, prijatelju, prijatelju moj, kad samo pomislim, kad pomislim da sam se smejala vašoj ljubavi, da sam vas hvalila zato što se niste zaljubili.
1: Znate šta? Ja ću otići od vas, eto šta. Ja vas prosto samo mučim. Eto, vi sada osjećate grižu savesti i ja sam za to kriv. Nastinka, zbogom.
0: Umete li da čekate?
1: Molim?
0: Ja ga volim, ali to će proći. Ne može da ne prođe. Evo, već prolazi, do ujutru je gotovo. On me je ismejao, a vi ste plakali sa mnom. Vi me ne biste odbili kao on, zato što vi volite, a on me nije voleo zato što... Ja vas volim. Da, volim. Volim kao što vi mene volite. Pa ja sam vam još to i ranije rekla, čuli ste. Zato vas volim što ste bolji od njega, zato što ste plemenitiji od njega, zato što se on... Ajde, samo pričekajte i to je sve. Pričekajte da prođe. Samo nemojte da mislite da ja sad idem od jednog do drugog i da se lako predomišljam. Ja sam njega čitavu godinu volela. I ni u mislima mu nisam bila neverna. On je to prezreo. On se podsmehnuo nadamno. A ja mogu da volim samo ono što je velikodušno, što me razume, što je plemenito. Zato što sam sama takva. I bolje je da me je sad ostavio nego kasnije. Ma ja sam njega zavolela samo jer mi je baka ubacila tu misao u glavu. I bez obzira na to što ga volim, što sam ga volela, moja će ljubav biti dostojna vaše ljubavi. Da li ćete sada uzeti moju ruku?
1: Nastinka, Nastinka. E, moje Nastinka. Nismo znali šta da govorimo više, slušaoče moj. Smejali smo se, plakali. Čas smo šetali po trotoaru, čas smo se vraćali natrag, počinjali da prelazimo preko ulice. Potom smo zastajali i opet prelazili na kej. Bili smo kao deca.
0: Trebalo bi da se doselite kod nas.
1: Kod vas?
0: Mm-hmm.
1: Dobro, ja sam spreman.
0: Potkrovlje je prazno, a baka uvek voli da mlađi muškarci tu žive da bi našla priliku za udaju.
1: Sutra već, Nastinka, sutra sam tu. I već sam vam rekao, ja sam siromašan, imam svega 1200, ali dobit ću uskoro platu.
0: Baka ima penziju, a ja ću držati časove.
1: Onda je sve divno.
0: Ma samo da se preselite kod nas što pre.
1: Naravno. I otići ćemo na Seviljskog berberine.
0: A bolje nešto drugo, znate.
1: Da, naravno, da, bolje nešto drugo.
0: Vreme je da se ide kući. Kasno je, a puno nas posla sutra čeka.
1: Čini mi se da neću moći da zaspim čitavu noć.
0: Ni ja.
1: Pogledajte u nebo, Nastinka. Pogledajte. Sutra će biti divan dan. Kako je plavo nebo, kakav mesec. Evo, vidite, eno, onaj žuti oblak ga sad zastire. Gledajte. Gledajte.
3: Ali Nastinka ne gleda oblak. Ona stoji kao ukopana i nekako bojažljivo se pripi uz mene. Ruka je drhti u moje ruci. Pogledam je, a ona se nasloni još jače. U tom trenutku mimo nas prolazi jedan mladić. Na jedan put zastaje, netremice nas gleda i potom učini nekoliko koraka. Srce mi podrhtava.
1: Nastinka. Nastinka.
4: Ko je to?
0: To je on.
3: Čujem kako muški glas govori. Nastjenka, Nastjenka, to si ti. I čujem njen krik. Bože, kakav krik. Kako se trgla. I kako se istrgla iz mojih ruku i poletela k njemu u susret. Ja stojim i gledam ih kao ubijen. Ali ona tek što mu je pružila ruku, tek što se bacila u njegovo naručje, stvori se ponovo pokre mene kao vetar, kao munja, i pre nego što sam stigao da se osvestim, obuhvati mi vrat obema rukama i snažno me poljubi. Potom, ne rekavši mi ni reči, polete ponovo k njemu. Uze ga za ruke i povuče za sobom. Dugo sam stajao i gledao za njima. Najzad, oboj iščeznoše iz mojih očija.
2: Jutro.
3: Slušaoče, noć se završila jutro. Dan je ružan, pada kiša. U sobici je mrak, a napolju tmurno. Boli me glava i groznica me mili po telu. Na trpezarijskom stolu stanodavka Marta mi je ostavila pismo. Slomih pečat. Pismo od nje. Oprostite. Oprostite, ne krivite me. Da vas mogu obojicu voleti. O, da ste vi bili on. Kako je to smešno, Nastjenka. Sećam se tvojih reči. Zašto on nije vi? Zašto on nije takav kao vi? Da sam ja on. Bog vidi šta bih ja sada za vas učinila.
0: Znam da vam je teško. Uvredila sam vas. Ali vi znate, kad se voli, uvreda se ne pamti dugo. A vi me volite. Hvala vam. Da, hvala vam za tu ljubav. Zato što se ona u mene urezala kao sladak san koji se dugo pamti i posle buđenja. Zato što ću večito pamtiti taj trenutak kad ste mi onako bratski otkrili svoje srce i tako velikodušno primili u dar moje, ubijeno, da ga čuvate, da ga gajite, da ga izlečite. Ja ću čuvati tu uspomenu i bit ću joj verna. Neću je izneveriti i neću izneveriti svoje srce. Ono se baš juče tako brzo vratilo onome kome je pripadalo od uvek. Mi ćemo se viđati. Vi ćete doći kod nas. Vi ćete biti večito prijatelji, brat moj. A kada me budete videli, pružit ćete mi ruku, jel tako? Vi ste mi već oprostili, jel tako? Vi me volite kao i pre. Ne ostavljajte me, jer vas tako volim ovog trenutka, jer sam dostojna vaše ljubavi, jer ću je zaslužiti. Prijatelju moj mili. Sljedeće nedelje se udajem za njega. On se vratio zaljubljen. Nikada me nije zaboravio. Vi se nećete naljutiti što sam o njemu pisala. A ja ću doći kod vas zajedno s njim. Vi ćete ga zavoliti, zar ne? Oprostite, dakle, sećajte se i volite
4: svoju Nastjenku.
3: Dugo sam čitao pismo. Suze su mi navirale na oči. Najzad ono mi ispade iz ruku i ja pokrih lice. Pogledao sam Martu koja je čistila prašinu. Ona je još držeća, mlada starica, ali ne znam zašto odjedno mi se učini ugušena pogleda, s borama na licu, pognuta, oronula. Ne znam zašto odjedno mi se učini da je i moja soba ostarila isto onako kao i starica. Zidovi pod olinjali, sve potamnelo, paučine više nego ikad. Ne znam zašto kad sam pogledao kroz prozor, učini mi se da je kuća preko puta također oronula i potamnela. Da je farba na stubovima opala i ispucala. Da su oluci pocrneli prljavi, a zidovi isprani. Ili je zrak sunca koji je taman provirio odmah skliznuo iza kišnog

0: ovoj sobi. Isto ovako usamljen. S istom ovom Martom, koja i dalje briše prašinu. Ali da uvredu pamtim, Nastinka. Da navedem mračni oblak na tvoju vedru bezbrižnu sreću. Da te gorko prekorim. Da jad usadim u tvoje srce i da ga primoravam da tužno kuca u trenutku blaženstva. Da zgnječim ma samo jedan nežan cvetak koji ćeš staviti u kosu kad pođeš s njim pred oltar. Nikada. Nikada. Neka vedro bude tvoje nebo. Nek svetao i bezbrižan bude tvoj mili osmeh. Budi blagoslovena za onaj jedan trenutak blaženstva i sreće koje si dala drugom srcu. Usamljenom i zahvalno. Bože moj, čitav minut blaženstva. Pa zar je to malo, dragi moj slušaoče? Makar i za ceo život čoveči.
1: Slušali ste radio dramu Bele noći Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Uloge su tumačili Aleksandra Pavlović i Stefan Simić, pijaniskinja Tamara Knežević, violiniskinja Katarina Badnjar, kompozitor Dimitrije Beljanski, dizajneri zvuka Milorad Ćitović i Aleksandar Marković, dramatizacija Divna Stojanov, reditelj Ivan Vanja Alač. Dramski igrani program Radio Televizije Vojvodine, septembar 2025. godine.

0: Ko je onaj lepi stasiti oficir?
1: Oficir gardijskog aristokratskog puka, Stefan Kasacki. Ah, postaće krilni adjutant.
2: Da. Stefan Kasacki pravi karijeru. Da.
3: U svim poslovima koje radi, on postiže savršenstvo i uspeh.
4: On izaziva pohvali divu.
3: On se istražava na francuskom kao na ruskom. Ulazi u visoko društvo.
5: Madam, evo šampanjac. Dozvolite za ovu igru, madam.

0: Znate, više društvo u nas se sastoji, ja mislim da se uvek i svuda sastojalo, od četiri vrste ljudi. Prvo, od bogatih ljudi i dvorskih časnika. Drugo, od nebogatih ljudi, ali koji su se rodili i odrasli pri dvoru. Treće, od bogatih ljudi koji podražavaju dvorjanima. I četvrto, od nebogatih i nedvorjana, koji podražavaju jednima i drugima. Kome on pripada?
1: Kasacki ne pripada prvima. Njega rado primaju u dva poslednja kruga, ali je postavio sebi cilj. Vezu sa ženom iz višeg sveta.
2: Izabrao je devojku lepoticu. Oj, ona ne samo da pripada tom društvu, nego je takva, takva da ljudi iz najvišeg društva žele da ju se što više približe. Grofica Korotkova.
3: Grofica Korotkova. Šta će presvetli car na to reći?
2: Eno ih. Grofica Korotkova i taj lijepi oficir Kasacki upravo se spremaju da odigraju kadrilu.

0: Da sednemo na onu klupu u hladovitom lipovom ladu.
1: Da.
0: Mary, lepi ste u toj haljini od belog muslina. Oh, tek sada sam spoznao onu sreću koju čovek može da oseti, a to ste vi. To si ti. Poznao sam sebe, zahvaljujući tebi. Da, video sam da sam bolji nego što sam mislio.
1: Ja to znam odavno. Zato sam vas i zavolela.
0: Prošetajmo. Vi znate, ti znaš. Ali svejedno. Ja sam se približio tebi iz računa. Hteo sam preko grofice Korotkove da dođem u vezu sa svetom, ali zatim, kako je to postalo ništavno u poređenju sa tobom kad sam te upoznao? Ti se ne ljutiš na mene zbog toga?
1: A ne ljutim se.
0: Eto, ti si kazala. Ti si kazala da si me zavolela. Ali, oprosti mi, ja vidim da postoji nešto drugo što te buni i pometa. Šta je to?
1: Jeste. Slušajte, ne mogu biti neiskrene i moram vam reći sve. Vi pitate šta? Pa, eto to da sam već volela. Da, vi biste hteli da znate i koga. Njega. Cara.
0: Mi ga svi volimo. Naravno, to je bilo dok ste bili u institutu.
1: Ne, docnije. Ali to je bio zanos. Zatim je prošao, ali ja vam moram reći, moram.
0: A šta je s tim?
1: Ne. Ja nisam prosto u stanju da vam to kažem. Ne mogu.
0: Vi ste mu se podali. A zato me je Nikolaj Pavlović onako ljubazno pozdravio kad me sreo na Nevskom.
1: Bože moj, šta sam uradila, Stiva.
0: Ne dodirujte me.
1: Nemojte ići, ne odlazite, molim vas, ne odlazite.

0: Šta vam je, kneže?
1: Vi ste znali i hteli ste pomoću mene da ih prikrijete.
0: Ne.
1: Samo da znate da niste žena, ja, da ljubavnik moje verenice nije car, nego običan čovek. Ja bih ga do sada ubio.
0: Kneže!
1: Da, ali to je obožavani car.
0: Kneže.
2: Majko, sutra podnosim ostavku na službu i odlazim u selo.

Danas je dan Bogorodičinog pokrova. U ovom manastiru ste 4 godine i od danas ćete postati otac Sergije Stepane Kasatski. Ja znam da ste vi učen čovjek, ja to umem da procenim. Bio sam i ja dvoranin, pripadao grupi kaluđera koji vode poreklo iz Valahije. Kaluđeri koji se bez protivljenja pokoravaju

0: izabranom vođi i učitelju. Znam da ćete se osjetiti nadmoćnim u odnosu na druge u ovom manastiru, u odnosu na one koji su manje učeni od vas, ali vi ovdje morate postići unutarnje savršenstvo, a to znači pokoravati se.
1: Oče, starat ću se da budem uzdržljiv i miran, blag, nepokvaren, ne samo na delu, nego i u mislima. Znam da nije moje da prosuđujem, moje je da slušam, bilo da stojim pred moštiju, bilo da pevam za pevnicom ili da svodim račune u gostionici. Ne znam zašto treba nekoliko puta dnevno slušati molitve, ali znam da to treba. A kad znam da to treba, nalazim radost u njima.
0: Kao što je potrebna materijalna hrana za održavanje života, tako je potrebna duhovna hrana za održavanje duhovnog života. Interesovanje za život će se sastojati ne samo u sve većoj pokornosti, već u postizanju svih vrlina koje se u prvo vreme čine nedostižnim.
1: Sve svoje imanje poklonio sam sestri i nije mi žao. Smernost pred nižima ne samo da mi je laka, nego me i veseli.
0: Onaj najopasniji greh, greh požude i bluda, treba naročito savladati u sebi.
1: Oče, ponekad me muči to moram priznati, uspomena na verenicu. I ne samo uspomena, već i živa predstava o tome šta je moglo biti. Ja se radujem tome što sam se izbavio te sablazni kad pred sobom vidim carevu ljubavnicu, ali ponekad me opuzima kajanje zbog postupka koje sam načinio, što sam je napustio i došao ovamo.
0: Izlaz iz tog položaja jeste u poslušnosti, radu, molitvi.
1: Kad mi to tako dođe, molim više nego obično, metanišem, ali to radim samo fizički, telom, nema duše. To traje dan, dva i posle prođe, ali taj dan, dva su užasni. Ja tada nisam ni u svojoj, ni u Božjoj vlasti, već u nečijoj tuđoj. Pa sve što mogu tada da uradim je da čekam da to prođe. Za sve to vreme ja ne živim po svojoj volji, oče.
0: Da. Vladika vas osobito hvali. Poslaće vas u neki manastir blizu prestonice.
1: Ne bih tamo išao.
0: To je naređenje i ono se ne odbija.
2: Oče Sergije, gledam vas kako ste došli u naš manastir. Poručniče Kasacki, vi me se ne sećate. Nemojte pobeći. Došla sam na ispovest.
1: Gospođo, vi ste poznati u ovom okrugu po rđavom vladanju.
2: Oče Sergije, da li biste mogli da me posetite?
1: Odlazite sad. Ispovedaće vas neko drugi. Moram na noćnu službu u veliku crkvu. Uvijek i noću.

0: će, zašto? Zašto samo njih vidim?
1: Oče naš, iži si na nebesi, da svet si metali.
2: Lizo, pogledaj desno, to je on.
1: Jesteno dobi naš, jako živi, jeste dajem dušnih komaša.
2: To je on, Kasacki, otac Sergije.
3: Gde?
1: Vojmijac,
3: on nije tako lep.
1: I Sina, i Svetoga Duha. Amin. Oče Sergije, pozvao sam vas, pošto je gospodin general želeo da vas vidi, da vidi svog pređašnjeg druga.
4: Vrlo mi je milo da vas vidim u anđeoskom obliku. Nadam se da niste zaboravili starog druga.
5: Vi ste me prečasni izvolili zvati. Zašto?
1: Pa da se vidite sa generalom.
5: Prečasni. Ja sam pobegao od sveta da bih se izbavio sablazni. Zašto me onda izlažete njima za vreme molitve u hramu Božijem?
1: Idi. Idi.
5: Ja molim vašu svetlost i vrastu za oproštaj radi svoje oholosti, ali ja želim napustiti ovaj manastir i vratiti se natrag odakle sam došao. Ja osjećam svoju slabost i nesposoban sam da se borim protiv sablazni bez pomoći mog starca igumana. Ja znam da sam se odrekao duhovnih počasti ne radi Boga, nego radi svoje oholosti. Onda sam pokušao da sve prenebregnem radi slave Božije, a mene prečasni, mene pokazuju kao zver.
1: Da si ti prenebregao za slavu Božiju, ti bi podneo. Još se u tebi nije ugasila svetska oholost, niti će se ikada ugasiti. U Tembinskom skitu, to je pustinski manastir, umro je sveti pustinjak Ilarion. Tamo je proveo 18 godina. Pođi ocu Paisiju u Tambinski manastir i zamoli da preuzmeš Ilarionovu ćeliju. Ne zato što bi ti mogao da zameniš Ilariona, nego zato što ti je potrebna samoća da ukrotiš oholost. Ćelija je pećina izdubljena u brdu, odsečena od sveta. A u njoj je Ilarion sahranjen.

0: Juri trojka! Juri! Di! Vreme je divno, put kao pod. Mi smo 10 vrsta prošli. Hoćemo li natrag ili dalje?
1: A gde vodi ovaj put?
2: U Trambino, 12 vrsta odavde.
1: A dalje?
2: Dalje je pored manastira.
1: O, tamo gde živi onaj otac Sergije?
2: Da.
1: Kasatski, onaj lepi pustinjak. No. Gospodje i gospodo, hajdemo Kasatskom. U Trambinu ćemo se založiti, odmoriti.
2: Ne, pa nećemo stići kući na prenoćište.
1: A, pa ništa, noći ćemo u Kasatskog.
3: Aj, Kasatski.
2: Ko? 40. godina desio se u Petrogradu slučaj koji je sve zadivio. Lep knez, komandir dvorskog eskadrona kirasirskog puka, koji su svi predviđali da će imati sjajnu karijeru kod Nikolaja Prvog. Molim vas, na mesec dana pre svadbe, sa lepoticom, molim vas, dvorskom gospođicom koja je uživala osobitu milost caričinu, dao je ostavku, prekinuo vezu sa verenicom, dao svoje omanje i manje sestri i otišao u manastir s namerom da se zakaluđe. Da, događaj je bio neuobičajen, neobjašnjiv za ljude koji nisu znali njegove unutarnje razloge. Za samog pak kneza Stepana Kasatskog bilo je sve to prirodno da nije ni mogao da zamisli kako bi mogao drugčije postupiti.
0: Pa, hajdemo tamo. Tamo ima manastirska gostionica i to vrlo dobra.
1: Da.
0: Bio sam kad sam branio mahina.
1: A ne. Ja ću noćiti u Kasatskom.
2: Da. To je čak i za vas sve moguće.
1: Nemoguće. E, da se kladimo.
2: Dobro, pristajem. Ako vi noćite kod njega, ja ću.
1: Šta ćete?
2: Evo, što god hoćete.
0: Kladim se u šta hoćete.
2: Aha, i vi također, ja?
0: Da. Hajdemo.
2: Opkora stoji.
1: Joj, meni je dosadno. Pa meni je potrebno tako nešto što bi sve razorilo, ispreturalo. Makar kao i oni u Saratovu, što su učini mi se pošli pa se smrzli. A šta bi naši radili, ha? Kako bi se oni pokazali? A, sigurno podlo. Svako za sebe, ne? Pa i ja bih tako isto bi se tako pokazala podlo. Ali ja sam barem lepa. A oni to znaju. Jaj, taj kalučer. Jaj, zar on to ne razume? Pa nije, ne, oni samo to i razumeju. Kao jesenas sa onim kadetom. Jaj, kako je izbao budala. Ivane Nikolajeviću, koliko mu je godina?
4: Kome?
1: Pa Tom Kasatskom.
2: Čini mi se preko 40.
1: A jel prima svakoga?
2: Svakog, samo ne uvek.
1: Ajde, zavite mi noge. Ne, ma ne tako. Jao, kako ste nespretni.
2: Pa izvinite.
1: Još. Ma ne, nije potrebno da mi stežete noge.
2: Mora.
0: Eno, vidi se ćelija.
1: Ja ću sići, a vi idete.
2: Ne, ni za Boga, draga moja, pa ovo je pustinja.
1: Idite odmah, naređujem.
2: Dobro.

0: Bože moj. O Bože moj. Zašto mi ne daš veru? Požuda. Jeste. Jeste. S njom su se borili sveci Antonije i drugi, ali vera. Vera, oni su verovali, a kod mene ima trenutaka, časova, dana, kad nema vere. Zašto ceo svet postoji, sva njegova lepota, ako je grešan i ako ga se valja odreći? Zašto si stvorio tu sablazan? Sablazan? A da nije sablazan to što ja hoću da umaknem od svetskih radosti i da nešto pripremim tamo, gde može biti ničega nema? Životinjo, životinjo, hoćeš da budeš svetac? O, Oče naš, i žije si na nebesi i na zemlji. Ne, to nije to. Obmana, ali ja ću obmanuti druge, ne sebe, ne Boga. Nisam ja veličanstven čovek, već smešan jadnik. Imam 49 godina. Da li će mi ova postelja biti grob? Samačka postelja, to je grob. Laž. Verujem, gospode, verujem. Pomozimo me, neverju, gospode. Gospode, primi me, primi.
1: Odgovorite!
0: Bože moj, zar je to istina? Što sam čitao u životima svetaca, da đavo uzima ženski oblik.
1: Odgovorite!
0: Jeste, to je ženski glas. I to glas nežan, bojažljiv, mio. Ne. Meni se to samo čini.
1: Pusti me!
0: O, da vaskrsne Bog i rasture se vrazi.
1: Ali

0: Ništa, ništa ne vidim. Tama, magla, sneg, drvo. Ali evo nje. Jeste. Ona žena u bundi od bele dugačke dlake sa šubarom, mila, blaga, uplašena lica. A ko ste vi? Šta hoćete?
1: Pa otvorite, promrzla sam i kažem vam, zalutala sam.
0: Ali ja sam Kaluđer, pustinjak.
1: Jao, pa otvarajte, ili hoćete da se smrzne pod prozorom dok se vi molite Bogu?
0: Ali kako ćete?
1: Pa neću vas pojesti za ime Božije, pustite me, smrzla sam se. Nemojte zatvarati!
0: Gospode, pomozi mi! Gospode, gospode, pomozi mi! Gospode, pomozi mi! Gospode, gospode, pomozi mi! Pomozi mi!
1: Mamije! Otvarajte! Sva sam mokra! Smrzla sam se! Ja, vi mislite o spasenju duše, a ja sam se smrzla!
0: Molim vas, oprostite, oprostite.
2: Ništa, ništa, ništa. Oprostite vi meni. Ja se nikad ne bih usudila da nije ovako izuzetnog slučaja.
0: Molim, uđite unutra. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, smiluj se na mene grešnog. Smiluj se na mene grešnog.
2: Oprostite što sam vas uznemirila u samoći, ali vidite u kakvom sam stanju. To mi se desilo zato što smo pošli iz varoši, a ja sam se opkladila da ću sama doći do Vorobjovke, do grada, ali sam zalutala na putu, i eto, da nisam nabasala na vašu ćeliju.
0: Da, tako, ja ću proći, amo, a vi se smestite. Upavit ću vam lampicu.
2: Ćelija je divna. Čista je kao staklo. Iako tako mala. Oče Sergije. Oče Sergije, tako se zovete?
0: Da, šta želite?
2: Molim vas, oprostite što sam narušila vašu samoću, ali zbilja nisam mogla drugčije. A i ovako, ne znam... Sva sam mokra, znate, a i noge su mi kao led.
0: Oprostite, ničim vas ne mogu služiti.
2: Ne bih vam ničim dosađivala. Ostaću samo dok svane.
0: Oče naš, na nebesi i na zemlji.
2: O, oče, nećete ući, amo? Hoću da se svučem i osuši.
0: Oče naš, na nebesi i na zemlji.
2: Ja, tako teško izuvam ovu cipelu. Ne mogu. Još kad je primakao lice staklu i video me, razumeo je. On me želi. Ne ulazite. Skinuću čarape. Verovatno me taniše do zemlje. Oče Sergije! Sergije Dimitrijeviću! Kneže Kasacki!
0: Oče naš!
2: Ma, služite, to je surovo! Ja vas ne bih zvala da mi nije nevolja! Ja sam bolesna! Ja ne znam šta mi je! Ma, služite, pomozite mi, guži me, potkopčajte mi bluzu!
0: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, spasi me!
2: Ma, služite, to je nečovečno! Ja mogu umreti!
0: Ja otići ću! Otići ću, ali onako kao što je radio onaj otac koji je metnuo jednu ruku na bludnicu, a drugu na mangalu. Ali nema mangale. Lampa! Lampa! Stavit ću ruku iznad lampe. Neka žeže. Ne, ja to ne mogu.
2: Ja, za ime Boga, dođite, umirem. Ja.
0: Odmah. Idem.
2: Šta to radite?

0: Šta vam je?
1: Pa...
0: Šta vam je?
1: Pa, bolelo me.
0: O.
1: Prozebla sam ja. Ja sam oče Sergije. Ja sam...
0: A, mila sestro, zašto... Zašto si htjela da upropastiš svoju besmrtnu dušu? Sablazni moraju doći na svet, ali teško onome preko koga dođu. Ajde, moli se Bogu. Moli se Bogu da nam oprosti.
1: Pa, šta ste uradili s rukom? Oprostite mi. Čime da izgubim svoj greh?
0: Idite, idite.
1: Dajte mi da zavijem ruku.
0: Ne, ne, idite odavde. Evo vam bunde. Obucite se. Eno, praporci se čuju. To po vas dolaze.
1: Oče Sergije, oprostite mi.
0: Bog će oprostiti.
1: Oče Sergije, promenit ću svoj život. Ne odbacujte me.
0: Idite!
1: Oprostite. I blagoslovite.
0: Idite! Idite! Idite! Idite!

0: Oče igumane, već nekoliko nedelja razmišljam o tome da li dobro radim što sam se podčinio tom položaju. Osećam kako je moj unutrašnji život zatrven spoljašnjim, kao da je prevrnut na naličje. To je počelo od one noći kada je ona đavolska žena posetila moju ćeliju. Kažu da je posle otišla u Kaluđerice, ljudi su počeli dolaziti kod mene kao kod sveca, verujući da ja činim čuda. Pa postao sam sredstvo za privlačenje posetilaca i donošenje priloga manastiru. Ne daju mi nikakvu mogućnost da radim. Pripremaju mi sve što mi zatrebao, a od mene se očekuje i traži samo to da ne uskraćujem blagoslov, oče.
1: Vi ste potrebni ljudima. Vršeći zakon Hristove ljubavi, vi ne možete a da ne primate ljude koji hoće da vas vide.
0: U meni presušuje izvor žive vode, oče igumane. Osjećam se kao buktinja koja planti, i što više to osjećam, sve sam slabiji. U meni se gasi božanska svetlost istine. Koliko je ovo što radim radi Boga, a koliko radi ljudi? Đavo je promenio svu moju delatnost. Teška mi je samoća. Posetioci me zamaraju, ali u dubini duše mi prija što me hvale. Bio je nekada slab izvor žive vode koja je tekla iz mene i preko mene. To je bio dodir pravog života, i to onda kada me je ona žena one noći sablažnjavala. Ona je okusila od te žive vode, popila je. Od tada ne stignem da sakupim više te vode, jer žedni dolaze, tiskaju se, guraju jedni druge. Oče, ostala je samo prljavština.
1: Pomolite se.

0: Šta vam je oči? Zašto ste pali? Nije vam dobro?
1: Ovo proleće teško deluje na mene. Nikada nisam tako osjećao proleće.
0: Čekaju se da služite bdenje. Tu su sva gospoda i trgovci, bogati ljudi.
1: Da, da, idemo na službu. Ne drže me noge.
0: Što vam je bačuška, oče? Gospode, prebledaju je kao krpa.
1: Ne, ne, ništa, ništa.
0: Sedite, sedite, oče, na ovu klupicu. Udahnite malo.
1: Idem. Ne, ne mogu. Do sutra. Danas. Ne mogu.
0: Da oni bi umorili čovjek. U njih nema sažaljenja. Oni samo misle na sebe.
2: Oče sveti, blagoslovi moju bolesnu kćer da bi prebolela svoju boljku.
1: A kako joj je? Je li vrlo slaba?
2: A nije, nije naročito slaba. Samo je malo neurastenična, kako vele doktori.
1: Dobro, dobro, dovedite je večeras. Pomolit ću se za nju.
0: Hoćeš li što god uzeti za jelo, bačuška?
1: Majko, donesi što.
0: Ajde, evo malo kaše, čaja i pola belog hleba.
1: Kako je divno majsko veče. Breze, jasike, gogonji, hrastovi, sve je prolistalo. Čuješ slavuje? Jedan je tu, sasvim blizu. Pevaju i priželjkuju. O, Gospode Bože, spasi me. Kako je meni, Stepanu Kasackom, dato da budem tako neobičan ugodnik?
0: Ma kako da je to čudno, to je tako.
1: A da li je to to? U svojoj gordosti ja sam imao i ljubavi za ljude i bezgrešnost. Da li ja uopšte ikoga volim? Da li volim oca Serapiona? Sofija Ivanovna, meni je potrebna njihova ljubav, ali ja nemam ljubavi za njih.
0: Oče, vi imate i ljubavi, i smirenost, i čistote. Dozvolite da vam celivam ruku.
1: A kakva je kći tog trgovca?
0: Ima 22 godine, lepa je, plava, vanredno bela, bleda, puna, neobično krotka devojka.
1: Da, da, neka je odvedu u ćeliju, sad ću ja ići.
0: Da, oče.
1: Ne boj se, šta te boli?
3: Sve. Sve me boli.
1: Da, ti ćeš ozdraviti. Moli se Bogu.
3: Ako je do molitve, ja sam molila, ali ništa ne pomaže. Eto, pomolite se vi i metnite ruke na mene. Videla sam vas u snu.
1: A kako si me videla?
3: Videla sam da ste mi metnuli ruke na grudi. Evo ovako, ovako, ovde.
1: Kako ti je ime?
3: Marija. A zašto? Pridržite me. Tako, tako, tako.
1: Šta to radiš? Marija, ti si đavo.
3: Može biti, pa šta je s tim? Dođi ovamo, na krevet. Eto, eto tako.

0: Je li moguće da je sve to bilo? Doći će joj otac i ona će mu sve ispričati. Ona je đavo. Šta ja da radim? Evo sekire koje sam odsekao prst.
1: Zapovedate li opće da nasećem drva? Još su hladna jutra. Molim vas, dajte mi sekiru.
0: Evo, a ja ću do sela. Da, treba završiti. Kako da završim? Skočim u reku. Mujem plivati, neću se utopiti. Se obesim. Evo pojasa pa ogranu. Ne. Ne. Da se pomolim. Ali kome da se molim? Boga nema. Zaspim. Ono je čeka Nikolaj Sergejević sa velikom kao lopta crvenom bradom i s njim mršava devojčica Pašenjka sa velikim plašljivim očima i jadnim plašljivim licem. Svi se smeju i prave budalom. Ona to vidi, zacrveni se i postaje žalosna, tako žalosna. Ne, nikada neću zaboraviti onaj iskrivljeni, dobar, ponizan osmeh. Kad sam je posljednji put video, bila je udata za nekog plemića, posjednika koji je stračio imanje i tukao je. Ne. Posljednji put sam je video u manastiru kao udovicu. Ta Pašenjka je bila i tada isto tako nespretna, ništavna, jadna. Zašto mislim o njoj? Gdje li je ona? Šta sam ja? Valja završiti. Pa da, treba otići Pašenjki. Naći ću je u varošici. Varošica je udaljena 300 verste. Idi, Paš.

0: Praskovja Mihajlovna, traži vas neki strašni starac. Putnik nekakav.
1: Čekaj, čekaj da obrišem ruke. Evo, evo daj mu 5 kopijejki. Nema samo 10. Čekaj, čekaj da ću mu hleba i 10 kopijejki. Evo, ne zamerite baćuška. Možda biste hteli da ručate.
2: Pašenjka, došao sam tebi. Primi me.
1: Bože, ne može biti. Stepa, Sergije, otac Sergije.
2: On glavom, samo ne otac Sergije, već veliki grešnik. Bože. Stepan Kasacki. Propali. Bože. Veliki grešnik. Primi me.
1: Ne može.
2: Pomozi
1: biti.
2: Pomozi mi.
1: To ne može biti. O, ali hajdemo. Hajdemo. Sedite. Sedite ovde. Bože moj. Bože moj. Oj, kako si se smirio, baćuška. E, kakva slava. A na jednom tako. O, Maša. Maša. Znaš li ko je ovo? Otac Sergije. Maša, Maša, poljubi mu ruku, Mašinjka. Eto, odmorite se tu. Ne zamerite, ja moram ići.
3: Kuda?
1: Imam časove. Sramota me je da govorim. Imam časove klavira.
3: A, časove muzike.
1: Da.
3: To je lepo. Samo jedno, Praskovja Mihajlovna.
1: Da.
3: Ja sam do vas došao poslom, kad bih mogao sa vama da porazgovaram.
1: Smatraću za sreću. Možete li večeras?
3: Mogu, mogu. Samo imam još jednu molbu.
1: Da, da, recite, recite.
3: Ne kazujte o meni ko sam.
1: Aha.
3: Ja sam se samo vama kazao. Oh. Niko ne zna kuda sam to otišao.
4: Potrebno je tako.
1: A ja sam kazala kćeri.
4: Pa zamolite je da ne priča.
1: Kakva sreća za mene da mi dođe takav gost. Sve sam mislila da dođem k vama. Pisala vam i na jednom takva sreća.
4: Pašenka, molim te da reči koje ću ti sada kazati primiš kao ispovest. Kao reči koje na samrtnom času govorim kao Bogu. Pašenjka,
1: da.
4: Ja nisam sveti čovjek. Da, da, ja sam grešnik. Bože. Prljav, gatan, zabludeli, oholi grešnik. Gori ne znam da li od svih ljudi, ali gori od najgorih.
1: Ti možda preuveličavaš.
4: Ne, ne, Pašenjka, ja sam bludnik.
1: Bože.
4: Ja sam ubica.
1: Bože,
4: ja sam
1: Bože.
4: Ubica i varalica.
1: Bože moj, šta je to?
4: Ali treba živeti. I ja, koji sam mislio da sve znam, ja sam učio druge kako da žive ja. Ništa ne znam.
1: Bože.
4: I molim. Molim tebe da me naučiš, Pašenjka.
1: Šta je to,
4: Pašenjka?
1: Stepe, Stepe? Ti mi se rugaš. Zašto mi se uvek rugate?
2: Lepo, lepo, rugam ti se. Samo mi reci kako ti živiš i kako si provela život.
1: Ja? Ja sam provela najgadniji. Najgori život i sad me Bog kaznio. Tako, tako, treba, treba. I živim tako rđavo, tako rđavo.
3: A kako si se udala? Kako si živela s mužem?
1: Sve, sve je bilo rđavo. Udala sam se. Zaljubila se, ne može biti gore.
3: Da,
1: tata to nije želeo. Ja ni na šta nisam gledala. Udala sam se i kad sam se udala... Ja umjesto da pomažem mužu, Mučila sam ga ljubomorom koju nisam mogla da savladam u sebi.
3: Čuo sam da je mnogo pio.
1: Jeste, jeste, jeste, ali ja nisam mogla da ga odvratim. Nije mogao da se uzdrži. A ja se sad sećam kako sam obranila i strašno smo se svađali. E, zatim sam ostala sama sa dvoje dece, bez igde ikoga.
3: Da, pa vi ste imali imanje.
1: Da, da, to smo još dok je Vasija bio živ prodali. Trebalo je živeti. A ja ništa nisam znala, kao ni svi mi, gospođice. Tako smo proćerdali i posljednje.
3: Pa od čega živite?
1: Pa i ja zarađujem pomalo. Eto, muzika mi je bila dosadila, sad mi je dobro došla.
3: A koliko vas plaćaju?
1: Plaćaju, plaćaju i rublju i 10 kopijki, a neki i 30 kopijki. Svi su tako dobri prema meni.
3: Pa kako, ima li uspeha?
1: Da, ima uspeha. Eto, jedna divna devojčica, mesarova kći.
3: A kako vi, Pašenka, učestvujete li u crkvenom životu?
1: O, ne govorite. Ne. Tako rđavo, tako sam napustila. Postim s decom i idem u crkvu s decom na pričešće. A inače, prođu meseci da ne odem. Da, decu šaljem.
3: A zašto vi ne idete?
1: Pa, pravo da vam kažem, stid me je da idem u crkvu poderana.
3: A molite li kod kuće?
1: Molim. Kakva je to molitva, onako na sunce?
3: E, da, tako je.
1: Nisam im kazala ko ste vi, nikome. Hajdemo u trpezariju da popijemo čaj.
3: Ne.
1: Da donesemo ovde?
3: Ne treba. Bog neka ti pomogne, Pašinjka. Idem. Ako mi želiš dobro, ne kazuj nikome da si me videla. Zaklinjem te Bogom živim, ne kazuj nikome. Ja sam te sanjao, Pašinjka. Sad znam šta znači taj san. Ti si, Pašinjka, ono što sam ja trebao da budem, a što nisam bio. Ja sam živeo radi ljudi pod izgovorom da živim radi Boga, a ti živiš za Boga, misleći da živiš za ljude. Jedno dobro delo, čaša vode data bez misli o nagradi, više vredi od mojih dobročinstava učinjenih ljudima. E da, sad idem, Pašinjka. Ostaj s Bogom.

0: Ko ste vi? Gde vam je putni list?
1: Nema. Ja sam Božji rob.
0: On je skitnica, treba ga poslati u Sibir. Bravo, u Sibir.
1: Sibir? Sibir je dobar. Učit ću decu i negovati bolesnike. Sibir.

Posle ove instrumentalne kompozicije koju ste čuli u izvođenju Tamburaškog orkestra Radio Novog Sada, bisere tamburaške muzike nastavit ćemo interpretacijama vokalnih solista, popularnim i vama dragim pevačima vojvođanskih melodija. U ovom prvom bloku emisije Dojan Panonske ravnice Zvonko Bogdan doprineće vašem dobrom raspoloženju jednim spletom pesama koje je snimio u našoj radiostanici 1973. godine. Splet počinje sa sitnim banatskim kolom, nastavlja pesmama Oj Dunave, Dunave plavi, Ova naša livada, Alaj nane, Što je zloba name, Četiri konja debela i završava igrom banatskim zapletom. Zvonko Bogdan i Veliki tamburaški orkestar Radio Novog Sada.

0: Biseri tamburaške muzike.
1: Pratite emisiju Biseri tamburaške muzike na talasima Radio Novog Sada. Uživali smo u Zvonka Bogdana i splet vojvođanskih igara i pesama, a u narednim minutima čućemo Nestora Gabrića u spletu pesama Sentomaš u lazu Ej, Peva Peto i Lepo ti je u našemu Sremu. Ovaj splet snimljen je 1963. godine u Radio Novom Sadu pod nazivom Splet vojvođanskih narodnih pesama. Uživajte uz Nestora Gabrića i Tamburaški orkestar Radio Novog Sada.

0: Biseri tamburaške muzike.
1: I dalje ste na talasima Radio Novog Sada u emisiji Biseri tamburaške muzike. U nastavku večerašnjeg druženja pevaće vokalna solistkinja iz Beograda Slobodanka Danka Stojiljković. Danka je učestvovala nekoliko puta na tamburaškim festivalima, ostvarila je i uspešnu saradnju sa muzičkom produkcijom Radio Novog Sada, te tako snimila nekoliko pesama u vojvođanskom duhu. Neke starije pesme u njenoj izvedbi deluju osvežavajuće kako zbog njenog glasa, tako i novog aranžmana. Uživajte u splet pesama Danke Stojiljković i tamburaša Radio Novog Sada.

Poštovani slušaoci, stigli smo i do samog kraja još jednog izdanja emisije Biseri tamburaške muzike na talasima Radio Novog Sada. Uživali smo i večeras uz neke od najpoznatijih vokalnih solista Radio Novog Sada uz pratnju našeg tamburaškog orkestra. Ako niste bili sa nama od početka, ovu emisiju možete poslušati i u repriznom terminu sutra ujutro od 4.50 do 5.50 kao i na odloženom slušanju na našem sajtu rtv.rs. A do narednog druženja pozdravlja vas urednik i voditelj emisije Nikola Balaš. Prijatno i do slušanja.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
2: Odluka o raspisivanju izbora biće doneta u narednih 10 dana, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da će to biti onda kada bude, kako kaže, najpovoljnije za državu. Najavio je uskoro višednevnu posetu Kini i susret sa Xi Jinpingom, a tokom te posete razgovaraće o robotici, veštačkoj inteligenciji, vojno-tehničkoj saradnji i drugim oblicima saradnje. Dodao je da neće biti izmena zakona o radu koji se zasnivaju na inicijativama koje traže sva moguća prava, ali nikakve odgovornosti. U naredne 2 do 3 nedelje najavio je pokretanje portala na kojem će građani moći da prijave bahate funkcionere. Radna grupa za primenu izmena zakona iz oblasti pravosuđa u cilju usklađivanja s preporukama Venecijanske komisije organizovaće danas u Domu Narodne skupštine javno slušanje predloženih rešenja kojim će prisustvovati sudije i javni tužioci iz cele Srbije, kao i predstavnici strukovnih udruženja i drugi zainteresovani. Sledeće javno slušanje biće održano sutra. Radna grupa do sada je održala 3 sastanka. 3 osobe su poginule i još 3 prebačene u bolnicu posle teške saobraćajne nesreće koja se sinoć dogodila na magistralnom putu Novi Pazar-Raška. Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo usled sudara 2 putnička vozila Opel Astra i Golfa sedmice. Policija je potvrdila da su 3 osobe stradale na licu mesta, dok su prema nezvaničnim informacijama još 3 povređene i transportovane u opštu bolnicu u Novom Pazaru. Za sada nema podataka o stepenu njihovih povreda. Potpredsjednik vlade Vojvodine Tomislav Žigmanov posetio je Bački monoštor gde je bio epicentar zemljotresa koji se dogodio pretprošle noći na području Sombora. On je izjavio da će svim ovim zemljotresom pogođenim prigradskim naseljima pri sanaciji štete biti pružena pomoć pokrajinske vlade koja će biti partner gradu Somboru. Zemljotres je prouzrokovao materijalnu štetu na više kuće i objekata, a otpali su i delovi maltera sa plafona Rimokatoličke crkve u Bačkom monoštoru. Američka operacija Epske bez protiv Irana je završena, a prioritet sada je otvaranje Ormuskog mora uza, izjavio je američki državni sekretar Marco Rubio. Poručio je da je američka vojna akcija u Iranu odbrambena operacija i da se pomorska blokada nastavlja. Govoreći o pregovorima povezanim sa iranskim nuklearnim programom i zalihama obogaćenog uranijuma, Rubio je rekao da će se to rešiti razgovorom. Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Georgija, jednog od prvih stradalnika za hrišćansku veru. Ovaj svetitelj zaštitnik je nemoćnih i poštovan kao zaštitnik mnogih država i gradova u Evropi. Đurđevdan je jedna od najčešćih slava kod Srba. Posvećeni su mu mnogi manastiri, među kojima i najpoznatiji manastir Đurđevi stupovi. U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, iznad većeg dela zemlje suvo. Kasnije popodne, ponegde na severozapadu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima kiša i kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni. Čuli ste vesti.

0: 6 časova i 5 minuta, dragi slušalci, drage slušateljke, dobro jutro, evo nas i u trećem ovosedmičnom izdanju naše emisije Na tri vode. Ja sam Boris Zelembova, pozdravljam vas iz studija prvog programa radija, radio televizije Vojvodine iz Novog Sada. U Novom Sadu još jedno prijatno jutro, veče uz nešto više vetra, međutim sada se i to stabilizovalo, temperature... Evo, 14,5 stepeni, Novi Sad je i najtopliji grad u Vojvodini, u ostalim celima gradovima tek stepen ili dva niže od novosadskog trenutnog broja. U danu pred nama puno sunca, ali i nešto oblaka, barem su tako najavili meteorolozi, temperature i do 28 stepeni. Rekoh na tri vode, tri studija, Novi Sad, Niš i Beograd, u Nišu i ovog jutra Zoran Marković, u Beogradu sa nama Ana Stefanović. Pozdrav oboma, pa da čujemo kakva je kod njih situacija.
1: Dobro jutro iz Niškog studija, poštovanim slušalcima, veliki pozdrav za koleginicu Anu iz Niškog studija, koja je prvi put sa nama, barem koliko ja znam. Jutro u Nišu, delimično oblačno i prijatno, trenutna temperatura nešto više, odnosno na prethodno jutro, sada je 8, juče ovo vreme bilo je 5 stepeni. Temperature gradova centralnog dela juga Srbije ovog jutra poprilično izjednačene. U Kuršumliji i Kruševcu 8 stepeni, Leskovcu, Dimitrovgradu 6, Zaječaru, Vranju 7. Za danas se u Nišu očekuje smena oblaka i sunca, najviša dnevna temperatura biće oko 29 stepeni. Ana, kako je vreme u Beogradu?
2: Dobro jutro, Borise, dobro jutro, Zorane. Zadovoljstvo mi je da ću sledeća dva sata provesti sa vama i dobro jutro našim slušaocima iz Radio Beograda. U Beogradu je trenutno 14 stepeni, počeli smo jako lepo ovo jutro. Ostatak dana će biti propraćen isto veoma lepim temperaturama, 28 stepeni maksimum, ali delimični oblaci danas.
0: Eto, imamo novi glas, evo Ana, pozdrav od mene, uživajte u njemu, a i mi ćemo se truditi da pratimo taj ritam. Reče Ana, reče i Zoran, očekuje nas lep dan, danas je veliki praznik svima onima koji slave današnju slavu. Eto, želim da se lepo provedu u miru, da uživaju sa svojim prijateljima i gostima. Rekoh, u emisiji Na tri vode, zajedno smo do nekoliko minuta pred 8 časova, pripremili smo vam naše standardne teme uz sve to i puno muzike. Nadam se da ćete uživati u svemu i da nećemo biti previše nametljivi. Počinjemo i muzikom. Dobro jutro još jednom.

is the right side of

0: 6:21, idemo dalje sa našim temama u emisiji Na tri vode. Čuli smo u prethodnoj po čemu je to upamćen 6. maj u istoriji, a u narednih nekoliko trenutaka prelistaćemo štampu, baciti oko na po koji portal, predložiti možda nešto i za vas ukoliko želite da se družite sa štamparnim izdanjima novina ili da scrollujete po internetu. Idemo uobičajenim redom, najpre u Niš, tamo nam tačnije odan gde nam Zoran donosi portale, pregled portala, a onda će nam Ana reći šta nam donosi prestonička štampa. Završit ćemo u Novom Sadu.
1: Portal Glas Juga i ovog jutra donosi dosta dobrih naslova. Evo prvog: jačanje lokalne samouprave, Darko Nikolić i Radovana Režina o modernizaciji rada Skupštine grada Niša. Menjaju se izborna pravila, u Nišu predstavljene ključne izmene zakona, obuka za sve članove biračkih odbora obavezna. Sećanje bez nostalgije i osude, Milan Predan u Nišu predstavio knjigu o Jugoslaviji. Idemo dalje sa naslovima. Mesec Evrope 2026. u Srbiji ujedinjeni u različitosti kroz koncerte, radionice i izložbe u 4 grada. Film Kralj Milan Obrenović i Niš stiže u Trebinje, projekcije i tribina o malo poznatoj politici srpskog vladara. Jelena Tomašević, specijalni gost jubilarnog 50. festivala Majska pesma u Nišu. Bavimo se malo statistikom, jutarnjim programom Na tri vode, što da ne, portal Južne vesti. Pročitaću samo deo teksta. Kroz aerodrom Konstantin Veliki u Nišu u aprilu je prošlo 36.679 putnika, što je za 18% više u odnosu na isti mesec prošle godine, a za oko 5.000 više u odnosu na mart ove godine. Broj putnika u aprilu ove godine veći je kada se uporedi sa brojem iz 2024. godine, kada je bilo blizu 30.000, ali je manji u odnosu na 2023. godinu, kada je bilo skoro 38.000 putnika. Na aerodromu u Nišu trenutno važi letnji red letenja i putnici iz Niša mogu leteti do Beča, Bazela, Dortmunda, Memingena, Ljubljane, Kelna, Frankfurt-Hana, Malte, Istanbula, Beograda, Stokholma, Atine, Krfa, Tivta i Ciriha. Toliko iz Niša. Ana, šta si nam ti izdvojila za ovo jutro iz beogradske štampe?
2: Ja sam iz politike izdvojila dva naslova. Prvi je Žene Vojvodine u borbi protiv fašizma. U pitanju je manifestacija Ritam Evrope povodom 9. maja, dana pobjede nad fašizmom i Dana Evrope, koja je počela u utorak u Novom Sadu. Organizator je Studentski kulturni centar Novi Sad, koji ovim datumom obeležava od 2007. godine tradicionalnim rock koncertom, ali i drugim sadržajima sa fokusom na antifašizmu. Ulaz na sve programe je slobodan, uključujući i koncert poslednjeg dana 9. maja, kada će u kreativnom distriktu nastupati 5 izvođača iz zemlje i inostranstva, počev od 20 časova. Program je ispunjen filmovima i izložbama, a ja sam posebno izdvojila da će 8. maja biti predstavljan katalog Pobeda je ženskog roda Žene Vojvodine u borbi protiv fašizma, sa istoimene izložbe koju je za prošlu jesen povodom 80-godišnjice od pobede u Drugom svetskom ratu pripremio kustoski tim Muzeja Vojvodine u Novom Sadu, Vojislav Martinov, Kristina Meneši i Aleksandar Horvat. Manifestaciju će propratiti i publikacija Pobeda je ženskog roda na 250 stranica, koja za cilj ima da predstavi i problematizuje različite aspekte u borbi za emancipaciju žena na prostoru Vojvodine za vreme Drugog svetskog rata. Sljedeći naslov je priča o ratu, identitetu i porodičnim korenima. U pitanju je nova knjiga pisca iz Prokuplja Dragana Dobrašinovića, koja je šesta po redu njegova knjiga, a u pitanju je roman Bahmutski fenjer, koji čitaoce vodi u središte savremenog ruskog ukrajinskog rata, ali i duboko u prošlost, povezujući sudbine junaka sa motivima iz Seoba Miloša Crnjanskog. Radnja romana je smeštena u razrušeni Bahmut, gde se kroz sudbine glavnih likova prepliću istorija, porodične veze i ratna svakodnevnica. Autor je istakao da je želeo da spoji istorijsko pamćenje našeg naroda sa tragedijom savremenog rata i da kroz sudbinu jedne porodice pokaže koliko prošlost nikada nije završena. To je od politike danas.
0: Da, lepo, Ana. Ja ću kratko samo na portal 021. Na autobusima gradskog saobraćajnog preduzeća u Novom Sadu pojavile su se reklame za kladionice. Čini mi se da je to regulisano zakonom koji ovako nešto ne dozvoljava i sada se u tekstu govori koje su to kladionice, da to nije u redu, direktor kaže da nije u potpunosti upućen u sve što se dešava, ali ono što je pozitivno da je beogradska firma koja je iznajmila taj prostor i polepila te nalepnice, radi se o Infomedia grupi, najavila da će kampanju ubrzo prekinuti, na dva vozila je već i prekinuta. Što se tiče dnevnika, dnevnik nam donosi naravno one standardne strane u politici i onda jedna zanimljiva strana koja se bavi ekonomijom, evo ja ću reći, AIK grupa kupila Hrvatsku banku, a MK Uljaru. U tekstu dnevnika govori se o rastu imovine AIK grupe, čija se, koja sada trenutno po procenama ukupno vredi 10 milijardi evra, a na vidiku je i kupovina šećerane u Crvenki, poreska uprava, ovo će biti poslednja informacija, poziva sve građane i građanke koji su zaradili više od 5,5 miliona dinara u prethodnoj godini da im se jave dobrovoljno, jel da? Da onda na to plate porez, eto koliko ste zaradili 5,5 miliona plus, morate da se javite poreskoj upravi i da platite porez. Toliko u pregledu štampe, slušamo jednu pesmu pa ćemo čuti i kratke vesti.

0: Tačno je pola sedam.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Odluka o raspisivanju izbora biće doneta u narednih desetak dana. Oni će se održati onda kada bude najpovoljnije za državu, izjavio je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Radna grupa za pripremu izmena zakona iz oblasti pravosuđa u cilju usklađivanja sa preporukama Venecijanske komisije organizovaće danas u Domu Narodne skupštine javno slušanje predloženih rešenja. Tri osobe su poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na putu Novi Pazar-Raška. Prema prvim informacijama sudarila su se dva putnička vozila. Američka operacija Epski bes protiv Irana je završena, a prioritet je sada otvaranje Ormuškog Mureuza, izjavio američki državni sekretar Marko Rubio. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Svetog Đorđa, jednog od prvih stradalnika za hrišćansku veru. Đurđevdan je jedna od najčešćih slava kod Srba. U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kasnije posle podne postepeno na oblačenje, kiša ili kratkotrajni pljuskovi, temperatura do 30 stepeni. Trenutno u Novom Sadu 14, u Beogradu 16, u Nišu 9. Čuli ste vesti.

0: 25 minuta do 7, idemo dalje sa našim pričama u emisiji Na tri vode. Juče smo pred kraj našeg druženja najavili šta nas je to očekivalo sinoć što se tiče kulture i zabave u našim gradovima, okolinama. Sad ćemo, evo, da napravimo kratak rezime, možda spomenemo nešto što juče nismo, a nešto od toga može biti i najava, kako kažemo, ukoliko događaj ili umetnik, umetnica dođe do naših gradova. Idemo u Niš, Zoran Marković će nam preneti šta je to bilo zanimljivo u Nišu i okolini, a zatim će nam i Ana reći kako je protekao živahan dan, živahno veče u Beogradu. Zorane.
1: Tako je, Borise, i prvo Niš i Narodno pozorište, gde je odigrana predstava po motivima istoimenog filma Neki to vole vruće u režiji Aleksandra Marinkovića. U Niškom kulturnom centru završen je Beldox Eho međunarodni festival. Niškoj publici u dva dana prikazano je 4 dugometražna dokumentarna filma sa prošlogodišnjeg 18. Beldoxa. Juče su na programu bila dva filma. Prvi u 19 časova, švedsko-dansko-norveški film iz 2024. godine, Hakovanje mržnje, i drugi u 21 čas, Pisma iz Vučije ulice, snimljen 2025. godine. Pozorište Bora Stanković u Vranju, odigrana je predstava Vladimira Đurđevića Ne igraj na Engleze u režiji Bogdana Jankovića. Ovo su događaje iz kulture koji su obeležili jučerašnji dan za Niški studio, a bilo je kulturnih dešavanja i u našem glavnom gradu. Ana.
2: U RTS klubu sinoć je otvorena međunarodna arhitektonska izložba Nagrada Piranesi 2025. Na izložbi je prikazan izbor od 50 međunarodnih realizacija arhitekata i studentskih

0: i projekata iz Srbije koje su nominovali nacionalni selektori i selektori za studentske radove iz 11 evropskih država realizovanih u poslednje dve godine. Izložbu organizuju Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, to jest BINA, Piranski dani arhitekture i Galerija DESA, a nacionalni selektor za Srbiju je Andrej Strehovec, koji je govorio o značaju ove nagrade.
1: Nagrade se dodeljuju u okviru konferencije, koja je u stvari jedna međunarodna konferencija koja je osnovana još u Jugoslaviji i počela je 1983. pa je onda se na to nadvezala nagrada 1989. Tada je nagradu primio čuveni arhitekta Bogdan Bogdanović, a od tada se, sada već, znači 41. edicija, od tada se kontinuirano ovo dešavanje i ta konferencija sa pratećom nagradom dešava prvo u Piranu i Portorožu u Sloveniji, pa onda se nastavlja i putuje tekom godine po evropskim državama koje sarađuju, koje su u stvari učesnice i na konferenciji i u vezi sa nagradom. Sada već šesti put prikazujemo projekte koji su učestvovali u ovom međunarodnom dešavanju, tako projekte Srbije kao projekte iz ostalih 13 zemalja koje u stvari učestvuju u toj manifestaciji.
0: Borise, kakav je bio utorak u Novom Sadu?
2: Bio je lep, ali prvo ćemo otići do Subotice. U Subotici je u toku projekcije filmova u okviru 20. turneje Slobodne zone, sinoć u Eurocinema bioskopu, dokumentarni film Fiume o morte, Rijeka ili smrt, jako zanimljiv projekat, možete ga naći i online. O čemu se radi? Zapravo godine 1919. italijanski pesnik, dendi i propovednik rata Gabriele D'Annunzio okupirao je grad Fiume, rijeku današnju. Građani grada prepričavaju i reinterpretiraju bizarnu priču o 16-mesečnoj okupaciji svog grada u brutalno-faktografskom, ali prkosno-pankerskom filmskom putovanju. Rekao, film možete naći i online. A u Zrenjaninu su počeli dani, to tačnije mesec Matice Srpske u ovom gradu. Grad Zrenjanin, kulturni centar grada Zrenjanina i Matica Srpska sve to organizuju u baroknoj sali gradske kuće svakog utorka, predavanja, sinoć, predstavljanje knjige Zaveti Matice Srpske, vodič kroz najstariju kulturnu ustanovu Ivana Negrišorca, alias Dragan Stanić, dakle, autor knjige, predsjednik Matice Srpske, a govorila je i dr. Jelena Marićević-Balać, moderator je bio Đorđo Prstojević. U Novom Sadu, spomenula se Ana, Ritam Evrope počeo je juče, završava se u subotu, sve se to održava u Studentskom kulturnom centru. Nažalost, već nekoliko godina nema velike manifestacije, ove manifestacije na Trgu Slobode u Novom Sadu. Bio je to zaista fantastičan događaj koji je okupljao veliki broj ljudi, ali evo sad je raznim odlukama i idejama, planovima izmešten u Studentski kulturni centar, no ko želi da vidi nešto i da učestvuje u celom ovom programu, nije ni to daleko. Novi Sad je mali pristupačni grad, pa eto, možete svuda lako. Juče na otvaranju film Hladni rat, film koji govori o ljubavnoj priči između dvoje ljudi, smešteno u vreme hladnog rata 50. godina prošlog veka u Poljskoj, Berlinu, Jugoslaviji i Parizu. Naravno, Romeo Julijovski scenario, na prvi pogled nespojivo, ali sudbinski predodređeno. Kako se završilo, probajte da nađete na netu film Hladni rat, pa da sami pogledate. Ritam Evrope se nastavlja i danas, ali o tome ćemo za otprilike sat vremena kada budemo govorili o događajima koji nas očekuju večeras. 19 minuta je do 7 časova. U 7 časova ćemo čuti najnoviji pregled vesti iz zemlje i sveta u našim jutarnjim novostima. A do tada, uz muziku, ćemo saznati kakvo je stanje na putevima, ali čuti jednu priču iz istorije rock'n'rolla. Budite uz nas.

0: 6:45 je, u Beogradu je 16 stepeni, a sada ćemo, kako je stanje na putevima, sada ćemo da čujemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
1: Iako su vremenski uslovi povoljni, a saobraćaj van gradova manje opterećen, vozače podsjećamo da zadrže punu pažnju za volanom, a posebno na deonicama gde se izvode radovi. Vozite odgovorno i poštujte postavljenu signalizaciju i sva ograničenja. Putevi Srbije nas obaveštavaju da su na izlazu iz Petrovaradina ka Paragovu u toku radovi na redovnom održavanju puta, koji će trajati do 9. maja. Saobraćaj se na ovoj deonici odvija uz neizmenično propuštanje vozila. Do 8. maja izvode se radovi na popravci zaštitne ograde na deonici Batrovci-Dobanovci u oba smera. Radovi se izvode na izmenično u zatvaranje pojedinih traka u dužini do 200 metara. A do 15. maja u vremenu od 9 do 17 časova obustavlja se saobraćaj na deonici Jasikovo-Laznica zbog radova na kolovozu, a van tog termina saobraćaj se odvija normalno. Alternativni pravci su preko Bora i Petrovca na Mlavi. Do kraja maja zbog radova na deonici autoputa E761 zatvoren je deo puta ka Kragujevcu, a saobraćaj se preusmerava preko Vrbe i Vitanovce. Saobraćaj na pravcu Kruševac-Kraljevo odvija se normalno. A zbog radova na popravci mosta preko Kožetinske reke na deonici Boturić i Vitkovo, danas, 6. maja pa do 8. maja, biće postavljena privremena saobraćajna signalizacija bez uticaja na odvijanje saobraćaja. Međutim, od 8. maja pa do 1. novembra na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja na ovoj deonici. Alternativni pravci za vozila teža od 3,5 tone su putevi preko Vitkova, Boturića i Brusa. Do 6. maja do 17 časova izvode se radovi na autoputu kod petlje Lajkovac u smeru ka Beogradu. Na deonici dugoj 300 metara zatvorene su bozna i zaustavna traka. Do oktobra ove godine izvode se radovi na putu Požega-Ivanjica na deonicama Arilje-Prilike i Prilike-Ivanjica. Saobraćaj se odvija neizmenično uz semaforsku signalizaciju. Radova ima i na mostu preko reke Despotovice u Gornjem Milanovcu, pri čemu se saobraćaj odvija neizmenično uz semaforsku signalizaciju. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije i na putničkim terminalima na našim graničnim prijelazima također prolazi se bez dužih zadržavanja, dok su i dalje na teretnim formirane kolone ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj granici.

1966. godine dogodilo se da grupa Mamas and Papas baš u ponedeljak dospe na vrh liste popularnosti pevajući pesmu o ponedeljku Monday Monday, koja se u početku nikome nije dopala sem autoru Johnu Phillipsu. Uskoro će osvojiti Grammy nagradu namenjenu najboljoj vokalnoj interpretaciji.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Odluka o raspisivanju izbora biće doneta u narednih desetak dana, rekao predsednik Aleksandar Vučić. Dubravka Đedović-Handanović najavljuje, nastavljaju se razgovori NIS-a i MOL-a. Srbija pokušava da dobije vlasništvo nad ključnom infrastrukturom. Radna grupa za primjenu zakona iz oblasti pravosuđa danas organizuje prvo javno slušanje. Novi crni bilans saobraćajne nezgode u Novom Pazaru. Poginulo 4 mladih. Američka operacija Epski bes protiv Irana završena. Prioritet otvaranja Ormuskog moreza izjavio američki državni sekretar Marko Rubio. Srpska pravoslavna crkva slavi Đurđevdan. U Srbiji danas oblačno sa sunčanim periodima, kasnije oblačenje i kiša. Temperatura do 30 stepeni. Odluka o raspisivanju izbora biće doneta u narednih desetak dana, rekao je predsednik Aleksandar Vučić i dodao da će to biti onda kada bude, kako kaže, najpovoljnije za državu. Naglasio je da ekonomija napreduje i da je inflacija zaustavljena. Najavio je uskoro višednevnu posetu Kini i susret sa Xi Jinpingom, a tokom te posete razgovaraće o robotici, veštačkoj inteligenciji, vojno-tehničkoj saradnji i drugim oblicima saradnje. Za Evropu je, kaže, posljednji trenutak da uhvati korak sa produktivnošću Kine. Dodao je da neće biti izmena zakona o radu koje se zasnivaju na inicijativama koje traže sva moguća prava, ali nikakve odgovornosti. U naredne 2 do 3 nedelje najavio je pokretanje portala na kojem će građani moći da prijave bahate funkcionere. Radna grupa za primjenu zakona iz oblasti pravosuđa u cilju usklađivanja sa preporukama Venecijanske komisije organizovaće danas u Domu Narodne skupštine javno slušanje predloženih rešenja kojim će prisustvovati sudije i javni tužioci iz cele Srbije, kao i predstavnici strukovnih udruženja i drugi zainteresovani. Zakonske izmene tiču se Zakona o javnom tužilaštvu, organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Zakona o sudijama i o Visokom savetu tužilaštva. Sledeće javno slušanje biće održano sutra. Ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa generalnim direktorom NIS-a Kirilom Tjurdenjevim. Ministarka je razgovarala između ostalog i o zainteresovanosti države da otkupi kritične energetske infrastrukture koje su u vlasništvu NIS-a. Pitanje rafinerije je jedno od ključnih pitanja. Da se MOL obaveže da će imati određeni nivo prerade godišnje, rekla je Đedović-Handanović. Pregovori su, kaže, u toku, idu dobro i nastavljaju se ove sedmice.
2: Tako da ćemo veoma brzo, ja očekujem, doći do završetka tih pregovora, do dogovorenog ugovora o pravima i obavezama akcionara, što očekujemo negde do 15. 16. maja da bude i od strane MOL-a i većinskih ruskih vlasnika, i u tom smislu da će se stvoriti uslovi da se određene informacije i dokumenti podele sa američkom administracijom, koja kasnije treba da tu transakciju i odobri.
0: Pokrenut je projekat koji podrazumeva učešće 20.000 volontera na svetskoj specijalizovanoj izložbi Expo 2027. u Beogradu. Prema rečima ministra finansija Siniše Malog, prijave za volontiranje počinju 15. maja. Učešće na izložbi do sada je potvrdilo 137 zemalja. A podsekretarka za javnu diplomatiju Sjedinjenih američkih država Sara Rogers doputovaće u Beograd i potpisati sporazum kojim se formalizuje učešće Sjedinjenih američkih država na izložbi Expo 2027. U saopštenju objavljenom na sajtu američkog State Departmenta navodi se da će se Rogers u Beogradu sastati sa članovima vlade Srbije sa kojima će razgovarati o zajedničkim prioritetima Srbije i Sjedinjenih američkih država na Zapadnom Balkanu. 4 osobe su poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na magistralnom putu Novi Pazar-Raška. Prema prvim informacijama sudarila su se 2 putnička vozila. Policija je jutros potvrdila da su 3 osobe stradale na licu mesta, a 4. podlegla povredama u bolnici. Povređene su još 2 osobe koje su zbrinute u opštoj bolnici u Novom Pazaru. Potpredsednik vlade Vojvodine Tomislav Žigmanov posjetio je Bački Monoštor, gde je bio epicentar zemljotresa koji se pretprošle noći dogodio na području Sombora. On je izjavio da će svim pogođenim prigradskim naseljima pri sanaciji štete, planiranju i sprovođenju građevinskih radova pokrajinska vlada pružiti pomoć kao partner grada Sombora. Zemljotres je prouzrokovao materijalnu štetu na više kuća i objekata, a otpali su i delovi maltera sa plafona Rimokatoličke crkve Svetog Petra i Pavla u Bačkom Monoštoru. Kriza u Persijskom zalivu i Ormuskom moru nastavila da eskalira nakon američke najave da će obnoviti plovidbu kroz more. Uz Donald Trump upozorio Iran da će njegove snage biti zbrisane sa lica zemlje ako pokušaju da ciljuju američke brodove, dok Iran poručuje da nema vojnog rešenja za političku krizu. Američka operacija Epske bez protiv Irana je završena, a prioritet sada je otvaranje moroza, izjavio je američki državni sekretar Marco Rubio. On je poručio da je američka vojna akcija u Iranu odbrambena operacija i da se pomorska blokada Irana nastavlja. Govoreći o pregovorima povezanim sa iranskim nuklearnim programom i zalihama obogaćenog uranijuma, Rubio je rekao da će se to rešiti razgovorom. Kada je reč o ratu u Ukrajini, situacija se ne menja. Načelnik kancelarije predsednika Ukrajine Kiril Budanov izjavio je da je Kijev spreman da produži primirje koje u ponoć stupa na snagu ako ono bude uzajamno. Broj žrtava u ruskom napadu na jugoistočni ukrajinski grad Zaporožje porastao je umeđu vremenu na 12. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump priznao je da Ukrajina nastavlja da gubi teritorije i da zadržava sposobnost da sprovodi vojne operacije zahvaljujući američkom oružju koje Vašington prodaje zemljama NATO saveza. Sport. Prvi finalista fudbalske lige šampiona je Arsenal, koji je u revanš utakmici polufinala bio bolji od Atletico Madrida 1-0. U drugom finalu večera se sastoju Bayern München i PSG od 21 čas. Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Georgija, jednog od prvih stradalnika za hrišćansku veru. Ovaj svetitelj je zaštitnik nemoćnih i poštovan je kao zaštitnik mnogih država i gradova u Evropi. Đurđevdan je jedna od najčešćih slava kod Srba. Posvećeni su mu mnogi manastiri, među kojima je najpoznatiji manastir Đurđevi stupovi. Običaj je da se na ovaj dan pletu venčići od lekovitih trava koji se baci u tekuću vodu što ukućanima donosi zdravlje. Prema verovanju, na današnji dan se sreću zima i proleće. Putevi Srbije saopštili su danas da se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja zbog proslave Svetog Georgija Đurđevdana i uputili apel građanima da budu odgovorni u saobraćaju, poštuju ograničenja i da ne voze pod dejstvom alkohola. U jutrinjim novostima stigli smo i do prognoze vremena. U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, iznad većeg dela zemlje suvo. Kasnije popodne, ponegde na severozapadu i zapadu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima, kiša i kratkotrajni pljuskovi koji ponegde mogu biti praćeni grmljavinom. Najniža temperatura biće od 3 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 30. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 14 stepeni, u Beogradu 17, a u Nišu 10 stepeni. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: 7:12, posle jutarnjih novosti i malog muzičkog odmora, nastavljamo naš i vaš jutarnji program na Tri vode koji realizuju tri studija, Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. U prvom satu naše današnje emisije slušali ste rubriku o događajima iz istorije koji su obeležili današnji dan, kliktali smo portal i predstavili štampu za vas, kratke vesti u 6:30 i jutarnje novosti tačno u 7. Podsjetili smo se na događaje iz oblasti kulture koji su obeležili jučerašnji dan, oko 15:07 izveštaj o stanju na putevima iz Automoto Saveza, a nešto kasnije i vesti sveta muzike u Rokovniku. Ana će nam reći šta nas očekuje u drugom satu naše današnje emisije.
1: U drugom satu emisije čućemo Vox Populi, pitali smo vas kako čuvate životnu sredinu, takođe ćemo čuti izveštaj iz Gračanice od Aleksandre Đorđević i za kraj najavu kulturnih događaja u našim gradovima večeras.
2: Da, a pre svega toga, kao i svakog dana, od ponedeljka do petka i minuti za najmlađe, slušamo još jedan dečiji budilnik. Tika-tak, tika-tak.
3: Budilnik.

0: Draga dečice, dobro jutro vam želi vaša Zmajovana. Još jedan dečiji budilnik otvara vam svoje vrata. A priča sledi, čućete, vredi. Priču oslušajte do kraja, a evo i njenog početka. Petao sa lepim glasom. U jednoj maloj seoskoj kolibici živeo je jedan petao. On nije bio običan petao. Njegova kresta bila je zagasito crvene boje, a sjajno perje blistavo kao sunčev zrak. Uz to je bio izuzetno mudar. Svakoga jutra, bilo da je leto ili zima, u času kada je sunce izlazilo, počinjao bi da kukuriče. Petao je imao 7 kokošaka, koje su ga poslušno sledile kad bi se šetao po dvorištu. Najlepša kokoška, koju je najnežnije voleo, zvala se Pertelota. Bila je tako ljupka da se Petao od nje nikada nije odvajao, a noću bi u potkrovlju uz nju spavao. Ujutru bi joj uvek pevao neku nežnu pesmicu. Jedne noći, dok je Pertelota ležala pored svog petla, čula ga je kako u snu uzdiše.
1: Šta je bilo najdraži? Ti ječiš i uzdišeš kao čovek.
2: Ah, najdraža moja, neka mi nebo bude u pomoći. Usnio sam ružan san. Jedna divlja životinja, velika kao pas i sa mrko crvenim krznom, htela je da me raskomada i pojede. Još nikad nisam video životinju koja bi na nju ličila i veoma sam se uplašio.
1: Ah, dragi, stvarno treba da se stidiš. Ti hoćeš da budeš čovek, a plašiš se jednog sna. Zar misliš da će te i jedna koka poštovati ako izgubiš hrabrost? Pored toga, svako razumno stvorenje zna da snovi ne znače ništa.
2: Pertelota, umiri se. Otkud ti razumeš takve stvari? Hoćeš li da budeš pametnija od nas mudrih? Moj san je proročanski i ja to znam.
0: Petao zatim slete i sve koke učiniše isto. U dvorištu se kočoperio i pokušavao je da zaboravi noćni strah. Kada je sunce bilo u zenitu, zapevao je svoju podnevnu pesmu. Ali iznenada, Petao opazi kako u visokoj travi pored plota leži neka životinja. Bila je to lisica. Petao prekide svoju veselu pesmu i bio je toliko zapanjen da zaleprša krilima s namerom da pobegne, jer je to bila životinja iz njegovog sna. Ali lisica mu se približi.
3: Ne boj se, dolazim sa najboljim namerama. U stvari, ja sam prijateljica tvoje porodice. Upravo sam čula tvoj predivni glas. Nasledio si ga sigurno od svoga oca.
0: Petao se osjeti polaskan. Zaboravi na strah i otvori kljun da zapeva. Ali lisica skoči na njega, zgrabi ga i potrča ka šumi. Petao se ošamućen povrati.
2: Ne mogu ti više pobeći, Lijo. Da sam na tvojom mestu, ja bih otvoreno rekao svoje mišljenje tom svetu što hoće da te uhvati i rekao bih im da su propalice i dangube.
3: E, to ću i učiniti.
0: Ali samo što je otvorila usta da progovori, Petao se izvuče, raširi krila i odlete na najbliže drvo, gde se smestio visoko na jednoj grani.
3: Smestao da si sleteo. Nisam htjela da ti učinim ništa nažao. Dođi i sedi prijateljski pored mene, a ja ću ti reći koliko te cenim.
2: Ne, jednom si me prevarila, dva put bi bilo previše. Pametno mi je dosta. Nikada više neću nasesti laskanju.
0: Draga deco, ko ovu basnu ne shvati ozbiljno i poveruje da u njoj nema dobre pouke, neka bude siguran da pouka u njoj postoji. Nađite je sami. Pozdravlja vas i ljubi vaša Zmajovana.

0: koliko vodite računa o životnoj sredini.
1: Početka kad sam bio mali, to su bile više kazne od roditelja, kao nemoj tako, nemoj ovako. Ja sam nekako ugledao na roditelje koji su me poprilično fino vaspitali, ali s druge strane, kada postanemo nekako svesni samih sebe, onda nekako sami izgradimo tu svest, kako da kažem. Ja sam kao mali mnogo volio da gledam dokumentarce i volio sam sve da račlim na sitne delove, tako da sam se pitao uvek da li se plastika razlaže, da li se, šta će se desiti sa tim i tim, da li staklo može da se razloži ili ne u prirodi, koliko godina treba, i tako me je to zanimalo. I ja sam nekako shvatio da ako ja to bacim, ko zna kada će da se razgradi ili da li će, ne znam, da se zagadi ta sredina, ne znam, nekako mi je to... A iz druge strane, šta je još uticalo? Uticalo je to što kad pogledam neke, recimo bukvalno ajde rečno dno, koliko je nabacano sve u njemu, u toj reci maloj koju sam ja imao prilike da vidim, meni se zgadi život. I onda nekako ne želim da budem deo toga, ne želim da ja uništavam. Ako svi uništaju, neću ja da dodam na to. Znači, mene to... Znači, ja... Kod nekih bačeno đubre dovodi do toga da oni dobijaju, kako da kažem, zeleno svetlo da bace još đubreta na to mesto, a meni to izaziva gađenje i ne želim da budem deo toga.
2: Ja se zaista svakodnevno trudim da kroz neke osnovne stvari koje radim, aktivnosti, da ne zagađujem koliko, ako je to uopšte moguće. Znači, eto, odvajamo plastiku, odvajamo staklo, jeste malo komplikovano, znači ne postoji sada nešto u neposrednoj blizini da ja to mogu da bacim, ali jedan put mesečno odnosim, to postoje centri ipak za prikupljanje plastike i stakla, isto tako trudim se da deci usadim tu ekološku svest, da ne kupujemo gluposti koje nam nisu potrebne, znači da ne kupujemo gomilu igračaka od plastike, znači svaki put im objašnjavam da to jednostavno kad tad završi, ili na nekom otpadu ili u kanti, znači igračke koje kupujemo i sve što kupujemo nekako pokušavamo da razmislimo šta kupujemo i čemu će to služiti. Isto tako papir koji koristimo, znači pokušavamo da ga upotrebimo maksimalno, znači da sa obe strane, znači ne bacamo papir, sveske koristimo do kraja. Meni je lično, ja se bolje osjećam kad to radim, a opet ove stvari koje sam navela mogu da se čine kao kapljica u moru, u okeanu, i onda linijom manjeg otpora čovjek može da pomisli, pa šta je to što ja činim, to zaista s obzirom na situaciju svuda nas je smeće, sve je nekako zagađeno, to što ću ja da ugasim svetlo ili što ću donesem kesu plastike na reciklažu, da li će to zaista da poboljša situaciju. Mislim da kad bi svako jednostavno imao svest o tome, da bi situacija mogla da se poboljša.
3: Ton majstor Nikola Trikoš, autor Milena Radića.

0: 19 minuta do 8 časova, bližimo se polagu i kraju našeg današnjeg druženja, ali pre toga naravno preporuke gde večera što se tiče kulture i zabave u našim gradovima i okolinama. Idemo u Niš, pa ćemo u Beograd i završit ćemo u Novom Sadu.
1: Ja sam ovog jutra u svetu izložbi, prvo Niša u galerijskom prostoru Salona 77, u toku je samostalna izložba mladog umetnika Nikole Milanova. U svom umetničkom radu Milanov istražuje portret i autoportret sa naglašenim izrazima i deformacijama koje dodatno pojačava upotrebom konaca. Njegovi likovi, nalik marionetama, kroz izraženu teatralnost ukazuju na savremeni način života i društvene obrasce. Postavka će biti dostupna publici do 10. maja. Paviljon u tvrđavi, distanciranje, umetnice Ranke Radovanović. Izložbu čine radovi velikog formata iz najnovijeg ciklusa koji se izdvajaju po specifičnom spoju pejzaža i enterijera. Planinski predeli u izmaglici, primorske vedute i otvorena neba prikazani su kroz staklene portale savremenih minimalističkih prostora, čime se brišu granice između unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta. Ova postavka će biti dostupna publici do 19. maja. Idemo i do Gračanice, Dom kulture, u toku je izložba pod nazivom Prolesni salon. Ovo su radovi udruženja likovnih umetnika Kosova i Metohije, od kojih su mnogi već dugi niz godina učesnici likovnih kolonija koje organizuju Galerije umetnosti Priština. Izložba će biti otvorena za posetioce do 18. maja. I za kraj ovog uključenja vraćamo se u Niš. Pozorište Lutaka u 20 časova predstava Heidi po motivima istoimenog romana za decu Johane Špiri u režiji Predraga Stojmenovića. Toliko iz Niša.
2: U Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda večeras u 18 sati biće predstavljena knjiga islandske autorke Marije Elizabeth Baragadortir Ptica od sapuna. O njoj će govoriti naša koleginica iz kulturno-umetničkog programa televizije Sanja Milić, prevodilac Tatjana Latinović i Katarina Ješić iz izdavačke kuće Helix. U Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu takođe u 18 sati bit će uručene nagrade za životno delo za trajan doprinos umetničkoj igri Oksani Storožuk, prvakinji Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i Svetozaru Adamoviću, prvaku Narodnog pozorišta u Beogradu. Priznanje Olga Skorovan za trajan doprinos u oblasti narodne igre bit će uručeno Julijani Ćosić, prvakinji ansambla Kolo. Odmah zatim na sceni Narodnog pozorišta u 20 sati organizacije udruženja baletskih umetnika pred publikom je 29. festival koreografskih minijatura. Premijerno će biti izveden komad Tunel Lole Milošević koji se bavi istraživanjem ljudskih odnosa, prepoznavanjem različitosti među ljudima i njihovim prihvatanjem. A u nastavku programa biće izvedena predstava Zabava obskura Ivana Ćosića, balet inspirisan muzikom Petra Iljića Čajkovskog i motivima iz Labudovog jezera, ali premešten u mračan i savodljiv svet noćnog kluba. A pravo da vam kažem, ja ću otići u Cetinsku, gde će se obratiti mladi norveški autor Oliver Lovrenski i predstaviti svoj roman Kad smo bili mladi, koji govori o generaciji koja odrasta između bunda i potrage za smislom. A Radio Beograd 2 vas poziva i na jedan tribinski program večeras u 19 sati u klubu Doma omladine Beograda. O tome detaljnije saznajemo od Milice Ševarlić iz Doma omladine.
3: Nastavljamo ciklus tribina Religija, društvo, umetnost, koji realizujemo u saradnji sa Biblijskim kulturnim centrom. Ovaj ciklus tribina obuhvata teme iz oblasti fenomenologije, religije, istorije religije i uporedne religiologije, sa pokušajem da odgovori na brojna pitanja koja se javljaju u savremenom društvu. Tema tribine zakazane za 19 časova je kontroverza gnosticizma, tajno hrišćanstvo prvih vekova ili nastavak religija misterija. Na ovu temu govorit će magister Mrđan Nakić, teolog, a razgovor moderira Jovan Blagojević iz Biblijskog kulturnog centra. Ulaz je slobodan.
2: A šta se dešava u Vojvodini?
0: Da, idemo najpre do Sombora, jedan zanimljiv dokumentarni film, Živan pravi punk festival. Živan Pajić je i glavna uloga u ovom filmu, a režiju potpisuje Ognjen Glavonić, organizator je Festas. Sve će se to dešavati večeras u Somborskom Sajderu. O čemu se radi? Živan Pujić, Jimmy, živi u malom selu Tomaševac u blizini Kovačice u Vojvodini. Pratimo 4 dana u susret punk ska festivalu Tomaševcu u pohode koji Živan praktično samostalno organizuje. Ovaj film takođe možete videti, a izuzetno je zanimljiv, i online. U Subotici se nastavlja ciklus filmova u okviru 20. turneje Slobodne zone u bioskopu Eurocinema 21.15. večeras tajlandski film Kako zaraditi milione pre nego što baka umre, režija Pat Bunitapap. M je propali Schwartz student koji pokušava da zadobije naklonost bake, ne bi li nasledio milione, međutim, ubrano

Brzo shvata da ni baka nije ni malo naivna i ono što je počelo kao cinična trka za bogatstvom ubrzo prerasta u moćan podsjetnik na važnost porodičnih veza. Ono što je takođe zanimljivo, Uša Simkum koja igra baku ostvarila svoju prvu filmsku ulogu u 79. godini, a ovo je najgledaniji tajlandski film u svetskim bioskopima u istoriji, bio je i nacionalni kandidat za Oscara. I završit ćemo u Novom Sadu, jedna predstava Novosadsko pozorište 19 časova, predstava Ronalda Harwooda u režiji Zoltana Puškaša, Velika četvorka. Takođe zanimljiva priča, četvor operskih pevača, jedan dom za starce, jedno gala veče i mnogo uspomena. Velika četvorka godinama posle slave bi trebalo ponovo da se sastavlja i da otpeva kvartet iz Rigoleta na Verdijevom rođendanu. Da li su sposobni da prekorače sobstvene senke? Saznaćete ukoliko odete večeras u Novosadsko pozorište i pogledate predstavu Velika četvorka. Mi nastavljamo uz malo muzike, a zatim ćemo se i pozdraviti.

0: Emisije na tri vode, nadam se da ste uživali. Možemo da čujemo red je i ko je sve učestvovao u realizaciji današnjeg programa. Idemo u Niš pa Beograd, završit ćemo u Novom Sadu.
1: Sunce je već tu i prijatno majsko jutro, trenutna temperatura je 12.

0: Kroz studija vas pozdravljaju Vladimir Jeremić i Zoran Marković i želimo vam prijatan dan.
1: U Beogradu je trenutno 17 stepeni i pozdravljaju vas iz Beogradskog studija Vesna Tošović i ja Ana Stefanović.
2: Hvala svima, želim ja svima sve najbolje u nastavku dana u Novom Sadu. Za mikrofonom kao voditelj Boris Zelenbaba, sa mnom je danas u tehnici bila Ivana Bogišić, mlada nada naše tehnike, i producent Vukašin Mihajlov, uvek oran za posao. Uživajte u danu koji predstoji, očekuje nas lep, prijetan, prolećni dan. Sve najbolje.
3: Radio Novi Sad.

Dobrodošli. Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. U poklon igri za posetioce traktor John Deere, darodavac kompanija Kite DOO. Dobrodošli. Dobrodošli.

0: javna medijska ustanova Radio Televizije Vojvodine. Prvi program radija na frekvencijama 87,7, 99,3 i 99,6 MHz.
1: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
2: Osam časova.
3: Radio Novi Sad. Vesti.
2: Odluka o raspisivanju izbora biće doneta u narednih desetak dana, rekao je predsednik Aleksandar Vučić i dodao da će to biti onda kada bude, kako kaže, najpovoljnije za državu. Naglasio je da ekonomija napreduje i da je inflacija zaustavljena, najavio je uskoro višednevnu posetu Kini. Za Evropu je, kaže, posljednji trenutak da uhvati korak sa produktivnošću Kine. Dodao je da neće biti izmena zakona o radu koje se zasnivaju na inicijativama koje traže sva moguća prava, ali nikakve odgovornosti. U naredne dve do tri nedelje najavio je pokretanje portala na kojem će građani moći da prijave bahate funkcionere. Radna grupa za primjenu izmena zakona iz oblasti pravosuđa u cilju usklađivanja s preporukama Venecijanske komisije organizovaće danas u Domu Narodne skupštine javno slušanje predloženih rešenja kojem će prisustovati sudije i javni tužioci iz cele Srbije, kao i predstavnici strukovnih udruženja i drugi zainteresovani. Zakonske izmene tiču se Zakona o javnom tužilaštvu u organizaciji nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Zakona o sudijama i o Visokom savetu tužilaštva. Sledeće javno slušanje biće održano sutra. Ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa generalnim direktorom NIS-a Kirilom Tjordenjevim, između ostalog, i o zainteresovanosti države da otkupi kritične energetske infrastrukture koje je u vlasništvu NIS-a. Pitanje rafinerije je jedno od ključnih pitanja u pregovorima NIS-a i MOL-a. Da se MOL obaveže da će imati određeni nivo prerade godišnje, rekla je Đedović-Handanović. Ti pregovori nastavljaju se ove sedmice, a očekuje se da se ostvari napredak. Podsekretarka za javnu diplomatiju Sjedinjenih Američkih Država Sara Rogers doputovaće u Beograd i potpisati sporazum kojim se formalizuje učešće Sjedinjenih Država na specijalizovanoj svetskoj izložbi Expo 2027. U saopštenju objavljenom na sajtu američkog State Departmenta navodi se da će Rogers u Beogradu razgovarati sa članovima vlade Srbije sa kojima će razgovarati o zajedničkim prioritetima Srbije i Sjedinjenih Američkih Država na Zapadnom Balkanu. Četiri osobe su poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na magistralnom putu Novi Pazar-Raška. Prema prvim informacijama sudarila su se dva putnička vozila. Policija je jutros potvrdila da su tri osobe stradale na licu mesta, a četvrta je podlegla povredama u bolnici. Povređene su još dve osobe koje su zbrinute u opštoj bolnici u Novom Pazaru. Potpredsednik vlade Vojvodine Tomislav Žigmanov posetio je Bački Monoštor, gde je bio epicentar zemljotresa koji se pretprošle noći dogodio na području Sombora. On je izjavio da će svim pogođenim prigradskim naseljima pri sanaciji štete, planiranju i sprovođenju građevinskih radova pokrajinska vlada pružiti pomoć kao partner grada Sombora. Zemljotres je prouzrokovao štetu na više kuće i objekata, a otpali su delovi maltera sa plafona Rimokatoličke crkve u Bačkom Monoštoru. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Ormuzski more uz kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom. Iran je umeđu vremenu pokrenuo novi mehanizam za upravljanje Moruzom, zabranu prolaska brodova povezanih sa Izraelom, strogo ograničenja za neprijateljske brodove i naplatu prolaza za ostale. Posle nedavnih iranskih napada dronovima i raketama, Ujedinjeni Arapski Emirati uveli su ograničenja vazdušnog saobraćaja. Rusija je prekršila prekid vatre koji je u ponoć proglasio predsednik Volodimir Zelenski, saopštilo je ratno vazduhoplovstvo Ukrajine. Rusi su šahedima napali Dnjepar. Tokom noći su bespilotne letelice išle i ka Pavlovgradu, Harkovu, Izjumu i drugim mestima. A bilo je reči i o lansiranju kabova od strane ruskih aviona iznad Sumske, Harkovske, Donjecke i Zaporoške oblasti. Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Georgija, jednog od prvih stradalnika za hrišćansku veru. Ovaj svetitelj zaštitnik je nemoćnik. Đurđevdan je jedna od najčešćih slava kod Srba. Posvećeni su mu mnogi manastiri, među kojima je najpoznatiji manastir Đurđevi stupovi. U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, iznad većeg dela zemlje suvo. Kasnije popodne na severozapadu, uveče i tokom noći i u ostalim krajevima, kiša i kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni. Čuli ste vesti.
4: Wow, kako bogato voće i povrće!
5: Koristim Plantella Organic, 100% dugodelujuće đubrivo za povrće, voćnjak i vinograd. Plantella Organic sadrži sva prirodna hraniva i garantuje zdrav rast, kvalitetnije plodove i 30% veći prinos. Plantella Organic, najbolje organsko đubrivo.
6: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Generalni sponsor, kompanija Dunav Osiguranje.
7: Studentski kulturni centar Novi Sad vas poziva na Ritam Evrope, koji će se održati u SKCNS i Kreativnom distriktu od 5. do 9. maja. Ovom manifestacijom od 2007. godine obeležavamo Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope. Program obuhvata utorak 5. maj, Hladni rat, projekcija filma Pavela Pavlikovskog. Četvrtak 7. maj, otvaranje izložbe Predraga Srbljanina Srbe. Petak 8. maj, promocija publikacije Pobeda je ženskog roda. Subota 9. maj, koncert bendova u Kreativnom distriktu. Nastupit će Maj Baby, Kraljevi termiti, Rosie Live with Radar Crew, Jolly Little Bunch i Generation Z. Ulaz na sve programe je besplatan. Vidimo se na Ritmu Evrope.
8: Nemojte da stojite na promaji. Nemojte da budete magarci. Pogledajte krajnje duhovitu predstavu Kokana Mladenovića Zašto magarci stoje na promaji 8. maja u Novosadskom pozorištu.

0: Sport.
1: Osam časova i 12 minuta, nastavljamo naše druženje i jutarnji program prvog programa Radija, Radio Televizije Vojvodine. Slede informacije iz sporta. Košarkaši Partizana igraju večeras protiv Bosne prvu utakmicu četvrtfinala play-offa Jadranske lige. Fudbaleri Bajerna dočekaće ekipu Paris Saint-Germaina u revanš utakmici polufinala Lige šampiona, a vaterpolici Šapta igraće protiv Novog Beograda u majstorici polufinala domaćeg šampionata. Opširnije Kamenko Papić.
2: Košarkaši budućnosti savladali su Kluž sa 86-73 u prvom meču četvrtfinala play-offa ABA lige. Najefikasniji u redovima budućnosti bio je Zoran Nikolić sa 18 poena. Serija se igra na dve pobede, a druga utakmica na programu je za dva dana u Rumuniji. Večera su na programu još dve utakmice četvrtfinala. Od 19 časova Dubaji će biti domaćin Spartaku i Subotice. Dva sata kasnije Partizan će pred svojim navijačima dočekati ekipu Bosne. Juče su odigrane i dve utakmice četvrtfinala play-offa košarkaške Evrolige. Košarkaši Hapoela savladali su Real Madrid sa 76-69 i tako smanjili seriju na 2-1 u pobedama za Real. U drugom meču Olimpijakos je pobedio Monako na gostovanju sa 105-82 i tako se sa 3-0 u pobedama plasirao u polufinale. Večera su na programu preostala dva meča gde će od 19 časova Žalgiris dočekati Fenerbahče. Od 20 časova i 15 minuta Panathinaikos bit će domaćin Valensiji. Fudbaleri Arsenala savladali su pred svojim navijačima Atletico Madrid sa 1-0 i tako se sa ukupnim rezultatom od 2-1 plasirali u finale Fudbalske lige šampiona. U drugom polufinalu koja je na programu večeras od 21 sat, Bayern će u Minhenu dočekati Paris Saint-Germain. Podsjetimo, u prvom meču slavio je francuski tim sa 5-4. Vaterpolisti Šapca dočekaće Novi Beograd u majstorici polufinala play-offa domaćeg prvenstva. Utakmica je na programu od 19 časova. Rezultat u pobedama je 1-1 i ekipa koja večeras slavi plasiraće se u finale. Podsjetimo, u drugom polufinalu Radnički je sa 2-0 u pobedama savladao Crvenu zvezdu.

0: 8:22, idemo dalje sa našim temama u jutarnjem programu, prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. Idemo do Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ovog jutra sa nama je Nevena Živanović. Nevena, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: U toku noći je bilo malo jačeg vetra, barem ovdje na području Južne Bačke, Severnog Srema, ali svanulo je još jedno prijatno jutro. Koji je oblačić, temperature kao i juče, šta nas očekuje, kakva je situacija?
1: Da, trenutna temperatura je u intervalu od 16 do 18 stepeni. Danas će biti jedan od najtoplijih dana, da kažemo, u ovom sada periodu. Dakle, promenljivo vreme, toplo, prije podne sa dosta sunca, posle podne se na severozapadu pokrajine, a uveče i tokom noći ponegde i u ostalim krajevima očekuje kratkotrajna kiša, odnosno pljusak. Danas će duvati slabi i umeren južni veter, a najviša dnevna temperatura bit će u intervalu od 27 do 29 stepeni, u Novom Sadu oko 28 i u Novom Sadu se također krajem dana očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Toplo vreme zadržava se i narednih dana, s tim što će najviša dnevna temperatura biti nešto niža. Biće u intervalu od 23 do 28 stepeni, pošto je proleće, vreme je promenljivo, što znači smena sunčanih i oblačnih intervala, a uslova za kratkotrajnu kišu i pljuskove sa grmljavinom ima u petak i subotu, kao i sredinom sledeće sedmice.
0: Da, evo opet smo došli u period kada nam je kiša krajnje neophodna, pre svega zbog poljoprivrede, jel da? Suša je već izražena, ali ovaj period će potrajati ili možda imate neke izglede za eventualno za iduću sedmicu?
1: Dakle, ostaje toplo vreme, uslova i, odnosno, da, za kišu i za pljuskove sa grmljavinom petak i subota i tamo sredina sledeće sedmice od srede.
0: Da, naravno, pratit ćemo sve to. Nevena, hvala na ovom uključenju.
1: Molim, prijetno.
0: Bila sa nama Nevena Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Mi nastavljamo uz muziku. Uskoro ćemo čuti kakvo je stanje na putevima.

Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Iako su vremenski uslovi povoljni, a saobraćaj van gradova manje opterećen, vozače podsjećamo da zadrže punu pažnju za volanom, a posebno na deonicama gde se izvode radovi. Vozite odgovorno i poštujte postavljenu signalizaciju i sva ograničenja. Putevi Srbije nas obaveštavaju da su na izlazu iz Petrovaradina ka Paragovu u toku radovi na redovnom održavanju puta, koji će trajati do 9. maja. Saobraćaj se na ovoj deonici odvija uz neizmenično propuštanje vozila. Do 8. maja izvode se radovi na popravci zaštitne ograde na deonici Batrovci-Dobanovci u oba smera. Radovi se izvode na izmenično u zatvaranje pojedinih traka u dužini do 200 metara. A do 15. maja u vremenu od 9 do 17 časova obustavlja se saobraćaj na deonici Jasikovo-Laznica zbog radova na kolovozu, a van tog termina saobraćaj se odvija normalno. Alternativni pravci su preko Bora i Petrovca na Mlavi. Do kraja maja zbog radova na deonici autoputa E761 zatvoren je deo puta ka Kragujevcu, a saobraćaj se preusmerava preko Vrbe i Vitanovce. Saobraćaj na pravcu Kruševac-Kraljevo odvija se normalno. A zbog radova na popravci mosta preko Kožetinske reke na deonici Boturići i Vitkovo, danas, 6. maja pa do 8. maja, biće postavljena privremena saobraćajna signalizacija bez uticaja na odvijanje saobraćaja. Međutim, od 8. maja pa do 1. novembra na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja na ovoj deonici. Alternativni pravci za vozila teža od 3,5 tone su putevi preko Vitkova, Boturića i Brusa. Do 6. maja do 17 časova izvode se radovi na autoputu kod petlje Lajkovac u smeru ka Beogradu. Na deonici dugoj 300 metara zatvorene su bozna i zaustavna traka. Do oktobra ove godine izvode se radovi na putu Požega-Ivanjica na deonicama Arilje-Prilike i Prilike-Ivanjica. Saobraćaj se odvija naizmenično uz semaforsku signalizaciju. Radova ima i na mostu preko reke Despotovice u Gornjem Milanovcu, pri čemu se saobraćaj odvija naizmenično uz semaforsku signalizaciju. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije i na putničkim terminalima na našim graničnim prijelazima također prolazi se bez dužih zadržavanja, dok su i dalje na teretnim formirane kolone ka Mađarskoj i

0: 21 minut je do 9 časova, slušate jutarnji program prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. Idemo dalje sa našim temama. U narednih nekoliko minuta govorit ćemo o parkiranju u Novom Sadu, idemo do parking servisa, sa nama je prvi put u našoj emisiji Ivana Jeknić. Ivana, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pa evo da krenemo od onoga što je, čini mi se, ipak najaktuelnije i najviše nas je zanimalo. Godinama smo imali taj problem oko štranda, međutim, što se tiče vašeg preduzeća, malo je to rešeno, sređeno za pomoć građanima i građankama. Radi parking kod štranda, je li tako?
1: Tako je, odnosno počinje naplata sa parkingom oko štranda sledećeg utorka, 12. maja. Malo smo ranije pustili ovo saopštenje da damo vremena našim sugrađanima ukoliko žele da izvede možda stanarske karte. A sad ću vam reći šta tačno podrazumeva naplata oko štranda. Tu imamo oko 800 parking mesta koja se nalaze u Fruškogorskoj ulici, to je onaj deo kod glavnog ulaza na kupalište Štrand, na bulevaru Despota Stefana od Fruškogorske do Šekspirove ulice, na platou ispod Mostogradnje i ovo novo otvoreno veliko parkiralište ispod Mosta Slobode. Na svim ovim parkiralištima dnevna karta će iznositi 35 dinara. I svi stanari okolnih ulica imaju pravo na povlašćene stanarske parking karte, o čemu se mogu detaljnije informisati naravno na našem sajtu, a to znači da vlasnici stanarskih karata mogu da se parkiraju na parkiralištima ispod mosta, na bulevaru Despota Stefana, ali ne i na platou ispred samog ulaza na Štrand.
0: Dakle, 35 dinara, eto, plus povlastica za stanare, a mislim da je to sasvim okej i povoljno. I u proteklih nekoliko godina sukcesivno je rađeno renoviranje parkinga na bulevaru Oslobođenja. Vidimo da je još jedna moguća i posljednja faza u toku. Kako tu idu stvari?
1: Tako je, započeli smo poslednju fazu na rekonstrukciji parkirališta na bulevaru Oslobođenja. To je deo od bulevara Cara Lazara do ulice Narodnog fronta. Tu imamo oko 50 parking mesta. Preslači se parkiralište novim asfaltnim slojem, grade se veće baštice za stabla, zelenilo se ne dira, ostaje sve kao što je i bilo do sada i očekujemo da će biti uskoro gotovo.
0: E sad, ja nisam bio tu neko vreme, moram da te pitam da li je u funkciji i parkiralište kod pozorišta umesto one garaže što je bila spratna?
1: Tako je, u funkciji je i radi od marta meseca je otvoreno, tako da funkcioniše i radimo uveliko.
0: Da, uvek spomenemo i naš, pa evo, zaista dobar sistem NS Bike. Počela je uveliko sezona ove godine sa novim biciklovima, novom količinom bicikla. Kako to sve funkcioniše? Ajde da podsjetimo sve one koji dolaze u naš grad ili žive u njemu, kako mogu da postanu korisnici.
1: Tako je, počela je 16. nova NS Bike sezona, 1. aprila smo krenuli. Svi novi korisnici, kao i prethodnih godina, mogu da se registruju u našim prostorijama u ulici Filipa Višnjića 47, radnim danima od 14 do 19 sati i subotom od 9 do 19, ili na bulevaru Mihajla Pupina broj 1, radnim danima od 9 do 14. Ta registracija podrazumeva izradu korisničke kartice po ceni od 600 dinara, koja zapravo omogućava iznajmljivanje bicikala po ceni od 30 dinara za sat vremena, odnosno 170 dinara za ceo dan. I ove godine nudimo korisnicima mogućnost sezonske pretplate po ceni od 1100 dinara. To omogućava svakodnevno iznajmljivanje bicikala u trajanju od 2 sata. Novosuđani vole da voze bicikle i odazivaju se i ove sezone. Očekujemo da će biti kao i prethodne godine negde oko 10.000 iznajmljivanja bicikala za celu sezonu.
0: Eto, svaka čast, sve to ide kako treba. Nadamo se da ćemo imati što više parking mesta, gradi se u Novom Sadu. Problem postoji, ali nadam se da ga pratite i da ćete sve to da
1: na vreme. Tako je, svesni smo i mi problema. Nadamo se da će biti novih parking mesta. Neke stvari ne zavise samo i od nas, ali trudimo se i eto, nastavljamo ovim temom.
0: Hvala ti puno, Ivana. Naravno, čućemo se kad budemo imali novih vesti. Hvala još jednom na ovom uključenju.
1: Hvala i vama, prijetan dan.
0: Čuli smo dakle Ivanu Jeknić iz parking servisa Novi Sad. Za sve one koji dolaze u Novi Sad ili žive u Novom Sadu, veliki parking kod štranda je u funkciji, naplaćuje se, cena je 35 dinara za ceo dan.

0: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zlatni sponsor Al Dahra.
1: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija. Domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
2: Više kod tvog Gebi prodavca.
3: Nemojte da stojite na promaji, nemojte da budete magarci. Pogledajte krajnje duhovitu predstavu Kokana Mladenovića Zašto magarci stoje na promaji, 8. maja u Novosadskom pozorištu.

9 minuta do 9 časova, stigli smo do kraja i današnjeg jutarnjeg programa, prvog programa radija, radio televizije Vojvodine u našoj pokrajini. U ovim trenucima temperatura oko 20 stepeni, očekuje nas i 28, biće dosta sunca, biće toplo, pravi, lep prolećni dan. Ja sam Boris Zelenbaba, bio sam sa vama danas, bit ćemo zajedno i sutra. Šta god radite, želim vam puno sreće, sve najbolje.

0: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
1: Devet časova.
2: Radio Novi Sad. Vesti.
3: Odluku o raspisivanju izbora biće donet u narednih 10 dana, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić i dodao da će to biti onda kada bude, kako kaže, najpovoljnije za državu. Naglasio je da ekonomija napreduje i da je inflacija zaustavljena. Najavio je uskoro višednevnu posetu Kini i susret sa Xi Jinpingom. Dodao je da neće biti izmena zakona o radu koje se zasnivaju na inicijativama koje traže sva moguća prava, a nikakve odgovornosti. U naredne 2 do 3 nedelje najavio je pokretanje portala na kojem će građani moći da prijave, kako kaže, bahate funkcionere. Radna grupa za primjenu izmena zakona iz oblasti pravosuđa u cilju usklađivanja sa preporukama Venecijanske komisije organizovaće danas u Domu Narodne skupštine javno slušanje predloženih rešenja, kojem će prisustvovati sudije i javni tužioci iz Srbije, kao i predstavnici strukovnih udruženja i drugi zainteresovani. Zakonske izmene tiču se Zakona o javnom tužilaštvu, organizacije i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Zakona o sudijama i o Visokom savjetu tužilaštva. Sledeće javno slušanje je sutra u Beogradu. Treće javno slušanje o setu izbornih zakona pripremljenih u skladu sa preporukama ODIR-a danas će biti održano u Novom Sadu u Skupštini grada. Rasprava se odnosi na predloge izmena i dopuna zakona koji uređuju izborni proces, uključujući zakon o izboru predsjednika Republike, o lokalnim izborima, izboru narodnih poslanika i predlog izmena i dopuna zakona o Ustavnom sudu. Četvrto javno slušanje planirano je za sutra u Domu Narodne skupštine. Razgovori o budućnosti naftne industrije Srbije između Srbije i mađarskog MOL-a i ruskog Gazprom Njefta ulazi u završnu fazu, a dogovor o pravima i obavezama akcionara očekuje se sredinom meseca. Jedno od ključnih pitanja je da se MOL obaveže da će imati određeni nivo godišnje prerade, rekla je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Paralelno sa pregovorima o vlasničkoj strukturi, Srbija razmatra i mogućnost otkupa dela energetske infrastrukture NIS-a, uključujući i udeo u vetroparku u Plandištu. Objavljivanje presude četvorici bivših vođa OVK kojima se pred specijalizovanim većima u Hagu sudi za ratne zločine odloženo je za 20. jul, potvrdio je za RTK advokat Hašim Atačija Luka Mišetić. Prema poslovniku, sudsko veće ima 90 dana od završetka suđenja da objavi presudu, ali postoji mogućnost da taj rok bude produžen za najviše 60 dana. Iznošenje završnih reči u tom procesu okončano je 18. februara. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Ormuzski moruz kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom. Iran je umeđu vremenu pokrenuo novi mehanizam za upravljanje pomorskim saobraćajem kroz more uz zabranu prolaska brodova povezanih sa Izraelom, stroga ograničenja za brodove neprijateljskih država i naplatu prolaza za ostale. Posle nedavnih iranskih napada dronovima i raketama, Ujedinjeni Arapski Emirati uveli su ograničenja vazdušnog saobraćaja, dozvoljavajući do 11. maja letove samo određenim rutama. U Ukrajini od ponoći na snazi prekid vatre koji je Kijev proglasio u susret obeležavanju 9. maja, dana pobede nad fašizmom i dana Evrope. Primirje je najavila i Moskva, ali za 8. i 9. maj. Tokom noći, a nakon ukrajinskog proglašenja prekida vatre, ruske snage su nastavile vazdušne napade na više regiona. 4 osobe su poginule u napadima na Dnjepar. Mete ruskih projektila bili su i Pavlovgrad, Harkov, Izjum, kao i Sumska, Harkovska, Donjecka i Zaporoška oblast. Srpska pravoslavna crkva slavi svetog Georgija, jednog od prvih stradalnika za hrišćansku veru. Ovaj svetitelj je zaštitnik nemoćnih, a poštovan je i kao zaštitnik mnogih država i gradova u Evropi. Đurđevdan je jedna od najčešćih slava kod Srba. Posvećeni su mu mnogi manastiri, među kojima je najpoznatiji manastir Đurđevi stupovi. U Vojvodini danas promenljivo oblačno i toplo. Popodne na severozapadu, uveče i tokom noći i u ostalim krajevima, mestimično s kišom i pljuskovima, ponegde uz grmljavinu. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura od 27 do 29 stepeni. Čuli ste vesti.
4: E-pe-pe. 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zemlja partner Republika Češka.
5: Opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog i Unike za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
6: Svrati do svog Gebi prodavca.
4: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Banka partner, Banka Poštanska štedionica.
7: Nemojte da stojite na promaji, nemojte da budete magarci. Pogledajte krajnje duhovitu predstavu Kokana Mladenovića Zašto magarci stoje na promaji 8. maja u Novosadskom pozorištu.
8: Studentski kulturni centar Novi Sad vas poziva na Ritam Evrope, koji će se održati u SKCNS i Kreativnom distriktu od 5. do 9. maja. Ovom manifestacijom od 2007. godine obeležavamo Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope. Program obuhvata utorak 5. maj, Hladni rat, projekcija filma Pavela Pavlikovskog. Četvrtak 7. maj, otvaranje izložbe Predraga Srbljanina Srbe. Petak 8. maj, promocija publikacije Pobeda je ženskog roda. Subota 9. maj, koncert bendova u Kreativnom distriktu. Nastupit će Maj Baby, Kraljevi termiti, Rosie Live with Radar Crew, Jolly Little Bunch i Generation Z. Ulaz na sve programe je besplatan. Vidimo se na Ritmu.

0: mreža za jedalaljima na njoj parasetaću u vrhu Čečeša. Prepodnevni program na Radio Novog Sada. Od A do Š.
1: Deveti sati, šest minuta, kreće naš prepodnevni program od A do Š. Dobro jutro vam želi ekipa koja je od sada sa vama pa sve do 13 časova. Tu je organizator Vukašin Mihajlov, koleginica Ivana Bogišić, za koju mnogi kažu mlada nada naše tehnike, i ja sam Tamara Sremac. Otvaramo i danas brojne teme, evo za početak nekoliko o kojima će biti reči. Novosadska nedelja ponosa ove godine obeležava se od ponedeljka 11. pa do 17. maja pod sloganom Hrabri i istrajni, koji su zahtevi LGBT plus zajednice, kakav je ovogodišnji program, o svemu tome ćemo u povodom. A centralne banke su globalno kupovale u proseku 3 puta više zlata u poslednje 3 godine nego u periodima pre toga. Zašto? To je pitanje koje se postavlja, a odgovor stiže u našoj rubrici Biznis, ekonomija, zapošljavanje. Govorimo i o nacionalnom priznanju za žene u nauci. U našoj zemlji dodeljuje se od 2010. godine. Ove godine konkurs je otvoren do 15. maja. Kako se možete prijaviti, o tome ćemo u današnjem Sektoru Plus. Dakle, ovo su neke od tema, bit će naravno tu i tema iz kulture, sportske vesti i sve ono što ste navikli da slušate u našem prepodnevnom programu, i krećemo upravo sa muzikom. Muziku bira Marko Balić.

0: našeg deska.
1: Da, u našem desku se pripremaju teme koje slušate u novostima od 15 časova. Neke od njih izdvojit ćemo u ovom terminu. Slobodan Vidović sa mnom u studiju, koji je inače urednik novosti. Slobo, jedna od tema je svakako javno slušanje seta zakona i tiču se i pravosuđa i izbornih zakona. Znamo ih kao zakone koje je podneo narodni poslanik Miroslav Petrašinović. Dakle, o čemu će konkretnije biti reč?
2: Pa upravo tako, naravno, pozdrav tebi i našim slušalcima. Skupštinski odbor za pravosuđe državnu upravu i lokalnu samoupravu danas će u Novom Sadu održati treće javno slušanje o predlozima za pravosudne zakone, kao i o izbornim zakonima. Naime, bit će predstavljene izmene i dopune zakona o Ustavnom sudu, o izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima i predlog zakona o dopuni zakona o izboru predsjednika Republike, koje je podneo, kao što si rekla, narodni poslanik Miroslav Petrašinović. Istovremeno, u Beogradu će biti održan još jedan sastanak radne grupe za pripremu izmena zakona iz oblasti pravosuđa, a u cilju usklađivanja sa preporukama Venecijanske komisije. Predsjednica parlamenta Ana Brnabić ranije je izjavila da će te preporuke biti usvojene pre juna.
1: Da, i tema koja je dalje aktualna, vest u nizu, što se kaže, su razgovori o NIS-u. Neki kažu da su pregovori u završnici, dakle, dokle se stiglo?
2: Pa jeste, razgovori o budućnosti naftne industrije Srbije između Srbije, mađarskog MOL-a i ruskog Gazpromnjefta ulaze u završnu fazu. Dogovor o pravima i obavezama akcionara očekuje se sredinom ovog meseca. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović ranije izjavila da pregovori idu dosta dobro, kao i da očekuje da će se sredinom meseca stvoriti uslovi da se određene informacije, kako je rekla, podele sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje treba i da odobre taj ugovor. Paralelno sa pregovorima o vlasničkoj strukturi, Srbija razmatra i mogućnost otkupa dela energetske infrastrukture NIS-a, uključujući i udeo u vetroparku u Plandištu. Naravno, o svemu u tome opširnije od 15 časova.
1: Da, i registrovani su zemljotresi kod Sombora, to je još jedna od tema.
2: Pa jeste, to je jučerašnja vest, ali nekako smo u početku mislili da nema nekih posljedica i štete. Bilo je i takvih slučajeva, dakle, zemljotres koji je pogodio Bački Monoštor pored Bezdana, oštetio nekoliko kuća i seosku Rimokatoličku crkvu Svetih Petra i Pavla. Podsećam, zemljotres se osetili su stanovnici Zapadnobačkog okruga, pa i šire. Naravno, mi ćemo od naših dopisnika čuti kako je danas u tim mestima.
1: Da, evo, nadovezat ću se upravo vez koja je objavljena da je registrovan novi potres kod granice sa Hrvatskom. Kaže, novo podrhtavanje tla registrovano je jutros kod Sombora nakon serije zemljotresa koji su juče pogodili područje Bezdana. Prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda, potres je zabeležen jutros u 4:28. Dakle, nastavlja se, eto, nadamo se nekako da će stati na tome, u svakom slučaju slušat ćemo tome u novostima.
2: Da, kažu da je to sad polako smirivanje tla, ali eto, ipak nije prijatno u svakom slučaju. Ja bih samo još za kraj naveo da ćemo mi danas govoriti i o ekološkim temama. Naime, ekolozi danas obeležavaju svoj dan. Biće reći i o važnosti očuvanja biodiverziteta kao odgovor na klimatske promjene. Naravno, danas je Đurđevdan, pa govorit ćemo o običajima i za ovaj dan, a svima kojima je ovo slava, čestitamo.
1: Slušamo novosti od 15 časova, Slobodan Vidović sa vama u tom terminu. Vesti slušamo i u okviru našeg prepodnevnog programa na svaki pun sat. Ostanite na talasima Radio Novog Sada.

0: kultura.
1: U rubrici Kultura govorimo o izložbi Dunavske luke Istorija arhitekture ljudi. Izložba je postavljena u galeriji Novosadske izdavačke kuće Prometej, a reč je o dokumentovanju istraživačkog rada u trogodišnjem projektu Instituta za istoriju Podunavskih Švaba u Tibingenu, Mađarskog nacionalnog arhiva i Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Jedan od koordinatora projekta je profesor Lazar Žolt sa katedre za sociologiju, a sa njim je razgovarao Tatjana Novčić-Matijević.
2: Imamo, usuđujem se, kažem, veliku izložbu.
3: Pa jeste, na kraju ispade velika izložba, da, hvala.
2: Brojčano, imate li podatak koliko je to fotografija, tekstova, jer vidimo da prati sliv Dunava?
3: Jeste, reč je o 10 velikih tematskih panoa koje su naravno prepune različitih fotografija i likovnih priloga od gravura iz 18. veka pa do najsvežijih fotografija. Neke smo čak i mi pravili sad u posljednje vreme, fotografisali, i imamo još 16 manjih panoa koji slikavaju neke najznačajnije luke na toku Dunava. Naravno nisu sve obuhvaćene, niti izvan Srbije, niti recimo Smederevo nije obuhvaćeno, ali to sad je jedna druga priča, zato što je projekat bio takav kakav je bio, onda smo se fokusirali u skladu sa svojim mogućnostima i sa kadrovima kojima smo raspolagali. Nas je recimo malo ovde iz Novog Sada radilo.
2: Sad nam dužni pojedinosti o projektu. Šta je bila ideja tim projektom i ko sve je uključen?
3: Pa mi smo, da kažem, mi smo samo podružnica, dakle Srbija, odnosno Novi Sad, Filozofski fakultet je samo podružnica, zato što je projekat noseća institucija, Institut za istoriju Podunavskih Švaba i regionalne studije iz Tibingena. To je jedan veliki institut koji se bavi uglavnom tako značajnim istorijskim projektima. Oni tesno sarađuju sa Muzejem Podunavskih Švaba u Ulmu. I sad ovaj projekat je nastao zapravo u kooperaciji, ali su želili da to prošire i onda su se uključili internacionalni partneri. Najznačajniji, dakle, su Nacionalni mađarski arhiv iz Budimpešte i naš Filozofski fakultet. Onda smo naravno tu dobili određene zadatke kako i šta da radimo. Fokus je na 19. veku i na početku 20. veka, to moram da naglasim jer se to i vidi na panoima. Zašto? Zato što je tad došlo do zapravo pravog buma luke, lučkog saobraćaja, rečnog saobraćaja. Bilo je naravno rečnog saobraćaja ranije, ali on je bio regulisan kao što je to počeo da bio u 19. veku. A tokom 19. veka i početkom 20. veka ne samo da su luke postale značajne, nego su se i transformisale. Sve do današnjih dana, nekad su luke bile mesto susreta, danas su to mesta skladištenja robe, dakle nisu više mesta susreta kao što su nekad bile.
2: Kažete da je Filozofski fakultet uključen u taj projekat. Šta je konkretno vaš zadatak?
3: Pa, zadatak svih nas je pre svega prikupljanje dokumenata i dokumentacijog materijala, obrada tog materijala na različitim nivoima u zavisnosti od naših nauka, struke i tako dalje. Tri ključne discipline su uključene, to je istorija, arhitektura i sociologija, otuda sam ja recimo ovde. Ja sam između ostalog i koordinator igrom slučaja ovog projekta, ali imamo naravno i istoričare koji su takođe uključeni. Ono što je jako lepo, to je što ovaj projekat otvorio prostor za studente, dakle i studenti su takođe bili i jesu uključeni, i to duž toka celog Dunava. Dakle, nije ograničeno samo na ove tri države i tri institucije, nego su studenti bili iz Rumunije, iz Austrije, Mađarske, naravno Srbije i tako dalje. Imali smo i radionice na kojima su oni učestvovali. Oni su takođe obrađivali jedan deo materijala u skladu sa svojim interesovanjima, što je, da kažem, bilo vrlo lepo i slušati i gledati. To je jedan novi, da kažem, postice kreativnost studenata.
2: Izložena je jedna velika publikacija, pretpostavljam da je ona rezultat rada istraživačkog svih u projektu.
3: Jeste, moram da se nasmem. Koleginica koja rukovodi projektom, Daniela Simon, treba da je spomenem svakako, i kolegu Mate Tamaška iz Budimpešte. Nas troje smo, da kažem, praktično glavni koji rukovodimo ovim projektom. Oni su nazvali tu publikaciju katalogom. Međutim, to je jedna ozbiljna podeblja knjiga sa tvrdim koricama u kojoj se nalazi manje više kompletan dokumentacioni materijal, čak i onaj koji nije obuhvaćen sad ovim panoima i izložbom, ali to nije sve. Dakle, mi smo imali i naučni skup i već spomenutu radionicu i bit će još jedan zbornik koji će sadržati, bar koliko vidim na osnovu onoga što radimo, da kažem, malo ozbiljnije naučne radove.
2: Ova postavka u Prometeju, izložba, reklo bi se, samo je jedna međufaza i jedno skretanje pažnje da je taj veliki projekat u toku i da će još trajati.
3: Projekat traje vrlo konkretno od jeseni 23. do sad jeseni 26. To je zapravo trogodišnji projekat. Finansira ga Baden-Württemberg Stiftung ili fondacija, veoma moćna fondacija, iz jedne od najmoćnijih nemačkih pokrajina. Jel? Tako da, što se tiče opreme i tako dalje, to ste mogli da vidite, nije problem, dakle, postoje sredstva. Međutim, moram da kažem da mi ne dobijamo nikakav honorar, apsolutno, znači ni centa, ali svi troškovi su nam plaćeni. Dakle, sve što treba, i studentima je takođe sve bilo plaćeno prilikom boravka u Tibingenu. Naš rad je u stvari volonterski i da kažem, eto, za slavu nauke.
2: Malo li je za slavu nauke, da li ste eventualno u tim istraživanjima došli do nekog do sada nepoznatog podatka, kada je reč o ovom našem prostoru?
3: Da, ne samo kad je reč o našem prostoru, nego generalno o ovoj slivu reke Dunava, to je upravo ta dinamika transformacije na koju smo se fokusirali neslučajno od kultivisanja reke Dunava. To nije bilo moguće pre 19. veka, pre nego što je industrija zaživjela i stvorila moćne mašine kojima je moglo pre svega se grade nasipi, da se kopaju rukavci, zimske luke i tako dalje, to je sve pre bilo nemoguće. Zatim, naravno, i sama plovidba Dunavom, koja je pre pronalaska parne mašine, pa onda i ovih savremenih motora praktično bila uzvodno veliki problem i neduž celog korita i teško izvodljiva i tako dalje. Znači, praktično fokus na 19. veku je otvorio jednu novu viziju svega ovoga, a nas je zanimala i arhitektura i to je posebno zanimljiv segment. Mi imamo zanimljive fotografije koje pokazuju kako su se skladišta koje su još u 19. veku građena posle transformisalo u neke druge objekte, istorijske spomenike, pa čak i hotele, recimo, imamo i takvih slučajeva.
2: U svakom slučaju sve je bolje nego da propadaju.
3: Nego da propadne, da.
2: Više nisu u funkciji.
3: Jeste, tako je, a bila je velika šansa, jedno vreme jesu propadali i evo, pitali ste na šta hoćemo da skrenemo pažnju, pa između ostalog i na to da ima čitav niz objekata koji su tako zapušteni, a mogli bi da se iskoriste u neke druge svrhe, i na to smo isto hteli da skrenemo pažnju, i eto toga imamo čak i u Novom Sadu i u Beogradu.

0: Pesma dana.
1: Da, pesmu dana slušamo u nastavku i slušamo Tori Amos koja je objavila novi album pre koji dan, ali još važnije je da pesma ima jednu kritičku oštricu prema današnjici, prema svemu što se dešava, prema tiraniji, američkom vladajućem sloju, Donaldu Trumpu, ali naravno tu je Dejan Benjanski da nam da detalje. Možemo mnogo pričati i o ovoj pesmi, o njenom radu, ali ajde, šta si ti izdvojio?
2: Da, sigurno, dobar dan. Pa da, zaista bi mogli da oduzmemo dobar deo ovog prepodnevnog programa za priču o Tori Amos. Ono što jeste činjenica da ovakve muzike i tekako fali, ne nužno ove priče koje Tori Amos priča, odnosno lirika koja je, čini mi se, na ovom albumu za nju bitna, ali nije dominantna kategorija generalno ovakva vrsta lirike, i tu se sad negde i lome čak i koplja da li je Tori Amos malo pokvarila taj jedan segment mašte koji je ostavljala slušaocu na nekim ranijim izdanjima, taj malo mistični pristup lirici i opšte dimenziju da sam slušalac može da odabere i napravi neke svoje slike. To je možda glavna zamerka kritike zašto je Tori Amos ovoga puta politički orijentisana, odnosno čini mi se isprovocirana kao i mnogi umetnici, intelektualci u Americi pojavom Trumpa u ovu, već u drugoj epizodi, i to zaista negde dominira ovim albumom. Međutim, meni se čini da muzički deo priče, taj koji još jednom potvrđuje koliko je Tori Amos bila i ostala značajna, pogotovo za taj segment alternative i kantautorske scene, taj neki njen spoj, odnosno ta simbioza zvuka alternative i tog njenog specifičnog klavira i opet sjajnog vokala, daje meni neke asocijacije s nekim prošlim vremenima, ali ceo album nije uniformisan u tom delu da nas nužno podsjeća na neka prošla vremena. Nije retro u tom smislu. Jako dobra ekipa muzičara je oko Tori Amos, da sad to zvuči zaista sonično, onako moćno. Album s te strane za pravo muzičko uživanje, a opet nešto što smo, čini mi se, i navikli od Tori Amos, da je uvek slojevito, da je uvek u suštini i teško. Da ovo nije rad koji se onako otvara na prvu. Sama si rekla da koja je glavna tema, u stvari jedna nit koja se provlači celim albumom, je ta da je sve ovo jedna parabola o američkom društvu i svemu onome što se dešava iz pozicije moći, odnosno autokrata, čini mi se, širom sveta. Ovde jeste to upereno u dvorište Donalda Trumpa, ali ti Lizard Kings, kako ih Tori Amos naziva u pesmi i naslovne pesmi albuma In Times of Dragon.
1: Da, zapravo to jeste jedna simbolika.
2: Jedna simbolika da svima u stvari već na prvu loptu jasno o čemu se radi. I ne znam što bih rekao, zaista uživanje nakon dugog niza godina izbivanja Tori Amos sa ove neke, da kažem, konvencionalne scene, odnosno ovo je 18. album koji nas vraća opet na neke ranije radove, ne nužno na Little Earthquakes, ali ne može se govoriti o tom volumenu kao što je bio Little Earthquakes, koji je donao slavu i koji će uvek ostati zapamćen kao jedan od najboljih njenih radova uopšte cele te scene s početka 90-ih, ali za današnje vreme mislim da je ovo fantastično muzičko delo i da je došlo zaista u pravom času.
1: Dakle, slušamo pesmu In Time of Dragons. Uživajte.

0: Javna medijska ustanova Radio Televizije Vojvodine. Prvi program radija na frekvencijama 87,7, 99,3 i 99,6 MHz.
1: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
2: Deset časova.
3: Radio Novi Sad. Vesti.
2: Odluka o raspisivanju izbora bit će doneta u narednih desetak dana, rekao je predsednik Aleksandar Vučić i dodao da će to biti onda kada bude, kako kaže, najpovoljnije za državu. Naglasio je da ekonomija napreduje i da je inflacija zaustavljena. Najavio je uskoro i višednevnu posetu Kini, gde će razgovarati i sa predsednikom Xi Jinpingom, a tokom posete će razgovarati o vojno-tehničkoj, ekonomskoj i drugim oblicima saradnje. Dodao je da neće biti izmena zakona o radu koje se zasnivaju na inicijativama koje traže sva moguća prava, a nikakve odgovornosti. U naredne 2-3 sedmice najavio je pokretanje portala na kojem će građani moći da prijave bahate funkcionere. Razgovori o budućnosti naftne industrije Srbije. Između Srbije, Mađarskog MOL-a i Ruskog Gazprom Njefta ulaze u završnu fazu, a dogovor o pravima i obavezama akcionara očekuje se sredinom meseca. Jedno od ključnih pitanja je da se MOL obaveže da će imati određeni nivo godišnje prerade, rekla je ministarka energetike Dubravka Đedović.

0: Đorđević Handanović. Paralelno sa pregovorima o vlasničkoj strukturi, Srbija razmatra i mogućnost otkupa dela energetske infrastrukture NIS-a, uključujući i udel u vetroparku u Plandištu, što je bila jedna od tema razgovora s generalnim direktorom NIS-a Kirilom Tjurdenjevim. Radna grupa za pripremu izmena zakona iz oblasti pravosuđa u cilju usklađivanja sa preporukama Venecijanske komisije organizovaće danas u Domu Narodne skupštine javno slušanje predloženih rešenja kojim će prisustvovati sudije i javni tužioci iz cele Srbije, kao i predstavnici strukovnih udruženja i drugi zainteresovani. Zakonske izmene tiču se Zakona o javnom tužilaštvu, organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Zakona o sudijama i Visokom savetu tužilaštva. Treće javno slušanje o setu izbornih zakona pripremljenih u skladu s preporukama ODIR-a danas će biti održano u Novom Sadu, u Skupštini grada. Rasprava se odnosi na predloge izmena i dopuna zakona koji uređuju izborni proces, uključujući zakone o izboru predsjednika Republike, o lokalnim izborima, izboru narodnih poslanika i predlog izmena i dopuna zakona o Ustavnom sudu. Četvrto javno slušanje planirano je za sutra u Domu Narodne skupštine u Beogradu. Objavljivanje presude četvorici bivših vođa OVK kojima se pred specijalizovanim većima u Hagu sudi za ratne zločine odloženo je za 20. jul, potvrdio je za RTK advokat Hašima Tačija Luka Mišetić. Prema poslovniku, sudsko veće ima 90 dana od završetka suđenja da objavi presudu, ali postoji mogućnost da taj rok bude produžen za najviše 60 dana. Iznošenje završnih reči u tom procesu okončeno je 18. februara. Specijalno tužilaštvo je za četvoricu optuženih tražilo kazne zatvora od po 45 godina. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Ormuzski morovus kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom. Iran je umeđu vremenu pokrenuo novi mehanizam za upravljanje pomorskim saobraćajem kroz Morovus. Posle nedavnih iranskih napada dronovima i raketama, Ujedinjeni Arapski Emirati uveli su ograničenja vazdušnog saobraćaja, dozvoljavajući do 11. maja letove samo određenim rutama. U Ukrajini je od ponoći na snazi prekid vatre koji je Kijev proglasio u susret obeležavanju 9. maja, Dana pobede nad fašizmom i Dana Evrope. Primir je najavila i Moskva, ali za 8. i 9. maj. Tokom noći, a nakon ukrajinskog proglašenja prekida vatre, ruske snage su nastavile vazdušne napade na više regiona. 4 osobe su poginule u napadima na Dnjepar. Mete ruskih projektila bili su i Pavlovgrad, Harkov, Izjum, a ka Sumskoj, Harkovskoj, Donjeckoj i Zaporoškoj oblasti su lansirane rakete dugog dometa. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump priznao je da Ukrajina nastavlja da gubi teritorije i da je sposobna za vojne operacije za država samo zahvaljujući američkom oružju. Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Georgija, jednog od prvih stradalnika za hrišćansku veru. Đurđevdan je jedna od najčešćih slava kod Srba. Posvećeni su mu mnogi manastiri, među kojima je najpoznatiji manastir Đurđevi stupovi. U Vojvodini promenljivo oblačno i toplo, popodne na severozapadu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima mestimično kiša i lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 27 do 29 stepeni. Prema merenju od 10 časova, temperatura u Subotici i Zrenjaninu je 21 stepen, u Novom Sadu je 23 stepena, a u ostalim mestima u Vojvodini 22. Čuli ste vesti.
1: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Dobrodošli!
2: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija. Domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
3: Više kod tvog Gebi prodavca.
4: Nemojte da stojite na promaji, nemojte da budete magarci. Pogledajte krajnje duhovitu predstavu Kokana Mladenovića Zašto magarci stoje na promaji, 8. maja u Novosadskom pozorištu.
5: Studentski kulturni centar Novi Sad vas poziva na Ritam Evrope, koji će se održati u SKCNS i Kreativnom distriktu od 5. do 9. maja. Ovom manifestacijom od 2007. godine obeležavamo Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope. Program obuhvata utorak 5. maj, Hladni rat, projekcija filma Pavela Pavlikovskog, četvrtak 7. maj, otvaranje izložbe Predrag

0: Srbljanina Srbe. Petak 8. maj, promocija publikacije Pobeda je ženskog roda. Subota 9. maj, koncert bendova u kreativnom distriktu. Nastupiće My Baby, Kraljevi termiti, Rosie Live with Radar Crew, Jolly Little Bunch i Generation Z. Ulaz na sve programe je besplatan. Vidimo se na Ritmu Evrope.
1: Uvek u trci da bude bolje, brže i još bolje i još brže i najbolje i najbrže. Najsvežije informacije za vas. Pratite Radio Novi Sad na društvenim mrežama. Vesti, gosti, najave, sve najnovije, sve najbrže. Na Facebook fan strani Radio Novi Sad 1 i na Instagramu Radio Novi Sad _1. Čitajte, komentarišite, učestvujte. Radio Novi Sad na društvenim mrežama. Vidimo se!

0: povodom.
1: Novosadska nedelja ponosa ove godine održava se sledeće sedmice, dakle od 11. do 17. maja i to pod sloganom Hrabri i istrajni. Grupa Izađi i partneri obeležit će Međunarodni dan bore protiv homofobije, bifobije i transfobije nizom aktivnosti od

0: važnosti za LGBTI plus populaciju. Uoči Nedelje ponosa formulisani su i zahtevi, na šta se oni odnose, kakav se program očekuje tokom naredne sedmice, o tome za povodom govori Nikša iz grupe Izađi. Nikša, hvala što si tu i spreman da razgovaraš o ovoj temi.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Vole bih da krenem upravo od zahteva koje sam spomenula u najavi. Spomenut ćemo neke, prosto nemamo prostora da idemo redom, ali jedan od njih i važnijih je usvajanje zakona o istopolnim zajednicama, zahtev koji već godinama stoji, ali zakona ni dalje nema. Zašto je on neophodan i na koji način su sve osobama u istopolnim partnerstvima uskraćena mnoga prava koja su dostupna heteroseksualnim parovima?
1: Ja bih samo pomenuo čak i prije prvog zakona naš i nulti zakon koji imamo od prošle godine, a to jeste utvrđivanje odgovornih za smrt 16 ljudi usled pada nastrešnice, jel te, 1. novembra 2024. godine.
0: Tako je, taj zahtev je bio formulisan i prošle godine i tada ste pričali takođe, vaš kolega, u smislu da je važan taj društveni kontekst, da se ne može ignorisati. Dobro, a što se tiče zakona o istopolnim zajednicama, zašto je dakle važan?
1: Da, pa mislim, pre svega, istopolne zajednice u Srbiji postoje. Postoje i dugine porodice istopolne zajednice, one su društvena činjenica u Srbiji, ne možemo se praviti da ih ignorišemo. Time što one nisu priznate, mislim, to ima dva efekta. Možemo pričati o tom nekom političkom ili možda, pa možemo reći političkom, i možemo reći konkretnom, čak materijalnim posljedicima koje one imaju za dugine, to je porodice za istopolna partnerstva. U kontekstu tom političkom možemo reći da time što one nisu prepoznate, one nisu ni legitimne. Mm-hmm. One nisu legitimne pred institucijama, pred školama, primjera radi, one nisu, kako da kažem, uskraćuju brojna prava sa druge
0: koje
1: strane.
0: Koje konkretno prava? Hajde da to konkretnije su za ljude koji nisu razmišljali uopšte u tom smislu.
1: Imamo pravo, na primjer, nasljeđivanje imovine, pravo na posetu u bolnici zajedničkog vlasništva, pravo na...
0: Što znači, eto, ako partner ili partnerka se nađe u bolnici, ako je u pitanju istopolno partnerstvo, nemate prava na posetu.
1: Da.
0: Ono što se podrazumeva manje više svim heteroseksualnim parovima. Naredni zahtev je usvajanje zakona o rodnom identitetu i poboljšanje zdravstvenih usluga za trans osobe. Koje sve zakonske prepreke trans osobe moraju da prevaziđu kako bi mogli u potpunosti da žive u skladu sa svojim rodnim identitetom?
1: Trans osobe u Srbiji su, prije svega, duboko patologizovane. Vi da biste imali, kako kažem, pravo na to da živite u skladu sa vašim rodom, vi prvo morate da dobijete zapravo priznanje na neki način od psihijatrijskih ustanova, od Centra za transrodna stanja u Beogradu, da ste vi trans, što se radi kroz kontinuirane evaluacije. Mm-hmm. Problem kod toga, mislim, i pored te same patologizacije, jeste toga što se to dešava sve u Beogradu. Mi imamo situaciju da na cijeloj regiji Srbije postoji, dakle, jedan centar, to se radi u Beogradu, na regiji cijele Srbije. Imamo duge liste čekanja, imamo finansijske poteškoće koje proizlaze iz toga, imamo mlade trans osobe koje nisu u stanju, na kraju krajeva to za njih može biti veliki izazov kao mladoj osobi da ide redovno u Beograd na različite evaluacije, period koji traje minimum godinu dana, može trajati i više od godinu dana pre nego što zapravo mogu da, recimo, nastave sa tranzicijom, što onda dalje uključuje, dakle, početak hormonske terapije, menjanje oznake u dokumentima, menjanje imena, što je s jedne strane nije sve u potpunosti pokriveno formalnim procedurama, što znači da dosta toga zavisi od prosto maltene individualnih digresija ljudi koji su zaduženi za pojedinačno delo. Primer radi promjena imena. Mislim, jedino što, koliko ja znam, regulisano jeste to da mora da bude primereno. Šta znači primereno ime zavisi od matičara do matičara. Što znači da, eto, vi kao trans osoba, najbolji savjet koji vam neko može dati jeste da budete uporni. Idite, pa dok neko, eto, kaže, pa meni je to okej, meni je to primereno.
0: Znači, nije sistemski rešeno.
1: Da. A i to što jeste sistemski rešeno nije široko rasprostranjeno, nije poznato. Mislim, mnogi trans ljudi, ja sam opet isto, recimo, čuo priče, odu kod svog izabranog lekara opšte prakse koji ne zna šta treba tačno tu da se radi. Postoji procedura za, recimo, to, onda se šalju drugim psihijatrima koji onda vas proslede ka centru sa transrodna stanja, dosta lekara toga nije, primjer radi, svesno. Što onda opet znači da trans osobe same moraju napred da znaju kako ta procedura izgleda i same moraju, dakle, da dejstvuju, da kažu kao, ja znam, to mora ovako da ide, to mora onako da ide.
0: Znači, dugotrajna i iscrpljujuća procedura, iz tog razloga je potreban i zakon, aktualni nacrt porodičnog zakona o kojem se i u prethodnom periodu dosta govorilo o medijima. U njemu opet nije formalno prepoznata LGBTI plus zajednica. Nacrt zakona, na primjer, u potpunosti ignoriše postojanje duginih porodica i ako one, kao što si ti rekao na početku, nesporno postoje u Srbiji, ne možemo to ignorisati. Zašto je važno da budu vidljive i u tom zakonu i uopšte u zakonodavstvu?
1: Pa to opet to isto pitanje, s jedne strane simboličko, da li oni postoje, šta kaže država, jer opet šta kaže država, to nije samo pitanje skupa procedura, skupa pravila, to je definisanje toga šta je normalno, šta je poželjno, šta je nepoželjno. Vi kad to ne definišete, nije to samo pitanje, znači, eto, nisu regulisane, nego ne prepoznajemo vas kao entitet, što onda vas otvara za to neku vrstu otuđivanja vaše oblik porodice. To što onda dalje, opet se pričamo o nekim materijalnim posledicama koje proizlaze iz toga, vi kao porodica ili vi kao, jel te, neka vrsta bračne zajednice, porodice, nemate prava pred drugim institucijama. Vi kao, recimo, roditelji, dakle, dugine porodice, roditelji istopolne dece nisu prepoznati kao roditelji. Imate jednog pravno priznatog roditelja, drugi roditelj nije priznat kao takav, primjera radi. I onda ono sve što smo pričali, pravo, nasledstvo, penzije, zakonodavstvo, sve te stvari koje onda vas guraju ka tome da ono što bračni parovi maltene automatski rešavaju, time što su bračni par, vi morate da rešavate sa strane, morate da se domunđate, da tražite neke zaobilazne puteve, što opet onda zahteva.
0: Svaka stvar pojedinačno, praktično. Jedan od zahteva i brza i odgovarajuća reakcija državnih organa i javna osuda predstavnika vlasti na govor mržnje i zločine motivisane mržnjem prema LGBTI plus zajednici. Koliko je govor mržnje i nasilje i dalje prisutno u našem društvu? Da li se menja situacija?
1: Mislim, ako uzmemo tu neku širu perspektivu u obzir, apsolutno se menja situacija. Jeste mnogo bolja, ali apsolutno i dalje je sve prisutno. To je nekako najvidljivije kod nasilja prema i govoru mržnje prema trans osobama, prema rodno varijabilnim osobama. Generalno to je opet sad onaj isti problem gde država, gde institucije ne prepoznaju, ne pričaju o kvir osobama, LGBTI osobama, gde se dakle nalazimo u situaciji da u školama se o tome ne priča, da deca, da mladi, mislim, odatle počinje, ne znaju šta to znači biti kvir, da to moguće, samim time vi ste kao takva osoba otuđena, samim time tu se onda otvara prostor od strane drugih, da kažem, vaših vršnjaka za bilo kakvu vrstu maltretiranja, samim time što ste vi na taj način možda apstraktni, možda na neki način manje vredni s time što ste nepoznati, što se aktivno, dakle, onemogućava takva vrsta prepoznavanja. Što onda dalje ima onda, znači, dugoročne posledice, da se kvir osobe isključuju iz procesa obrazovanja, što se dalje onda odražava i u, kako da kažem, strukturi rada, na radnom mestu, mnogo kvir osoba nije, kako da kažem, stručno zaposleno ili što bi se reklo šljaka i pokušavaju da preživljavaju i samim time im se onemogućava društvena politička participacija i time da imaju pravo na svoj glas, da se zapravo čuju, da budu prepoznati, da kažemo to. I drugi ljudi onda, dakle, u stanju da pričaju naše ime, da kažem, šire govor mržnje, a mi nismo u stanju da kontriramo tome.
0: Još jedan zahtev koji je takođe godinama već na listi zahteva, to je da se imenuje oficir za vezu sa LGBT populacijom u svakoj policijskoj stanici u Vojvodini. Šta to podrazumeva i zašto je neophodno?
1: Oficir za vezu ili oficirka za vezu jeste, dakle, kažem, pozicija koja zapravo postoji već u nekoliko gradova, u Novom Sadu, uključujući Novi Sad. Dakle, osoba koja je kontakt sa kvir zajednicom. Dakle, svesni smo trenutno situacije s policijom i da, naročito, kvir osobe nisu pretrano zadovoljne, da postoje, mislim, niko nije zadovoljan, ali kvir osobe specifično imaju ili negativne iskustva ili se plaše, ali isto vreme mi ne možemo da se pravimo da ne prepoznajemo policiju kao društvenog aktera. Samim time, ono što mi možemo da uradimo jeste da pokušamo da olakšamo možda pristup, ako ništa drugo, makar prijavama zločina iz mržnje policije, bar da to postoji u registru, ako ništa drugo. Osobe, dakle, ti oficiri za vezu bi značajno doprineli u tome.
0: I zapravo to bi bile osobe ili su osobe koje su senzibilisane.
1: Da, osobe od poverenja za kvir zajednicu. Dakle, kontaktirate pojedinačnu osobu koja je, dakle, u nekom meri senzibilisana. Mi smo zapravo već radili kao organizacija treninge senzibilizacije za policajce u Južnobačkom okrugu. Naš cilj jeste da postoji širom Vojvodine i ne u svakom gradu, nego u svakoj stanici. Da postoji, dakle, kontakt osoba za kvir zajednicu senzibilisana, koja će, kako kažem, tome može moći da pristupi sa malo više svesti, malo preznije, što je, opet kažem, jeste nezahvalno tražiti tako nešto, s druge strane, čak i, dakle, od kvir osoba, čak i ako postojete kontakt osobe zbog trenutne političke situacije, ali mi ne možemo ništa drugo raditi po tom pitanju.
0: A da li se, s obzirom na to da se spominje trenutna politička situacija i da stoji taj nulti zahtev, dakle, da se i grupa izađi i uopšte Nedelja ponosa takođe priključila studentskim zahtevima, da li u tom smislu se uviđa neka razlika u poslednjih godinu i po dana u kontekstu saradnje policije i kvir zajednice?
1: Mi se trudimo i dalje da stojimo, dakle, u dobrim odnosima sa generalnom policijom, ali apsolutno postoji ta doza nepoverenja, da kažem, koja se javila, koja se intenzifikovala između, dakle, kvir zajednice, između policije, mislim, opet kažem, znamo šta se dešava i generalno znamo šta se dešavalo specifično u odnosu kvir zajednice i policije, da sad ne nabram konkretne slučajeve šta se dešavalo, ali da, apsolutno se to, dakle, intenziviralo i generalno, kako da kažem, mislim, primjera radi da, organizacija da se zna. Mm-hmm. Ovaj, koja beleži zločine iz mržnje je 2023. konstatovala da je jedna trećina zločina, 233 zločina koji su oni registrovali, samo trećina prijavljena policiji, primjera radi.
0: Sve ovo što sada spominjemo i o čemu smo govorili će biti upravo predstavljeno na otvaranju Novosadske nedelje ponosa u ponedeljak u 19.00 u društvenom centru Izađi, Kosovska ulica, to je ujedno i novi prostor koji se još preuređuje. Šta je sve planirano za taj prvi dan?
1: Pa pre svega prikaz, dakle, iznošenje naših zahteva i generalno, kažem, raspored nedelje ponosa. Inače, sve zahteve, čitav raspored možete pronaći na sajtu grupe Izađi. A pored toga ćemo takođe generalno diskutovati, pokazati naš novi prostor. I generalno pričati o značaju tome da postoje samostalni prostor, jer grupe Izađi je prva organizacija koja je u vlasništvu, kvir organizacija koja je u vlasništvu svog prostora. To je ogroman korak za nas, za našu održivost i generalno, dakle, za kvir zajednicu i nadamo se da će ovo biti, samo kažem, da ćemo biti prvi među mnogima u suštini, da će ovo biti možda neka promena, ovaj, da će značiti drugim organizacijama, da ćemo doći od te situacije gde su naše organizacije održivije i samostalne.
0: I koliko je zapravo važan taj prostor u kontekstu zajednice, bezbedan prostor, da ga tako nazovem?
1: Da, izuzetno. Pa mislim, pričat ćemo o tome, to neću da, kako kažem, spojilom, ali ćemo baš i pričati o tome koliko je on značan za nas kao zaposlene, za volontere, za korisnike, za neke redovne članove, koliko je ta promena transformativna za sve nas. Mislim, ok, dobro, prostor jeste otvoren u nekoj meri. Renovacije su u nekoj meri odrađene, on je otvoren, ali kakav god da je prostor naši, to je ogromna stvar.
0: Drugi dan, dva događaja. Prvi je panel diskusija Ravnopravni i bezbedni na radnom mestu, a zatim veče kviri feminističke poezije. Pa hajde da čujemo malo konkretnije o tim događajima.
1: Što se tiče prvog događaja, predstavljanje zapravo istraživanja koje je rađeno jedno u okviru jednog regionalnog projekta Zapadnog Balkana i Turske. Na njemu će biti, dakle, predstavljeno istraživanje koje je rađeno na teritoriji Srbije, zapravo ekonomskoj inkluziji kvir osoba na radnom mestu. Rezultata ćete čuti tamo, ali možemo pretpostaviti kakva je situacija.
0: Da, i onda poezija nakon toga.
1: Poezija, da, mislim, skupljaju se, mislim, ne napisujem baš konkretno događaj, ali jedna mlada neformalna grupa je zapravo predložila događaj, organizuju događaj na kojem će se skupiti, kažem, fanovi poezije i fanovi poezije i oni koji bi želi da krenu zapravo da pišu poeziju, razmenjivati iskustva i slično.
0: U sredu se održava panel diskusije Evropa kao bezbedno mesto za LGBTI plus ljude, napredak i izazovi, i naslov već nagoveštava o čemu će biti reči i da postoje tu izazovi, dakle, da li jeste Evropa bezbedna u tom kontekstu, koji su izazovi i da li se i to menja.
1: Da, pa mislim na panel diskusiju koju inače organizujemo u saradnji sa sajtom Evrope, prodiskutovat ćemo konkretno da li je bezbedno, ali ono što isto treba imati na umu jeste da to pitanje bezbednosti zaista zavisi od toga iz koje tačno uloge procenjujemo bezbednost. Jer mi možemo pričati i o kvir građanima Evropske unije i o kvir migrantima. Opet, odakle migrate takođe utiče na to, na vašu percepciju bezbednosti. Na kraju krajeva i mi kad pričamo o bezbednosti Evropske unije, kakva god je situacija iz perspektive države koja nije član Evropske unije, ona naravno izgleda znatno drugačije nego za, recimo, građane.
0: Hajde da spomenemo i program u četvrtak, jedno predavanje, jedna radionica, o čemu je reč.
1: Da.
0: Da ne bude da ja sve govorim.
1: Predavanje je o prepu i pepu značaju, dakle, predekspozicione i postekspozicione terapije, i generalno o HIV virusu, o širenju, o tome kako se on širi, kako se on ne širi. Mislim, i dan danas, naravno, dominiraju različiti mitovi o tome šta je i kako se širi, kako ga zapravo neki način zaustaviti, to je tretirati, i kako ga je moguće zapravo preventirati, upravo kroz PrEP i PEP. Inače, jedan od zahteva zapravo Nedelje ponosa jeste to da se postanu šire dostupnije, jer oni, iako postoje u Srbiji, teško ih je pronaći i nose sa sobom značan finansijski trošak, ukoliko se redovno uzimaju, kako bi i trebalo da bude. Ali, dakle, na radionici ćemo zapravo pričati o značaju PrEP-a i PEP-a.
0: U petak tribina posvećena ženama, preciznije LBK ženama, a nakon toga i drag žurka, pa hajde tu taj deo da spomenemo.
1: Osnaživanje LBK žena jeste, da kažem, događaj na kojem tribina namenjena, mislim, svi su naravno dobrodošli na svaki događaj, ali primarno za LBK žene kojem mogu da razgovaramo o konkretnom osnaživanju, o konkretnim izazovima koji zapravo proističu iz lesbofobije. Lesbofobija je, čisto možda za eto slušalac koji nisu upućeni, specifična vrsta diskriminacije sa kojom se lesbijke kao s jedne strane, da kažemo, gej osobe, a s druge strane kao žene suočavaju, koja se opet razlikuje od recimo homofobije usmjerene ka gej muškarcima, gde je jedno možda, mislim, generalno nasilnije, agresivnije, mislim, gej muškarci su mnogo češće žrtve nasilnih zločina iz mržnje, dok su lesbijke predmet, recimo, fetišizacije, seksualizacije i nepoštodavanja, primjera radi. Takođe, da, događaj četvrtak koji sam zaboravio jeste radionica o pristanku. Mislim, značajna tema koju organizuje kolektiv Mana u našem prostoru, u kojem, dakle, razgovaramo o pristanku, koji uvek se tu nekako pominje u okviru seksualnih odnosa kao nešto izuzetno značajno, ali šire i van toga, i to je nešto što je veoma često zaposleno kada se priča o pristanku, jeste da se mi svakodnevno zapravo suočavamo gde su naše, sa situacijama gde naše ili tuđe granice nisu ispoštovane. I šta mi zapravo možemo da uradimo u situacijama gde naše ili ako primetimo zapravo da tuđe granice nisu poštovane, kako možemo intervenisati, šta možemo uraditi i kako se to radi. Mislim, to će sve biti predmet radionice četvrtak. A za sad onda vratim na drag šurku. Opet za možda eto slušalaca koji nisu upućeni, drag je performans, vrsta performansa gde izvođači kreiraju specifičnu personu. Persona počinje zapravo na tom nekom preuveličavanju, na nekoj meri možda satirizaciji rodnih uloga i tih nekih rodnih normi, gde u ovom slučaju na našoj žurci će biti drag kraljica, dakle ženske persone koje su zapravo u nekoj meri preuveličane, da kažemo, preuvelična ženstvenost, jel te, to je nekako ključna karakteristika i kod drag kraljeva koju se ređe pominju, ali apsolutno postoje kao te preuveličane ili karikature muževnosti, imamo i karikature te neke ženstvenosti, do duše, to je sad dosta zanimljivo pitanje, ne, postoje oni koji bi se čak i uvredili možda na ideju tog, te vrste karikiranja muževnosti ili ženstvenosti, odnos između drag performera i te muževnosti ili ženstvenosti je dosta kompleksan. I na kraju krajeva, mislim, možete sami zaključiti kakav je to odnos kroz performanse koji su takođe veoma često politički nabijeni. Mislim, generalno, aktuelnim političkim dešavanja koji možda prevazilaze kvir pitanja.
0: I ostao je još vikend, dakle, kada govorimo o cijeloj sedmici i programu, pa eto, da ne izostavimo i to, dakle, šta bi izdvojio od programa poslednja dva dana za dane vikend?
1: Pa pre svega u subotu imamo kafu sa terapeutima. Grupa Izađi, inače, kao organizacija, pruža usluge besplatnog psihološkog savjetovanja i u eto subotu ujutru možete doći na kafu, razgovarati sa našim volonterima, volonterima našeg psihološkog savjetovališta, saznati kako to psihoterapija izgleda, kako funkcioniše, šta se sa time uopšte može dobiti na prvom mestu. A uveče imamo kvir maturu kao veliku, da kažem, jedan od većih događaja zajedno sa drag showom. Žurka koja je, mislim, namerno evocira ideju mature kao nešto što je veoma neprijatno za kvir osobe generalno, jer opet postoje tu neko očekivanje koga ćete voditi, šta ćete obući, kako ćete se predstaviti. Kvir osobe veoma često uskraćeno je pravo, dakle, da se pojave onako kako bi oni želeli da, ili da dođu s onim s kime bi želeli, tako da eto, ideja jeste da eto, omogućimo, kreiramo bezbedan prostor gde to možda možemo ponovo preživeti, a tema ove godine jeste Matrix.
0: I zapravo svi detalji o programu se mogu naći na sajtu.
1: Da, detaljnije. I eto, za poslednji dan imamo roditelji kuvaju za vas događaj gde ćete, dakle, slobodni ste da pozovete roditelje, članove porodice koji vas, dakle, prihvate, da dođete u prostor da zajedno spremimo nešto ili možda bolje da vi donesete, pošto nam je kuhinja malo slabija operacionalna, da se zajedno družimo, da zajedno pričamo, da vidite prostor i slično, a završavamo Nedelju ponosa sa monodramom Merlinkom.
0: Nedelja ponosa, dakle, od 11. do 17. Svi detalji u programu se mogu naći na sajtu grupe Izađi, kao i na društvenim mrežama. I još za kraj pitanje, da li je standardna bezbednosna procena kao i svake godine?
1: Kao da. Inače, kao inače. Inače, čisto da, za slušaoce, mi nismo do sada imali, da kažemo, nekih većih bezbednostnih rizika ili opasnosti ili bilo kakvih incidenata u okviru, da kažemo, Nedelje ponosa.
0: Neka tako i ostane. Tako, hvala mnogo na ovom razgovoru. Nikša iz grupe Izađi govorio za Povodom. The sun is a mess of incandescent gas, a giant nuclear

0: 3, 4. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
1: Jedanaest časova.
2: Radio Novi Sad. Vesti.
3: Odluka o raspisivanju izbora biće doneta u narednih 10 dana, rekao je predsednik Aleksandar Vučić i dodao da će to biti onda kada bude, kako kaže, najpovoljnije za državu. U naredne 2-3 sedmice najavio je pokretanje portala na kojem će građani moći da prijave bahate funkcionere. Najavio je uskoro i višednevnu posetu Kini i susret sa Xi Jinpingom. Predsednik Vučić predao je ambasadoru Rusije u Srbiji Aleksandru Bocan-Harčenku pismo za predsednika Rusije Vladimira Putina u kojem mu je čestitao dan pobjede uz poruku da 9. maj ostaje večni simbol nepokornosti i herojstva naših naroda. Predsednik se jutro sastao s ruskim ambasadorom sa kojim je razgovarao i o bilateralnim odnosima sa posebnim osvrtom na saradnju u oblasti energetike i naglasio da je sigurno snabdevanje za Srbiju od ključnog značaja. Radna grupa za pripremu izmena zakona iz oblasti pravosuđa u cilju usklađivanja s preporukama Venecijanske komisije organizuje u Domu Narodne skupštine javno slušanje predloženih rešenja kojem će prisustvovati sudije, javni tužioci kao i predstavnici strukovnih udruženja i drugi zainteresovani. Zakonske izmene tiču se Zakona o javnom tužilaštvu, organizacije i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Zakona o sudijama i o visokom savetu tužilaštva. U Skupštini grada Novog Sada počinje treće javno slušanje o setu izbornih zakona pripremljenih u skladu s preporukama ODIR-a. Rasprava se odnosi na predloge izmjena i dopuna zakona koji uređuju izborni proces, uključujući zakon o izboru predsjednika Republike, lokalnim izborima, izboru narodnih poslanika i predlog izmjena i dopuna zakona o Ustavnom sudu. Privremene prištinske institucije Turske potpisali su sporazum o vojno-finansijskoj saradnji prema kojem će vlada Turske obezbediti Prištini 200 miliona turskih lira, odnosno oko 4 miliona evra za jačanje kapaciteta kosovskih bezbednostnih snaga. Iako je prema rezoluciji 1244 jedina oružana formacija na Kosovu i Metohiji KFOR, Priština poslednjih godina intenzivirala nabavku naoružanja. Krajem prošle godine počela je nabavku američkih helikoptera Black Hawk, najavila kupovinu mobilnih artiljerijskih sistema i izgradnju fabrike municije kod Đakovice. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Ormuzski moruz kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom. Iran je umeđu vremenu pokrenuo novi mehanizam za upravljanje pomorskim saobraćajem kroz moruz, zabranu prolaska brodova povezanih sa Izraelom, strogo ograničenja za brodove neprijateljskih država i naplatu prolaza za ostale. Posle nedavnih iranskih napada dronovima i raketama, Ujedinjeni Arapski Emirati uveli su ograničenja vazdušnog saobraćaja dozvoljavajući do 11. maja letove samo određenim rutama. U Ukrajini od ponoći na snazi prekid vatre koji je Kijev proglasio u susret s obeležavanju 9. maja dana pobjede nad fašizmom i dana Evrope. Primirje je najavila i Moskva, ali za 8. i 9. maj. Tokom noći, a nakon ukrajinskog proglašenja prekida vatre, ruske snage su nastavile vazdušne napade na više ukrajinskih regiona. Jedan pilot je poginuo, a više od 200 hektara šume izgorelo u velikom požaru u zaštićenoj šumi Soska u istočnoj Poljskoj. Kako su preneli lokalni mediji, pilot vatrogasne službe je poginuo nakon što se avion za gašenje srušio tokom intervencije, saopštile su vlasti. Do nesreće je došlo juče popodne u blizini sela Kozaki u okrugu Bilgoraj, dok su vatrogasne i vazdušne jedinice pokušavale da obuzdaju požar. Policija u Beogradu po nalogu Višeg javnog tužilaštva uhapsila je 19-godišnjeg MV zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Osumnjičen je juče popodne na autobuskom stajalištu na Kanarevom brdu 19-godišnjem mladiću oštrim predmetom naneo u više ubodnih rana, od kojih je mladić ubrzo preminuo. Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Georgija, jednog od prvih stradalnika za hrišćansku veru. Đurđevdan je jedna od najčešćih slava kod Srba, posvećeni su mu mnogi manastiri, među kojima je najpoznatiji manastir Đurđevi stupovi. U Vojvodini danas promenljivo oblačno i toplo, popodne na severozapadu, uveče i tokom noći i u ostalim krajevima mestimično s kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Prema merenju od 11 časova, temperatura u Subotici i Kikindi je 22 stepena, u Zrenjaninu i Banatskom Karlovcu 23 stepena, a u ostalim mestima u Vojvodini 24. Čuli ste vesti.
4: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Dobrodošli!
5: Opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog, Unike. Za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
6: Svrati do svog Gebi prodavca.
4: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Generalni sponsor, kompanija Dunav Osiguranje. 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zlatni sponsor Al Dahra.
7: Nemojte da stojite na promaji, nemojte da budete magarci. Pogledajte krajnje duhovitu predstavu Kokana Mladenovića Zašto magarci stoje na promaji, 8. maja u Novosadskom pozorištu.
8: Studentski kulturni centar Novi Sad vas poziva na Ritam Evrope, koji će se održati u SKCNS i Kreativnom distriktu od 5. do 9. maja. Ovom manifestacijom od 2007. godine obeležavamo Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope. Program obuhvata utorak 5. maj, Hladni rat, projekcija filma Pavela Pavlikovskog. Četvrtak 7. maj, otvaranje izložbe Predraga Srbljanina Srbe. Petak 8. maj, promocija publikacije Pobeda je ženskog roda. Subota 9. maj, koncert bendova u Kreativnom distriktu. Nastupit će maj Baby, Kraljevi termiti, Rosie Live with Radar Crew, Jolly Little Bunch i Generation Z. Ulaz na sve programe je besplatan. Vidimo se na Ritmu Evrope.
9: Uvek u trci da bude bolje, brže, i još bolje, i još brže, i najbolje, i najbrže. Najsvežije informacije za vas. Pratite Radio Novi Sad na društvenim mrežama. Vesti, gosti, najave, sve najnovije, sve najbrže. Na Facebook fan strani Radio Novi Sad 1 i na Instagramu Radio Novi Sad _1. Čitajte, komentarišite, učestvujte. Radio Novi Sad na društvenim mrežama. Vidimo se!

0: U 11.15 reduje naša rubrika Biznis, ekonomija, zapošljavanje, u kojoj govorimo da centralne banke su kupovale globalno u proseku 3 puta više zlata u poslednje 3 godine nego u periodima pre toga, i ta tendencija posledica ekonomske krize i bezbednostnih izazova širom sveta, a cilj jeste da se na taj način štite domaće valute, monetarna politika. Sve to ocenjuju ekonomisti, a detalji stižu u priči Branke Dragović-Savić.
1: Uprkos rekordnim cenama u 2026. godini, zlato je i dalje dobra investicija. Centralne banke su među najvećim kupcima tog plemenitog metala, a tokom poslednje 2 godine u kupovini prednjači Poljska, kaže predsednik nadzornog odbora investicionog fonda Vista Rica Zoran Popović.
2: Zlato pre svega ima jednu funkciju očuvanja vrednosti od inflacije i praktično centralne banke jesu jedan veliki kupac zlata. Vidimo tendenciju da su globalno centralne banke kupovale u proseku 3 puta više u poslednje 3 godine nego u periodima pre toga. Tako da bi to kvalifikovao, uključujući naravno i Republiku Poljsku, druge zemlje globalno, ali i Srbiju, kao potez koji osigurava, štiti praktično domaće valute i štiti negde monetarnu politiku. Tako da u svakom slučaju kvalifikacije kao pripreme za neki crni scenario, ne naravno, kažem, ovo odgovorno ponašanje je praktično uvek dobrodošlo i to nešto očekujemo od svih aktera na tržištu.
1: On smatra i da će verovatno doći do stabilizacije cene zlata bez obzira na njene drastične skokove u prethodnom periodu i neke kratkoročne oscilacije.
2: Zlato istorijski raste. Mi praktično vidimo da u momentima kad su vremena neizvesna, kad imamo geopolitičke dešavanja kao što su trenutno na Bliskom istoku, u tim momentima kratkoročno postoje naravno oscilacije koje guraju zlato na gore zbog povećane naravno potražnje. Zlato je instrument koji tradicionalno investitori pribegavaju u ovakvim vremenima. Ne može se reći da ona istorijski dugoročno padala, tako da ako posmatramo u nekom dužem vremenskom horizontu, očekujemo neku stabilnost zlata bez obzira na neke kratkoročne oscilacije u prethodnom periodu, s obzirom da jeste zlato naravno učiniti kroz kupovinu i investicijalno zlato u fizičkom obliku. Naravno, ono praktično ima neke svoje, da kažem, mane u smislu da imate troškove čuvanja, transporta, obezbeđenja, a suštinski ulaganje u investicijni fond, gde vi praktično ulaganjem ulažete u zlato, vaša investicija prati potpunosti cene zlata, ostvarujete sebi prihod, odnosno prinos od kretanja cene zlata.
1: Investicioni fondovi su magična formula raspodele novca za građane koji žele da sklone novac kada tržišta postanu nestabilna, tvrdi Zoran.

0: Popović.
1: Vi praktično ulažete novac, a dalje tim iskusnih ljudi, profesionalaca, portfolio menadžera upravo deli tu vašu imovinu na različite klase. Vi praktično može se reći da ulažete i u obveznicu i u akciju na domaćim i stranim tržištima, ulažete i u nekretninu, ulažete u zlato, tako da praktično sav onaj prinos koji vi ostvarujete suštinski dolazi iz svih tih aktiva. Ne morate pojedinačno da se zanimate, trošite svoje vreme, naravno svako angažovanje i nekretnina i kupovina zlata zahteva neko vreme. U investicionom fondu vi prepuštate praktično timu profesionalaca da to čini za vas i vaše, kažem, samo da pratite performanse i prikupljate prihod od te investicije.
0: U Srbiji posluje preko 30 otvorenih i desetak alternativnih investicionih fondova, kojima upravlja 18 društava. Međutim, to tržište i dalje je nerazvijeno u odnosu na evropsko, ali i u odnosu na tradicionalne vidove štednje, kao što su ulaganja u nekretnine ili devizna štednja u bankama. Procene iz 2025. godine ukazuju da je prosečno ulaganje po stanovniku prilično nisko, iznosi oko 214 evra, što je znatno manje u odnosu na zemlje u regionu poput Slovenije, gde je oko 3000 evra, ili Austrije, gde je preko 30.000 evra. Građani Srbije najčešće biraju konzervativne fondove koji ulažu u dužničke hartije od vrednosti kako bi očuvali vrednost sredstava uz niži rizik. Ipak raste interesovanje i za alternativne investicione fondove koji nude poreske olakšice, ali su oni najčešće dostupni samo bogatijim klijentima.

0: Sport.
1: Novak Maletin je tu da nam saopšti sportske aktuelnosti. Krenut ćemo od fudbala i pratimo Ligu šampiona. Hajde da se osvrnemo najpre na jučerašnju utakmicu, ali da najavimo i to što se danas očekuje.
2: Dobar dan, fudbaleri Arsenala pobedom 1-0 u Londonu nad madridskim Atletikom plasirali su se u finale Lige šampiona koje se 30. maja održava u Budimpešti. Njima će se u finalu pridružiti pobednik drugog polufinalnog meča Bayern Paris Saint-Germain, koji se igra večeras od 21 čas u Minhenu. Paris Saint-Germain je slavio u prvom susretu u Parizu sa 5-4.
1: Da, što se tiče košarke, više takmičenja pratimo, krenut ćemo od ABA lige, pa zatim našu ligu, pratimo Euroligu i na kraju NBA.
2: Tako je, sinoć je u Podgorici u prvom četvrtfinalnom meču play-offa košarkaške ABA lige Budućnost nadigrala Kluž sa 86-73. Danas su na programu još dva duela iste faze takmičenja. Prvi od 19 sati u Sarajevu, gde će Dubaji dočekati Spartak, dok će dva sata kasnije Partizan u Beogradskoj hali Aleksandar Nikolić ugostiti Bosnu. Trener Partizana Joan Penjaroja zahteva maksimalan pristup u večerašnjom duelu sa Bosnom.
3: Vreme je za play-off, važan moment u sezoni. Protiv Bosne smo igrali dva puta u posljednja dva meseca. U prvoj utakmici smo igrali bolje i dobili manje više lako, ali pre 2-3 nedelje imali smo problem da dobijemo utakmicu u areni zato što su igrali veoma dobro. Opasan tim. Moramo da igramo jako dobro.
2: U prvom meču četvrtfinala play-offa košarkaške lige Srbije FMP kao gost savladao Megu sa 80-77. Odigrana su i dva treća susreta četvrtfinala play-offa košarkaške Evrolige. HPL je u Bugarskoj savladao Real sa 76-69 i na taj način smanjio vodstvo Madriđana u seriji na 2-1 u pobedama, dok je Olimpijakos ubedljivo slavio Francuskoj protiv Monaka u trećoj utakmici četvrtfinala i to sa čak 23 poena razlike 105-82. Time su se atinski crveno-beli prvi plasirali na Final Four košarkaške Evrolige koje se održava u njihovom gradu, ali u drugoj atinskoj dvorani OAKA u kojoj je domaćin veliki gradski rival Panathinaikos. U preostale dve treće utakmice četvrtfinala play-offa sastoju se od 19 sati u Litvaniji Žalgiris i Fenerbahče i od 20 sati i 15 minuta u Atini Panathinaikos i Valencija. Grčki i turski tim imaju prednost od 2-0 u seriji i ukoliko pobede i one će se pored Olimpijakosa plasirati na finalni turnir u glavnom gradu Grčke. U NBA ligi odigrane su sinoć dva nova polufinalna play-off duela u obe konferencije. Na istoku Detroit je kod kuće porazio Cleveland sa 111-101, a na zapadu Oklahoma je bila bolja od Lakersa sa 108-90. Trenutni rezultat u tim polufinalnim serijama Detroit i Oklahoma vode sa 1-0 pobedama.
1: I za kraj waterpolo.
2: Igra se majstorica polufinala play-offa Waterpolo Super Lige Srbije od 19 sati i Šabac će kod kuće dočekati Novi Beograd.
1: Hvala na ovim sportskim vestima. Opširnije o sportu slušamo u emisiji Radio Sport od 15.30. Sa vama bio Novak Maletin. Ostanite i dalje na talasima Radio Novog Sada.

0: pesticidi, đubriva, semena i još oko 2000 artikala za poljoprivredne proizvođače, uz besplatan prevoz, stručne savete i mogućnost kreditiranja. Hemoslavija, Novi Sad, Stevana Sinđelića 17, na putu za Veternik. Hemoslavija 021 63 11 666.
1: EPP.
2: Poljoprivreda.
1: O poljoprivredi u nastavku, Đorđe Simović je sa mnom u studiju i stavit ćemo danas akcenat na to kakvo je stanje vinove loze.
3: Da, govorimo o vinovoj lozi, o grožđu i o vinu. Oko 1. maja bilo je blažih mrazeva. U javnosti je uglavnom govoreno o uticaju tih niskih temperatura na tek zametnute plodove voća. A za naš program, direktor Departmana za voćarstvo i vinogradarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Dragoslav Ivanišević, ocenjuje kako je taj stresan period prošla vinova loza i kakvo je njeno opšte stanje.
4: Na početku smo jedne nove vegetacije kada je u pitanju vinova loza. Kakve su karakteristike ove godine trenutno? Možemo reći da ovo je jedna prosečna godina, dakle da nije nešto rana kako smo navikli u prethodnom periodu, nego za sad ove fenofaze, pre svega pupoljenja ila starenja, protiču nekako onako uobičajeno kako smo i navikli, tako da i cvetanje očekujemo u nekom normalnom periodu, kraj maja, početak juna meseca, ali ćemo još vidjeti kako se vreme bude odvijalo. Dakle, pre svega će zavisiti od klimatskih uslova. Što se ostalog tiče, vinova loza u relativno, možemo reći, dobroj kondiciji. Pre 2-3 dana su se pojavili problemi u određenim nižim terenima sa niskim temperaturama, odnosno pojavio se prizemni mraz u pojedinim područjima, tako da negde, prema mojim informacijama, otprilike sever Vojvodine, oko Subotice, Sombora, pa i Kikinde i Zrenjanina, određeni vinogradi jesu dobili malo oštećenja i ona se kreću negde oko 20-30%, opet zavisi od vinograda do vinograda, što možemo reći da jeste jedan problem, ali očekujemo da će on biti nekako u smislu prevaziđen, s obzirom da još uvek, ne mogu da kažem rano, ali da vegetacija nije podmakla, tako da očekujemo kretanje iz suočica lastara, odnosno bit će sigurno efekta na rod, ali neće biti nekih dugogodišnjih posledica. Slične pojave smo imali i u podređenim delovima Fruške gore, na nekim udolinama, na nižim terenima, ali su te štete ipak nešto manje. Ono što još karakteriše ovu godinu jeste da je prilično suva, suvo proleće, tako da možemo reći da je zemljište relativno siromašno vlagom. Za sad to, kada je u pitanju vinova loza, još uvijek ne predstavlja problem, ali se evo, s obzirom da u nekim prognozama ne vidim neke ozbiljnije padavine, možemo očekivati neku sušu u nekom bliskom periodu, bliskoj budućnosti, koje eventualno mogu naškoditi i vinovoj lozi. Što se tiče bolesti, da sad još uvijek nema nekog velike opasnosti od plamenjače i pepelnice, tretmani su već urađeni, nešto veća pojava grinja je zabeležena ove godine. Evo, to otprilike ukratko. Što se tiče agrotehničkih mera, ono što je sad pred vinogradarima, to je takozvano lačenje, odnosno uklanjanje suvišnih lastara.
3: Toliko o grožđu, polako prelazimo na vino. Evo, započinje se sa degustacijom vina iz prošlogodišnje sezone, a evo kako njihov kvalitet ocenjuje profesor Ivanišević.
4: Prošle godine je bio, možemo reći, dobar rod, dobrog kvaliteta, tako da su i vina relativno dobra. Ono što jeste prošlu godinu karakterisalo, odnosno berbu, to je da je bila znatno veća potražnja za belim grožđem, odnosno na crnim, što je nešto u skladu sa nekim svjetskim trendovima, ali u suprotnosti sa trendovima od pre 5 ili 6 godina. Vinarije su prošle godine, ajde kažem, imale potrebu za proizvodnjom belog vina, ali crvenih i crnih vina je, odnosno, je bilo pretežno dosta u vinarijama, tako da i, da kažemo, da je bilo nekih, pod navodnicima, viškova crnog grožđa. Dakle, ali generalno kvalitet je dobar i to sad evo vidimo po vinima koje se polako pojavljaju na tržištu iz prethodne berbe.
3: Pre desetak dana potpredsjednica vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da je u kineskom gradu Jinan dogovoren plasman 60.000 litara našeg vina koje će se naći u maloprodajnoj mreži kineske državne kompanije Shandong High Speed Group. Ta kompanija samo u provinciji Shandong ima oko 200 maloprodajnih objekata. Da podsjetim da je sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine stupio na snagu 1. jula 2024. U tom sporazumu između ostalog predviđeno je postepeno ili trenutno ukidanje carina na više od 10.000 proizvoda iz Srbije. Direktor Departmana za voćarstvo i vinogradarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Dragoslav Ivanišević, ocenjuje koliko je to šansa za naše vinare i naprosto kakve su navike potrošača vina u Srbiji.
4: Kinesko tržište je jedno veliko tržište. Kinesko tržište pretežno traži crvena vina, mada idu i bela vina i roze vina, ali crvena jesu primarna. Što se tiče kineskog tržišta, ono je, da kažemo, naravno dosta specifično kao i svako tržište. Za kinesko tržište pre svega ono što Kina uvozi jeste segment skupih vina, skupljih vina, tako da i u manjim količinama, dakle u tom segmentu ima prostora za naše vinare. Počeli su polako da traže vina u nešto većim količinama i po nižim cenama, gde nema previše prostora za naše vinare. Vidjet ćemo kako će se to sve odvijati. Što se tiče Kine, oni koji su uspeli da izvezu vino u Kinu imaju zaista pozitivna iskustva i nadamo se da će toga biti i više. Sad to sve zavisi od mnogobrojnih faktora, ali ono što jeste činjenica da Kina zaista podiže i velike površine pod vinogradima i podigla je, i oni su negde za ta neka osnovna vina, vina srednje kvaliteta i slabija vina imaju dovoljno svojih potreba, ali ono što im nedostaje su naravno ta premium vina i vina boljeg kvaliteta. Tako da tu svakako jeste naša šansa.
3: I za kraj, kada je reč o zaštiti vinove loze, u vinogradima se razvija lisna masa kao i cvasti. Stručnjaci zaštite bilja podsjećaju da je pravo vreme da se u vinogradima otpočne zaštita od prouzrokovača bolesti pepelnice, crne pegavosti i crne truleži. Pepelnica je najaktuelnija. Dakle, poslednjih godina izdvaja se kao jedno od najznačajnijih oboljenja u našim vinogradima, za razliku od većine drugih patogena. Ona se može intenzivno razvijati i bez prisustva padavina, naročito u gustim i slabije provetrenim zasadima. Tokom vegetacije se veoma brzo širi, što dovodi do naglog povećanja zaraze. Posebno je važno sprečiti rane infekcije, znači u ovom periodu cvasti, jer se time značajno smanjuje rizik od pojave bolesti na grozdovima kasnije tokom sezone. Najpovoljniji uslovi za razvoj pepelnice su temperature između 20 i 27 stepeni, a upravo takve temperature imamo ovih dana. Osim bolesti, u vinogradima je registrovana i aktivnost pepeljastog grožđenog moljca, u toku je let leptira i polaganje jaja, a brojnost varira po regionima. Najveće brojnosti, a samim tim i rizik od šteta, tradicionalno se beleži u Fruškogorskom, Vršačkom, Prokupačkom i Smederevskom vinogorju. U svakom slučaju, naši vinogradari bi za sve podrobnije informacije trebalo da se konsultuju sa stručnjacima zaštite bilja, pre svega u prognozno izveštenoj službi za zaštitu bilja, a verujem da oni već godinama prikupljaju te informacije koje im pomažu da kvalitetno zaštite vinovu lozu. Toliko o vinovi lozi, o grožđu vinu u minutima predviđenim za poljoprivredu.
1: Hvala mnogo, Đorđe. Dakle, o vinovi lozi, vinu Đorđe Simović. Ostanite i dalje na talasima Radio Novog Sada.
0: Pesticidi, đubriva, semena i još oko 2000 artikala za poljoprivredne proizvođače, uz besplatan prevoz, stručne savete i mogućnost kreditiranja. Hemoslavija, Novi Sad, Stevana Sinđelića 17, na putu za Veternik. Hemoslavija 021 63 11 666.

0: javna medijska ustanova Radio Televizije Vojvodine. Prvi program radija na frekvencijama 87,7, 99,3 i 99,6 MHz.
1: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
2: Dvanaest časova.
3: Radio Novi Sad. Vesti.
2: Odluka o raspisivanju izbora biće doneta u narednih 10 dana, najavio je sinoć predsjednik Aleksandar Vučić i dodao da će to biti onda kada bude, kako kaže, najpovoljnije za državu. U naredne 2 do 3 sedmice najavio je pokretanje portala na kojem će građani moći da prijave bahate funkcionere. Najavio je uskoro i višednevnu posetu Kini i susret sa Xi Jinpingom, a tokom te posete razgovarat će o vojno-tehničkoj, ekonomskoj i drugim vidovima saradnje. Predsjednik Srbije sastao se jutros s ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom, kojem je predao pismo za predsjednika Rusije Vladimira Putina, u kojem je čestitao dan pobjede uz poruku da 9. maj ostaje večni simbol nepokornosti i herojstva naših naroda. Predsjednik je s ruskim ambasadorom razgovarao i o bilateralnim odnosima sa posebnim osvrtom na saradnju u oblasti energetike i naglasio da je sigurno snabdevanje za Srbiju od ključnog značaja. Budućnost NIS-a i Pančevačke rafinerije ostaje jedno od ključnih pitanja energetske bezbednosti Srbije u oči mogućeg dogovora s mađarskim MOL-om i ruskim Gazprom njeftom. Razgovori ulaze u završnu fazu, a dogovor o pravima i obavezama akcionara očekuje se sredinom meseca. Jedno od ključnih pitanja je da se MOL obaveže da će imati određeni nivo godišnje prerade, rekla je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Paralelno s pregovorima o vlasničkoj strukturi, Srbija razmatra i mogućnost otkupa dela energetske infrastrukture Renisa, uključujući i udeo u vetroparku u Plandištu. Radna grupa za pripremu izmena zakona iz oblasti pravosuđa radi usklađivanja s preporukama Venecijanske komisije organizovala je u Domu Narodne skupštine javno slušanje predloženih rešenja kojim prisustuju sudije i javni tužioci, kao i predstavnici strukovnih udruženja i drugi zainteresovani. Zakonske izmene tiču se Zakona o javnom tužilaštvu, organizaciji nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i Zakona o sudijama i o Visokom savetu tužilaštva. U Skupštini grada Novog Sada u toku je javno slušanje o setu izbornih zakona pripremljenih u skladu s preporukama ODIR-a. Rasprava se odnosi na predloge izmjena i dopuna zakona koji uređuju izborni proces, a kojim je između ostalog data mogućnost građanima da podrže potpisom više izbornih lista. Ovo je treće javno slušanje. Prva dva održane su u Kragujevcu i Nišu, a četvrto je najavljeno za sutra u Domu Narodne skupštine u Beogradu. Privremene prištinske institucije i Turska potpisali su sporazum o vojno-finansijskoj saradnji prema kojem će vlada Turske obezbediti Prištini 200 miliona turskih lira, odnosno oko 4 miliona evra za jačanje kapaciteta kosovskih bezbednostnih snaga. Iako je prema rezoluciji 1244 jedina oružana formacija na Kosovu i Metohiji KFOR, Priština je posljednjih godina intenzivirala nabavku naoružanja. Krajem prošle godine počela je nabavku američkih helikoptera Black Hawk, najavila kupovinu mobilnih artiljerijskih sistema i izgradnju fabrike municije kod Đakovice. Objavljivanje presude četvorici bivših vođa OVK kojima se pred specijalizovanim većima u Hagu sudi za ratne zločine odloženo je za 20. jul, potvrdio je za RTK advokat Hašima Tačija Luka Mišetić. Izlaganje završnih reči u tom procesu je okončeno 18. februara. Specijalno tužilaštvo je za četvoricu optuženih tražilo kazne zatvora od po 45 godina. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Ormuzski moruz kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom. Bela kuća veruje da se približava sporazumu sa Iranom putem memoranduma o razumevanju da bi se okončao rat i postavio okvir za detaljnije nuklearne pregovore, objavio je Axios koji navodi da se iranski odgovor o nekoliko ključnih tačaka očekuje u narednih 48 sati. Oko 2 miliona avionskih sedišta je uklonjeno iz globalnih rasporeda letova u maju, pošto aviokompanija smanjuju kapacitete zbog naglog rasta cene mlaznog goriva. Najveća smanjenja zabeležena su u Istanbulu i Minhenu, gde su prevoznici poput Turkish Airlinesa i Lufthansa redukovali deo letova. Cena mlaznog goriva više nego dvostručena od početka sukoba na Bliskom istoku. Analitičari upozoravaju da bi Evropa mogla da bude među najugroženijima zbog visoke zavisnosti od uvoza. U Ukrajini od ponoći na snazi prekid vatre koji je Kijev proglasio u susretu obeležavanju 9. maja, dana pobede nad fašizmom i dana Evrope. Primirje je najavila i Moskva, ali za 8. i 9. maj. Tokom noći ruske snage su nastavile vazdušne napade na više ukrajinskih regiona. 4 osobe su poginule u napadima na Dnjepar. Mete ruskih projektila bili su i Pavlograd, Harkov, Izjum, a ka Sumskoj, Harkovskoj, Donjeckoj i Zaporoškoj oblasti su lansirane rakete dugog dometa. Kruzer MV Hondius, na kojem je izbila epidemija hantavirusa, zaplovio je prema Kanarskim ostrovima sa Zelenoradskih ostrova, gde je trenutno usidren, saopštilo je Špansko ministarstvo zdravlja. Još nije odlučeno u koju će luku u Španiji brod nakon toga tačno pristati. Tri putnika umrla su nakon što je brod isplovio iz Argentine na putovanje preko Atlantika pre oko mesec dana. Na brodu je oko 150 putnika i članova posade iz 23 zemlje. Svetska zdravstvena organizacija i nacionalne službe prate situaciju i sprovode mere kontrole infekcije na brodu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova prema nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili su 19-godišnjeg MV zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo teško ubistvo. Osumnjičeni je juče oko 17 časova na autobuskom stajalištu na Kanarevom brdu u Borskoj ulici oštrim predmetom naneo više ubodnih rana takođe 19-godišnjaku, od kojih je mladić ubrzo preminuo. Osumnjičenom je određeno zadržavanje i biće sproveden u nadležno tužilaštvo. U okviru ovogodišnje kampanje za borbu protiv raka kože, euromelanoma, u ponedeljak 18. maja širom Srbije biće organizovani besplatni preventivni dermatološki pregledi. Ove godine je za preglede namenjeno 1580 termina u 23 grada u državnim i privatnim zdravstvenim ustanovama. Zakazivanje preventivnih dermatoloških pregleda obavljaće se od 11. do 14. maja od 9 do 17 časova preko call centra na besplatan broj 011 411 9966. Pregledi će od sutra moći da se zakažu i na internet stranici euromelanoma.eu/sr-rs/, na kojoj je obezbeđena polovina od ukupnog broja termina. Prvi finalista fudbalske lige šampiona je Arsenal, koji je u revanš utakmici polufinala bio bolji od Atletico Madrida 1-0. U drugom polufinalu večeras se sastoji Bayern München i PSG od 21 čas. Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Georgija, jednog od prvih stradalnika za hrišćansku veru. Ovaj svetitelj je zaštitnik nemoćnik, a poštovan je i kao zaštitnik mnogih država i gradova u Evropi. Đurđevdan je jedna od najčešćih slava kod Srba. Običaj je da se na ovaj dan pletu venčići od lekovitih trava koji se bacaju u tekuću vodu, što ukućenima donosi zdravlje. Iz puteva Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da danas budu posebno oprezni, jer se na putevima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja zbog proslave Đurđevdana. Posebno su upozoreni vozači da ne sedaju za volan ako su pod dejstvom alkohola. U Vojvodini popodne na oblačenje, najpre na severozapadu, a uveče i noćas i u ostalim krajevima uz mestimičnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Prema merenju od 12 časova, temperatura u Subotici je 23 stepena, u Somboru, Zrenjaninu, Kikindi i Banatskom Karlovcu je 24 stepena, a u Sremskoj Mitrovici i Novom Sadu 25. Čuli ste vesti.
4: Epepe. 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zemlja partner Republika Češka.
5: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija. Domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
6: Više kod tvog Gebi prodavca.
4: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Banka partner, Banka Poštanska štedionica.
6: Nemojte da stojite na promaji, nemojte da budete magarci. Pogledajte krajnje duhovitu predstavu Kokana Mladenovića Zašto magarci stoje na promaji, 8. maja u Novosadskom pozorištu.
7: Studentski kulturni centar Novi Sad vas poziva na Ritam Evrope, koji će se održati u SKCNS i Kreativnom distriktu od 5. do 9. maja. Ovom manifestacijom od 2007. godine obeležavamo Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope. Program obuhvata utorak 5. maj, Hladni rat, projekcija filma Pavela Pavlikovskog. Četvrtak 7. maj, otvaranje izložbe Predraga Srbljanina Srbe. Petak 8. maj, promocija publikacije Pobeda je ženskog roda. Subota 9. maj, koncert bendova u Kreativnom distriktu. Nastupit će My Baby, Kraljevi termiti, Rosie Live with Radar Crew, Jolly Little Bunch i Generation Z. Ulaz na sve programe je besplatan. Vidimo se na Ritmu Evrope.
8: Ovu nedeljnu emisiju Agroargumenti posvetit ćemo važnosti očuvanja autohtonih sorti vinove loze u kontekstu biodiverziteta, ali i ekonomskog razvoja. Govorimo o crnogorskoj kratošiji. Agroargumenti, sredom od 16.10 i na podcastu portala Radio Televizije Vojvodine. Uređuje i vodi Đorđe Simović.

0: Sektor Plus.
1: Nacionalna priznanja za žene u nauci u našoj zemlji dodeljuju se od 2010. godine i ove godine će biti nagrađene tri naučnice iz oblasti prirodnih nauka do 35 godina starosti i to sa po 7.000 evra, a konkurs je otvoren do 15. maja, pripremila Mirjana Damjanović-Vučković.
2: Program za žene u nauci u našoj zemlji deo je međunarodnog programa koji se sprovodi u više od 140 zemalja sveta, a pokrenut je 1998. godine kao rezultat partnerstva UNESCO i L'Oreala i zajedničkog uverenja da je svetu potrebna nauka, a da su nauci potrebne žene, ističe za Radio Novi Sad Sanja Burg, koordinatorka programa za žene u nauci u Srbiji i Bugarskoj.
3: Ideja je u stvari bila da se ode priznanje već afirmisanim naučnicima, da im se pruži podrška tokom karijere, ali da se inspirišu mlade žene, odnosno mlađe generacije, da odaberu nauku kao svoj životni poziv. I Srbiju smo pridružili ovu inicijativu u partnerstvu Komisije Republike Srbije za saradnju sa UNESCO, Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i kompanije L'Oreal Balkan, dakle godina kada smo pokrenuli program je 2010. Po Srbiji je od pokretanja programa do danas učestvovalo više od 800 mladih talenata, odnosno naših mladih naučnica. Nagrađeno su njih 44 sa ukupnim nagradnim fondom od više od 26 miliona dinara. A šta je u stvari nagrada? Nagrada je prepoznavanje, nagrada je priznanje, nagrada je finansijski podsticaj, ali čini mi se da ovaj program ima jaku simboličnu vrednost, odnosno da nosi jako važnu poruku o tome koliko je nauka potrebna društvu i svakome od nas. Mlade žene koje su nagrađene kroz ovaj program su u stvari uzori za sledeću generaciju, jer su upravo one najbolji primer našeg slogana da je svetu potrebna nauka, a da su nauci potrebne žene.
2: U našoj zemlji 16. konkurs za žene u nauci otvoren je do 15. maja.
3: Imaju prilike da se prijave sve mlade naučnice do 35 godina starosti iz oblasti prirodnih nauka, a sve detalje o prijavi, odnosno uslovima prijave, o detaljima konkursa mogu da pronađu na web sajtu ženeunauci.co.rs.
2: Svake godine na nacionalni konkurs za žene u nauci prijavi se između 50 i 80 mladih naučnica, dodaje Sanja Burg, koordinatorka programa za žene u nauci u našoj zemlji, i podsjeća da će rezultati ovogodišnjeg konkursa, kao i prethodnih godina, biti poznati krajem godine, kada je i dodela priznanja i kada će tri nagrađene mlade naučnice za realizaciju istraživanja dobiti po 7.000 evra.

0: Lek za nesanicu.
1: Lek za nesanicu i ovoga puta slušamo Od ponoći na talasima Radio Novog Sada, sreda na četvrtak, priručnik za preživljavanje, i sa vama u tom terminu Marija Đurđević i Snežana Alergić. Svakog puta otvaraju razgovor i sa vama, između sebe, sa svojim gostima i gošćama. Marija Đurđević je na telefonskoj liniji da nas informiše o temama koje će biti u ovom izdanju.
2: Dobar dan svima. Mi pričamo, pošto je pre dve nedelje, 22. aprila, bio dan planete Zemlje, pričat ćemo o ekologiji i gde smo danas. U goste nam dolazi ekološki aktivista i omladinski radnik Nemanja Obradović, i onda ćemo se osvrnuti na globalnu sliku planete, gde smo napredovali, gde smo nazadovali, kakve su nam navike, da li, šta je realno da menjamo u našim životima, a da imamo neki benefit za planetu Zemlju.
1: Da, u svakom slučaju i ovoga puta ćete biti otvoreni za komunikaciju, pretpostavljam da mogu da vam pišu svi koji vas slušaju, ali naravno dobrodošle su svakakve sugestije, komentari i slično. Hvala mnogo, Marija, na ovom uključenju. Dakle, Marija i Snežana sa vama od ponoći, nastavljamo još nekih pola sata našu emisiju. Dadoša.
3: 3, 4.

0: u Novom Sadu je prema posljednjim merenjima 24 stepena, toliko je i u Zrenjaninu, Kikindi, Banatskom Karlovcu, 25 stepeni je trenutno u Somboru, dok je na Paliću 23 stepena. Inače, danas prognozirana najviša dnevna temperatura u gradovima Srbije je 30 stepeni, pretežno sunčan dan, ali će biti promenljivo oblačno, međutim ipak će ostati suvo u većem delu zemlje. Inače, također što se tiče prognoziranog vremena za danas, možemo očekivati slab vetar, umeren južnih pravaca, a kasnije tokom dana, ponegde na severu zapadu i zapadu Srbije, očekuje se kiša, uveče i tokom noći i u ostalim krajevima mogući su kratkotrajni pljuskovi koji mogu biti praćeni i grmljavinom. Narednih 7 dana, to je do 13. maja, u Srbiji se očekuje promenljivo vreme u smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, koja će biti češća u petak i subotu kao i sredinom naredne sedmice. Dnevna temperatura u narednih 7 dana kretaće se tu između 22 i 28 stepeni. Što se tiče biometeorološke prognoze za danas, ona pogoduje hronično obolelim i osetljivim osobama, izvesne tegobe mogu imati srčani bolesnici, a meteoropatske reakcije se mogu javiti u blažoj formi. Dakle, to su informacije o vremenu, u nastavku slušamo kakvi su uslovi za vožnju, dakle sledi izveštaj iz Automoto Saveza Srbije.
1: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Iako su vremenski uslovi povoljni, a saobraćaj van gradova manje opterećen, vozače podsjećamo da zadrže punu pažnju za volanom, a posebno na deonicama gde se izvode radovi. Vozite odgovorno i poštujte postavljenu signalizaciju i sva ograničenja. Putevi Srbije nas obaveštavaju da su na izlazu iz Petrovaradina ka Paragovu u toku radovi na redovnom održavanju puta, koji će trajati do 9. maja. Saobraćaj se na ovoj deonici odvija uz neizmenično propuštanje vozila. Do 8. maja izvode se radovi na popravci zaštitne ograde na deonici Batrovci-Dobanovci u oba smera. Radovi se izvode na izmenično uz zatvaranje pojedinih traka u dužini do 200 metara. A do 15. maja u vremenu od 9 do 17 časova obustavlja se saobraćaj na deonici Jasikovo-Laznica zbog radova na kolovozu, a van tog termina saobraćaj se odvija normalno. Alternativni pravci su preko Bora i Petrovca na Mlavi. Do kraja maja zbog radova na deonici autoputa E761 zatvoren je deo puta ka Kragujevcu, a saobraćaj se preusmerava preko Vrbe i Vitanovce. Saobraćaj na pravcu Kruševac-Kraljevo odvija se normalno. A zbog radova na popravci mosta preko Kožetinske reke na deonici Boturići i Vitkovo, danas, 6. maja pa do 8. maja, bit će postavljena privremena saobraćajna signalizacija bez uticaja na odvijanje saobraćaja. Međutim, od 8. maja pa do 1. novembra na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja na ovoj deonici. Alternativni pravci za vozila teža od 3,5 tone su putevi preko Vitkova, Boturića i Brusa. Do 6. maja do 17 časova izvode se radovi na autoputu kod petlje Lajkovac u smeru ka Beogradu. Na deonici dugoj 300 metara zatvorene su bozna i zaustavna traka. Do oktobra ove godine izvode se radovi na putu Požega-Ivanjica na deonicama Arilje-Prilike i Prilike-Ivanjica. Saobraćaj se odvija naizmenično uz semaforsku signalizaciju. Radova ima i na mostu preko reke Despotovice u Gornjem Milanovcu, pri čemu se saobraćaj odvija naizmenično uz semaforsku signalizaciju. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije i na putničkim terminalima na našim graničnim prijelazima također prolazi se bez dužih zadržavanja, dok su i dalje na teretnim formirane kolone ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj granici. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: 12 sati 50 minuta i ovo su poslednje minuti naše današnje emisije od A do Š. Ekipa koja je sa vama od 9 sati ili nam se pridružila kasnije vam se zahvaljuje na pažnji. Mi smo bili danas u sledećem sastavu: Ivana Bogišić, Dragan Vukmirović, Vukašin Mihajlov i ja sam Tamara Sremac. U nastavku slušate pregled najnovijih vesti u 13 časova, nakon toga emisiju Vojvodina via Regija, a pre toga, da ne izostavim, naravno još jednom slušamo pesmu dana koju je danas izabrao Dejan Beljanski. Slušamo Tori Amos koja je objavila novi album 1. maja i pesmu koja kritikuje tiraniju američkog vladajućeg sloja Donalda Trumpa zanimljivom jednom simbolikom, tako da svakako obratite i muzički, ali i poruku ove pesme. Pesma se zove In Times of Dragons. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.
1: Pesma dana.

0: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom. Radio Novi Sad. Vesti.
1: Predsednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa ruskim ambasadorom u našoj zemlji Aleksandrom Bocan-Harčenkom, kojem je predao pismo za predsednika Ruske federacije Vladimira Putina, u kojemu je čestitao dan pobede uz poruku da 9. maj ostaje večni simbol nepokornosti i herojstva naših naroda. Vučić je sa ruskim ambasadorom razgovarao i o bilateralnim odnosima sa posebnim osvrtom na saradnju u oblasti energetike i naglasio da je za Srbiju najvažnije sigurno snabdevanje energentima. Radna grupa za pripremu izmena zakona iz oblasti pravosuđa radi usklađivanja sa preporukama Venecijanske komisije organizovali u Skupštini Srbije javno slušanje predloženih rešenja kojim prisustvuju sudije i javni tužioci kao i predstavnici strukovnih udruženja i drugi zainteresovani. Zakonske izmene se odnose na Zakon o javnom tužilaštvu, organizaciji nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, kao i Zakon o sudijama i o Visokom savetu tužilaštva. A u Skupštini Novog Sada traje javno slušanje o setu izbornih zakona pripremljenih u skladu sa preporukama ODIR-a. Rasprava se odnosi na predloge izmene i dopuna zakona koji uređuju izborni proces, kojima je, osim ostalog, data mogućnost građanima da potpisom podrže više izbornih lista. Izmenama izbornih zakona obuhvaćeni su i zakoni o izboru predsjednika Republike, o lokalnim izborima, o izboru narodnih poslanika i o Ustavnom sudu. Objavljivanje presude četvorici bivših vođa takozvane Oslobodilačke vojske Kosova, kojima se pred specijalizovanim većima u Hagu sudi za ratne zločine, odloženo je za 20. jul. Sudsko veće ima 90 dana od završetka suđenja da objavi presudu, ali taj rok može da bude produžen za najviše 60 dana. Iznošenje završnih reči u tom procesu je okončano 18. februara. Specijalno tužilaštvo je za četvoricu optuženih tražilo kazne zatvora od po 45 godina. Bivše vođe OVK Hašim Tači, Kadri Veselji, Recep Selim i Jakup Krasnići su u pritvoru u Hagu od hapšenja u novembru 2020. Kruzer MV Hondius, na kojem je izbila epidemija virusa Hanta sa oko 150 putnika i članova posade iz 23 zemlje, zaplovio je prema Kanarskim ostrvima sa Zelenoradskih ostrva, saopštilo je Špansko ministarstvo zdravlja, koje je potvrdilo da će primiti taj brod, ali još nije odlučeno u koju luku. Tri putnika su umrla nakon što je brod isplovio iz Argentine na putovanje preko Atlantika pre oko mesec dana. Najavljena je i hitna evakuacija nekoliko zaraženih putnika sa broda medicinski opremljenom letilicom koji će biti prebačeni na dalje lečenje u Holandiju. Virusi Hanta su porodica virusa koji prvenstveno zaražavaju male sisare, ali mogu da se prenesu i na ljude. U teškim slučajevima virus dovodi do oštećenja pluća, srčane insuficijencije i hemoragične groznice. Sport. Večeras će biti odigrana revanš utakmica polufinala Evropske lige šampiona u fudbalu Bayern Paris Saint-Germain. Prvi finalista je Arsenal, koji u dva meča bio bolji od madridskog Atletika. U prvoj utakmici četvrtfinala play-offa regionalne košarkaške ABA lige Dubai od 19 sati dočekuje Spartak i Subotice, dok je Partizan od 21 čas domaćin Bosni. U polufinali će se plasirati ekipa koja ostvari dve pobede. Temperatura vazduha u Novom Sadu i okolini sada je 26 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 37%, atmosferski pritisak 1004 milibara. Brzina južnog vetra je od 5 do 8 metara u sekundi. U Vojvodini do kraja dana na oblačenje, uveče moguće kiše ili pljuskovi s grmljavinom. Sutra promenljivo oblačno, prepodne moguće padavine. Temperatura do 24 stepena. Slušali ste vesti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine u 13 časova.
2: Mi imamo više od 70 godina iskustva. Naš posao je da znamo odgovore na pitanja ko, šta, kada, gde i zašto. U tome smo brzi, pouzdani, tačni. Zato nam se veruje. Radio Novi Sad. Moj radio.
0: Ovu nedeljnu emisiju Agroargumenti posvetit ćemo važnosti očuvanja autohtonih sorti vinove loze u kontekstu biodiverziteta, ali i ekonomskog razvoja. Govorimo o crnogorskoj kratošiji. Agroargumenti, sredom od 16.10 i na podcastu portala Radio.

0: Televizije Vojvodine. Uređuje i vodi Đorđe Simović.
1: Na tri vode. Jutarnji program iz tri studija. Beograd.
2: Dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 2.
1: Niš.
3: Dobro jutro iz studija u Nišu.
1: Novi Sad.
4: Dobro jutro. Želi vam Radio Novi Sad.
1: Najvažnije informacije, najaktuelnije teme i najbolji gosti. Na tri vode. Jutarnji program. Radio Beograd 2. Dopisništvo Radio Beograda u Nišu i Radio Novi Sad. Jutarnji program na tri vode. Jutarnji program za celu Srbiju.

za zdravlje ukućana, udaju i ženitbu mladih iz kuće, plodnost stoke i dobre useve. Za malo koji praznik od Srba je vezano toliko običaja i verovanja, pa po narodnom verovanju ovim praznikom se ispraća zima i dočekuje proleće, do tada nije valjalo spavati pod otvorenim nebom, a od ovog dana priroda se preobražava i po običaju ljudi provode noć na proplancima i planinama. Verovalo se da ako je na Đurđevdan vedro, da će biti plodna godina, a ako na ovaj praznik i sutra dan bude padala kiša, da će leto biti sušno. Kaže se u Srbiji da koliko nedelja pre Đurđevdana zagrmi, toliko će biti tovara žita te godine. Slava Đurđevdana se slavi sa mrsnom ili posnom trpezom, u zavisnosti da li pada u sredu ili petak kada se slavi posno, a ostalim danima se slavi mrsno. Još jednom čestitamo slavu Đurđevdan svima koje slave. Sa vama muzički urednik Marko Balać, Vukašin Mihajlov, Dragan Vukmirović i Tatjana Miražić.

0: Radio Novi Sad. Gradska hronika. Novosadski.
1: I kao što smo na samom početku rekli, Pravoslavna crkva i njeni vernici proslavljaju Đurđevdan, praznik posvećen Svetom Georgiju, jednom od devet velikomučenika i prvih stradalnika za pravoslavnu veru. O običajima, ali i porukama koje nosi današnji dan, čućemo u prilogu Anđelke Mijelović.
2: Sveti Georgije je mučenički stradao u progonu hrišćana u 4. veku, ostavši nepokolebljiv u svojoj veri i primer je svima nama kako se čuva vera, podsjeća nas protojera Stevica Ilić.
3: Na današnji dan je potrebno da u svojim molitvama zatražimo molitvenu pomoć i podršku Svetoga Georgija, da njegove molitve nas ohrabre i postaknu na našem putu životnome, u svim našim iskušenjima, strahovima, nedaćama, da živimo kao istinski hrišćani, kao pravoslavni, kao oni koji veruju u Boga i koji svoju veru potvrđuju i delom. Da budemo svakda spremni da zbog istine i mi budemo postojani i u veri tvrdi.
2: Ono što od nas traži kako Gospod Isus Hristos, tako i Sveti Georgije, je da svedočimo pre svega ljubav prema svima.
3: Poruku pošaljemo danas, ona je vrlo jednostavna, da se zaista potrudimo da u svome životu upražnjavamo one istinske vrednosti, a to su ljubav, to su poštovanje, to su spremnost da u ovome životu iskočimo iz ovih nekih naših svakodnevnih običaja i da budemo oni koji ćemo biti spremni svakda da zatražimo oproštaj, da oproštimo bratu i sestri, da budemo spremni svakda na dobro, da ne budemo oni koji ćemo da osuđujemo, da ogovaramo druge ljude, nego da se pre svega brinemo o svome duhovnom životu i svome duhovnom staranju, a onda da budemo spremni i kadri da svakome čoveku pomognemo na njegovom putu i da se uvek nađemo nekom našem bližnjem, a naš bližnji je svakako svaki čovek, kako u našem mestu, u našem okruženju, našem gradu, tako i svaki čovek ovoga sveta.
2: Pletenje venaca od bilja, umivanje lekovitim biljem i kupanje u reci pre izlaska sunca, kao i kićenje kuća zelenim grančicama, neki su od običaja vezanih za današnji dan, a koji donose radost ponajviše najmlađim ukućanima. Sveštenici i duhovnici podsjećaju da običaji treba da budu nešto što samo prati ljubav, praštanje i radost, što je smisao kako drugih, tako i današnjeg praznika.
1: U toku je završna faza rekonstrukcije parkirališta duž bulevara Oslobođenja na potezu od bulevara Cara Lazara do ulice Narodnog fronta. Radovi obuhvataju 50 parking mesta, od kojih je 5 namenjeno osobama sa invaliditetom. Od marta je ponovo u funkciji parkiralište kod Srpskog narodnog pozorišta. Podsećamo i da je prošlog meseca počela sezona iznajmljivanja bicikala, a prema najavi iz parking servisa, naplata parkiranja u zoni oko štrana da počeće u utorak 12. maja. A o detaljima slušamo portparolku tog preduzeća Ivanu Jaknić.
4: Tu imamo oko 800 parking mesta koja se nalaze u Fruškogorskoj ulici kod glavnog ulaza na kupalište Strand. Na bulevaru Despota Stefana od Fruškogorske do Šekspirove ulice na platovu ispod Mostogradnje i ovo novo veliko parkiralište ispod Mosta Slobode. Na svim ovim parkiralištima dnevna karta će iznositi 35 dinara i svi stanari okolnih ulica imaju pravo na povlašćene stanarske parking karte, o čemu se mogu detaljnije informisati naravno na našem sajtu. Počela je 16. nova NS Bike sezona 1. aprila, smo krenuli. Svi novi korisnici kao i prethodnih godina mogu da se registruju u našim prostorijama u ulici Filipa Višnjića 47, radnim danima od 14 do 19 sati i subotom od 9 do 19 ili na bulevaru Mihajla Pupina broj 1, radnim danima od 9 do 14. Ta registracija podrazumeva izradu korisničke kartice po ceni od 600 dinara, koja zapravo omogućava iznajmljivanje bicikala po ceni od 30 dinara za sat vremena, odnosno 170 dinara za ceo dan. I ove godine nudimo korisnicima mogućnost sezonske pretplate po ceni od 1100 dinara. To omogućava svakodnevno iznajmljivanje bicikala u trajanju od 2 sata. Novosađani vole da voze bicikle i odazivaju se i ove sezone. Očekujemo da će biti kao i prethodne godine negde oko 10.000 iznajmljivanja bicikala za celu sezonu.
1: Dobro je kada se oslanjate na svoj bicikl ili ukoliko se oslanjate na svoj auto, a ukoliko zavisite od gradskog saobraćajnog preduzeća, onda će vam ova informacija značiti. Naime, od sutra u delu novog naselja se menja režim saobraćaja, jer Novosadska toplana sutra počinje rekonstrukciju vrelovoda sekundarnih vodova u ulici Seljačkih buna. Za vreme ovih radova biće izmenjen režim saobraćaja u režijskim blokovskim saobraćajnicama, ulicama Bate Brkića, Seljačkih buna, brojevi od 57 do 63 i na bulevaru Kneza Miloša od 20 do 26, a planirani rok za završetak radova je 2. jul. Takođe će režim saobraćaja biti izmenjen sutra zbog rekonstrukcije vrelovoda u Avijatičarskoj ulici od broja 2 do 4 ka ulici Franje Kluza i za vreme radova biće zabranjen saobraćaj u Avijatičarskoj ulici u delu od ulice Janka Čmelika do ulice Bo

0: Arheološka Vrevalova. Planirani rok za završetak radova je 15. jun. Zbog ovih radova biće izmenjen režim saobraćanja linije broj 5 i to će važiti od sutra do 15. juna, tako da će smer sa Temerinskog puta od raskrsnice ulica Rumenački put i avijatičarska autobusi saobraćati pravo do kružnog toka, gde se polukružno okreće i vreme do sledećeg polaska izdržavaju na stajalištu Rumenački put kružni tok i takođe smer sa avijatičarskog naselja, autobusi linije 5 po redu vožnje saobraćaju od stajališta Rumenački put kružni tok kao prvo stajalište sa avijatičarskog naselja. Detalje možete pogledati na njihovom sajtu. A broj internet prevara ponovo je u porastu. Najnovi slučajevi lažnih mailova u ime SBB-a i banke Inteza pokazali su koliko građani mogu biti ugroženi. Prevaranti šalju poruke sa zahtevima za autentifikaciju naloga ili obnovu domena, pokušavajući da dođu do poverljivih podataka. Upravo zato informisanost i oprez ostaju najbolje zaštite od sve učestalih internet prevara. Slušamo Nikolinu Đaković.
1: Naše e-mail adrese danas su široko dostupne na internetu, što ih čini lakom metom za zloupotrebu. Posebno su izložene kompanije čiji su podaci javno dostupni, a upravo te informacije prevaranti koriste kako bi se lažno predstavljali i pokušali da obmanu korisnike. U zaglavlju e-mail poruke uvek stoji adresa pošiljaoca, koja se uglavnom lažira, ali autentične su uvek iste i lako proverljive, kaže stručnjak za internet tehnologije Aleksandar Arsenin.
2: Sam uvid u pošiljaoce već možemo vidjeti da je nešto problematično. Nijedan provider neće nas obaveštavati preko nekog trećeg lica o takvim stvarima, plaćanju, produžetku kartice, verifikaciji karticama i tako dalje. Razmislite taj mail koji smo primili, da li ste imali neke veze sa tom firmom koja vam je poslala mail i da je autentičan mail. Često puta se dešava, pa ja nikad nisam sa njima ništa radio, ali oni su mi poslali pa ću da platim. To je potpuno jedno neracionalno razmišljanje.
1: Arsenin naglašava da su najveći problem nepažnja, impulsivnost pri donošenju odluka i verovanje u sadržinu na ekranu. Dodaje da nije teško da se zaštitimo, samo da treba da budemo obazrivi i sigurni kome i šta plaćamo.
0: A sada idemo malo do Sremskih Karlovaca, jer proleće u Sremskim Karlovcima donosi nam posebnu čar. Vinogradi se bude, priroda cveta, vino dobija neku novu dimenziju. Povodom prolećne sezone, turistička organizacija opštine Sremski Karlovci 9. maja organizuje jedinstvenu vinsku turu Prolećno podrumarenje. Nova vinska pešačka tura idealan je trenutak za uživanje u vinskoj priči koja spaja prirodu, tradiciju i hedonizam. Gde je početak vinske ture i kako je osmišljena ova šetnja, prenosi nam Aleksandra Mihajlović.
3: Obilazak obuhvata 3 degustaciona punkta na kojima će se predstaviti 9 vinarija sa više od 20 proizvođača vina, kaže Milica Frljanović iz turističke organizacije Sremski Karlovci.
4: Polazna tačka je iz turističke organizacije opštine Sremskih Karlovaca i šetnje je nekih 3,5 do 4 kilometra. Šeta se prvo do jedne dvorske bašte, pa se onda šeta kroz atare, vinograde. Naravno, bit će i muzički program, bit će i meze, kako bi svi naravno bili i zadovoljni.
3: Tura je osmišljena kao opuštena šetnja sa stručnim vodičem kroz centar i okolinu Sremskih Karlovaca, ističe Frljanović i dodaje da obuhvata obilazak 3 pažljivo odabrana punkta koji kombinuju autentične vinske podrume i ambijent na otvorenom, gde se vino doživljava na potpuno drugačiji način.
4: Naš vodič će pričati, koji prati naravno turiste tokom cele ture, o istoriji Sremskih Karlovaca, a i o vinogradarstvu koje je počelo u 3. veku još na prostoru Sremskih Karlovaca.
3: Na početku šetnje učesnici preuzimaju startni paket koji uključuje vinsku čašu, tobolac i vaučere za degustaciju. Polasci su na svakih sat vremena, a prvi je u 11 časova, a maksimalan broj učesnika po grupi je 50.
0: Predstava Na Vukovom tragu, koja je tokom prethodnih sezona stekla naklonost publike svojom specifičnom vizuelnom i zvučnom poetikom, otvorit će sutra prateći program ovogodišnjih novosadskih pozorišnih igara. Svečano otvaranje festivala i izvođenje ovog komada zakazani su za 20 časova na kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta. Detalje saznajemo od producenta festivala,

0: Save Stefanovića.
1: U petak ujutru hoćemo da se predstavimo još jednom predstavom našom, to će biti Ksenija i Lovac, režija Emilija Mrdaković, jedna od naših dobrih predstava kojom takođe želimo da se pohvalimo gostima. I zapravo takmičarski program kreće u petak uveče u 19 sati, dolazi nam trupa iz Izraela sa predstavom Nezadirku i Medveda, lutkarska predstava za publiku stariju od 12 godina. Nastavljamo subotu gde ćemo imati malo veću gužvu nego prva dva dana, imamo tri predstava. Čak prva predstava nam dolazi iz Češke, to je pozorišna trupa Tmel i igra predstavu Gnezdo na sceni Pera Dobrinović u Srpskom narodnom pozorištu u 17 časova odigrati predstava Putovanje dobrog Hansa Bema kroz Evropu, to je Alfa pozorište iz Plzena. I uveče ćemo se mi kao pozorište mladi, kao domaćini pohvaliti predstavom Hajduci u 19.30 na velikoj sceni Novosadskog pozorišta. Nedelja je takođe dan za gužvu, tri predstave, ovog puta sve tri su takmičarske. Krećemo sa gostima iz Rijeke, gradsko kazalište Lutaka Rijeka, koje je već treći put na našem festivalu. Oni će igrati predstavu Slatke riječi za decu koje su starije od 3 godine, se preporučuje, tako da sve pozivam naravno da dođu da pogledaju to predstavu. Na kamenoj sceni Srpskog narodnog pozorišta naši prijatelji i kolege iz Renjanin iz Narodnog pozorišta Toša Jovanović odigraće njihovu predstavu Andrac i Jepur i ostala najvažnija čudovišta Petrovgrada i Srednjeg Banata. Uzrast publike je preporučeno 7+. A uveče u 19 sati na velikoj sceni Novosadskog pozorišta igra se predstava Alisa u kutiji čuda. U pitanju je trupa Mangano Mastip iz Francuske. Preporuča publici takođe starijoj od 7 godina.
0: Čuli ste dakle program do nedelje Novosadskih pozorišnih igara koje traju do utorka kada će biti i završno veče i dodela nagrada, a na sajtu Novosadskih pozorišnih igara festival.npi.ko.rs možete pronaći detalje i saznati o predstavama koje se igraju u pozorištu mladih, Srpskom narodnom pozorištu ili Novosadskom pozorištu. Podsećam vas, počinje Novosadske pozorišne igre počinju sutra u 20 časova na kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta, a sada da čujemo gde možete provesti veče koje je pred nama.
2: Kuda večeras? Pred mikrofonom je Milena Mihajlović.
3: U galeriji Matice Srpske možete pogledati izložbu Umetnička zbirka Matice Srpske i postavku izložbe Kaleidoskop, koja predstavlja svojevrsnu reviziju 4 umetnička opusa u dijalogu sa aktuelnom stalnom postavkom te galerije. Izložba Stefanije Mihajlović traje u likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada, a izložba Jasne Gulan-Ružić, Geometrija u malom, u malom likovnom salonu. Iskoristite priliku još danas da u kulturnoj stanici Svilara pogledate izložbu slika Danila Vuksanovića iz ciklusa Urbanzija od 1999. do 2012. koje prate likovni početak razgrađivanja Novog Sada. U Novosadskom pozorištu u 19 časova biće izvedena predstava Velika četvorka. U bioskopu Kulturnog centra Novog Sada od 18.45 biće prikazan film Stranac, a u 21 sat je projekcija filma Doludila. Aktualne filmske projekcije možete pogledati i u bioskopima Arena Cineplex, Cineplex Promenada i Cinestar u tržnom centru Big.
2: Vremenska prognoza.
4: Do kraja dana u Vojvodini kao i u Novom Sadu pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren južni vetar. Najviša dnevna temperatura od 27 do 29, u Novom Sadu oko 28. Kasnije posle podne, uveče i tokom noći uz promenjivu oblačnost mestimično se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak koji ponegde može biti praćen i grmljavinom. Sutra u Vojvodini promenjivo oblačno i malo svežije, kratkotrajna kiša ili pljusak mestimično se očekuju ujutru i pre podne, a posle podne uglavnom samo na severozapadu pokrajine. Vetar slab i umeren južni, jutarnja temperatura od 12 do 16, a najviša dnevna od 21 do 24 stepena. I u Novom Sadu sutra promenjivo oblačno i malo svežije, povremeno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren južni, jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 22 stepena. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za radio televiziju Vojvodine, Jasmina Vukadinović.
0: I ako je nekako verovat

0: vjerovati našim narodnim običajima i onome što kaže vreme na Đurđevdan, ako bude kiše, biće nam sušno leto. To ćemo naravno videti, naše je da vam prenesemo i neke običaje i tradicije koje su postojale u našem narodu. I to bi bilo sve u Novosadskom. Slušamo muzičku numeru, pa prelazimo na teme iz Vojvodine.
1: 3, 4.

0: Subotica će narednih nedelju dana biti centar mladih umetnika iz čitave Srbije. U gradu na severu Vojvodine, naime sutra, počinje 68. Republički festival učenika osnovnih muzičkih i baletskih škola, koji će okupiti oko 1000 učesnika, kako dahmičara, tako i njihovih nastavnika. Slušamo Kristijana Takača.
1: Subotica će od 7. do 13. maja biti domaćin Republičkog festivala učenika osnovnih muzičkih i baletskih škola Srbije. Manifestacije koja okuplja čak 63 muzičke škole iz Srbije i sa Kosova i Metohije. Festival organizuje Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije, a domaćin je muzička škola u Subotici, koja je ovu ulogu poslednji put imala pre 3 decenije. Za Radio Novi Sad govori direktorka škole Dragana Nikolić.
2: Ceo grad je uključen i mi smo zbog toga veoma zahvalni što su ljudi prepoznali značaj ovog velikog festivala koji je praktično za muzičke škole najvišeg državnog ranga, jer je to u stvari takmičenje osnovnih muzičkih i baletskih škola Srbije.
1: Tokom 7 festivalskih dana mladi muzičari takmičit će se pred stručnim žirijem sastavljenim od eminentnih pedagoga iz cele Srbije, a publika će imati priliku da uživa i u pratećim koncertima. O tome govori sekretarka žirija Nina Milosavljević.
3: Prvi koncert je veče džez muzike 8. maja u dvorištu naše škole sa početkom od 20 časova. Drugi koncert će biti maturski koncert uz simfonijski orkestar 12. maja u 19 časova u gradskoj kući i poslednji je gala koncert povodom završetka festivala koji će se održati 13. maja u Subotičkoj sinagogi sa početkom od 19 časova. Na tom gala koncertu učestvovaće najbolji učesnici festivala.
1: Subotica će tako narednih dana postati mesto susreta talenata, muzike i mladosti, a organizatori veruju da će festival biti praznik umetnosti i inspiracija novim generacijama muzičara. Today.

0: sa kontrolisanim geografskim poreklom.
1: Radio Novi Sad. Vesti.
2: Predsednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa ruskim ambasadorom u našoj zemlji Aleksandrom Bocan-Harčenkom, kojim je predao pismo za predsednika Ruske federacije Vladimira Putina, u kojemu je čestitao Dan pobede uz poruku da 9. maj ostaje večni simbol nepokornosti i herojstva našeg naroda. Vučić je sa ruskim ambasadorom razgovario o bilateralnim odnosima sa posebnim osvrtom na saradnju u oblasti energetike i naglasio da je za Srbiju najvažnije sigurno snabdevanje energentima. U Novom Sadu je održano javno slušanje o predlozima za izmenu 4 izborna zakona koje je u skupštinsku proceduru uputio poslanik Miroslav Petrašinović, a javna slušanja prethodno su održana u Kragujevcu i Nišu. Petrašinović je na javnom slušanju istakao da se jedan od najvažnijih predloga izmena zakona odnosi na to da birač potpisom može da podrži više izbornih lista. Naveo i da je Republika Srbija već omogućila tačnu evidenciju birača zahvaljujući zakonu o jedinstvenom biračkom spisku i da je time započet rad na još većem unapređenju izbornog procesa. Prema nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na aerodromu Nikola Tesla uhapšen je L.M. zbog sumnje da je planirao blokadu autoputa i termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu. Sumnja se da je blokirao blokadu autoputa za protest koji je trebalo da bude održan u martu, kao i blokadu termoelektrane u Obrenovcu kako bi onemogućio isporuku uglja i snabdevanje električnom energijom građana Srbije. On je navodno na skupu na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu podsticao na blokadu tente i autoputa, a sve kako se sumnja, u nameri ugrožavanja ustavnog uređenja i bezbednosti zemlje. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati zbog krivičnih dela, pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja i napad na službeno lice u obavljanju službene dužnosti. Kruzer MV Hondius, na kojem je izbila epidemija virusa Hanta sa oko 150 putnika i članova posade iz 23 zemlje, zaplovio je prema Kanarskim ostrvima sa Zelenortskih ostrva, saopštilo je Špansko ministarstvo zdravlja, koje je potvrdilo da će primiti taj brod, ali još nije odlučeno u koju luku, jer vlasti Kanarskih ostrva ne prihvataju brod. Tri putnika su umrla nakon što je brod isplovio iz Argentine na putovanje preko Atlantika pre oko mesec dana. Jutros je hitno evakuisano nekoliko zaraženih putnika medicinski opremljenom letilicom koji su prebačeni na dalje lečenje u Holandiju. Virusi Hanta su porodica virusa koji prvenstveno zaražavaju male sisare, ali mogu da se prenesu i na ljude. U teškim slučajevima virus dovodi do oštećenja pluća, srčane insuficijencije i hemoragične groznice. Sport. Večera će biti odigrana remeš utakmica polufinala Evropske lige šampiona u fudbalu Bayern Paris Saint-Germain. Prvoj utakmici bilo je 5-4 za Paris Saint-Germain. Prvi finalista je Arsenal koji u dva meča bio bolji od madridskog Atletika. U prvoj utakmici četvrtfinala play-offa regionalne košarkaške ABA lige Dubai od 19 sati dočekuje Spartak i Subotice, dok je Partizan od 21 čas domaćin Bosni. U polufinali će se plasirati ekipa koja ostvari dve pobede. Temperatura vazduha u Novom Sadu i okolini sada je 27 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 30%, atmosferski pritisak 1002 milibara. Brzina jugoistočnog vetra je do 3 metra u sekundi. U Vojvodini do kraja dana na oblačenje, uveče mogući i kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Sutra promenljivo oblačno, prepodne moguće padavine. Temperatura do 24 stepena. Slušali ste vesti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine u 14 časova.
3: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Dobrodošli!
4: Nemojte da stojite na promaji, nemojte da budete magarci. Pogledajte krajnje duhovitu predstavu Kokana Mladenovića Zašto magarci stoje na promaji 8. maja u Novosadskom pozorištu.
3: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. U poklon igri za posetioce traktor John Deere, darodavac kompanija Kite DOO. Dobrodošli!
5: EPP. Ovu nedeljnu emisiju Agroargumenti posvetit ćemo važnosti očuvanja autohtonih sorti vinove loze u kontekstu biodiverziteta, ali i ekonomskog razvoja. Govorimo o crnogorskoj kratošiji. Agroargumenti, sredom od 16.10 i na podcastu portala Radio Televizije Vojvodine. Uređuje i vodi Đorđe Simović.

Dobar dan, moje ime je Srđan Nikolić, dobrodošli u Pop Express Radio Novog Sada. I ove srede u prvom delu emisije mali pregled nekih starih top lista, izdanja i hitova koje smo slušali nekada. A na samom početku Beatlesi. The Beatles na prvom mestu top liste albuma su bili već sa svojim prvim albumom objavljenim 1963. Sa Please Please Me na mesto broj 1 su bili od 5. maja pa sve do 30. novembra, kada ga je zamenio naredni drugi album Beatlesa. Slušamo sada jednu pesmu aktualni u ovo doba, 4 godine kasnije. Tokom godine 1967. samo 4 albuma su uspela da stignu do prvog mesta na top listi albuma u Americi. Album sa muzikom iz filma, Moje pesme, Moji snovi, Apsolutni rekorder, album Sgt. Pepper Beatlesa i čak 2 albuma grupe Monkees. Na današnji dan na prvom mestu je bio njihov album More of the Monkees.

Nastavljamo naš poprok vremeplovi, sada smo u 80. godinama, odnosno na samom kraju 80. Na današnji dan 1989. grupa Simple Minds je bila na prvom mestu top liste albuma u svojoj domovini, Velikoj Britaniji, sa zaista sjajnim albumom Street Fighting Gears. Ovaj album je dao velike hitove, pesme Mandela Day, Belfast Child i Biko, i po mnogima je to bio i poslednji veliki album koji su Simple Minds snimili. I Simple Minds postoje i danas,

I na kraju našeg pop-rock vremeplova, koji čini prvu polovinu Pop Expressa sredom, čućemo još jedan hit iz 90-ih. Čućemo škotski sastav Silt Skin. Maja 1994. Silt Skin su bili na prvom mestu sa svojim prvim singlom Inside. Silt Skin postoji dan danas, odnosno od 2005. kada su obnovili rad. I pored toga, poslednji album su objavili još 2011. Inside im je najveći hit karijere i jedini singl koji je stigao ne samo na vrh, već uopšte u gornji deo top liste.

U narednim minutima govorimo o jednom pravom rock spektaklu koji očekujemo u Novom Sadu. U nedelju 10. maja u Srpskom narodnom pozorištu biće održan koncert pod nazivom Rock Simfonija. Program je koncipiran kao spoj simfonijske muzike i rock žanra, a nastupit će više od 40 muzičara na sceni. Učestvuju Zrenjaninska filharmonija, hor i rock sastav Alogija, a repertoar obuhvata orkestarske aranžmane poznatih pesama sastava kao što su Queen, Metallica i Deep Purple. Naravno i mnogi drugi još. Posebno važnost celom događaju daje činjenica da će jedan od solista biti Ronnie Romero, inače vokal grupe Rainbow. Početak koncerta zakazan je za 20 časova na sceni Jovan Đorđević, a mi ćemo i u narednim minutima se baviti ovim rock spektaklom, naravno uz muziku koja će sigurno biti izvođena na ovom koncertu.

0: U nastavku Pop Expressa očekuje nas jedan pravi koncertni spektakl u Novom Sadu, jedna prava rock simfonija, doslovno rečeno. O čemu se zapravo radi, reći će nam naš novi gost, direktor Zrenjaninske filharmonije, Roman Bugar. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan i bolje vas našli.
0: Ja sam najavio jedan pravi koncertni spektakl u Novom Sadu, za koji dan, pa o čemu se zapravo radi?
1: Pa jeste, u suštini rock simfonija je jedan od novih projekata koje smo realizovali Zrenjaninska filharmonija i sa kojim želimo da nastupamo i u svim salama u regionu, u inostranstvu, u Evropi, možda i u svetu. Kao što većina ljudi znaju, mi smo sa ABBA simfonikom obišli celu Evropu skoro i sada planiramo turneju u Americi. Metallica Symphonic, jako prihvaćen koncert u Evropi, Tina Turner, Guns N' Roses, i sad smo zapravo hteli da napravimo jedan iskorak, a to je da pozovemo Ronija Romera, koji je aktivni član grupe Rainbow, i da sa njim i sa horom koji broji 20-ak ljudi napravimo stvarno jednu rock simfoniju kao što u Srbiji nije bilo. Ceo projekat obuhvata 65 izvođača, što je veoma kompleksno po pitanju organizacije i po pitanju aranžmana, šestoro solista, tako da verujem da je to nešto što Novi Sad nije video. Mi smo imali prvi koncert u Zrenjaninu 14. februara. Karte su planule, za dve nedelje smo rasprodali kulturni centar u Zrenjaninu. U Novom Sadu karata još uvek ima, karte se prodaju po ceni od 3500 i do 5000 dinara. Još uvek ima karata u svim kategorijama. Ako online publika ne vidi te jeftinije karte, neka se obrate na biletarnici, jer postoje još nekoliko džepova sa strane koje ima jeftinije karte. I takođe imamo i za organizovane grupe, kupi 20 ulaznica, obezbeđen je popust od 30%. Tako da, eto, ja sam ukratko na brzinu objasnio i ispričao ono što je najbitnije, a eto, stojim vam na raspolaganju.
0: Da, koncert će se dakle održati u 10. maja u Novom Sadu, znači to je tek drugi koncert u ovoj saradnji sa Ronijem Romerom. Izgleda da je to namenjeno da se razvija na duže staze, znači ovo je tek početak te saradnje koje će se sa njim produžiti.
1: Tako je, mi to planiramo da proširimo i dalje. Treći koncert je zakazan za Sava centar 25. novembra u Sava centru. I naravno za sledeću godinu planiramo niz koncerata u regionu, Hrvatska, Slovenija, Italija, Rumunija i tako dalje, tako da eto, pozivam sve novosađane da budu među prvima koji će slušati ovaj koncert 10. maja, scena Jovan Đorđević, Srpsko narodno pozorište, pa dobrodošli da zajedno uživamo u spektaklu.
0: Sve o svemu, ovakva vrsta programa nailazi na veliko interesovanje. Kako to da takav spoj između roka, pogotovo hard roka i, ajde da kažem, neke mnogo prefinjenije klasične muzike nailazi na tako dobar prijem? Šta je to što publiku zapravo privlači takvom repertoaru?
1: Znate kako, ja verujem da publika uglavnom voli da čuje ono što poznaje. Novi Sad i Zrenjanin i Srbija generalno imaju ljubitelje rock muzike, hard rocka, i videli smo da je veliko interesovanje kada je u pitanju takav žanr, i mi smo krenuli da razvijamo to. Kombinacija sa bendovima i sa akustičnim instrumentima je nešto što je sada i trend u Evropi. Ako pogledate i Eventim ili ove globalne mreže za prodaju karata, uglavnom se promovišu takvi događaji i veliko interesovanje publike je za takvim jednim spojem. Mi pratimo

0: pratimo naravno korak sa svim trendovima i eto, jednomesečno ili jednom u dva, tri meseca publici u Srbiji pružamo i jedan takav koncert. Mogu da kažem samo da su svi izvođači vrhunski, od Alogija benda koji je stalni bend.
1: Da, oni su takođe uključeni u čitavu priču.
0: Uključeni takođe, jel ste? Nevena Branković, Nikola Mić kao solisti, Julijana Vincan, Steva Mesaroš, frontman grupe Metallica Tribute, Ana Aleksić Šajrer, solo pevačica, koja takođe ima, izvodi numeru Barcelona zajedno sa Nikolom Mićem, Lacrimosa iz čuvenog Mozartovog rekvijema koju izvodimo u rock aranžmanu. Mislim, stvarno jedan spektakl koji ne treba propustiti.
1: Znači, evo, sad smo čuli delimično, pomenuli smo Ronnie Romera, ali repertoar je prilično šarolik, bit će tu verovatno i Rainbow, ali bit će i mnogo toga drugog.
0: Naravno, bit će Rainbowa, bit će Deep Purplea, bit će Gunsa, bit će Metallica, bit će Tine Turner, tako da za sve sladokusce rock muzike sigurno će naći ponešto. Najviše naravno Rainbowa, jer imamo stalnog člana Ronnie Romera, ali i ostalih grupa.
1: Sve su jedan vrlo ambiciozan projekat koji je namenjen da traje na duže staze, pa kako je to, koliko je to zapravo teško organizovati? To je jako veliki broj ljudi koje treba angažovati, koje treba transportovati, treba putovati zajedno, to je, deluje sve prilično nepraktično i skupo.
0: Jasno, logistika je velika, sva sreća, imamo dovoljno iskustva, na početku je to bilo malo teže, ljudi su sada navikli, znamo da to treba puno ranije organizovati sve, imamo vođe po sekcijama, kao što je recimo koncert majstor zadužen za orkestar, Erne Švan, Senka Milisavljević, dirigent hora, ona vodi sve što se tiče hora, Srđan Branković je zadužen za Logija band, Borut Pavlić koji je sekretar i drži sve te stvari pod kontrolom, da sve to spoji, imamo Nenada Jelenkovića koji nam je zadužen za zvuk i za produkciju, ja to sve nadgledam, tako da su ljudi koji znaju svoj posao na pravim mestima i onda sve to bude na kraju lakše.
1: Hoće li ljubitelji hard rocka, koji čini mi se ipak čini neku osnovu ovog repertoara, biti zadovoljni sa žestinom i energijom?
0: Pa ako gledamo koncert u Zrenjaninu, ja ne znam da je neko izašao iz sale da nije ostao oduševljen, i po komentarima koji su bili na Facebooku i po gradu što sam susretao ljude, rekli su da je to koncert za pamćenje. Ja sad stvarno očekujem i od Novosađana da budu iskreni i da kažu, pa ćemo čuti da li je to stvarno bio koncert za pamćenje ili imamo još to šta da naučimo.
1: Pa tako dobro, da, ovo je tek drugo izvođenje, za očekivati je da sa svakim sledećom prilikom bude sve bolje i bolje.
0: Ne, ja sam siguran da smo mi podegli sad lestvicu kada je u pitanju i produkcija, i kvalitet zvuka i scenska rasveta i celokupni scenski događaj, što se sada kaže performance po novom, jel, na engleskom,
1: da.
0: Mislim da je to ceo taj događaj stvarno na jednom evropskom nivou, visokom nivou, tako da Ne očekujem ništa drugo nego još jedan stepenik više u odnosu na Zrenjanin i da će publika sigurno uživati.
1: A sve to je toliko složeno da pretpostavljam zahteva jednu prilično dobru režiju.
0: Tako je. Mi radimo i sa rediteljem kada je u pitanju i režija i scenski pokreti i koreografije pevača, učesnika, glavnih aktera, I kada su kostimi u pitanju, tako da smo na sve te detalje obratili pažnju, pa trudimo se da držimo korak sa evropskim standardima, kao što sam rekao, ali da u Srbiji pokažemo i prikažemo našoj publici to što je, što mi radimo na najkvalitetnijem mogućem nivou.
1: Sve dakle na svom mestu, s pravom očekujemo pravi spektakl. Eto, Novosađani imaju prilike da ga gledaju 10. maja u Novom Sadu, Srpsko narodno pozorište. Sa nama je bio direktor Zrenjaninske filharmonije Roman Bugar. Hvala Romane na ovom razgovoru i ovoj najavi.
0: Hvala vama.

Naravno, nije rock simfonija o kojoj smo do sada govorili i jedino zanimljivo što će se dešavati u Novom Sadu narednog vikenda, bar kad je koncertna scena u pitanju. Pančevački sastav Butch Cassidy održat će seriju od čak tri uzastopna koncerta u Novom Sadu, i to od petka 8. maja pa do nedelje 10. maja. Nastupi će biti održani u klubu Cat 9 Station, a svaka od tri koncertna dana bit će tematski ispraćen posebnim vizualnim i muzičkim konceptom. Tako Butch Cassidy svoju aktivnost nakon serije koncerta u Beogradu nastavljaju u Novom Sadu. To je nešto što je u našem gradu zaista retko ko do sada radio. Treba reći i to da svi koncerti počinju od 21 čas, sada je kapacitet prostora u kome se koncerte održavaju ipak ograničen, tako da se treba na vreme pobrinuti za svoje ulaznice.

Uz očekivani nastup Rock Simfonije, pažnju svakako privlači jedan drugi koncertni spektakl koji će se takođe održati u Novom Sadu, a to je tradicionalni ritam Evrope. U subotu 9. maja u Novom Sadu će biti održan centralni koncert manifestacija Ritam Evrope, kojom se tradicionalno obeležava Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope. Koncertni program će ove godine biti postavljen u kreativnom distriktu, odnosno u prostoru nekadašnje kineske četvrti, sa početkom u 20 časova. Kao glavni izvođači nastupit će holandsko-novozelandski trio My Baby, poznat po svom specifičnom spoju bluza, folka i psihodeličnog roka. Pored njih, na bini će se smenjivati raznovrsni regionalni izvođači, uključujući tu i sastave Kraljevi termiti, Rosie Live with Radar Crew, kao i bend Jolly Rhythm Bunch. Manifestaciju organizuje Studentski kulturni centar Novi Sad, a cilj događaja je naravno promocija evropskih vrednosti i antifašizma kroz savremenu muzičku produkciju. Kao i svake godine, ulaz na sve koncerte u okviru Ritma Evrope je besplatan za sve posetioce. A mi sada slušamo sastav iz Novog Sada, Jolly Little Bunch.

0: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
1: Petnaest časova.
0: Radio Novi Sad. Novosti.
2: Dobar dan, ja sam Slobodan Vidović.
1: Ja sam Goran Kostić.
2: Ovo su najvažnije vesti. Na putevima u Srbiji poslednjih dana povećan broj teških saobraćajnih nezgoda sa tragičnim ishodima. Za samo nedelju dana poginulo 11 osoba, dok je 260 povređeno. MUP izdao hitno upozorenje vozačima zbog crnog

0: bilansa na putevima. Zbog proslave Đurđevdana, Putevi Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni, a vozači da ne sedaju za volan pod dejstvom alkohola. Od ostalih vesti, u Novom Sadu održano treće javno slušanje o izmenama 4 izborna zakona koje su donete u skladu sa preporukama ODIR-a. Dan nakon zemljotresa kod Sombora počinju pripreme za prijavu eventualne štete. Razgovori o budućnosti NIS-a u završnoj fazi, Srbija razmatra i mogućnost otkupa dela energetske infrastrukture NIS-a, uključujući i udeo u vetroparku u Plandištu. U Vojvodini posle podne stiže na oblačenje, najprije na severozapadu, uveče i noćas i u ostalim krajevima uz mestimičnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Slično vreme i sutra, kažu meteorolozi, temperatura do 24 stepena, sada je u Novom Sadu 26. Predsednik Aleksandar Vučić predao je ruskom ambasadoru u Srbiji Aleksandru Bocan-Harčenku pismo za predsednika Rusije Vladimira Putina, u kojemu je čestitao Dan pobede uz poruku da 9. maj ostaje večni simbol nepokornosti i herojstva naših naroda.
1: Vučić je na društvenim mrežama objavio da je sa ruskim ambasadorom razgovario o bilateralnim odnosima sa posebnim osvrtom na saradnju u oblasti energetike. On je istakao da je u uslovima složenih geopolitičkih prilika i izazova na evropskom i globalnom tržištu za Srbiju od ključnog znači sigurno i stabilno snabdevanje energentima.
0: Predsednik vlade Đuro Macut razgovarao je sa predsednicom Evropske asocijacije za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju Danielom Kristinom Giculikom o unapređenju sistema visokog obrazovanja i daljem usklađivanju sa evropskim standardima u oblasti obezbeđenja kvaliteta.
1: Macut je naveo da unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja i jačanje kapaciteta naših univerziteta predstavljaju ključne preduslove za dugoročni razvoj Srbije, a puno pravno članstvo u udruženju ENKA biće važan korak u tom procesu i dodatni podsticaj za zadržavanje mladih stručnjaka u zemlji. Giculika je naglasila da ENKA podržava opredeljenost Srbije ka daljem unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja u skladu sa evropskim standardima.
0: Treće javno slušanje o izmenama i dopunama 4 izborna zakona koji su donete u skladu sa preporukama ODIR-a održano je u Novom Sadu. Predlagač, narodni poslanik Miroslav Petrašinović je istakao da se jedan od ključnih predloga odnosi na to da birač potpisom može da podrži više izbornih lista. Opširnije Sanja Radivojević.
2: Predstavljajući delove predloženih zakonskih izmena, Petrašinović je naveo da su one samo deo aktivnosti na daljem unapređenju izbornog zakonodavstva i izbornog procesa. Objasnio je da će se izmenama zakona povećati kapacitet članova biračkih odbora putem obaveznih obuka za koje će oni dobijati potvrde koje će važiti 3 godine.
3: BIP će voditi evidenciju o svim licima koja prođu obuku, jer bez te evidencije neće biti mogućnosti da to lice koje prošlo obuku dobije potvrdu, a bez potvrde o završenju i obuci neće moći biti imenovano niti u birački odbor, niti u gradsku izbornu komisiju, niti u opštinsku izbornu komisiju.
2: Petrašinović kaže i da će ovim izmenama jedan birač moći da podrži više izbornih lista, što je u skladu sa preporukama ODIR-a, te da se briše član za odbijanje izborne liste zbog nepravilnosti, navodeći da se sada ostavlja rok podnosiocu da to otkloni.
3: Prihvatili smo tu preporuku da bismo na taj način omogućili što veći pluralizam, odnosno mogućnost da što veći broj zainteresovanih političkih subjekata može da se kandiduje na izborima i da na njima učestvuje, da građanima predlažu svoje programe, a da građani imaju veću mogućnost odlučivanja, odnosno veću mogućnost izbora koji opciji će pokloniti svoj glas, odnosno svoje poverenje.
2: Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Uglješa Mrdić podsjetio je da su predlozi o izmenama zakona podneti 21. aprila ove godine, a da su javna slušanja tu da bi doprinela transparentnosti u oblasti unapređenja izbornog procesa. Javna slušanja prethodno su održana u Nišu i Kragujevcu, a nakon Novog Sada sutra će biti održano i u Beogradu. Organizuje ih Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije.
0: Radna grupa za pripremu izmena zakona iz oblasti pravosuđa radi usklađivanja sa preporukama Venecijanske komisije organizovala je u Domu Narodne skupštine javno slušanje predloženih rešenja. Prisustvovali su sudije i javni tužioci iz cele Srbije kao i predstavnici strukovnih udruženja i drugih zainteresovanih.
1: Zakonske izmene tiču se Zakona o javnom tužilaštvu, organizaciji nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Zakona o sudijama i o Visokom savetu tužilaštva. sledeće javno slušanje biće održano sutra.
0: Slušate novosti. Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu u odsustvu protiv 8 osoba okrivljenih da su navodno počinile krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. U Đakovici od 24. do 31. marta 1999.

0: godine za vreme sukoba na Kosovu i Metohiji. U saopštenju tužilaštva se navodi da postoji osnovana sumnja da je za vreme te operacije srpske policije, paravojnih i vojnih snaga ubijeno 65 civila, njih 12 je nestalo. Tužilaštvo je predložilo Osnovnom sudu u Prištini da suđenje bude održano u odsustvu, pošto su optuženi nedostupni pravosudnim organima.
1: Poslednje godine, posebno 2025. u Prištini je zabeležen osetan porast u broju suđenja u odsustvu. Fond za humanitarno pravo u Prištini je saopštio da su prošle godine na Kosmetu vođeni krivični postupci u 50 predmeta protiv 154 pripadnika srpskih snaga optuženih za ratne zločine. To uključuje i 24 optužnice u odsustvu protiv 120 okrivljenih. Prošle godine specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je 15 novih optužnica. Od toga 10 su optužnice u odsustvu. Tri predmeta okrivljeni su osuđeni u odsustvu maksimalnom kaznom zatvora od 15 godina.
0: Objavljivanje presude četvorici bivših vođa OVK kojima se pred specijalizovanim većem u Hagu sudi za ratne zločine odloženo je za 20. jul, potvrdio je za RTK advokat Hašima Tačija Luka Mišetić.
1: Prema poslovniku sudsko veće ima 90 dana od završetka suđenja da objavi presudu, ali postoji mogućnost da taj rok bude produžen za najviše 60 dana. Iznošenje završnih reči u tom procesu završeno je 18. februara. Specijalno tužilaštvo je za četvoricu optuženih tražilo kazne zatvora od po 45 godina. Bivše vođe OVK, Hašim Tači, Kadri Veselji, Recep Seljimi i Jakup Nersići su u pritvoru u Hagu od hapšenja u novembru 2020.
0: Dan nakon zemljotresa koji je uznemirio stanovnike okoline Sombora i oštetio pojedine objekte u Bačkom Monoštoru, sabira se šteta. U građevinskoj inspekciji ističu da se priprema lista za prijavu eventualne štete. Opširnije Vesna Milanović-Simičić.
2: Zemljotres magnitude 4,1 jedinicu Richterove skale sa epicentrom nadomak Bačkog Monoštora uznemirio je građane i ostavio vidljive tragove na pojedinoj arhitekturi ovog mirnog mesta. Da se ljuljalo kao na brodu posvedočili su meštani za naš radio.
3: Počelo se onako tresti, možda smo izašli napolje i nije ništa drugo. I onda kad smo došli unutra, onda još jedan put je bilo.
4: Tko da je grom udario i lamperije su, imamo lamperije, pa su iz te gipsane ploče, to se mrdalo na zidovima.
5: To je šumski devo i tamo živim, osjetio sam ga i gotovo. Ja sam to naviku. Ja sam 69. kad je Banja Luku sravnilo, ja sam tamo bio.
2: Oštićeni su simboli sela, katolička crkva, dom kulture i vatrogasni dom. Dražen Dulić, župnik crkve.
6: Dobro je protreslo, dobro je uzramalo, osjetila se veliki gromoglasni pucanj koji je nas cijelo selo probudio i digao na noge, osjetila se životinja, sve se uznemirilo. Pukotine koje su postale na crkvi su samo proširile, bilo je dolje dosta maltera.
2: U građevinskoj inspekciji grada Sombora ističu da će građani dobiti obrasce za prijavu štete.
1: Za samo nedelju dana na putevima u Srbiji poginulo je 11 osoba, dok je 260 povređeno. Poslednje u nizu tragedije je nesreća na putu Novi Pazar-Raška, gde su sinoć poginule 4 osobe, 2 teško povređene. Ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo je hitno upozorenje vozačima zbog crnog bilansa na putevima. Posebna pažnja na pragu letnje sezone je na dvotočkašima u saobraćaju. Opširnije Biljana Kuriš.
7: U više od 90% saobraćajnih nezgoda glavni krivac je nepromišljenost vozača, dok se sa pridruženim faktorima rizika kao što su klizav kolovoz, noć ili nepovoljni vremenski uslovi, taj procenat povećava na iznad 95. Podaci su Agencije za bezbednost saobraćaja. Vožnja pod dejstvom alkohola, neprilagođenom brzinom i telefoniranje tokom vožnje su najčešći uzroci, objašnjava zamenik komandira policijske saobraćajne ispostave Zapad u Novom Sadu, Miloš Stamenković.
8: Znatno je povećan broj upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci jer su, nažalost, dostupniji u odnosu na raniji period. Što se tiče same nasilničke vožnje, služba je tu dosta napredovala u smislu da posjedovanje specijalnih vozila presretača.
7: Naš sagovornik kaže da su u saobraćajna kultura i povećanje svesti o posljedicama rizičnog ponašanja u saobraćaju od ključnog značaja.
8: Pripadnici saobraćajne policije često organizuju u motoklubovima i obrazovnim ustanovama predavanja na temu bezbednosti učesnika u saobraćaju, da li su to u pitanju motociklisti, da li su u pitanju traktoristi, čak povećano je prisustvo naše u osnovnim školama.
7: Sa dolaskom lepšeg vremena na putevima i gradskim sredinama povećan je broj dvotočkaša. Brojni su razlozi što je samo u prošloj godini u Novom Sadu registrovano 18% više motociklista, dodaje Stamenković, ističući da takav trend mobiliše i više pažnje kod svih učesnika u saobraćaju. Zbog proslave Đurđevdana na putevima se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, pa Putevi Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni, a vozači da ne sedaju za volan ako su pod dejstvom alkohola.
0: Ovo su novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Razgovori o budućnosti naftne industrije Srbije ulaze u završnicu, a dogovor Beograda, Mađarskog MOL-a i Ruskog Gazpromnjefta o pravima i obavezama akcionara očekuje se sredinom meseca. Paralelno, država razmatra i mogućnost otkupa dela energetske infrastrukture NIS-a. Ključna tačka pregovora je rafinerija Pančevo, čiji rad i obim proizvodnje moraju biti jasno definisani uz dodatne garancije poput prava preče kupovine i zaštite domaćih interesa. Pojedinosti Dragan Ćuk.
9: Pregovori o budućnosti NIS-a između ruskog većinskog vlasnika Mađarskog MOL-a i Srbije teku intenzivno i u dobrom pravcu, ocenjuje ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Paralelno sa pregovorima o vlasničkoj strukturi, kako je rekla, Srbija razmatra i mogućnost otkupa dela energetske infrastrukture NIS-a, uključujući i udeo u vetroparku u Plandištu, što je bila jedna od tema razgovora sa generalnim direktorom NIS-a Kirilom Tjurdenjevim. Broker Branislav Jorgić ocenjuje da pregovori o NIS-u napred, ali naglašava da je za Srbiju ključna tačka rafinerija Pančevo, čiji rad i puni kapacitet moraju biti jasno definisani i zaštićeni uz dodatne mehanizme poput prava preče kupovine i uređenja ostalih važnih pitanja. Koliko je stabilan i efikasan rad rafinerije presudan za prihode kompanije, ali i za ukupnu stabilnost tržišta derivata u Srbiji i zašto bi eventualno smanjenje prerade imalo direktne ekonomske posljedice, objašnjava vlasnik pumpe i počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković.
10: Naš interes je da praktično imamo maksimalno efikasnu rafineriju i ukoliko bi se proizvodnja rafineriju Pančeva, ako bi se količina sirove nafte koja se tu prerađuje smanjila, onda bi sigurno i prihodi kompanije bili značajno manji, što ni u kom slučaju nama ne bi odgovaralo.
9: Podsjećamo, Mađarski MOL je početkom godine postigao okvirni dogovor sa Gazpromnjeftom o preuzimanju većinskog udela u NIS-u, dok iz kompanije poručuju da bi u slučaju preuzimanja rafinerija u Pančevu dugoročno ostala u fokusu poslovanja. Prema licenci američkog OFAK-a, rok za okončanje celog procesa je 22. maj, do kada bi trebalo da bude poznat i konačan ishod pregovora.
0: Svet. Sjedinjene Američke Države privremeno su obustavile operaciju u pratnji komercijalnih brodova kroz Ormuzski Moreus kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom, izjavio predsjednik Donald Trump. Američki državni sekretar Marko Rubio poručuje da se pomorska blokada Irana nastavlja.
1: Iran je umeđu vremenu pokrenuo novi mehanizam za upravljanje pomorskim saobraćajem kroz Moreus koji predviđa zabranu prolaska brodova povezanih sa Izraelom, stroga ograničenja za brodove neprijateljskih država i naplatu prolaza za
0: A Sjedinjene Države najavile su da će predložiti rezoluciju Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o odbrani slobode plovidbe i obezbeđivanju Ormuzskog Moreuza, saopštio je State Department.
1: U nacrtu rezolucije od Irana se zahteva da prekine napade, miniranje i naplatu putarine, da otkrije broj i lokaciju postavljenih pomorskih mina i da sarađuju naporima da one budu uklonjene. Istovremeno podržava uspostavljanje humanitarnog koridora.
0: U Ukrajini je od ponoći na snazi prekid vatre koji je Kijev proglasio u susret obeležavanju 9. maja Dana pobede nad fašizmom i Dana Evrope. Primjer je najavila i Moskva za 8. i 9. maj.
1: Ratno vazduhoplovstvo Ukrajine saopštilo je da je Rusija prekršila prekid vatre koji je u ponoć proglasio predsjednik Volodimir Zelenski. Navodi se da su ruske snage nastavile vazdušne napade na više regiona. 4 osobe su poginule u napadima na Dnjepar. Mete ruskih projektila bili su i Pavlograd, Harkov i Izjum. Ka Sumskoj, ka Harkovskoj, Donjeckoj i Zaporoškoj oblasti lansirane su i rakete dugog dometa. Američki predsjednik Donald Trump priznao je da Ukrajina nastavlja da gubi teritorije i da sposobnost za vojne operacije zadržava samo zahvaljujući američkom oružju.
0: Kruzer Hondius, na kojem je izbila epidemija virusa Hanta sa oko 150 putnika i članova posade iz 23 zemlje, zaplovio je prema Kanarskim ostrvima sa Zelentorskih ostrva. Špansko ministarstvo zdravlja potvrdilo je da će primiti taj brod, ali još nije odlučeno u koju luku jer vlasti Kanarskih ostrva ne prihvataju brod.
1: Tri putnika su umrla nakon što je brod isplovio iz Argentine na putovanje preko Atlantika pre oko mjesec dana. Jutros je hitno evakuisano nekoliko zaraženih putnika medicinski opremljenom letelicom koji su prebačeni na dalje lečenje u Holandiju. Virusi Hanta su porodica virusa koji prvenstveno zaražavaju male sisare, ali mogu da se prenesu i na ljude. U teškim slučajevima virus dovodi do oštećenja pluća, srčane insuficijencije i hemoragične groznice.
0: Slušate novosti, ponovo domaće aktuelnosti. Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov najavila je nastavak velike nacionalne ekološke kampanje za mlade pod sloganom Priroda nema alternativu, zato deluj i ti, koje treba da, kako je rekla, dodatno osnaži mlade kao stubove održive budućnosti Srbije, saopštilo je ministarstvo.
1: Pavkov je naglasila da će u narednoj fazi kampanje biti realizovani iz aktivnosti širom zemlje, od akcija čišćenja i sadnje, edukacije u značaju zaštićenih područja do aktivnog učešća mladih u realizaciji kapitalnih zelenih projekata.
0: A na dan ekologa Srbije, koji se obeležava danas, upozorenja ekologa govore o neodrživom korišćenju resursa kao najvećim izazovima današnjice. Ističu da su međusobni odnosi živih bića neraskidive, ujedno i ranjive veze prirode i čoveka, beleži Vlado Matijević.
11: Osnivač porodice Bistrih potoka, ekolog, književnik i konceptualni umetnik Božidar Mandić, koji je svoj život svesno vezao za prirodu, već decenijama živi izvan urbanih okvira, negujući jednostavan, samoodrživ način života i promovišući ideju dublje povezanosti čoveka i prirode. Kaže da je ekologija danas sve češće upotrebljavana reč, a da mnogi od nas zapravo i ne znaju šta ovaj pojam predstavlja, nauku, praksu ili nešto treće.
12: Dosta se svađam sa naučnicima, tehnolozima, jer ekologija nikako nije nauka, nego način života. Ja njima kažem, ali ljudi, dođite da čujete šta trave kažu, šta leptir kaže, šta daždevnjav kaže, šta kaže stena. Onda svi začute, jer očito da je čovečanstvo u 21. veku ušlo u taj devastacioni intenzitet i to je sve gore i gore. Ostalo je 35% šuma, pijaće vode 0,5%. Ali kažem, nije samo to zastrašujuće. Zastrašujuće što priroda urliče od bola ono što je čovek radi. Moj kredo je vratite se prirodi i živite s prirodom.
11: Dan ekologa Srbije podseća nas da odnos prema prirodi nije pitanje izbora, već odgovornosti. Očuvanje prirodnih resursa postaje zajednički zadatak. Suživot sa prirodom ne podrazumeva povratak unazad, već promenu svesti, razumevanje da smo njen deo, a ne njeni vlasnici. Upravo u toj ravnoteži između čoveka i okruženja leži mogućnost održive budućnosti.
0: U današnjoj emisiji Agroargumenti od 16.10 govorimo o važnosti očuvanja autohtonih sorti vinove loze u kontekstu biodiverziteta, ali i ekonomskog razvoja. Istaknuti biolog, genomičar i biotehnolog sa Univerziteta Western Ontario u Kanadi, profesor Miodrag Grbić, naglašava koliko su autohtone sorte prilagodljive na klimatske promene.
13: Mi sad ulazimo u klimatske promene koje dramatično utiču na kvalitet vina i na gajanje vinove loze. Prvo, sa ovim visokim temperaturama dobijemo veliki sadržaj šećera, vina postanu suviše alkoholna, stvaraju se takozvani zeleni tanini i to vino ima oporost, vrlo neprijatnog ukusa. Ove autohtone sorte koje kod nas postoje, one su evoluirale pod svim tim uslovima i najbolje su prilagođene našoj klimi.
1: Pravoslavna crkva i njeni vernici proslavljaju Đurđevdan, praznik posvećen Svetom Georgiju, jednom od devet velikomučenika i prvih stradalnika za pravoslavnu veru. To je jedna od najčešćih slava kod Srba. Posvećeni su mu mnogi manastiri, među kojima je najpoznatiji manastir Đurđevi stupovi. O običajima, ali i porukama koje nosi današnji dan, slušamo u prilogu Anđelke Mijailović.
14: Sveti Georgije je mučenički stradao u progonu hrišćana u 4. veku, ostavši nepokolebljiv u svoje veri i primer je svima nama kako se čuva vera, podseća protojeraj Stevica Ilić.
15: Na današnji dan je potrebno da u svojim molitvama zatražimo molitvenu pomoć i podršku Svetoga Georgija, da njegove molitve nas ohrabre i postaknu na našem putu životnome, u svim našim iskušenjima, strahovima, nedaćama, da živimo kao istinski hrišćani.
14: Smisao pravoslavne vere, kako protojere Ilić naglašava, i ono što nas svaki praznik i liturgija podsjećaju je da svedočimo pre svega ljubav prema svima.
15: Da budemo spremni svakda na dobro, da ne budemo oni koji ćemo da osuđujemo, da ogovaramo druge ljude, nego da se pre svega brinemo o svome duhovnom životu, a onda da budemo spremni i kadri da svakome čovjeku pomognemo na njegovom putu.
14: Pletenje venaca od bilja, umivanje lekovitim biljem i kupanje u reci pre izlaska sunca, kao i kićenje kuća zelenim grančicama, neki su od običaja vezanih za današnji dan, koji se širom zemlje i dalje čine, a koji donose radost ponajviše najmlađim ukućanima.

0: Vesti iz sporta. Na programu su dva duela četvrtfinala play-offa košarkaške ABA lige. Prvi od 19 časova u Sarajevu, gde će Dubaj dočekati Spartak, dok će dva sata kasnije Partizan u beogradskoj hali Aleksandar Nikolić ugostiti Bosnu.
1: U odlučujućoj utakmici polufinala play-offa vaterpolo Superlige Srbije od 19 sati Šabac će kod kuće dočekati Novi Beograd. A u Minhenu večeras spada odluka o drugom finalisti fudbalske lige šampiona. Bayern će od 21 sat na svom terenu pokušati da nadoknadi minus od jednog gola razlike iz Pariza, gde je poražen sa 5-4 od Paris Saint-Germaina.
0: Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. U Novom Sadu održano treće javno slušanje o izmenama četiri izborna zakona koje su doneta u skladu sa preporukama ODIR-a. Dan nakon zemljotresa kod Sombora počinju pripreme za prijavu eventualne štete. Razgovori o budućnosti NIS-a u završnoj fazi. Srbija razmatra i mogućnost otkupa dela energetske infrastrukture NIS-a, uključujući i udeo u vetroparku u Plandištu. Na putevima u Srbiji poslednjih dana povećan broj teških saobraćajnih nezgoda sa tragičnim ishodima. Za samo nedelju dana poginulo 11 osoba, dok je 260 povređeno. MUP izdao hitno upozorenje vozačima zbog crnog bilansa na putevima. A zbog proslave Đurđevdana, putevi Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni, a vozači da ne sedaju za volan pod dejstvom alkohola. Na kraju emisije slušamo prognozu vremena.
2: Sutra u Vojvodini promenljivo oblačno i malo svežije, kratkotrajna kiša ili pljusak, mestimično se očekuju ujutru i pre podne, a posle podne uglavnom samo na severozapadu pokrajine. Jutarnja temperatura od 12 do 16, a najviša dnevna od 21 do 24 stepena. Narednih dana promenljivo uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, i to posebno u petak i subotu, kao i sredinom naredne sedmice. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za radio televiziju Vojvodine, Jasmina Vukadinović.
1: Slušali ste novosti prvog programa radija radio televizije Vojvodine. Emisiju tonski realizovao Boris Đuranin, producent Vanja Benjak Krstić. Pred mikrofonom bili Slobodan Vidović i Goran Kostić. Ostanite uz Radio Novi Sad. Posle Radio Sporta i Vesti u 16 možete slušati emisiju o poljoprivredi Agroargumenti.
3: EPP. Opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog i Unike za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
4: Svrati do svog Gebi prodavca.
5: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Generalni sponsor, kompanija Dunav Osiguranje. 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zlatni sponsor Al Dahra.
6: Wow, kako bogato voće i povrće!
7: Koristim Plantella Organic 100% dugodelujuće đubrivo za povrće, voćnjak i vinograd. Plantella Organic sadrži sva prirodna hraniva i garantuje zdrav rast, kvalitetnije plodove i 30% veći prinos. Plantella Organic, najbolje organsko đubrivo.
8: Nemojte da stojite na promaji, nemojte da budete magarci. Pogledajte krajnje duhovitu predstavu Kokana Mladenovića Zašto magarci stoje na promaji, 8. maja u Novosadskom pozorištu.
9: EPP.
10: Ovo nedeljnu emisiju Agroargumenti posvetit ćemo važnosti očuvanja autohtonih sorti vinove loze u kontekstu biodiverziteta, ali i ekonomskog razvoja. Govorimo o crnogorskoj kratošiji. Agroargumenti, sredom od 16.10 i na podcastu portala Radio Televizije Vojvodine. Uređuje i vodi Đorđe Simović.

0: 15 sati i 30 minuta.
1: Radio Sport. Pred mikrofonom je Novak Maletin.
0: Dobar dan, dragi slušalci. Dobrodošli u emisiju Radio Sport. Izabrali smo za vas najzanimljivije sportske vesti dana. Jedan od najvećih vaterpolista svih vremena, Filip Filipović, završio je svoju blistavu igračku karijeru. Filipović se svojim klubom Los Angeles Athletic osvojio zlato na nacionalnom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država pobedom nad ekipom Olimpika sa 16-15 nakon izvođenja peteraca. U regularnom toku meča Filipović je bio među najistaknutijima sa 4 pogotka, a zatim je preuzeo odgovornost i pogodio odlučujući šut u 6. seriji, čime svom timu doneo trofej i sebi priznanje MVP-a u posljednjem nastupu u karijeri. Opširnije o tome u nastavku emisije. Bliži se početak drugog polufinalnog revanš meča fudbalske lige šampiona Bayern Paris Saint-Germain, koji se igra u 21 čas u Minhenu. Paris Saint-Germain je slavio u prvom susretu u Parizu sa 5-4. Pobednik tog meča igraće 30. maja u finalu protiv Arsenala. Finale se igra u Puškaš areni u Budimpešti. Na programu su još dva duela četvrtfinala košarkaške ABA lige. Prvi je od 19 sati u Sarajevu, gde će Dubai dočekati Spartak, dok će dva sata kasnije Partizan u beogradskoj hali Aleksandar Nikolić ugostiti Bosnu. U preostale dve treće utakmice četvrtfinala play-offa košarkaške Evrolige sastoju se od 19 sati u Litvaniji, u Kaunasu Žalgiris i Fenerbahče, a od 20 sati i 15 minuta u Atini snage će odmeriti Panathinaikos i Valencija. Grčki i turski tim imaju prednost od 2-0 u seriji i ukoliko pobede, one će se pored Olimpijakosa plasirati na finalni turnir u glavnom gradu Grčke. Igra se i majstorica polufinala play-offa Waterpolo Superlige Srbije. Od 19 sati Šabac će kod kuće dočekati Novi Beograd. Nakon muzičke numere nastavljamo dalje sa sportom, govorit ćemo o stonom, tenisu, košarci i šahu.

0: Trenutno je 15 sati i 37 minuta, slušajte emisiju Radio Sport. Spomenuli smo u uvodnom delu emisije da je dugogodišnji kapiten vaterpolo reprezentacije Srbije Filip Filipović na oproštaju od svoje duge i uspešne sportske karijere zabeležio još jedan značajan rezultat. Postao je šampion Amerike sa klubom Los Angeles Athletic i bio je tom prilikom MVP finala. Da podsjetimo, Filipović se sa našom reprezentacijom za koju je odigrao 381 utakmicu i postigao 677 golova, osvojio neverovatnih 35 medalja. Nabrojat ćemo njegove najznačajnije trofeje. Na olimpijskim igrama osvojio je 2 zlata u Riju i Tokiju, kao i 2 bronze iz Pekinga i Londona. Na svetskim prvenstvima takođe je 2 puta bio šampion i to u Rimu i Kazanju, a ima srebro iz Šangaja i bronzu iz Budimpešte. Šampion starog kontinenta bio je 6 puta, a uz to ima i osvojenu jednu bronzu. Čak 12 puta je triumfovao sa našim nacionalnim timom u svetskoj ligi. Filipović je bio briljantan i na klubskom planu. Igrao je za Partizan, Pro Reko, Radnički iz Kragujevca, Solnok, Olimpijakos i Novi Beograd pre epizoda u Kuvajtu i Sjedinjenim Američkim Državama. Sa Pro Rekom je 3 puta bio prvak Evrope, 8 puta prvak Italije, 7 puta prvak Kupa Italije, dok je sa Radničkim i Solnokom osvajao LEN Evrokup. Ne manjka mu ni mnoštvo individualnih priznanja. 4 puta je proglašavan za najboljeg igrača sveta u izboru FINE, Svetske vaterpolo organizacije 2009. 2011. 2014. i 2021. a 5 puta za najboljeg igrača Evrope. Bio je MVP olimpijskih igara u Riju i Tokiju, kao i svetsko prvenstvo u Šangaju 2011. godine, čime je potvrdio status vaterpolo legende koja je obeležila jednu sportsku epohu. Na svetskom prvenstvu u Londonu naša muška i ženska stonoteniska reprezentacija ostvarila je plasman u 16. finala među 32 najbolje selekcije. Ženski tim je umalo iznenadio pošto mu je izmakao trijumf protiv Singapura. Opširnio svemu tome kolega Dan Fracile.
1: Odlični nastupi naše i muške i ženske stonoteniske reprezentacije na svetskom prvenstvu u Londonu. Obe naše selekcije stigle su do najboljih 32 i time smo jedini među 4 reprezentacije na svetu do obe konkurencije smo imali u glavnom žrebu naše timove u završnici svetskog šampionata. Devojke su bile nadomak senzacije pošto su izgubile od Singapura u borbi za osminu finala sa 3-1, a u četvrtom meču Sabina Šuren izgubila je sa 3-2, prethodno Aneta Maksut je propustila nekoliko prilika da takođe dođe do trijumfa, tako da je lako moglo doći i do petog meča i borbe za najboljih 16. Prethodno naša ženska selekcija u grupi je savladala favorizovani Tajland sa 3-2 u meču koji je trajao 3 sata i 15 minuta. Fantastična Sabina Šuren ostvarila je 2 pobede. Slušamo izlaganje selektora Daniela Toađera.
2: Nismo uspeli da izdržimo taj meč. Poveli smo u prvom meču, Izabela Lopulesku je dobila 34. igračicu sveta, tako da meč nas je otvorio jako dobro. Sabina Šurjan u drugom meču, što je bio jako važan meč protiv odbrane iz Singapura, je povela 1-0 i 10-5. Izgubila je taj set i desio se totalni preokret u tom meču, gde je Sabina na kraju izgubila rezultatom 3-2, nije uspela da izdrži pritisak. Na 1-1 Maksuti je izgubila od druge igračice Singapura koje su prebacili na poziciju broj 3. Takođe, falilo je malo i sreće, malo iskustva, veliki pritisak bio u tokom celog meča, tako da nije uspela da izdrži, izgubila je i ona. Poveli su, reprezentacija Singapura povela je 2-1. Na red je došla partija koja je bila jako važna za rezultat 2-2, Šurjan i prva igračica Singapura. Šurjan je imala 2-2, 6-1 u petom odlučujućem setu. Da li je došlo do umora, da li je ta prehlada njena dovelo do toga da nije mogla da izdrži, pošto je izgubila i taj zadnji odlučujući set od igračice iz Singapura, tako da smo na kraju izgubili rezultatom 3-1. Ne mogu biti nezadovoljan, čestitao bih prvo našim igračicama i celoj ekipi na odličnoj borbenosti, na dobrom zalaganju. Stvarno su devojke dale sve od sebe, tako da ne mogu im ništa zamerati, žele su i one isto koliko i ja, ali jednostavno došlo do izražaja možda i iskustvo, došlo do izražaja možda što nisu uspeli da izdrže taj pritisak, tako da smo na kraju bili zaustavljeni u fazi za ulazak u 16.
1: Naša muška reprezentacija je na svetskom prvenstvu u Londonu najpre savladala Katar sa 3-0, potom poraz od Hrvata ubedljivo 3-0, a onda trijumf protiv selekcije Luksemburga sa 3-1 kada je dominirao Dimitrije Levajac koji je pobedio Van Desela i Mladenovića sa po 3-1 i 3-2 84. igrača na svetskoj rang listi. U baražu za ulazak u 32 Srbija je bila fantastična i slavila je protiv Meksika sa 3-1. Selektor Miloš Đukić.
3: Ostvarene su tri pobede protiv Luksemburga, Katara i Meksika. Bili su dva poraza protiv daleko, daleko bolje rangiranih reprezentacija Hrvatske i kineskog Tajpeha. U glavnom žrebu u prvom kolu protiv kineskog Tajpeha momci su odigrali jedan izuzetno kvalitetan meč. Čak je i početak meča Dimitrije Levajac uspeo da dobije prvi set naš najboljem njihovom igraču, sedmom na svetu. Jeste dobio poraz od 3-0, ali su pokazali da mogu da u narednom periodu sigurno se suprostave i kvalitetnijim ekipama. Dimitrije Levajac je bio naš najuspešniji učesnik sa 5 pobjeda, zatim Uroš Ninković sa 2 i Nemanja Đilas i Rolf Petos sa po jednom pobjedom. Tako da je svako doprineo sigurno ovome za nas veoma dobrom rezultatu. Treba napomenuti da je meč protiv Meksika za ulazak u glavni žreb imao veliku težinu. Taj prolaz, Srbija je dobila 250 bodova za svetsku rang listu. Da je doživljen poraz od Meksika, to bi bilo 100 bodova. Tako da će i to jako puno uticati na plasman naših igrača na pojedinačnoj rang listi svetskoj i očekujemo veliki skok, što će nam sigurno u narednom periodu biti od izuzetno velike važnosti.
1: Dakle, okončano je svetsko prvenstvo u Londonu u stonom tenisu i naša muške i ženske reprezentacija plasirali su se u 32 najbolje selekcije na svetu. Popraviće nakon ovog šampionata dodatno i ranking na ITTF listi, kako ekipno, tako i pojedinačno. Naredno veliko takmičenje za naše igrače i igračice je evropsko pojedinačno prvenstvo koje će biti na jesen u Sloveniji.
0: Glavni trener košarkaškog NBA ligaša Toronto Raptorsa, srpski stručnjak Darko Rajaković, zajedno sa svojom porodicom nastavio je hvale vrednu humanitarnu akciju donirajući značajna sredstva dečijim bolnicama u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Srbiji. Po završetku sezone u NBA ligi porodica Rajaković je donirala ukupno skoro 80.000 dolara, čime je zaokružena treću zasluženu godina njihove inicijative Asistencija za osmeh. Na početku play-offa regionalne košarkaške ABA lige Spartak će od 17 sati gostovati Dubaju, dok Partizan 2 sata kasnije dočekuje Bosnu. Opširnije Nikola Bugarski.
4: Dva naša kluba večera započinju play-off u Jadranskoj ligi. Plasman među najbolje 4 ekipe obezbedit će timovi koji zabelaže 2 pobede. Prvo će na teren

0: sarajevske Zetre izaći košarkaši Dubajija i Spartaka. Ekipa iz Emirata osvojila je prvo mesto u ligaškom delu i tako je stekla prednost domaćeg terena do kraja takmičenja. Subotičani su bili prvi u play-outu, a zatim su u doigravanju nadigrali Zadar i Igokijevu. Utakmica u Sarajevu zakazana je za 19 časova, a dva sata kasnije Partizan će u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić ugostiti Bosnu. Nekadašnje šampione Evrope i svojevremeno velike rivale, ABA Liga je ove sezone posle 17 godina spojila na istom terenu, a sada će se prvi put još od 1987. sastati u play-off seriji. U top 8 fazi Partizan je u oba duela bio ubedljiv. Trener crno-belih Joan Peñaroya kaže da njegovu ekipu očekuje zahtevna utakmica.
1: Vreme je za play-off, važan moment u sezoni. Protiv Bosne smo igrali dva puta u posljednja dva meseca. U prvoj utakmici smo igrali bolje i dobili manje više lako, ali pre dve, tri nedelje imali smo problem da dobijemo utakmicu u areni zato što su igrali veoma dobro. Opasan tim. Moramo da igramo jako dobro.
0: Budućnost je dan ranije savladala Kluž sa 86-73 i povela sa 1-0 pobedama. Preostali par čine Crvena zvezda i CD Vita Olimpija, a prvi meč zakazan je za sutra.

proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my own. Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan.

0: Futog će 9. i 10. maja ugostiti mlade šahiste iz cele Srbije, jer će biti domaćin finala ekipnog takmičenja osnovnih i srednjih škola, na kojem se očekuje učešće 50 osnovnih i 30 srednjih škola iz naše zemlje. Organizacija takmičenja je poverena Šahovskom savezu Srbije. Povodom tog takmičenja sa predsjednikom Nacionalnog šahovskog saveza Andrijom Jorgićem razgovarao je Ljubenko Zvizić.
1: Gospodine Jorgiću, prvo da čujemo ovom ekipnom šampionatu osnovaca i srednjoškolaca. Mnogi sportovi se bore za tu decu, je to rasadnik talenata. Očigledno da ste vi u tome već odavno uspeli.
2: Pa definitivno je tako. Drugo, stvarno od ovog školskog takmičenja i ovog finala koji će se održati u Futogu 9. i 10. maja. 9. maja idemo kao ekipno, znači za osnovce i srednjoškolce. I vidimo da je stvarno veliko interesovanje i ono što je najvažnije u svemu, da se oni pre svega dobro druže, a onda da pruže i dobre partije i da jednostavno to bude jedna baza, početna baza za sve ono što će se dešavati u budućnosti i u srpskom šahu, a naravno i van granice naše zemlje.
1: Vi dobro radite sa ovom decom generalno u našem šahovskom savezu i postižete sa tim uzrastima ozbiljne rezultate na međunarodnoj sceni.
2: Pa tako je. Drugo, stvarno želimo da jednostavno napravimo tu bazu, šakovsku bazu, da imamo što više dece. Evo, pojavilo se i njih nekoliko koji su, ajde da kažem, van serijski igrači već u svojim uzrastima. Ja moram da spomenem malo Leonida Ljepića, Leonida Ivanovića, Andrija Ljepića, Novaka Dumbelovića, tu je Vera Vujović, Sara Mić. To je jedna petorka koja se malo, ajde da kažem, izdvojila, a mi pored njih imamo još mnogo uspešne dece, zato i pokrećemo Bože zdravlja kraje maja Šakovsku akademiju pri Šakovskom savezu Srbije, koja će poneti ime našeg Svetozara Gligorića, i da tu 12 najbolje dece po rezultatima i ono što struka kaže, jer smo odredili nacionalne trenere pre 10 dana u Vrnjačkoj Banji, koji će raditi sa njima, i to će biti polaznici naše Šakovske akademije, znači prvih 12 dece, a nadam se da će za rok od godinu dana da nam ta 12-orka, odnosno ta akademija, ta prostorija iz koje ćemo raditi u Šahovskom savezu Srbije, bude mala za sve one koji će praviti rezultate i sve one koji će želeti da budu polaznici naše akademije.
1: Kada smo već na liniji, da čujemo šta se to zbiva u našem šahu.
2: Pa da vam kažem, puno toga dobrog, u smislu da smo krenuli ne samo sa tim omasovljenjem i sa vraćanjem šaha u škole, što nam je jako važno, možda i primarno u ovom momentu, i kad imate u vidu da gotovo 30.000 dece prođe ovaj naš školski turnus od školskog, opštinskog, okružnog, gradskog, na kraju republičkog, koji će završiti u Futogu. To je stvarno jedna armija i ja nisam čuo da iz bilo kog drugog sporta ili predmeta, kao što je šah, imamo toliko dece koji su zainteresovani da se bave ovom, da kažem, pre svega naukom, a onda i sportom. Sa druge strane, imamo našu reprezentaciju koja je vrlo uspešna. Znate da smo pre dve godine osvojili zlatnu medalju u Budvi i postali evropski šampioni prvi put u istoriji jugoslovenskog i srpskog šaha. Tu titulu smo potvrdili bronzanom medaljom u Batumiju pre nekoliko meseci. Ta bronza definitivno sija kao zlato. I ono što nam sledi u Samarkandu, u Uzbekistanu, u septembru mesecu, olimpijada, ja sam siguran da mi kao, mogu slobodno da kažem, već kao vele sila u šahovskom smislu, da ćemo mnogima zadati probleme, a zašto da nekad se približimo i nekom konkurentnom mestu, da iznenadimo i Indijce, Uzbekistance, Sjedinjene Američke Države, Kina, naravno, Ruska Federacija, koja će se takmičiti prvi put sada posle nekoliko godina i po svojom zastavom. Pravo da vam kažem, da iznenadimo, i zašto da ne, da se okitimo i nekom od medalja.
1: Naravno, pratit ćemo zbivanja u našem šahu. Hvala vam puno na učešću u našim emisijama i još jedan put puno uspeha na svim takmičenjima u svim uzrastima kada je reč o šahu. Hvala još jedan put.
2: Hvala i vama što pratite sve naše akcije.
0: Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji. Budite i dalje uz program Radio Novog Sada.

0: javna medijska ustanova Radio Televizije Vojvodine. Prvi program radija na frekvencijama 87,7, 99,3 i 99,6 MHz.
1: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
2: Radio Novi Sad. Vesti.
3: Predsednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa ruskim ambasadorom u našoj zemlji Aleksandrom Bocan-Harčenkom, kojem je predao pismo za predsednika Ruske federacije Vladimira Putina, u kojemu je čestitao dan pobede uz poruku da 9. maj ostaje večni simbol nepokornosti i herojstva naših naroda. Vučić je sa ruskim ambasadorom razgovarao o bilateralnim odnosima sa posebnim osvrtom na saradnju u oblasti energetike i naglasio da je za Srbiju najvažnije sigurno snabdevanje energentima. Prvo javno slušanje o izmenama seta pravosudnih zakona u vezi sa mišljenjem stručnjaka Venecijanske komisije održano je u Skupštini Srbije. Ministar pravde Nenad Vujić izneo je predloge rešenja za pravosudne zakone. Ponovio je i da stručnjaci Venecijanske komisije nisu osporili cilj unapređenja efikasnosti pravosuđa i rešenja problema u funkcionisanju pravosuđa, kao i da su kao dobro rešenje ocenili to da o upućivanju tužilaca odlučuje Visoki savet tužilaštva

0: umjesto vrhovnog javnog tužioca. Objavljivanje presude četvorici bivših vođa takozvane Oslobodilačke vojske Kosova, kojima se pred specijalizovanim većima u Hagu sudi za ratne zločine, odloženo je za 20. jul. Sudsko veće ima 90 dana od završetka suđenja da objavi presudu, ali taj rok može da bude produžen za najviše 60 dana. Iznošenje završnih reči u tom procesu je okončano 18. februara. Specijalno tužilaštvo je za četvoricu optuženih tražilo kaznu zatvora od po 45 godina. Bivše vođe OVK Hašim Tači, Kadri Veselji, Recep Selimi i Jakup Krasnići su u pritvoru u Hagu od hapšenja u novembru 2020. godine. Kruzer MV Hondius, na kojem je izbila epidemija virusa Hanta sa oko 150 putnika i članova posade iz 23 zemlje, zaplovio je prema Kanarskim ostrvima sa Zelenorodskih ostrva. Saopštilo je Špansko ministarstvo zdravlja, koje je potvrdilo da će primiti taj brod, ali još nije odlučeno u koju luku, jer vlasti Kanarskih ostrva ne prihvataju brod. Tri putnika su umrla nakon što je brod isplovio iz Argentine na putovanje preko Atlantika pre oko mesec dana. Jutros je hitno evakuisano nekoliko zaraženih putnika medicinski opremljenom letelicom, koji su prebačeni na dalje lečenje u Holandiju. Virusi Hanta su porodica virusa koji prvenstveno zaražavaju male sisare, ali mogu da se prenesu i na ljude. U teškim slučajevima virus dovodi do oštećenja pluća, srčane insuficijencije i hemoragične groznice. Večeras će biti odigrana revanš utakmica polufinala Evropske lige šampiona u fudbalu Bayern Paris Saint-Germain. U prvoj utakmici bilo je 5-4 za Paris Saint-Germain. Prvi finalista je Arsenal, koji je u dva meča bio bolji od madridskog Atletika. U prvoj utakmici četvrtfinala play-offa regionalne košarkaške ABA lige Dubai od 19 sati dočekuje Spartak i Subotice, dok je Partizan od 21 čas domaćin Bosni. U polufinale će se plasirati ekipa koja ostvari dve pobede. Temperatura vazduha u Novom Sadu i okolini sada je 27 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 26%, atmosferski pritisak 1000 milibara. Brzina jugoistočnog vetra je do 4 metra u sekundi. U Vojvodini do kraja dana na oblačenje, uveče moguće kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Sutra promenljivo oblačno, prepodne moguće padavine. Temperatura do 24 stepena. Slušali ste vesti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine u 16 časova.
1: E-pe-pe. 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zemlja partner Republika Češka.
2: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija. Domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
3: Više kod tvog Gebi prodavca.
1: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Banka partner, Banka Poštanska štedionica.
4: Nemojte da stojite na promaji, nemojte da budete magarci. Pogledajte krajnje duhovitu predstavu Kokana Mladenovića Zašto magarci stoje na promaji, 8. maja u Novosadskom pozorištu.
5: Posle 4 godine, Aco Pejović ponovo u Novom Sadu, 16. maja u Velikoj dvorani Spensa. Očekuje vas veče najvećih hitova, emocija i atmosfere koja se pamti. Poslednje ulaznice dostupne su putem Geekstixa i Affinity, kao i na njihovim prodajnim mestima. Ne propustite koncert o kojem će se pričati. Vidimo se!
6: E-pe-pe. 10 godina noćnog programa Radio Novog Sada.
7: Noćni program.
8: Vreme.
9: Regionalka. Zaletanje.
10: Šik. And she.
7: Noćni program. U svakom čoveku postoje dva vuka.
11: Peščani sat.
12: Priručnik za preživljavanje.
7: Noćni program.
13: Sto, ko, Sonja i Laza?
14: Čuvar noći.
7: Noćni program.
15: Noći obdijanje uz Billy Kinga.
7: Noćni program.
6: Već 10 godina Nesanica zvuči tako dobro uz noćni program Radio Novog Sada. I can't get no sleep.
16: Jezik je naš identitet. Radio Novi Sad obeležava deceniju postojanja rubrike O jeziku je reč. Najeminentniji stručnjaci govore o jeziku. Svakog radnog dana premijerno u 10 časova i 45 minuta.

0: pesticidi, đubriva, semena i još oko 2000 artikala za poljoprivredne proizvođače, uz besplatan prevoz, stručne savete i mogućnost kreditiranja. Hemoslavija, Novi Sad, Stevana Sinđelića 17. Na putu za Veternik. Hemoslavija 021 63 11 666. EPP.
1: Agroargumenti. Nove tehnologije. Standardi. Agroekonomija. Ruralni razvoj. Projekti. Investicije. Preduzetništvo. Biljna proizvodnja. Stočarstvo. Agroargumenti. Uređuje Đorđe Simović.
2: U današnjoj emisiji govorimo o važnosti očuvanja autohtonih sorti

0: vinove loze u kontekstu biodiverziteta, ali i ekonomskog razvoja. Preciznije govorimo o ponosu vinogradarsko-vinarske Crne Gore, sorti grožđa za proizvodnju crvenih vina Kratošiji. Naime, u Podgorici je 24. aprila po drugi put obeležen Međunarodni dan Kratošije, praznik posvećen najstarijoj autohtonoj crnogorskoj sorti vinove loze. Svečanost je održana u Vili Gorica pod pokroviteljstvom predsednika Crne Gore Jakova Milatovića, a u organizaciji Evropskog reda vinskih vitezova Legatura Crna Gora. Ovogodišnje obeležavanje nosilo je poseban istorijski značaj i proslavu jubileja 600 godina srednjovekovnog statuta grada Budve iz 1426. godine, u kojem je zabeležen prvi pisani pomen Kratošije. O tome je govorio drugi prokonzul Evropskog reda vinskih vitezova Legatura Crna Gora, Miodrag Iličković.
1: Obeležavamo veliki jubilej 600 godina od kada je Kratošija prvi put zabilježena kao sorta u jednom pisanom dokumentu. Riječ je o statutu grada Budve iz 1426. godine. To je podatak koji bi služio na čast mnogim većim vinskim zemljama nego što je Crna Gora. Naš cilj je da zaštitimo Kratošiju kao crnogorsku autohtonu sortu koja je danas širom svijeta poznata pod različitim imenima, kao Zinfandel u Kaliforniji, Primitivo na jugu Italije, ali i u nama susjednim zemljama. Istovremeno želimo da unaprijedimo njen kvalitet i povećavamo površine pod ovom vrijednom sortom u Crnoj Gori. Vjerujemo da je taj cilj dostižan ukoliko svi zajedno okupimo se oko njega.
0: Od profesorice na Biotehničkom fakultetu u Podgorici, Vesne Maraš, saznali smo više o vinogradarstvu i vinarstvu Crne Gore.
2: Danas Crna Gora ima oko 3000 hektara vinograda, a u vinogradarskom i vinarskom registru upisano je više od 500 proizvođača grožđa i vina. Sorti vinove loze u svijetu vinogradarstva i vinarstva se posvećuje posebna pažnja. Poznato je da se sorta vinove loze vezuje za istoriju, teritoriju, tradiciju. Sve to doprinosi isticanju njene autohtonosti i značaja teroara u ispoljavanju njenih najboljih osobina. Na taj način sorta postaje nacionalni proizvod i jedno marketinško sredstvo koje na najbolji način predstavlja vrijednost, porijeklo, tradiciju, brigu, ali i znanje da se od takvih sorti naprave reprezentna vina. Danas u Crnoj Gori u sortimentu dominiraju crne vinske sorte, čine više od 70%. U sortimentu crnih vinskih sorti najveća pažnja, više od 80%, posvećena je crnogorskim autohtonim sortama. Čak 97% proizvođača grožđe vina u Crnoj Gori u svojim vinogradima ima sortu Vranac, ali odmah više od 50% njih imaju u svojim vinogradima sortu Kratošiju. Sorta koju danas slavimo kao najstariju crnogorsku sortu pripada grupi Proles Pontica podgrupa Balkanika. Sorta koja na našim prostorima daje jako dobar prinos i kvalitet grožđa koji se pretače u lijepa, pitka i harmonična vina. Ja sam sigurna da ste probali i crnogorsku lozovu rakiju, gdje jedan od najznačajnijih parametara kvaliteta upravo daje ova sorta.
0: Naš novosađan profesor Miodrag Grbić je istaknuti biolog, genomičar i biotehnolog sa Univerziteta Western Ontario u Kanadi. Dao je nemerljiv doprinos u istraživanju porekla Kratošije, što je bilo od ključnog značaja za međunarodnu afirmaciju te sorte. Genetska istraživanja nedvosmisleno su potvrdila da je Crna Gora kolevka Kratošije.
3: Kratošija i Crljenak i Primitivo i Zinfandel su sorte koje se gaje na velikoj površini na svetu, znači spadaju jedne od ovih 16 značajnih sorata koje se gaje u velikoj površini. U principu mi imamo 10.000 sorata vinove loze koje postoje, ali samo njih 16 se gaje na velikoj površini. I onda smo krenuli u projekat sekvenciranja genoma Kratošije. U ovom repertoaru biljaka koje smo analizirali pronašli smo jednu biljku u kojoj mogu da je definišem kao majka svih kratošija, što je jedna stvarno stara vinova loza sa debljinom čokota, penje se na pergolu bukvalno kao drvo, ne možemo da procenimo starost, ali po genetskim mutacijama i genetskim karakteristikama ona je definitivno bila biljka na osnovu koje smo mogli da uradimo master genom i koristili smo ove najnovije tehnologije whole genome sequencing koristeći taj long range sequencing koristeći PacBio sekvenciranje. Uradili smo razdvajanje dva haplotipa majke i oca za single strand DNA koristeći HiSeq sekvenciranje i sada smo napravili master genom. Povrh toga smo krenuli da sekvenciramo sve ponovo, crljena kaštelanski, primitivo, zinfandel i da poredimo to sa genomom ove kratošije koja je bila po našoj ideji, hipotezi, začetnik i odatle se prenelo sve ostale predele. I kad smo uradili filogenetsku analizu bazirano na celom genomu, ispalo je da je tačno ta kratošija iz Crne Gore prvo dala crljena kaštelanski, da je dala primitivo i da je dala zinfandel. I sada pokušavamo još da utvrdimo starost koristeći genetske mutacije, da izračunamo koliko se dugo kratošija gaji u Crnoj Gori. Znači, to smo našli vinograde stare 10 godina, stare 50 godina i stare 100 godina, što ima samo ovde u Crnoj Gori. Niko nema vinograd od 100 godina kratošije, što isto sugeriše da je centar porekla odavde.
0: Toliko u ovom delu emisije. Slušamo Wine Lovers-e i njihovu obradu pesme Red Red Wine.

0: Agroargumenti.
1: Nastavljamo našu priču o Kratošiji. Nakon istorijskog značaja i rezultata detaljnih analiza, osvrnućemo se i na ekonomski značaj. Direktorica sektora za razvoj u plantažama Sanja Radonjić objašnjava proizvodne karakteristike sorte Kratošija.
2: Sorta kao sorta, ono što je interesantno, ima tanku pokožicu, dosta je osjetljiva na bolesti, ima gust izbijen grozd, sazrijeva krajem avgusta, početkom septembra. Ono što je za nju karakteristično jeste dobar sadržaj kiselina, veći sadržaj kiselina u odnosu na vranac, koji je njen potomak, i manja obojenost, manji sadržaj antocijana konkretno, tako da daje vina koja nisu intenzivno obojena kao što je to vranac, daje elegantna i pitka vina. Ne daje vina sa punim tijelom, koja su ekstraktivna i teška, već suprotno tome. Dosta je osjetljiva na bolesti, upravo zbog te guste zbijenosti grozda i zbog tanke pokožice ne može da izdrži puno kiše u vinogradu, tako da je zaštita jako bitna, naročito upotreba botriticida u smislu zaštite u odnosu na botritis. Rađa alternativno, nije onako, ne možemo da kažemo da očekujemo prinos svake godine idealan, tipa dvije godine je sjajan, treće nije i slično, ali i zato mi u plantažama i nemamo svake godine kratošiju, već onako u zavisnosti od berbe, u zavisnosti od godine i od klimatskih uslova.
1: U porodici Kekovića tradicionalno su proizvodili grožđe i vino, da bi vremenom Dejan Keković unapredio taj posao i danas je vlasnik moderne vinarije Keković Estate. Ne beži od internacionalnih sorti, ali prednost daje autohtonim i procenjuje da će u nadolazećim vremenima Kratošija tek zavredneti pravu afirmaciju.
3: Naša vinarija gaji tradiciju od kada je moj otac kupio ovo imanje na kojem se sad nalazi vinarija. To je negdje 79. 80 godina i posadio taj prvi vinograd i kao većina crnogorskih familija je proizvodio vino za rakiju, za kućne potrebe i neki viškovi su se prodavali. Eto, i ja sam negdje sa 40. godina, negdje 2010. počeo da se interesujem. Do tada mi to nije bila naravno ljubav, nego noćna mora da dolazim tu s ocem da radim, ali eto, negdje u svojoj 40. godini sam počeo se interesujem i za vino i da pijem malo vina i da šetam po vinarijama po Evropi. Eto, nekako se malo zaljubio na to, za to i nastavio zadnjih 5 godina intenzivno. Onda nas je otac napustio 2014. i ostavio meni taj vinograd i ja sam nastavio da širim i da sadimo vinograd, da pravimo vino. Prvi put smo izašli na tržište 2021. godine sa neke 3 etikete i sa nekih 5000 flaša, a 2023. 2024. smo pravimo između 35 i 50.000 flaša. Onako jako brz razvoj i porast proizvodnje i kupovina opreme i sadnja vinograda. Sortiment mi imamo i te internacionalne sorte, imamo i Cabernet Sauvignon i Merlot i Sauvignon Blanc i Chardonnay, imamo i Pinot Blanc, ali naš fokus je na onim autohtonim sortama, tako da mi intenzivno sadimo kratošiju, sadimo intenzivno žižak. Prošle godine smo i prvi put izbačili vino, mirno vino od žiška na tržište. Prije 3 godine smo napravili pjenušavo vino tradicionalnom metodom od žiška. Sad ćemo njega flaširati brzo na tržištu. Napravili smo i pjenušavo vino tradicionalnom metodom od kratošije crveno i od kratošije roze pjenušavo vino. Tako da, eto, to je neki početak. Nadamo se da ćemo nastaviti u tom pravcu. Naš fokus će biti na tim autohtonim sortama. Kratošija je realno plantaže kad su došle, ona je bila u većini vinograda u Crnoj Gori do tih 70. godina. Onda kad su plantaže pravljene, tad su stručnjaci koji su to radili tada procijenili da je vranac zahvalniji za uzgoj i onda su plantaže posadile vranac, a kratošija je ostala pod crnogorskim selima koja su se ispraznila, tako da se površina pod kratošijom značajno smanjila. E sad je želja i naša i ostali vinari žele da vraću te vinograde i da tu kratošiju promovišemo i za to. Ona je roditelj vranca, to je vino koje je jako zahvalno i za uparivanje. malo se razlikuje u odnosu na vranac, zato što mislimo da je više voćna i zbog toga se i bolje uparuje sa hranom. Mislim, podjednako je zahvalna kao vranac u vinogradu. Malo ove klimatske promjene utiču to, te temperature koje se

0: Agroargumenti.
1: Na obeležavanju Međunarodnog dana Kratošije bili su prisutni vinogradarsko-vinarski autoriteti iz regiona, ali šire. Evo njihovih utisaka. Darko Jakšić, Institut za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda.
2: Po mom mišljenju, ovo je jedan pozitivan primer kako jedna sorta može da se valorizuje kroz promociju, i to na državnom nivou, gde je uzet jedan bitan datum, a to je Budvanski statut, i upravo je 600 godina od tog statuta gde se pominje Kratošija kao sorta, i to je možda i najbolji primer, iako nema mnogo proizvođača još uvijek ovde u Crnoj Gori vina od te sorte, to je najbolji primer kako zapravo treba krenuti sa afirmacijom, zato što je ovde pre svega stala država iza toga, udruženje, nauka, što je jako bitno, i sami proizvođači. Ono što je predstavljeno danas, pored dela gde smo posetili vinarije, probali Kratoše i tako dalje, onaj naučni deo ima posebnu vrednost, zato što su dokazali da je to zapravo sorta koja se dalje proširila Mediteranom, u Hrvatsku, u Italiju, onda u Kaliforniju, i na taj način promovišu i svoju zemlju, znači Crnu Goru, ali pre svega sortu. Po meni je to jedan odličan primjer, možda bi mi trebali tako nešto da radimo. Na primjer, Dan Prokupca je jako dobra manifestacija, ali recimo fali taj naučni deo. Bilo bi lepo da, ne znam, istog dana u oktobru ili nekoliko dana pre ili kasnije bude neke jednodnevna konferencija ili simpozijum gde će se predstaviti nešto šta se radi na toj sorti, a to bi malo onako dalo vetar u leđe da se svi uključe oko toga. Tako da ja mislim da je ovo vrlo uspešno urađeno sa Kratošijom, iako je to tek druga godina. Izabran je mnogo dobar datum, pravi datum, i puno toga je urađeno, a koliko vidimo, najavljuje se da će se mnogo više raditi.
1: Marija Vukilić, urednica časopisa Vinske zvijezde i vinska promoterka iz Zagreba.
3: Ja sam ovdje još drugi put, znači od prošle godine kada sam bila prvi put na obilježavanju Dana Kratošije. Prije svega se vidi veliki napredak u kvaliteti vina. Organizacija je jako dobra, jer obuhvaća i taj jedan službeni dio koji je jako važan s obzirom na 600 godina sorte i važnost te sorte u cijelom crnogorskom vinarstvu i vinogradarstvu. Jako je bitno da se obilježava i službeno i da se obilježava ovako kroz praćenje medija i znalaca, kroz izlete što su organizirane po vinarijama, kako bismo mi shvatili koliko je ovdje se razvija vinska scena i kako raste u stvari. Oduševljena sam što osim Vranca, koje doista i dalje moram reći prvi, Kratošija raste, Kratošija ima svoju kvalitetu za koju znamo i mi iz Hrvatske da je dosta zahtjevna sorta od vinograda pa nadalje, znači puno u nju treba ulagati, puno znanja treba, i vidim da vinari znanje usvajaju, uče i idu naprijed. I ono dodatno što je bitno i što je jako zanimljivo, uključujući te crne sorte, da jako ima zanimljivih dobrih primjeraka Sauvignona bijelog, Chardonnaya bijelih sorata. Znači to je nešto što možda ne bismo očekivali, naći tu dobar Sauvignon bijeli. Ali doista sve što smo probali je dobro. Tako da evo, zahvaljujem ovim putem organizatorima što su nas skupili s cijelog Balkana i šire, što smo poznali sortu, i mislim da se treba razvijati dalje u ovom smjeru, jer to nije samo povijest vinogradarstva Crne Gore, nego i cijeloga Balkana i cijele Europe, kao što smo saznali u nekim znanstvenim radovima sa potvrđenim činjenicama da je vinarstvo puno, puno dulje traje nego što smo mi mislili.
1: Zoltan Đerfi je vinski novinar iz Pečuja, a najviše proučava vina Zapadnog Balkana.
4: Ja mislim da su ti dani jako važni za promociju tih sorata, pogotovo onih koji nisu tako poznate kao Merlot ili Cabernet Sauvignon, za koje znaju u svakom mjestu na svetu, ali za sortu kao što je Kratošija jako važno da bude poznatija, da ljudi upoznaju i poreklo i mogućnosti i potencijale i budućnost te sorte. I kad smo dobili poziv za ovu manifestaciju, onda smo pregledali, ok, da, neke sorte, to samo po sebi nije nešto značajno, ali smo gledali da ono stvarno u ova tri dana možemo upoznati vinarije koje nisu baš poznate van Crne Gore. Mislim da ljudi nešto već možda znaju o plantažama koje je veliki kombinat vina ili velika vinarija sa puno miliona boca, ali bare u Mađarskoj ljudi Crnu Goru ne smatraju prvenstveno vinskom zemljom, negde ono planine, more, nešto tako, ali nemaju neko mišljenje kao da je to ozbiljna vinska zemlja. A u stvari sad kad smo posetili sve ove vinarije, većinom te porodične vinarije, manje vinarije koje rade, ne znam, od 20 do nekih 60 hiljada boca godišnje, videli smo da su to ozbiljne vinarije, ozbiljne su napredovali, imaju jako dobru tehnologiju, da su dobro pripremljeni, da su vina tehnološki jako čista, jako uredna, da imaju svoje neke vizije kako raditi sa sortama, a pogotovo mene obraduje što oni rade najviše sa lokalnim sortama, sa Vrancem, sa Kratošijom, ali ima još neki drugih sorata, ne znam, za koje nikad nisam ni čuo, za Žižak ili neke još sorte, ali ima još tih lokalnih mediteranskih sorti, kako bih rekao, na primjer kako što je Malvazija, koja je isto važna za celu regiju. Dakle, sve u svemu, Dan Kratošija je važna manifestacija za imidž cele države, kao da je to stvarno vinska zemlja.
1: Privilegija je bila činiti deo ekipe ovakvih vinskih znalaca. Zbog ograničenog trajanja emisije nisu svi dobili priliku da za Radio Novi Sad iznesu svoje stavove o Kratošiji. Koliko sledeće godine, taj propust ću morati popraviti na trećem Međunarodnom danu Kratošije. I za kraj emisije profesor Miodrag Grbić nas podsjeća na prilagodljivost autohtoni sorti vinove loze klimatskim promjenama i koliko je važno održati ih zbog očuvanja genetskog biodiverziteta.
0: Mi sad ulazimo u klimatske promene koje dramatično utiču na kvalitet vina i na gajanje vinove loze. Prvo, sa ovim visokim temperaturama dobijemo veliki sadržaj šećera, vina postanu suviše alkoholna. Ako vino ima više od 16% alkohola, u Evropi se ne može prodavati kao vino, već kao liker. To je prva stvar. U toj brzini sazrevanja tanini ne sazrevaju kako treba i stvaraju se takozvani zeleni tanini i to vino ima ovu astringenci, oporost, vrlo neprijednog ukusa. Druga stvar je da dolazi do smanjivanja kiselina. Ta vina imaju manje kiseline, to utiče na njihov ukus i sa tim se stvara još jedan problem pored visoke alkoholnosti i nesazrevanja tanina. I na kraju, zbog isto tog globalnog zagrevanja, antocijani postaju niži i boja vina postaje isto manje kvalitetna. To su svi razlozi za to. Međutim, ove autohtone sorte koje kod nas postoje, one su evoluirale pod svim tim uslovima i najbolje su prilagođene našoj klimi. Takođe, mnogi od njih poseduju otpornost na bolesti i najvažnije je u ovome svemu što radimo da stvorimo jedan repertoar sorata i genotipova koji su skoro izgubljeni i koji mogu da budu baza autohtonog vinogradarstva. I pošteno da vam kažem, vina koja su generalno gaje svugde po svetu, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon Blanc i to sve, to su u principu Coca-Cola vina gde su ljudi zasićeni tim ukusima. Nama sada na tržištu su najatraktivnija autohtone sorte vina gde neki regioni će da ponude nešto što je deo njihovog identiteta. Ne nudi im se identitet Burgundije kroz Chardonnay, ne nudi im se identitet recimo Larioche kroz Tempranillo, nego u Srbiji bi trebalo da se nudi identitet kroz prokupac, još mnoge sorte koje smo počeli da radimo, ali nažalost ta istraživanja su prekinuta, a ovde u Crnoj Gori smo identifikovali 51 nepoznatu sortu za nauku. To je takva blagodet, treba da uradimo više, ima indikacije da ćemo dobiti finansiranje, da nastavimo ovaj projekat, da napravimo jedan stvarno fantastičan pedigre i da saznamo najviše o tim najstarijim sortama koje su prvi poljoprivrednici doneli prvo u Evropu na Balkan. Balkan je u stvari baza vitikulture u Evropi.
1: Kratoši je mnogo više od stare sorte vinove loze. Ona je deo istorije, identiteta i budućnosti crnogorskog vinarstva. Od zapisa iz srednjevekovne Budve do savremenih naučnih potvrda njenog porekla, ova loza svedoči o dubokoj vinogradarskoj tradiciji Crne Gore. U vremenu klimatskih promjena i potrebe za očuvanjem biodiverziteta, značaj autohtonih sorti poput Kratošije postaje još veći. Toliko u današnjim agroargumentima. Ja sam Đorđe Simović i želim vam svako dobro. Ostanite uz Radio Novi Sad.
5: Pesticidi, đubriva, semena i još oko 2000 artikala za poljoprivredne proizvođače. Uz besplatan prevoz, stručne savete i mogućnost kreditiranja. Hemoslavija, Novi Sad, Stevana Sinđelića 17. Na putu za Veternik. Hemoslavija 021 63 11 666.

0: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
1: Sedamnaest časova.
2: Radio Novi Sad. Vojvođanska panorama. Vojvođanska panorama.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Goran Kostić, a vi slušate Vojvođansku panoramu za sredu 6. maj. U emisiji će osim ostalom biti reči o javnom slušanju, o predlozima za izmenu 4 izborna zakona koje je održano u Novom Sadu, o zaštiti poljoprivredne kulture u Ataru Laćarka, kao i o festivalu učenika osnovnih muzičkih i baletskih škola koji će biti održan u Subotici. U Vojvodini do kraja dana moguće na oblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, u svim većim mestima temperatura sada oko 27 stepeni.
2: Vojvođanska panorama.
1: Predsednik Skupštine Vojvodine Balint Juhas primio je u Novom Sadu ambasadora Indije u našoj zemlji Abhisheka Shuklu, sa kojim je razgovarao o potencijalima produbljivanja saradnje i jačanja indijskih investicija u Vojvodini. Uzimajući u obzir to da u Vojvodini 84% teritorije čini poljoprivredno zemljište, a 30% izvoza potiče iz agrara, kao i da je na drugom mestu IT industrija, Vojvodina i indijske pokrajine imaju izuzetno veliki potencijal da saradnju koja već postoji podignu na viši nivo, naveo je Juhas. U Novom Sadu je održano javno slušanje o predlozima za izmenu 4 izborna zakona koje je u skupštinsku proceduru uputio poslanik Miroslav Petrašinović. Javna slušanja pretkom su održana u Kragujevcu i Nišu. Petrašinović je na javnom slušanju istakao da se jedan od najvažnijih predloga izmena

0: zakona odnosi na to da birač potpisom može da podrži više izbornih lista. Naveo i da je Republika Srbija već omogućila tačnu evidenciju birača zahvaljujući zakonu o jedinstvenom biračkom spisku i da je time započet rad na još većem unapređenju izbornog procesa. Pokrajinska vlada finansiraće nabavku još jednog sanitetskog vozila za potrebe Doma zdravlja u Beloj Crkvi, koji će imati svu prateću opremu potrebnu za efikasan rad. Novo vozilo će služiti za potrebe te opštine u kojoj živi više od 15.000 stanovnika u 14 naselja. I ta investicija je u skladu sa jasnim opredeljenjem Pokrajinske vlade da budu nabavljana nova sanitetska vozila za sve gradove i opštine u Vojvodini radi ravnomernog ulaganja u sektor zdravstva, saopštila je Pokrajinska vlada. Tako su pre dva meseca već nabavljena sanitetska vozila, kao i vozila za prevoz pacijenata na dijalizu za 22 zdravstvene ustanove, za što je pokrajinska vlada iz budžeta izdvojila 225 miliona dinara, navedeno je u saopštenju. U Laćaračkom ataru završena je setva kukuruza, usjevi su u vazi nicanja i u dobrom su stanju. Sledi pa pravovremena zaštita od korova uz primjenu selektivnih herbicida kako bi bio obezbeđen nesmetan razvoj useva. Istovremeno pšenica se nalazi u fazi vlatanja, a pred proizvođačima su završni tretmani zaštite, kao i dalji radovi na očuvanju stabilnog razvoja useva. Pojedinosti Kristina Bojić.
1: Iako su niže temperature u početku blago usporile razvoj, biljke su se uspešno razvile i trenutno su u fazi od 3 do 5 listova. Poljoprivrednik Bora Šuljmanac ističe da je u narednom periodu ključno sprovesti pravovremenu zaštitu od korova uz izbor visokoselektivnih hibricida koji neće dodatno opteretiti biljku, imajući u vidu da je kukuruz već bio izložen stresu zbog hladnog vremena.
2: Imali smo dobre uslove za nicanje kukuruza, malo je bilo hladno, pa su ove ranije setve malo produžile period nicanja, ali je on ponikao, nalazi se u fazi od 3 do 5 listova i sad se još malo spremamo za zaštitu od korova u kukuruzu, tako da bilo je dosta hladnog vremena, malo je bio požuteo, ali sad s ovim lepim vremenom i on dobija ovaj zelenu boju i napreduje, tako da ćemo uskoro krenuti u tretmane zaštite kukuruza od korova.
1: Pored kukuruza i pšenica se trenutno nalaze u dobrom stanju. Usev izgleda veoma dobro i razvija se u skladu sa agrotehničkim rokovima. Trenutno je u fazi vlatanja, a oko 50 do 60% biljaka je već izvlatalo, dok se očekuje da će u naredna 2 do 3 dana ta faza biti u potpunosti završena, dodao je Bora Šuljmanac.
2: Pšenica je posejana u agrotehničkom roku, ona izgleda fantastično i ona je sad u fazi vlatanja. Polako izvlatala je nekih 50-60%, tako da očekujemo da će u narednih 2-3 dana da izvlata skroz. Zanimljivo je to za pšenicu u odnosu na protekle godine, svake godine čini mi se da pšenica počinje zajedno da vlata i da cveta, a zaštita pšenice treba se uradi bukvalno u cvetanju od fuzarioze klas. Tako da očekujemo da ćemo brzo ući u završni tretman zaštite pšenice, jer taj razmak između vlatanja i cvetanja je sve kraći i kraći svake godine. Bukvalno imamo situacije kao na ječmovima da odmah vlata i cveta.
1: Poljoprivredne proizvođače u narednom periodu očekuje još posla u polju. Očekuje se i završni tretman zaštite pšenice, kako bi se preventivno delovalo na pojavu bolesti. Kada je reč o kukuruzu, neophodno je obaviti zaštitu od korova, kako bi se obezbedio nesmetan razvoj i dobar kvalitet useva.
0: Čovek kojeg Kikinđani pozovi kao pronalazača i konstruktora, čije ruke oživljavaju zaboravljene mehaničke snove, dr. Milan Brkin, završio je svoj najnoviji poduhvat, muzičku kutiju izrađenu prema originalnim, vekovima starim šemama Leonarda da Vincija. Njen zvuk ne dolazi iz zvučnika, već iz direktnog kontakta materijala. Opširnije Branislav Vugrinov.
3: Kada zakoračite u radionicu doktora Milana Brkina, miris svežeg drveta i ulja za podmazivanje odmah vam nagoveštava da se ovde ne prave obične stvari. Na centralnom stolu stoji ona, drvena muzička kutija koja izgleda kao da je upravo stigla iz Fiorentinske radionice 15. veka. Kikinski pronalazač je, proučavajući da Vincijeve zapise, morao da dešifruje genijeve namere. Leonardo je često crtao koncepte koji su u njegovo vreme bili neizvodljivi, ali je Brkin pronašao način da te vizije materializuje. Za razliku od modernih digitalnih uređaja, ova muzička kutija je čista mehanika. Njen zvuk ne dolazi iz zvučnika, već iz direktnog kontakta materijala.
4: Trebalo je rešiti prvo ručno prenosni mehanizam znači raditi pužni točak i podeliti podelke da imamo 38 kanala gde se ubacuju dirke da bi dodirili čekić koji ovaj aktivira udar u zvona. Znači to je trebalo nacrtati, osmisliti i posle crteža krenuti realizaciju.
3: Svaki klin na rotirajućem valjku postavljen je sa hiruškom preciznošću, baš onako kako je to zamišljao veliki majstor. Drvo je birano tako da rezonuje sa toplinom koju moderna tehnika ne može da replicira.
4: Potrebno je sad da pristupe stručni ljudi vezano za ton, za udar u bronzano zvono, da odredimo znači čime da obložimo taj drveni čekić i na kraju visina udara tog i da bi napravili jednu onako melodiju toga.
3: Kikinda je ovim dobila još jedan nevidljivi spomenik ljudskoj genijalnosti. U svetu koji juri ka digitalnom sutra, dr. Brkina se vrati u vreme kada se magija stvarala prstima, zupčanikom i jednim neustrašivim umom.
0: Subotica će sledećih 7 dana biti centar mladih umetnika iz čitave Srbije. U gradu na severu Vojvodine sutra počinje Republički festival učenika osnovnih muzičkih i baletskih škola, koji će okupiti oko 1000 učesnika, kako takmičara, tako i njihovih nastavnika. Izveštava Kristijan Takač.
5: Subotica će od 7. do 13. maja biti domaćin Republičkog festivala učenika osnovnih muzičkih i baletskih škola Srbije, manifestacije koja okuplja čak 63 muzičke škole iz Srbije i sa Kosova i Metohije. Festival organizuje zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije, a domaćin je muzička škola u Subotici, koja je ovu ulogu poslednji put imala pre 3 decenije. Za Radio Novi Sad govori direktorka škole Dragana Nikolić.
6: Ceo grad je uključen i mi smo zbog toga veoma zahvalni što su ljudi prepoznali značaj ovog velikog festivala koji je praktično za muzičke škole najvišeg državnog ranga, jer je to u stvari takmičenje osnovnih muzičkih i baletskih škola Srbije.
5: Tokom 7 festivalskih dana mladi muzičari takmičiće se pred stručnim žirijem sastavljenim od eminentnih pedagoga iz cele Srbije, a publika će imati priliku da uživa i u pratećim koncertima. O tome govori sekretarka žirija Nina Milosavljević.
7: Prvi koncert je veče džez muzike 8. maja u dvorištu naše škole sa početkom od 20 časova. Drugi koncert će biti maturski koncert uz simfonijski orkestar 12. maja u 19 časova u gradskoj kući i poslednji je gala koncert povodom završetka festivala koji će se održati 13. maja u Subotičkoj sinagogi sa početkom od 19 časova. Na tom gala koncertu učestvovaće najbolji učesnici festivala.
5: Subotica će tako narednih dana postati mesto susreta talenata, muzike i mladosti, a organizatori veruju da će festival biti praznik umetnosti i inspiracija novim generacijama muzičara.
0: Ženski vokalni sastav Res Miranda iz Novog Sada i muška vokalna grupa Panonika iz Renjanina organizuju zajednički koncert u Muzeju Vojvodine u nedelju 10. maja od 19:30. Programom je obuhvaćena umetnička muzika od perioda renesanse preko savremenih kompozicija do aranžmana narodnih, džez i pop pesama, ali i klapa. Koncert je mu humanitarni jer će se prikupljati novac za Kostu Pećanca koji ima hipertonus mišića, kao i ciste na mozgu kao posledicu epi napada 2 sedmice nakon rođenja. Publika može da ostavi donaciju na ulazu u Muzej Vojvodine, a organizatori pozivaju da već danas svako ko može pošalje SMS poruku sadržaja 1260 na broj 3030.
8: Vojvođanska panorama.
0: Za kraj emisije da čujemo i prognozu vremena za kraj dana, ali i sledećih nekoliko dana.
9: Kasnije posle podne, uveče i tokom noći uz promenjivu oblačnost mestimično se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak koji ponegde može biti praćen i grmljavinom. Sutra u Vojvodini promenjivo oblačno i malo svežije, kratkotrajna kiša ili pljusak mestimično se očekuju ujutru i pre podne, a posle podne uglavnom samo na severozapadu pokrajine. Jutarnja temperatura od 12 do 16, a najviša dnevna od 21 do 24 stepena. Narednih dana promenljivo uz smenu sunčanih perioda, da oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom i to posebno u petak i subotu kao i sredinom naredne sedmice. Dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za radio televiziju Vojvodine, Jasmina Vukadinović.
0: Od 17:20 uključujemo se u prvi program naše televizije gde će gost Ljubice Gojgić u emisiji Pravi Ugo biti profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Aleksandra Krstić. Pre toga minuti posvećeni srpskom jeziku.
10: Jezik je naš identitet.

0: Dobar dan, ovo je Pravi ugao na Radio Televiziji Vojvodine. Ja sam Ljubica Gojgić. Mržnja prema novinarima i medijima je globalni fenomen. Ona prerasta obične svakodnevne konfrontacije, sukobe, nerazumevanje između političara i novinara. Postala je kolektivni društveni fenomen. Tako u novoj knjizi Rat protiv novinara piše Aleksandra Krstić, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Ona podsjeća da se novinari u svetu, a i u Srbiji, suočavaju sa uvredama, hapšenjima, digitalnim nasiljem, fizičkim napadima, ubistvima. Od početka rata u Gazi, na primer, na toj teritoriji ubijeno je 234 novinara. U poslednjih 30 godina stradalo je više od 1800 u celom svetu. Prema podacima UNESCO, stopa nekažnjivosti ubistava novinara iznosi čak 90%. Srbija se uklapa u globalni fenomen rata protiv medija. Prema podacima koje je prikupila i objavila Fondacija Slavko Ćuruvija, u periodu od 1. avgusta 25. do 31. marta ove godine bilo je najmanje 1200 verbalnih napada visokih državnih zvaničnika koji su bili usmereni protiv novinara i medija u Srbiji. Aleksandar Krstić u studiju Radio Televizije Vojvodine. Dobar dan, hvala što ste ovde. Vaša knjiga izlazi u trenutku kada profesija, ali mislim i javnost koju je stalo do slobodnog i objektivnog novinarstva, obeležava Međunarodni dan slobode medija. Zašto ste knjigu nazvali, zašto ste za naslov knjige smatrali da je ispravno da upotrebite reč rat?
1: Mislim da ta reč sumira sve ono što se podvodi pod reč rat, a to su, osim ovoga što ste nabrojali, pretnji, pritisaka, tu su u pitanju i brojni ekstremni oblici nasilja nad novinarima i nad medijima u celom svetu. Ali ta sintagma rat protiv novinara nije, dakle, samo fizički obračun, digitalni obračun, to je nešto što postoji već jako dugo u celom svetu, nešto što se propagira kao normalno stanje, nešto što je normalizovano. Mm-hmm. I ta normalizacija nasilja s jedne strane, a s druge strane sve veći obračun sa novinarima više ne može da se nazove onim neprijateljstvom političara ili vlasti prema medijima ili nekim tenzijama ili nekim tenzičnim odnosima. Mm-hmm. Može da se nazove pravim ratom zato što imate dve ili više suprotstavljenih strana koje u stvari nikako ne uspevaju da se pomire ili da nekako ta neka vrsta zaraćenog stanja i zaraćenog prostora prestane.
0: Taj odnos medija i centara moći, političke, ekonomske ili bilo koje druge, nikada nije, odnosno najčešće nije odnos harmonije, potpunog razumevanja i saradnje, mada ima i takvih situacija. Vaša knjiga počinje konstatacijom da je taj odnos oduvek bio tenzičan i konfliktan. Zašto danas ipak, a to je tendencija za koju vi pišete da je počela pre dve, tri decenije, da je ta distanca, taj odnos polemike, povremenog ili čestog neslaganja, sada prerastao u atmosferu koju opisujete kao rat i u jednu strategiju političku, jer i taj termin upotrebljavate, koja podrazumeva sejanje mržnje prema novinarima.
1: Tako je.
0: U javnosti prema novinarima.
1: U javnom prostoru, zato što danas susrećemo se sa ne samo padom poverenja u medije i u novinarstvo uopšte kao profesiju, nego imate potpuno slabljenje profesije sa te strane profesionalnog novinarstva koje se nalazi na udaru i tu više ne možemo da govorimo samo o nekim krizama ili o nečemu sa čim se novinarstvo suočava iznutra, već spoljni pritisci, govorimo o globalnom nivou i neke zainteresovanosti političkih vlasti da umanje značaj novinarstva kao takvog. Jer ovde imate na delu s jedne strane recimo istraživačke novinare ili novinare koji se bave političkim novinarstvom, koji su zainteresovani da izveštavaju o brojnim stvarima koje su u vezi sa vlastima, to je znači da drže vlast odgovornom, da budu četvrti stub vlasti, da budu sedma sila, da budu nosioci demokratije, a s druge strane uvek imate političku vlast ili politički režim koji je zainteresovan da se o tome ne piše i da se o tome ne izveštava, ili bar ne na taj način. Mehanizmi su bili različiti u različitim periodima, ali je ispod toga uvek bila neka nasilna konstrukcija, kako govorimo o govoru, o jeziku, o diskreditaciji verbalnoj, koja je takođe agresivna i nasilna komunikacija, do zaista pravih primera koje beleže mnoge svetske agencije, mnogi različiti istraživači koje sam ja čitala za potrebe ove knjige, a to je da su svi režimi zapravo i u tom neliberalnom svetu i u ovom demokratskom svetu to koristili kao neku vrstu strategije da ne samo umanje značaj novinarstva, nego da potpuno ga oslabe u tom smislu.
0: Vi u knjizi koju izdaju izdavačka kuća Arhipelag i vaš fakultet političkih nauka govorite o tome, počinjete zapravo. Dobili ste kompliment da je knjiga takva da mogu i da bi trebalo da je čitaju i oni koji nisu vaši studenti i nisu budući novinari i nismo mi koji se bavimo novinarstvom. Vi otvarate priču jednim, to nije alibi za domaće prilike, ali dajete jedan kontekst da je problem veliki i da je problem globalni. Taj napad na novinare je, koji prepoznajete kao strategiju političku, taj sve agresivniji pristup je globalni fenomen.
1: Tako je, i hvala na ovom komplimentu da knjiga jeste za širu javnost, jer mislim da je ona namenjena svim onima koji su zainteresovani da pogledaju način na koji je dokumentovana ta strategija urušavanja medija. I ovde je podnaslov meni u stvari bio jako važan, a to su ti različiti mehanizmi nasilja i političke kontrole nad medijima, zato što postoje, kao što znamo, različite vrste pokušaja kontrole, ekonomske i drugi pritisci sa kojima se novinari u Srbiji, ali i u svetu suočavaju. Ovde je taj način vođenja političkog obračuna sa novinarima i sa profesionalnim medijima u svetu izrazito prisutan već poslednjih nekoliko decenija. Knjiga počinje i sa tim primerom, recimo u Sjedinjenim Državama, koje mi možda možemo da posmatramo kao neku vrstu ideala demokratije koja ima neke svoje unutrašnje mehanizme i funkcionišuće institucije koje će reći da tako ne može da se ophodi prema novinarstvu ili koje će recimo štititi novinare. Ali kada je Trump hteo da se obračuna sa Glasom Amerike i sa Radijom Slobodna Evropa, kada je hteo te medije da ugasi zato što je smatrao, i on je to javno govorio, da oni imaju više sagovornika koji su neprijatelji režima nego što bi trebalo da podupiru američku politiku, američki kongres je zaustavio to i rekao da su te dve kuće izuzetno važne za američku spoljnu politiku i za Ameriku kao društvo. Dakle, vidite tu vrstu balansa i tu vrstu odnosa i nekog korektiva, ali i na delu je, dakle, to, da ne govorimo o nekim drugim državama u kojima su ti primeri mnogo uočljiviji i mnogo snažniji u odnosu na ove neke države u kojima postoje ti korektivi i druge institucije koje će biti u stanju da zaštite novinarstvo kao tako.
0: Kad govorite o mehanizmima pritisaka, vi ste knjigu pisali istražujući, prolazeći literaturu, vraćajući se knjigama ljudi koji su o tome nešto već u teoriji objavili, ali ste radili i sopstveno istraživanje, razgovarali ste sa velikim brojem i novinara i urednika i analitičara, teoretičara medija, što jeste bogatstvo ove knjige. Kad se govori o pritiscima na medije, da li su se i oni i u kom pravcu menjali? Pokušaj ućutkivanja, onaj nasilni, napadima, ubistvima, istorija novinarstva beleži gašenja medija, zatvaranja medija. Ali šta su mehanizmi koje najčešće prepoznajemo danas?
1: Ono što je bilo, i to ste dobro primetili, u prošlosti kao neka vrsta otvorene cenzure medija, o kojima svedoče zaista brojni primeri i kod nas tokom 90-ih, ali i u drugim državama u tom periodu, naročito u periodu pre, recimo, nekih demokratskih promjena u ovom našem delu Evrope. Kasnije ti mehanizmi postaju suštinski sofisticirani i oni su vrlo dobro uvežbani u odnosu prema vlastima koje su bile zainteresovane da pod velom demokratije donose, recimo, bolje medijske zakone, ali da ih ne implementiraju. Ili čak u ovim nekim primjerima kod nas skorašnjim, ne samo kad je reč o REM-u, nego recimo izmenama zakona o medijima, različitim ovim medijskim zakonima posljednjih 2-3 godine, imali ste tu vrstu potrebe vlasti da se uvuče u te izmene i da zapravo nametne neke svoje institute kojima bi kontrolisalo dalje medije. To nije reč samo kada je u pitanju zakonodavna sfera, nego kada je u pitanju sve ostalo što je dovelo do te diskreditacije. Jednostavno, jedan otvoreni ventil, kao otvoreni filter koji su omogućili, recimo, poslanici u Skupštini Srbije da je u redu, pod znacima navoda, obračunavati se sa novinarima ne samo na ulici, nego u javnom prostoru, da je u redu da se novinari od strane poslanika nazivaju zaista najpogrdnijim imenima. Ta knjiga pokriva obilje tih primera i tu ima jedan istraživanje koje je hronološki u stvari obuhvatilo, recimo, period od 2017. na ovamo, gde i podaci Svetskog indeksa slobode medije pokazuju da je najjači pad od 2017. u Srbiji na ovamo od tada, da je pre toga još i bilo nekako prihvatljivo, ali da je stanje u stvari u novinarstvu i izuzetno političkih pritisaka od tada jači. Ovde sam primetila jedan narativ vlasti koji je u početku bio, govorimo aktualnoj vlasti, koji je u početku bio razumemo se da se ne razumemo, probat ćemo da rešimo, osnovat ćemo stalnu radnu grupu za bezbednost novinara i tako dalje od strane brojnih aktera i medijskih i političkih, ali onda imate zapravo to jako, to jačanje narativa koji je onako bio vetar u leđa mnogim političarima da se obračunavaju.
0: Neki od mehanizama koje pominjate, koji su globalni, a prepoznaju se, jer Srbija se, kao što smo rekli, uklapa. I to se više uklapa u one, u scenariju u onim zemljama koje nazaduju kada je reč o slobodi medija, nego u prilike u onim drugim. Ali šta su danas? Nekada je zatvori se radio, to pamtimo, zatvore se novine, stavi se katanac, novine se izbace napolje i tako se završi medijska priča. I tih primera imamo danas po Srbiji, ali su drugačiji vidovi, globalno i lokalno, pritisaka. Vlasništvo je veliki potencijal za onoga koja je vlasnik medija da bez mnogo sile upravlja i diktira uređivački koncept i kontroliše medije.
1: Tako je. Tu ima nekoliko važnih primjera i uglova. Recimo, zainteresovanost države da se po svaku cenu vrati u vlasništvo nad medijima, a znamo da po zakonu to nije moguće. I posle 3-4 talasa privatizacije u Srbiji imali ste izlazak države iz medija da bi se ona na različite načine najelegantnije moguće kroz različite zakone, amandmane i tako dalje vratila u stvari da kontroliše sve ono što je u vezi sa institucijama koje treba da pružaju podršku medijima, a to su regulatorna tela, to su različita udruženja, pogledajte, osnivaju se nova udruženja, bujaju novi portali u sferama lokalnih medija i lokalnih zajednica koji su sufinansirani novcem države. Uplitanje države i zapravo to pristrasno odlučivanje o tome ko će dobiti novac iz budžeta da bi sufinansirao svoje izveštavanje ili određene projekte, do netransparentnog medijskog vlasništva na mnogim medijima. Danas imate 2.500 medija upisanih u registar i ako se sećate, recimo, perioda sa početka 2000-itih, kada je takođe bilo jako puno medija, ne samo u etru, nego na medijskom tržištu, tada su glavni problem ljudima koji su se bavili pisanjem zakona bili piratski mediji koji nisu imali dozvolu za emitovanje. Danas imate pitanje da li dozvolu za emitovanje imaju mediji koji trenutno emituju, a pošto nema Saveta REM-a, nema ko da im produži tu dozvolu. Dakle, evo, to je recimo jedno pitanje. Ili da li je način dobijanja dozvola trenutnih nacionalnih frekvencija bilo takvo da smo, sećate se, imali različite pritiske kroz sam REM i kroz državu koju u jednom trenutku je donese neki pravilnik u kome je rečeno jednostavno ovi mediji koji izveštavaju sa nacionalnih frekvencija ne moraju da poštuju pravilo 20% kvalitetnog programa, dokumentarnog, dečijeg i tako dalje. Imali ste onu situaciju, to su sve pritisci, to su sve načini manipulacije medijskim tržištem, gde ste imali da je jednostavno bilo moguće da dozvolu dobiju iste televizije koje su u prethodnom periodu, kada su imale frekvenciju, kršile sve moguće zakone, ali za to nisu nikada odgovarale. Dakle, vi možete imati najbolje medijske zakone i imati nešto što je navodno evropska praksa, ali suštinski imati jako veliki problem.
0: Državno finansiranje, oglašavanje, to je sledeći vid pritiska. Vi govorite o tome, Srbija je se odlučila da sledi preporuke koje su dolazile iz Evrope i da politiku medijsku usmeri u pravcu izlaska države iz vlasništva u medijima. Mnoge moje kolege i danas bi rado debatovale da li je taj proces urađen na pravi način. Država se jeste povukla ili se povukla formalno, ali je otvorila prostor da se umesto države kao vlasnici medija pojave stranački ljudi i sada dobar deo medija kontroliše ona partija koja je u tom trenutku na vlasti, čija je kesa najdublja. To imamo

0: sada u Srbiji kao situaciju. Ali, da li se s time slažemo?
1: Slažem se, naravno, zato što, ali taj uticaj je hijerarhijski nekako raspoređen od ozgo. Dakle, u tom smislu gde onda imate uticaj na uređivačku politiku, na urednike, zatim imate uticaj prema organizacionoj strukturi u redakciji, donošenju nekih unutrašnjih svakodnevnih odluka na nivou dnevnog uređivanja i onda imate taj poslednji uticaj koji se dešava na novinarskom nivou, nivou izveštavanja novinara i na taj način zapravo ta vrsta kontrole koja ide kao vrlo je raširena i ona nije samo jedna smerna. Ona ide u različitim pravcima i u pravcima različitih medija. Ne govorim samo o medijima u Srbiji, govorim i o recimo organizacijama, o nekim organizacijama koje su pošto poto osnivane poslednjih godina da bi mogle da se kandiduju, da mogu da kandiduju recimo nove članove Saveta REM-a ili ta neka nova novinarska udruženja koja su sada suštinski jako polarizovala pitanje.
0: To je dobar, solidan zakon na papiru i čitava strategija izigravanja onoga što piše u zakonu.
1: Tako je. Dakle, ne postoji način na koji mi možemo da interpretiramo zakon na ovaj ili na onaj način. Jasno je šta zakon propisuje i koja su pravila kojih se treba pridržavati u bilo kom smislu. Da li u smislu, ne znam, izbora regulatora ili u smislu, recimo, kažnjavanja televizija ili onih medija koji krše sve etičke norme. Ali ovde je i u tom pravcu veoma važno istaći da se stvorila ta jedna potpuno polarizovana medijska scena u kojoj imate danas su vam teme šta rade ovi mediji, šta rade oni mediji. Dakle, ne postoji više nikakva zainteresovanost, ja bih nabrojala tu samo, to je nekolicina medija, koji su zainteresovani da se i dalje bave pitanjima koje građane zanimaju. I vi kad upalite ujutru televizor, želim da znam neke svakodnevne teme. Ne mora baš sve da bude politika ispolitizovano i pitanje izbora ili pitanje, ne znam, nekih drugih političkih stvari. Tako da u tom smislu izmenjen je načinom na koji politika kontroliše medije, izmenjen je potpuno način medijskog izveštavanja i medijski sadržaj koji mi kao gledaoci i čitaoci konzumiramo.
0: Mi sada živimo u jednom vremenu koje je dalo i nove mogućnosti i građanima da se informišu i političarima da preskoče medije u lancu informisanja građana. To su im omogućile društvene mreže i to su neki vrlo ozbiljno shvatili i primenili. Danas preko društvenih mreža centri moći komuniciraju direktno i svoju priču bez onog filtera koji su novinari u mogućnosti da primene, poruku šalju u javnost. Mi živimo u vremenu kada starije generacije su sigurno naučile, a mlađe generacije...
1: Danas u svetu kada izađu na teren oni znaju da ih preko mobilnih telefona prate, mogu da im upadnu u društvene mreže, mogu da im ukinu naloge, mogu da im to sve što se dešava u tom polju tog digitalnog online napada je zaista jako rašireno, ali s druge strane ono što su tu novinari i mnogi, vi ste ovo dobro pomenuli u teoriji medija, ima jedan odličan autor, Peter Dahlgren, on je davno pisao o tome kako će novinari proći ukoliko budu eliminisani kao posrednici između institucije i građana. I to me je dobro podsjetilo, jer to vam je ovaj princip iz ekonomije. Imate eliminaciju posrednika da biste lakše mogli da prodate, jel, dakle, robu od prodavca prema kupcu, nemate posrednika koji to radi. Ali ako eliminišete novinara kao posrednika, što su omogućile društvene mreže da političari direktno komuniciraju sa građanima na Twitteru, na Instagramu, dakle, ne treba vam mediji da bi prenosio te poruke, ne samo da je to izmenilo tu vrstu komunikacione infrastrukture između institucije i građana, nego je potpuno otišlo u pravcu da danas je umanjen značaj tradicionalnih medija u tom smislu, jer sve ono što je bilo ranije važno da dovedete televiziju kod političara i da se političar na taj način obrati i smanji distancu između sebe i građana i da približi neku svoju politiku i da na taj način ostvari uticaj, danas suštinski preuzimaju društvene mreže kao neku vrstu novog odnosa između politike i građana.
0: Sada mi pada na pamet jedno

0: pitanje koga se nisam setila kad sam razmišljala kako ćemo da razgovaramo, a iz ovoga što govorite nameće se. Postoji jedan paradoks. Mi smo već duže od godinu i po dana svedoci jedne pobune mladih, obrazovanih ljudi koji su dobili, to gledamo svakog dana, značajnu podršku značajnog dela društva i sada se pojavljuju kao druga najjača sila u tom političkom spektru. Kada se njima razgovarate, oni kažu da za njih televizija, štampane novine, radio ne postoji kao mediji. A ipak, medijski protesti koji su bili organizovani tokom ovih protesta i nezadovoljstvo studenata, oni su bili na čelu, i građana oko njih, vrtelo se i oko tradicionalnih medija, onih tabloidnih, o kojima možda i ne moramo sada pričamo, i ovih koji su javni servisi, najtradicionalniji moguće. Šta to govori o značaju tih tradicionalnih medija u 2026. Ta dva konkretno u Srbiji, dva javna servisa?
1: Govori mnogo. Ja mislim da su pre svega da generacija Z jeste, oni ne konzumiraju tradicionalne medije u tom smislu kao druge generacije. U pitanju je generacijska perspektiva i studenti su razgovarali sa svojim roditeljima. Ja znam to iz razgovora sa svojim studentima, jer njihovi roditelji ili njihove deke i bake ili rodbina ili prijatelji koji su ih podržavali, koji su stariji, oni nisu mogli da se informišu preko društvenih mreža ili jednostavno to ne prate. Ali ovo što ste rekli, da s druge strane studenti ne gledaju televiziju, ne čitaju novine, a bilo im je važno da se nađu ispred javnog servisa, da kažu da je nama važan javni servis. Ja mislim da je to i nešto što su oni naučili u međuvremenu, da su i tradicionalni mediji pre svega važni i da oni moraju da budu zastupljeni u tradicionalnim medijima ukoliko žele da se obrate zaista većem spektru od onoga što u šta spada njihova generacija, a to su mladi od 18 do 35 godina. Dakle, ovde imamo, jeste taj paradoks prisutan, ali mislim da je društvene mreže su njima omogućile sjajnu organizaciju, odlično komuniciranje unutar te jedne generacijske grupe, ali razumeli su značaj tradicionalnih medija, pre svega mislim na televiziju, i na insistiranje da se javni servis i drugi mediji otvore za to da se njihov glas i tamo čuje. Jer nije bilo moguće drugačije dopreti, osim što su hodali po celoj Srbiji i direktno komunicirali, zaista nije bilo drugog načina da oni prevaziđu tu barijeru, a da se ne obraćaju medijima ovako.
0: Ova situacija koju vi opisujete, nazivate ratom protiv novinara, i taj rast netrpeljivosti prema jednoj profesiji, dešava se sada malo i o tome da govorimo u situaciji kada i novinarstvo savremeno pišete da je ranjeno. Da ne govorimo o novinarima i medijima danas, kada govorimo o kvalitetu, ne govorimo nužno o kvalitetu koji smo primećivali na početku karijera, recimo neki, ili vi kao istraživač. S tim u vezi govorite o uništavanju industrije, o zatvaranju medija, nekih velikih, štampanih, recimo, pre svega, ali i elektronskih medija, pa onda o otpuštanju novinara, o novinarstvu kao slabije plaćenom poslu, o fizičkom nasilju nad novinarima i o jačanju populizma u kome se lako svako ko kritikuje gura na mesto koje je namenjeno kvazi eliti, nekome ko građanina ne razume i verovatno radi protiv interesa građana i države. To su sve načini ranjavanja profesije o kojima pišete u knjizi.
1: Tako je, i to su načini, to su neke glavne teze iz knjige, zato što su one prikazane ne samo da je ranjeno, nego i dalje ranjivo. Ono je na udaru svakodnevnom, a suštinski kad pogledate način na koji profesija u svetu danas opstaje, je drži se na nekim staklenim nogama u različitim sistemima. I imate, negde imate institucije koje podupiru novinarstvo, a negde imate jako velike budžete iz kojih finansirate odlične istraživačke priče, negde imate nove medije koji se osnivaju da bi zapravo menjali neke narative, ali u režimima u kojima je, su autokratske tendencije takve da, se, da je cilj graditi jednu autoritarnu javnu sferu, obezbediti nepotpuno informisanje građana, potpuno oslabiti jednu profesiju i to onako tendenciozno raditi godinama, je u stvari samo pitanje kuda to vodi, dokle to dalje može da ide i na koji će način odgovoriti profesija i na koji način profesija kao takva zapravo odgovara.
0: Postoje novinari i postoje mediji formalno registrovani kao mediji ili predstavljeni kao mediji koji i u ovom vremenu koje vi opisujete kao vreme širenje mržnje i velike netolerancije prema, prema novinarima, vrlo lepo rade, vrlo lepo žive, jer s jedne strane novinari su centrima moći neprijatelji, neki novinari. Neki novinari i neki mediji ne da nisu neprijatelji, nego su neophodna platforma za promociju određenih partija, za plasiranje određenih ideja i politika. To je jedan drugi ugao i jedna druga sudbina profesionalna ako pripadate toj drugoj grupi koja je viđena kao partner.
1: I kao partneri, kao mnogi su to opisivali, i kao direktnog podupirača u stvari onoga što se dešava današnjem profesionalnom novinarstvu, ali mnogi kažu da pre svega to nisu mediji, nisu novinari, sad bismo mogli da debatujemo šta je novinarstvo, šta je medijska organizacija kao takva, ali je ovde vlast zainteresovana da podeli pre svega novinarsku profesiju kao takvu, da joj umanje značaj, i to tako što će jedne nagrađivati a druge kažnjavati. I sve funkcioniše po tom principu. Jako sam puno čitala o medijima u Mađarskoj, o medijima u Turskoj, u nekim azijskim državama, u afričkim zemljama u kojima je situacija još gora. Ali takođe tamo imate neke slične mehanizme. Ako nemate zarobljene institucije, onda imate zarobljavanje tržišta pod velom vlasti, gde ste smestili sve svoje biznis interese i sve svoje biznismene kao prijatelje koji su pokupovali medije na određenom tržištu. Ili imate recimo potpuno jednu ozakonjenje ili unošenje u zakonske procedure digitalno nadgledanje nad novinarima i aktivistima u nekim državama Afrike kao nešto što je sada potpuno odomaćeno kao praksa. Ili u nekim azijskim državama imate online portale koji služe, koje vode ljudi koji su uz režim i koji su uz politiku, a koji služe u stvari za obračun sa nekim profesionalnim novinarima, aktivistima, i to vrlo eksplicitno. Ja sam ulazila na te sajtove, tamo se nalaze fotografije novinara koji izveštavaju profesionalno, koji žele da poboljšaju profesiju, koji recimo istražuju korupciju vlasti i tako dalje, a koji se nazivaju najpogrdnijim imenima, prate se, stavljaju se slike njihovih roditelja, njihove dece i tako dalje. Dakle, to se dešava u različitim državama u svetu, koje su po indeksu slobode medija negde ocenjene slično kao Srbija.
0: Upotreba medija da bi se kritikovali nekada sa argumentima, često bez argumenata, drugi mediji, to je nešto što prepoznajemo u našem društvu.
1: Da.
0: To je korišćenje nekih medijskih platformi kao prostora za odstrel nekih drugih novinara i medija.
1: Ali to je takođe upotreba medija, zloupotreba medija. To je takođe jedan mehanizam pritiska. Mehanizam pritiska gde ste vi dali odrešene ruke određenim medijima koji to rade, a da oni ne odgovaraju za to. Vi možete protiv njih, da podnesete određene privatne tužbe, krivične prijeve i tako dalje. Ali suštinski nemate instituciju koja bi na, u tom regulatornom smislu mogla da kaže ovo je opomena, ovo je zabrana, a ovo je nešto treće.
0: Najnoviji indeks slobode medija Reportera bez granica

0: međunarodne organizacije kaže da je Srbija za 2026. rangirana na 104. mestu od ukupno 180 zemalja kada su medijske slobode u pitanju. To je pad u odnosu na 96. mesto prošle godine i Srbiju stavlja u grupu zemalja u kojima se medijska situacija označava kao teška, tako plasirana na 96. mestu, Srbija je među najlošije pozicioniranim zemljama evropskim. 1200 verbalnih napada visokih državnih zvaničnika samo u periodu avgust 25. mart 26. godina. Oba novinarska udruženja i UNS i NUNS svakodnevno updateuju baze podataka o napadima na novinare. To je neka realnost u kojoj mi danas živimo, a vi u knjizi podsjećate da zapravo ni onaj period kada je bilo najviše optimizma posle 2000, da je ovo matrica iz 90-ih, ali da ona nije značajno promenjena ni kada su nastupile demokratske promene 2000. godine, da tadašnja elita politička i ekonomska nije imala želju i potrebu da ojača medije i da napravi potrebnu distancu, nego je i ona tražila načine da preuzme ono što je i razvije metode kontrole koji su ranije korišćeni.
1: Tako je. Ovo samo kada pominjete indeks, mi uvek gledamo da li je palo sa 96. na 104. mesto, to je u odnosu na prošlu godinu. Mm. Ali ako pogledate period od poslednjih 15-20 godina, to je zaista veliki, veliki pad. Mislim da je sa nekog 50. i nekog mesta pre 15. godina. Mi se danas nalazimo na 104. mestu i ako pogledate period od 2011. kada je bila druga vlast pre dolaska SNS-a, i tada nije bila dobra situacija, ali nije bila tako teška kao danas. Dakle, potpuno je promenjena grupa u kojoj se Srbija danas nalazi. Ali ovo je moguće tvrditi, ovo što ste sada rekli, samo sa jedne dobre vremenske distance. Kada mi sada možemo da pogledamo taj period posle 2000-te, posle promena, i onaj period do 2010-te, recimo tih prvih 10 godina demokratije, odnosno demokratske tranzicije, gde suštinski vlasti koje su tada bile nisu bile takođe zainteresovane da podupiru slobodno novinarstvo, da izgrade te čvrste institucije koje bi pomogle razvoju. Jesu donošeni zakoni, jesmo i dobili prvi zakon o radiodifuziji, jeste bio prvi RRA, tada prvi REM, jesu postavljene neke osnove i jeste bio drugačiji način odnosa političara prema medijima, ali i tada ste imali pitanje da li ćemo ove medije smatrati prijateljima, koje medije ćemo smatrati neprijateljima i tako dalje i tako dalje. Ono što je kasnije došlo je u stvari bilo samo jedno pogoršanje tog odnosa i mislim da su propuštene šanse u tom prvom periodu te naše rane demokratizacije da se upravo tada promeni ona slika koja je bila tokom 90. godina, o kojima dajemo ovde u stvari samo jednu skicu onoga što se dešavalo, što je izrodilo možda kasnije nasilje.
0: Ako je informisanje ples u troje, tu su oni koji imaju informaciju, to su političari, to su ekonomski centri moći, tu su novinari koji informacije važne za javnost plasiraju dalje, insistirajući da one budu tačne, proverene, i tu je javnost. Dakle, mi smo sada, i vi se bavite politikama borbe protiv medija, da li bi posao političarima koji nastupaju prema novinarima obraćajući im se sa imbecili, izdajnici, agendaši, strani plaćenici, lažovi, hulj,

0: prema tim vidovima pritisaka?
1: Pa sigurno da bi, ali ovde u pitanju šta smatramo otporom i na koji način. Profesija je toliko unižena, toliko je oslabljena, rekli ste ranjena, to je jedan od termina koji se takođe koristi u knjizi od drugih istraživača, ali kada vam kažu novinari sa kojima sam razgovarala i brojni urednici je šta je to što su oni mogli da promene, oni su doprineli možda otporu u tom smislu što su kvalitetnije i bolje obaveštavali javnost o tome šta se dešava i što su pravili takav medijski sadržaj koji je doprinosi određenim promenama u tim malim zajednicama. Ali na ovom generalnom nivou mislim da je i samo novinarstvo i da medijska zajednica i čitava medijska industrija propustila da uradi dosta toga. Recimo u onim prvim godinama kada smo videli da su se i mnoge medijske investicije odavde otišle i neki strani mediji koji su ovde došli i oni su se povlačili zato što su shvatili da je ovo tržište takvo neodrživo, da je ono podložno jako velikim turbulencijama. I ne samo to, ovde smo takođe imali propuštenu šansu recimo Evropske unije ili nekih međunarodnih organizacija koje su zadužene za zaštitu novinarstva i za razvoj novinarstva da jače reaguju u određenim trenucima i da ne skreću pogled sa nekih ključnih stvari koje su bile i u zakonodavnom smislu i u ovom drugom izvršnom smislu.
0: Na kraju smo emisije, hoću da vas pitam, budući da radite sa studentima, predajete na fakultetu gde se obrazuju budući i budući novinari. Kada im predate ovu knjigu na čitanje i diskusiju i oni vide ovaj prikaz, na osnovu čega im posle govorite, a to ste govorili sinoć na promociji, ima nade za novinarstvo. Bez obzira na sve ovo, ima nade da novinarstvo i opstane i da bude bolje.
1: Oni vrlo dobro znaju šta piše u knjizi, zato što ja dobar deo toga predajem i sa tim ih susretnem već na prvom, drugom času, gde oni treba da znaju kontekst u kome će raditi.
2: Javna medijska ustanova Radio Televizije Vojvodine. Prvi program radija na frekvencijama 87,7, 99,3 i 99,6 MHz.
3: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
4: Radio Novi Sad. Vesti.
5: Predsjednik Aleksandar Vučić je predao ambasadoru Rusije Aleksandru Bocan Harčenku pismo za predsjednika Vladimira Putina u kojemu je čestitao dan pobede. Vučić je naveo da je 9. maj jedan od najsvetlijih datuma u istoriji čovečanstva, kao i da je dan pobede večni simbol nepokornosti i herojstva naših naroda. Predsjednik je napisao da je sa ruskim ambasadorom razgovarao i o bilateralnim odnosima sa posebnim osvrtom na saradnju u oblasti energetike i naglasio da je sigurno snabdevanje za Srbiju od ključnog značaja. Takozvano tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu u odsustvu protiv 8 osoba okrivljenih da su navodno počinile ratne zločine u Đakovici tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. Privremene institucije u Prištini intenzivirale su podizanje optužnice i suđenje u odsustvu za navodne ratne zločine počinjene na Kosovu i Metohiji tokom 1998. i 1999. godine. Stručna javnost zabrinjava monoetničnost procesa u kojima su na optuženičkoj klupi jedino Srbi. Fond za humanitarno pravo u Prištini saopštio da su tokom prošle godine na Kosovo i Metohiji vođeni krivični postupci u 50 predmeta protiv 154 pripadnika srpskih snaga optuženih za ratne zločine. Ovo uključuje 24 optužnice u odsustvu protiv 120 okrivljenih u odsustvu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ako Iran ispuni dogovoreno, rat na Bliskom istoku bi mogao da se okonča, a Ormuzski moreuz ponovo otvori. Iz Ministarstva spoljnih poslova Irana poručuju da Iran razmatra predlog SAD-a za okončanje rata koji traje više od 2 meseca, a da će svoje stavove preneti posredniku Pakistana. Iranska revolucionarna garda saopštava da bi

0: Hormuzski moreoz mogao ponovo da bude otvoren ako prestanu pretnje agresora, javlja Reuters. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da Iran odbacuje jezik pretnje i da nikada neće da se pokori američkom nasilničkom ponašanju. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Araghchi sastao se u Pekingu sa šefom kineske diplomatije Wang Yijem, pri čemu su dve strane poručile da žele jačanje bilateralne saradnje i stabilizaciju situacije na Bliskom istoku. Ministarka privrede Adrijana Mesarović prisustvovala je otvaranju novog proizvodnog pogona kompanije Tatra Vagonka Bratstvo u Subotici. Kako je navela kompanija Tatra Vagonka, u Subotici je prošle godine proizvela više od 400 vagona i pokazuje veliki potencijal daljeg širenja. Vlasnik kompanije Aleksej Beljajev rekao je da ta kompanija u Subotici treća najveća proizvodnja koja postoji u grupaciji, a po proizvodnji najveća je u Evropi. Osim pravljenja novih proizvoda, bavimo se modernizacijom postojećih i revizijom vagona, dodao je Beljajev. Ambasador Slovačke u Srbiji, Mihal Pavuk, ocenio je da je subotička fabrika jedna od najboljih slovačkih investicija u Srbiji. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Đurđevdan, praznik koji spaja veru, prirodu i običaje, i danas se širom Srbije obeležava uz brojne rituale koji se prenose generacijama. Dok jedni slave krsnu slavu, drugi u prirodi traže zdravlje, zaštitu i napredak za porodicu i domaćinstvo. Pored narodnih običaja, Đurđevdan ima i snažno versko značenje i zauzima posebno mesto u pravoslavnoj tradiciji. Od venčića na kapijama do trpeze u svakom domu, Đurđevdan okuplja pravoslavni narod i njihove porodice i prijatelje, čuvajući običaje koji uprkos vremenu ne gube svoje značenje. U utakmicama četvrtfinala play-offa regionalne košarkaške ABA lige Dubai od 19 sati dočekuje Spartak i Subotice, dok je Partizan od 21 sat domaćin Bosni. Pratit ćemo rezultate ovih susreta. U 18 sati u Novom Sadu izmereno 26 stepeni, relativna vlažnost vazduha 31 stepen, vazdušni pritisak 1000 milibara, južni vetar duva brzinom do 3 metra u sekundi. U Vojvodini sutra promenljivo oblačno i malo svežije, kratkotrajna kiša ili pljusak, mestimično se očekuju ujutru i pre podne, a posle podne ponegde moguće grmljavina na severozapadu pokrajine. Vetar slab i umeren južni, temperatura od 12 do 24 stepena. Pratili ste vesti Radio Novog Sada.
1: Opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog, Unicat za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
2: Svrati do svog Gebi prodavca.
3: Posjetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. U poklon igri za posetioce traktor John Deere, darodavac kompanija Kite DOO. Dobrodošli!
4: Posle 4 godine, Aco Pejović ponovo u Novom Sadu, 16. maja u Velikoj dvorani Spensa. Očekuje vas veče najvećih hitova, emocija i atmosfere koje se pamti. Poslednje ulaznice dostupne su putem Geekstixa i Affinity, kao i na njihovim prodajnim mestima. Ne propustite koncert o kojem će se pričati. Vidimo se!
5: Studentski kulturni centar Novi Sad vas poziva na Ritam Evrope, koji će se održati u SKCNS i Kreativnom distriktu od 5. do 9. maja. Ovom manifestacijom od 2007. godine obeležavamo Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope. Program obuhvata utorak 5. maj, Hladni rat, projekcija filma Pavela Pavlikovskog. Četvrtak 7. maj, otvaranje izložbe Predraga Srbljanina Srbe. Petak 8. maj, promocija publikacije Pobeda je ženskog roda. Subota 9. maj, koncert bendova u Kreativnom distriktu. Nastupit će Maj Baby, Kraljevi termiti, Rosie Live with Radar Crew, Jolly Little Bunch i Generation Z. Ulaz na sve programe je besplatan. Vidimo se na Ritmu.

Veliki pozdrav sa Talasa Radio Novog Sada, dobrodošli u novi randevu sa muzikom sredom, još jedan termin predviđen za pregled najaktuelnijih izdanja i tri zaista zanimljiva albuma su pred nama, do 19 časova družimo se sa Blue Tonesima na početku emisije, zatim sa Julian Cumming i na kraju sa Tori Amos, a Blue Tonesi su kultni britanski pop sastav koji je osnovan u Londonu još 93. godine, imao jedan zanimljiv zvuk, zvuk koji se oslanjao na tradiciju 60-ih, naravno najviše onog zvuka koji su diktirali Birdsi i Beatlesi, a sve kulminiralo njihovim debitantskim albumom Expecting to Fly od 1996. godine, koji je odmah izbio na prvo mesto britanskih top lista i tada svrgnuo velike Oasis sa tog trona. Zlatno doba i jedan period sazrevanja bio je do 2003. godine sa albumima Return to Last Chance Saloon i Science and Nature. Međutim, posle tog vremena je sve utihnulo, slabljenje kompletne Britpop scene i najzda čuvenog indie rock talasa Velike Britanije učinile svoje, tako da su Blue Tones svoju priču u toj prvoj inkarnaciji završili nakon turneja 2011. godine, da bi se ponovo okupili 2015. i povremeno svirali koncerte. Ono što je naravno najznačajnije, njihov diskografski povratak nakon punih 16 godina i on se desio 1. maja sa albumom Atlas, njihovo 7. studijsko izdanje i prvi sa novim materijalom još od davne 2010. godine. Ono što je prilično pohvalno i što je negde karakteristika ovog sastava, da nisu pokušali da rekreiraju energiju 90-ih, a nisu se ni dodvorili nekim trendovima današnje scene, već su odradili jedan moćan autorski album kod kog je produkcija prilično čista sa fokusom već na one standarde britanske muzičke kulture 20. veka, ali možda sa jednim novim tim produkcijskim ruhom, što čini album Atlas jednim zaista zanimljivim, dinamičnim, kolažnim delom. Album je sigurno i triumfalan povratak, odnosno potvrda da su Blue Tonesi zaista i zasluženo svojevremeno držali pozicije kakve jesu, a opet sudbina učinila da ceo dan talas bendova koji su etiketirani pod Britpop etiketom doživi sličnu sudbinu kao Blue Tones, ali malo ko se vratio ovako kako su Blue Tonesi uradili. Promocija albuma Atlas ove godine i naravno obeležavanje 30 godina od njihovog debija, ono što su aktivnosti sastava Blue Tonesa, mi ih u nastavku slušamo u pesmama Cheap Hotel, Play Shadow i Lux Interior.

Blue Tonesi sa njihovim sjajnim povratničkim albumom Atlas, nekada ikone Britpopa, a danas punokrvan britanski rock'n'roll band koji je satkao ceo svoj materijal na kompletnoj muzičkoj tradiciji Velike Britanije poslednjih 70 godina, a mi nastavljamo sa Julijom Cumming, koju znamo kao članicu sastava Sunflower Bean, pevačicu, ali i modela i žene koja se okušala čak i u Hollywoodu, no njen fokus u 2026. godini je i solo karijera. Debitantski solo album pod nazivom Julia objavljen je 24. aprila i predstavlja njen možda i najintimniji, najhrabriji rad do sad, bez obzira što je ceo ovaj projekat otišao u nešto mirnije vode, dinamički potpuno drugačiji od onog što je radila sa svojim saborcima u njorkskom sastavu Sunflower Bean, miljama daleko od onog psihodeličnog glam roka, i donosi nam jedan zvuk koji je inspirisan svim onim što se dešavalo na pop sceni 60. i 70. godina 20. veka. Čini se i možda jasan uticaj velikana kao što su Bert Bacharach, Carole King i Joni Mitchell, i kroz jednu modernu priču, priču moderne žene, Julia Cumming je ispričala neke zanimljive priče, album koji je na prvom mestu tražio jednu dozu autentičnosti, a ne uklapa se opet u trendove komercijalne scene, odnosno onakve pop scene kakvu poznajemo već dugi niz godina. Pravi korak za jednu talentovanu damu kao što jeste Julia Cumming, i slušamo je u nastavku pesmama Do It All Again, Revel in the Knowledge i Forget the Rest.

Julia Cumming u randevu s muzikom Radio Novog Sada, pevačica grupe Sunflower Bean, se okušala u solo vodama i zaista uspela. Album Julia jedno je od najbolje ocenjenih pop dela u 2026. godini i zaista pokazuje veliku hrabrost i veliku kreativnost ove mlade Amerikanke. Nastavak randevua uz veliku Tori Amos, možda jednu od najznačajnijih kantautorki Severne Amerike poslednjih 30 i kusur godina, odnosno zvezde koja je definisala alternativni rock and roll i u njega uvela klavir. Sve počelo još 1992. godine kada je objavila svoje remek delo, album Little Earthquakes, koji je odmah lansirao u prvi red najznačajnijih kantautorki tog vremena i kroz nastavak karijere uz klasične albume kao što su Under the Pink, Boys for Pele, Scarlet Walk, pokazala koliko je brutalna, poznata je naravno po beskompromisnom pisanju seksualnosti, religiji i traumama, praktično sve ono što je nju izgradilo i nažalost sa mnogim ličnim iskustvima. Poslednjih godina bila je prilično daleko od neke konvencionalne muzičke scene, a 1. maja se vratila sa albumom In Times of Dragons, opet jedno prilično moćno i teško delo na kakve nas je Tori Amos navikla. Album je zamišljen kao jedna moderna parabola o borbi za demokratiju. Ovoga puta Lizard Demons su autokratski lideri širom sveta i kroz jednu društvenu tiraniju, pogotovo Severne Amerike, Tori Amos priča prilično snažne priče.

0: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
1: Devetnaest sati.
2: Radio Novi Sad. Vesti.
1: Međunarodni monetarni fond saopštio je da su tim MMF-a i srpske vlasti postigli dogovor o trećoj reviziji u okviru instrumenta za koordinaciju politika koji treba da odobri izvršni odbor MMF-a. Ministar financija Siniša Mali ocenio je posetu misije MMF-a kao veoma važnu jer je, kako je naglasio, Srbija dobila podršku da nastavi reforme i održi postojeće makroekonomske rezultate. U saopštenju se navodi da su stavovi tima MMF-a da će se rast u Srbiji ubrzati u odnosu na 2025. godinu, ali da će se na njega negativno odraziti prilivanje efekata rata na Bliskom istoku u 2026. godini. Takozvano tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu u odsustvu protiv 8 osoba okrivljenih da su navodno počinile ratne zločine u Đakovici tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. Privremene institucije u Prištini intenzivirale su podizanje optužnica i suđenja u odsustvu za navodne ratne zločine počinjenje na Kosovu i Metohiji tokom 1998. i 1999. godine. Stručnu javnost zabrinjava monoetničnost procesa u kojima su na optuženičkoj klupi jedino Srbi. Fond za humanitarno pravo u Prištini saopštio je da su tokom prošle godine vođeni krivični postupci u 50 predmeta protiv 154 pripadnika srpskih snaga optuženih za ratne zločine. Ovo uključuje 24 optužnice u odsustvu protiv 120 okrivljenih u odsustvu. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da ako Iran ispuni dogovoreno, rat na Bliskom istoku bi mogao da se okonča, a Ormuski moreus ponovo otvori. Iz Ministarstva spoljnih poslova Irana poručuju da Iran razmatra predlog SAD-a za okončanje rata koji traje više od 2 meseca, da će svoje stavove preneti posredniku Pakistana. Iranska revolucionarna garda saopštava da bi Ormuski moreus mogao ponovo da bude otvoren ako prestanu pretnje agresora, javlja Reuters. Predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da Iran odbacuje jezik pretnje i da nikada neće da se pokori američkom nasilničkom ponašanju. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Arakči sastao se u Pekingu sa šefom

0: kineske diplomatije Wang Yijian, pri čemu su dve strane poručile da žele jačanje bilateralne saradnje i stabilizaciju situacije na Bliskom istoku. Slovačka kompanija Tatra Vagonka Bratstvo je u subotičkoj fabrici otvorila novi pogon u kojem će proizvoditi novi tip vagona namenjen za transport kontejnera. Ministarka privrede Adriana Mesarović je navela da je kompanija prošle godine proizvela više od 400 vagona i pokazuje veliki potencijal daljeg širenja. Vlasnik kompanije Aleksej Beljajev je rekao da je ta kompanija u Subotici treća najveća proizvodnja koja postoji u grupaciji, a po proizvodnji najveća je u Evropi. Godišnji kapacitet fabrike je oko 1000 velikih revizija teretnih vagona i proizvodnja još toliko novih. Ambasador Slovačke u Srbiji, Mihajl Pavuk, ocenio je da je subotička fabrika jedna od najboljih slovačkih investicija u Srbiji. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Đurđevdan, praznik koji spaja veru, prirodu i običaje, i danas se širom Srbije obeležava uz brojne rituale koji se prenose generacijama. Dok jedni slave krsnu slavu, drugi u prirodi traže zdravlje, zaštitu i napredak za porodicu i domaćinstvo. Pored narodnih običaja, Đurđevdan ima i snažno versko značenje i zauzima posebno mesto u pravoslavnoj tradiciji. Od venčića na kapijama do trpeze u svakom domu, Đurđevdan okuplja pravoslavni narod i njihove porodice i prijatelje, čuvajući običaje koji uprkos vremenu ne gube svoje značenje. U utakmicama četvrtfinala play-offa regionalne košarkaške ABA lige, Dubaj dočekuje Spartak i Subotice, drugi minut utakmice u toku, trenutni rezultat 5-1 u korist Dubaja. Od 21 sat Partizan je domaćin Bosni, pratit ćemo rezultate ovih susreta. U 19 sati u Novom Sadu izmjereno 25 stepeni. U Vojvodini sutra promenljivo oblačno i malo svežije, kratkotrajna kiša ili pljusak mestimično se očekuju ujutru i pre podne, a posle podne ponegde je moguća grmljavina na severozapadu pokrajine. Vetar slab i umeren južni, temperatura od 12 do 24 stepena. Pratili ste vesti Radio Novog Sada.
1: Mi imamo više od 70 godina iskustva. Naš posao je da znamo odgovore na pitanja ko, šta, kada, gde i zašto. U tome smo brzi, pouzdani, tačni. Zato nam se veruje. Radio Novi Sad. Moj radio. Na tri vode. Jutarnji program iz tri studija. Beograd.
2: Dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 2.
1: Niš.
3: Dobro jutro i studija u Nišu.
1: Novi Sad.
4: Dobro jutro. Želi vam Radio Novi Sad.
1: Najvažnije informacije, najaktuelnije teme i najbolji gosti. Na tri vode. Jutarnji program. Radio Beograd 2. Dopisništvo Radio Beograda u Nišu i Radio Novi Sad. Jutarnji program na tri vode. Jutarnji program za celu Srbiju.

0: za naš spomenar.
1: Poštovani slušalci, dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Za naš spomenar na talasima Radio Novog Sada. Pozdravlja vas muzički urednik Nikola Baloš. Svima koji danas slavi Đurđevdan, čestitamo krsnu slavu. Za početak večerašnjeg druženja slušamo pesmu Đurđevdan u izvođenju ansambla Lole i Kad Đurđevdan dođe u izvođenju Milana Prunića i orkestar Srem.

Ovim pesmama još jednom svima koji slave čestitamo krsnu slavu Đurđevdan. U prvom delu večerašnjeg druženja uživećete uz ansambl Narakord, zatim ćemo vas upoznati s pesnikom čiji su stihovi pretočeni u melodije pesama Lulo moja srebromokovana i Ja prođuh snužden kraj dola. Podsjetit ćemo vas na pevača crnogorske narodne muzike Božidara Ivaniševića i na kraju vas vodimo na mali koncert Gordane Kojedinović uz orkestar Janike Balaža. U narednim minutima čućemo jedan manji deo pesama iz bogatog repertoara ansambla Narakord, a kao uvod u portret grupe sledi njihova priča kako su nekada pevali pesme stare.

0: javna medijska ustanova Radio Televizije Vojvodine. Prvi program radija na frekvencijama 87,7, 99,3 i 99,6 MHz.
1: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizije Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
2: Dvadeset sati.
3: Radio Novi Sad. Vesti.
2: Predsednik Srbije najavio je da će sutra biti potpisani važni ugovori sa kineskom kompanijom Shandong, navodeći da je reč o ugovoru o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, kao i o ugovoru o predfinansiranju. To je važno za nas u uslovima velikih kriza i šokova na svetskom tržištu nafte i energenata, naveo je Vučić. Istakao je da je vrednost projekta 1.300.000.000 evra. Dodao je da želi da se konsultuje sa narodom i istakao da će biti potpuno otvoren i da ni jednu reč, ni jedan detalj, kako je rekao, neće sakriti. Međunarodni monetarni fond saopštio je da su tim MMF-a i srpske vlasti postigli dogovor o trećoj reviziji u okviru instrumenta za koordinaciju politika koji treba da odobri izvršni odbor MMF-a. Ministar financija Siniša Mali ocenio je posetu misije MMF-a kao veoma važnu jer je, kako je naglasio, Srbija dobila podršku da nastavi reforme i održi postojeće makroekonomske rezultate. Očekuje se rast od oko 2,75% u ovoj godini uz povećanje na 4% u 2027. godini. MMF projektuje prosečnu inflaciju od 3,5% u 2026. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da ako Iran ispuni dogovoreno, rat na Bliskom istoku bi mogao da se okonča, a Ormuski moreuz ponovo otvori. Iz Ministarstva spoljnih poslova Irana poručuju da Iran razmatra predlog SAD-a za okončanje rata koji traje više od 2 meseca, da će svoje stavove preneti posredniku Pakistana. Iranska revolucionarna garda saopštava da bi Ormuski moreuz mogao ponovo da bude otvoren ako prestanu pretnje agresora, javlja Reuters. Predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da Iran odbacuje jezik pretnji i da nikada neće da se pokori američkom nasilničkom ponašanju. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Arakči sastao se u Pekingu sa šefom kineske diplomatije Wang Yijem, pri čemu su dve strane poručile da žele jačanje bilateralne saradnje i stabilizaciju situacije na Bliskom istoku. Slovačka kompanija Tatra Vagonka Bratstvo je u subotičkoj fabrici otvorila novi pogon u kojem će proizvoditi novi tip vagona namenjen za transport kontejnera. Ministarka privrede Adriana Mesarović je navela da je kompanija Tatra Vagonka prošle godine proizvela više od 400 vagona i pokazuje veliki potencijal daljeg širenja. Vlasnik kompanije Aleksej Beljajev rekao je da je ta kompanija u Subotici treća najveća proizvodnja koja postoji u grupaciji, a po proizvodnji najveća je u Evropi. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Đurđevdan, praznik koji spaja veru, prirodu i običaje, i danas se širom Srbije obeležava uz brojne rituale koji se prenose

0: generacijama. Dok jedni slave krsnu slavu, drugi u prirodi traže zdravlje, zaštitu i napredak za porodicu i domaćinstvo. Pored narodnih običaja, Đurđevdan ima snažno versko značenje i zauzima posebno mesto u pravoslavnoj tradiciji. Đurđevdan okuplja pravoslavni narod i njihove porodice i prijatelje, čuvajući običaje koji uprkos vremenu ne gube svoje značenje. U utakmicama četvrtfinala play-offa regionalne košarkaške ABA lige, Dubaj je domaćin Spartaku iz Subotice, rezultat na poluvremenu 54-41 u korist Dubaja. Od 21 sat Partizan je domaćin Bosni, pratit ćemo rezultat ovih susreta. U 20 sati u Novom Sadu izmereno 23 stepena. U Vojvodini sutra promenljivo oblačno i malo svežije, kratkotrajna kiša ili pljusak mestimično se očekuju ujutru i pre podne, a posle podne ponegde moguća grmljavina na severozapadu pokrajine. Vetar slab i umeren južni, temperatura od 12 do 24 stepena. Pratili ste vesti Radio Novog Sada.
1: Posle 4 godine Aco Pejović ponovo u Novom Sadu 16. maja u Velikoj dvorani Spensa očekuje vas veče najvećih hitova, emocija i atmosfere koja se pamti. Poslednje ulaznice dostupne su putem Geekstixa i Affinity, kao i na njihovim prodajnim mestima. Ne propustite koncert o kojem će se pričati. Vidimo se!

0: Pozdravljamo Peća Đurđića.
1: Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Stojanović, a u narednom satu sa mnom će biti i tonski realizator Zoran Vukolić. Svim pravoslavnim vernicima koji danas slave Svetog Đorđa, neka je srećna slava. Čuli smo pesmu Đurđedan u izvođenju Jovice Nikolića, vokalnog soliste koji je nastupio na koncertu Đurđedanske Zlatne žice 5. maja 2005. godine u studiju M Radio Novog Sada. Napratili su ga Narodni orkestar Radio Televizije Novi Sad pod upravom Miće Jankovića i Tamburaški orkestar Radio Televizije Novi Sad pod upravom Mileta Nikolića. Đurđedan je hrišćanski praznik koji se proslavlja 6. maja po novom, a 23. aprila po starom kalendaru, čime se obeležava uspomena na Svetog Đorđa. Proslavljaju ga i katolici i pravoslavci 23. aprila, svako po svom kalendaru, kao dan Svetog Georgija. Kod Srba je on poprimio i neke druge osobine, mešajući se sa predhrišćanskim kultovima Balkana, pa se zato i praznik Svetog Georgija kod Srba ne slavi kao u drugim hrišćanskim zemljama. Đurđedan je praznik sa puno narodnih običaja vezanih za njega i magijskih radnji koje se tog dana obavljaju za zaštitu, zdravlje i plodnost. Običaj i verovanja vezana za Đurđedan su u narodu svakako postojali i pre nego što je primio hrišćanstvo. Sveti Đorđe je svojim praznikom svakako zauzeo mesto nekog starog srpskog božanstva plodnosti i njegovog praznika. Crkva na ovaj dan obeležava pogubljenje Svetog Georgija koje se desilo 23. aprila 303. godine. U današnjoj emisiji slušat ćete kazivanja o ovom crkvenom prazniku, a govorit će ih spiker Cecilija Tomić. Slušat ćemo biblijska tumačenja i crkvenog kalendara, kao i narodna predanja, verovanja i običaje vezane za ovaj dan, a priča će biti protkana divnim izvornim narodnim pesmama.

U mnogim krajevima Đurđevdan je bio praznik stoke i stočara, te su ga ponegde i nazivali pastirskom slavom ili pastirskim praznikom. Tada su prestajale da važe mnoge zabrane. Na ovaj praznik klalo se jagnje prvi put u toku godine. U nekim krajevima jagancima su za rogove lepili sveće i doterivali ih u crkvu. Tamo bi zapalili sveće, a sveštenik bi čitao odgovarajuću molitvu i blagosiljao buduće žrtve. Sam čin klanja jaganjaca obavljan je svečano uz prisustvo svih ukućana. Jagnje su prethodno kadili, često mu stavljajući venac oko vrata, a krv zaklane životinje su hvatali u neku posudu i njome mazali ukućane po čelu i obrazima, verujući da je ta krv lekovita i da štiti ljude od bolesti.

Uoči Đurđevdana mesi se naročiti kolač namenjen stoci. Ponegde ovaj kolač zovu kravaj, a ima i drugih naziva kao stočni kolač, stočni poskur ili jednostavno poskur. Kolač se mesi od kiselog testa, ćuteći, a ranije se obično pekao u crepulji pod sačem. To je inače običan hleb srednje veličine, bez ikakvih šara, s utisnutim slovom na pet mesta i s jednom grančicom bosiljka u sredini. Kolač je obično rezan u svakoj kući u ručku, dok je dan u napretku, kako se kaže. One porodice koje inače slave Đurđevdan kao krsnu slavu, rezale su ga odmah posle lomljenja slavskog kolača. Negde je bio običaj da deo stočnog kolača nose čobanu, da mu bude za večeru. No svakako je i kolač bio taj kojim se utiče na zdravlje i plodnost stoke.

Kao i o nekim drugim praznicima, tako su se ljudi i o Đurđevdanu kitili raznim cvećem i travama, opasivali se vrbovim ili drenovim prućem. Ponegde se mladež ljuljala na drenovom drvetu da bi bila zdrava kao dren. Također ponegde su se devojke valjale u zelenom žitu da bi im kosa rasla kao žito. Uoči Đurđevdana obično bi u posudu s vodom stavljali razno bilje. Svaka trava ima poneko značenje. Dren, da budu zdravi kao dren. Zdravac, da bude puno zdravlja u kući. Grab, da se momci grabe oko devojke i tako redom. Ovom vodom se ujutru o Đurđevdanu umivaju.

Vuk je zabeležio još jedan zanimljiv običaj o Đurđevdanu. Po tri devojke koje su za udaju, rano izjutra otidu na vodu. Jedna u ruci nosi proso, druga u njedrima grabovu grančicu, pa zapitaju treću: kuda ćeš? A ona odgovori: idem na vodu, da vode i mene i tebe, i tu što gleda pro tebe. Onda upita onu što nosi proso: šta ti je u ruci? A ona odgovori: proso, da prose i mene i tebe, i tu što gleda pro tebe. Potom zapita onu što ima grabovu grančicu: šta joj je u njedrima? A ona odgovori: grab, da grabe i mene i tebe, i onu što gleda pro tebe.

fruškogorskim selima momci i devojke stavljali su pod uzglavlje travu zvanu zanovet. Pa pre spavanja govorili: zanoveti, zanoveti, nemoj me zaneti, već mi kaži koju ću uzeti. Verujući da će im se u snu javiti suđenik, odnosno suđenica. Isto tako sadili su bosiljak, pa ujutru pre izlaska sunca gledali ima li kakav znak na leji. Ako je kopito, a kažu poznaje se trag, oženit će se ili udati na jabanu, odnosno u neko drugo selo. A ako je peta od cipele, znači oženit će se, to jest udati, u selu.

obilju raznih običaja koji zaslužuju mnogo više od toga da se prosto pobroje. Veoma rasprostranjen je običaj zvani Đurđevdanski uranak. Kada narod masovno izlazi u prirodu, radujući se suncu i proleću. Toga dana se obično i obeduje u prirodi i provodi dan uz razgovor, pesmu i igru. Jedva čekam Đurđevdanske noći, kad ću mlada na uranak poći, kad ćemo se kola naigrati, naigrati, pesme napevati.

0: javna medijska ustanova Radio Televizije Vojvodine. Prvi program radija na frekvencijama 87,7, 99,3 i 99,6 MHz.
1: 3, 4. Vreme je za RTV. Vreme je za RTV. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.
2: ...22 sata.
3: Radio Novi Sad. Vesti dana.
2: Ovo su Vesti dana iz emisije Izdvajamo. Predsednik Srbije najavio potpisivanje ugovora o izgradnji brze saobraćajnice Vožda Karađorđe, kao i plan za Srbiju u 5 tačaka. Cene nafte pale za 6% nakon vesti o mogućem sporazumu između Sjedinjenih Država i Irana. Otvoren novi pogon za proizvodnju vagona u Subotici. U Vojvodini sutra svežije, ponegde kiša, temperatura do 24 stepena. Predsednik Srbije najavio je da će sutra biti potpisani važni ugovori sa kineskom kompanijom Shandong, navodeći da je reč o ugovoru o izgradnji brze saobraćajnice Vožda Karađorđe, kao i o ugovoru o predfinansiranju. Istakao je da je vrednost projekta 1.300.000.000 evra. Predsednik je danas predao ambasadoru Rusije Aleksandru Bocan-Harčenku pismo za predsednika Vladimira Putina u kojemu je čestitao dan pobede. Predsednik je napisao da je sa ruskim ambasadorom razgovarao i o bilateralnim odnosima saradnji u oblasti energetike. Vučić je u autorskom tekstu za Kurir izneo i plan za Srbiju u 5 tačaka. Drastično smanjenje broja članova vlade, državnih sekretara, pomoćnika ministara kao i njihovih aparata. Povećanje produktivnosti, više rada i posvećenosti. Promena kompletnog obrazovnog sistema Srbije. Sveobuhvatan pristup u rešavanju svih energetskih pitanja i problema, uključujući korišćenje nuklearne energije. Agresivno usvajanje znanja i njegova primjena u robotici, veštačkoj inteligenciji i modernim tehnologijama. Tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu u odsustvu protiv 8 osoba okrivljenih da su navodno počinili ratne zločine u Đakovici tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. Privremene institucije u Prištini intenzivirale su podizanje optužnice i suđenje u odsustvu za navodne ratne zločine počinjene na Kosovu i Metohiji tokom 1998. i 99. godine. Stručnu javnost zabrinjava monoetničnost procesa u kojima su na optuženičkoj klupi jedino Srbi. Fond za humanitarno pravo u Prištini saopštio je da su tokom prošle godine na Kosovo i Metohiji vođeni krivični postupci u 50 predmeta protiv 154 pripadnika srpskih snaga optuženih za ratne zločine. To uključuje i 24 optužnice u odsustvu protiv 120 okrivljenih u odsustvu. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da ako Iran ispuni dogovoreno, rat na Bliskom istoku bi mogao da se okonča, a Ormuzski moreuz ponovo otvori. Iz Ministarstva spoljnih poslova Irana poručuju da Iran razmatra predlog Sjedinjenih Država za okončanje rata, a da će svoje stavove preneti posredniku Pakistana. Iranska revolucionarna garda saopštava da bi Ormuzski moreuz mogao ponovo da bude otvoren ako prestanu pretnje agresora, javlja Reuters. Predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da Iran odbacuje jezik pretnje i da nikada neće da se pokori američkom nasilničkom ponašanju. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Araghchi sastao se u Pekingu sa šefom kineske diplomatije Wang Yi'em, pri čemu su dve strane poručile da žele jačanje bilateralne saradnje i stabilizaciju situacije na Bliskom istoku. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marko Rubio razgovarali su telefonom o odnosima.

0: sankcijama Sjedinjenih Država i Rusije, rusko-ukrajinskom sukobu i Iranu, saopštio je State Department. Kojev je optužio Rusiju da je prekršila primirje koje je Ukrajina proglasila u ponoć između 5. i 6. maja. Ruska vojska je tokom noći presrela i uništila 53 ukrajinska drona, uključujući iznad Crnog mora, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Predsjednik Vladimir Zelenski izjavio je da je Rusija posljednjih nedelja pojačala PVO odbranu oko Moskve premeštanjem sistema iz drugih regiona, što je, kako je naveo, što, kako navodi, otvara dodatne mogućnosti za ukrajinske dalekometne napade. Švedska obalska straža saopštila je da se u nedelju ukrcala na tanker Jinhui, za koji se sumnja da je deo ruske flote u senci, i zadržala ga zbog sumnje da je tokom tranzita kroz švedske teritorijalne vode plovio pod lažnom zastavom, prenosi AP. Međunarodni monetarni fond saopštio je da su tim MMF-a i srpske vlasti postigli dogovor o trećoj reviziji u okviru instrumenta za koordinaciju politika koji treba da odobri izvršni odbor MMF-a. Ministar financija Siniša Mali ocenio je posetu misije MMF-a kao veoma važnu, jer je, kako je naglasio, Srbija dobila podršku da nastavi reforme i održi postojeće makroekonomske rezultate. Očekuje se rast od oko 2,75% u ovoj godini uz povećanje na 4% u narednoj, a MMF projektuje prosječnu inflaciju od oko 3,5% ove godine. Navedeno je i da su preporuke MMF-a da bi smanjenje akciza trebalo da bude ukinuto u skorijem periodu kako bi se očuvala fiskalna održivost. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić razgovarao je u Taškentu sa predsjednikom i ministrom inostranih poslova Uzbekistana o unapređenju bilateralnih odnosa i potencijalima za dalju saradnju. Srbija i Uzbekistan neguju uzajamno političko razumevanje, rekao je Đurić, i istakao da je Uzbekistan u svakom trenutku bio uz Srbiju po pitanju njenog teritorijalnog integriteta i suvereniteta po pitanju Kosova i Metohije. Navodi i da je Uzbekistan najveća i najbrže rastuća ekonomija Centralne Azije i dodao je da je reč o zemlji koja ima 38 miliona stanovnika i koja je uspela da prošle godine privuče 43 milijarde dolara direktnih stranih investicija. Imamo planove da u narednim mesecima u Srbiju u državnu posetu ugostimo predsjednika Uzbekistana Mirzijojeva, naveo je Đurić. Prvo javno saslušanje o izmenama seta pravosudnih zakona u vezi sa mišljenjem stručnjaka Venecijanske komisije održano je u Skupštini Srbije. Ministar pravde Nenad Vujić izneo je predloge rešenja za pravosudne zakone. Ponovio je i da stručnjaci Venecijanske komisije nisu osporili cilj unapređenja efikasnosti pravosuđa i rešenja problema u funkcionisanju pravosuđa, kao i da su kao dobro rešenje ocenili to da o upućivanju tužilaca odlučuje Visoki savet tužilaštva umesto vrhovnog javnog tužioca. Slovačka kompanija Tatra Vagonka Bratstvo je u subotičkoj fabrici otvorila novi pogon u kojem će proizvoditi novi tip vagona namenjen za transport kontejnera. Opširnije Rada Stajić.
1: Fabriku vagona Bratstvo, koja je privatizovana pre 15 godina i dobila prefiks Tatr Vagonka, nakon što ju je preuzela poznata slovačka kompanija, samograd deli od železničkog koridora Budimpešta-Beograd. Varilac Adam Horvat jedan je od 503 radnika, a u ovoj fabrici vagona radi već 2 godine.
2: Sa poslom sam zadovoljan, nije ni monoton, znači uvek nešto drugačije radimo. Znači, zato mi sviđa to, taj posao što radimo.
1: Tatra Vagonka Bratstvo prošle godine je proizvela 400 železničkih vagona. Sada širi obim proizvodnje, zbog čega je otvorila i novu proizvodnu halu. Pored vlasnika kompanije Alekseja Beljajeva i Mihala Pavuka, ambasadora Slovačke u Srbiji, vrpcu novog pogona svečano je presekla i Adrijana Mesarović, ministarka privrede i potpredsednica vlade Srbije.
3: Za sada su 100% izvozno orijentisana kompanija koja svakako vidi potencijal i na našem tržištu, imajući u vidu ubrzanu modernizaciju naše zemlje i puno prostora gde mogu da izvrše plasman svojih roba. Naravno, država će im biti jedan pouzdan partner u budućoj saradnji. Mi smo u prethodnom periodu i podržali ovu investiciju i za nas je ovo negde posebno važno, imajući u vidu da upravo

0: Ova kompanija ima jedan direktan uticaj na rast našeg GDP-a i da u tom smislu želimo da dodatno doprinesemo da se njihov obim poslovanja uveća.
1: Otvaranju novog proizvodnog pogona fabrike vagona Tatra Vagonka Bratstvo prisustvovao je i Mihal Pavuk, ambasador Slovačke u Srbiji.
2: Politički veoma bliske među prezidentima.
3: Odlične odnose koje imamo u političkoj sferi želimo da pretočimo i u ekonomske odnose. Tatra Vagonka je samo jedan od primera koja je prošla kroz ogromnu tranziciju. Ovde ima 500 ljudi stabilno zaposlenje. Dovedene su nove tehnologije i prave se najkvalitetniji proizvodi zahvaljujući svemu tome. Nadam se da ćemo nastaviti ovu saradnju ne samo između Srbije i Slovačke, nego i Tatra Vagonka sa srpskim partnerima.
2: Tatra Vagonka je spoločnost.
1: Godišnji kapacitet fabrike je oko 1000 velikih revizija teretnih vagona i proizvodnja još toliko novih. Po obimu proizvodnje najveća je u Evropi u okviru slovačke grupacije. Od pre 6 godina u pogonima u Subotici prave se tank vagoni za transport tečnih derivata, a u novoj hali površine 9000 kvadratnih metara proizvodit će novi tip vagona koji su namenjeni za transport kontejnera.
4: Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Đurđevdan, praznik koji spaja veru, prirodu i običaje i danas se širom Srbije obeležava uz brojne rituale koji se prenose generacijama. Dok jedni slave krsnu slavu, drugi u prirodi traže zdravlje, zaštitu i napredak za porodicu i domaćinstvo. Pored narodnih običaja, Đurđevdan ima i snažno versko značenje i zauzima posebno mesto u pravoslavnoj tradiciji. Od venčića na kapijama do trpeze u svakom domu, Đurđevdan okuplja pravoslavni narod i njihove porodice i prijatelje, čuvajući običaje koji uprkos vremenu ne gube svoje značenje. U utakmicama četvrtfinala play-offa regionalne košarkaške ABA lige Dubaj je savladao Spartak i Subotice rezultatom 102-74. A Partizan je domaćin Bosni. Šesti minut treće četvrtine je u toku. Trenutni rezultat 46-40 u korist Partizana. U 22 sata u Novom Sadu izmereno 20 stepeni. Da čujemo kako nas vreme očekuje.
5: Sutra u Vojvodini promenljivo oblačno i malo svežije, kratkotrajna kiša ili pljusak, mestimično se očekuju ujutru i prepodne, a posle podne uglavnom samo na severozapadu pokrajine. Jutarnja temperatura od 12 do 16, a najviša dnevna od 21 do 24 stepena. Narednih dana promenljivo u smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grvljavinom i to posebno u petak i subotu, kao i sredinom naredne sedmice. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za radio televiziju Vojvodine, Jasmina Vukadinović.
4: Bile su to vesti dana prvog programa radija Radio televizije Vojvodine. Više informacija potražite na našoj internet stranici rtv.rs. Tonska realizacija Ivan Brkljačić. Pred mikrofonom bio urednik emisije Bojan Vasiljević. Ostanite uz Radio Novi Sad.
6: Radio Novi Sad. Putevima muzike. Vodi vas Olena Puškaš.

Dobroveče, želim vam iz studija Radio Novog Sada. Naša mala ekipa spremna je da vas povede putevima muzike i učini ovo veče prijatnim i opuštajućim. Do ponoći je predviđen naš termin, a u njemu ćemo imati nekoliko segmenata s različitim sadržajem. Krenut ćemo od atmosfere Pariza s početka 20. veka i uživati u muzici jednog njegovog ekscentričnog predstavnika. Zatim ćemo predstaviti kompakt disk Kogitacije naše istaknute umetnice Irene Josifoske, koja je u svojoj sve razgranatijoj internacionalnoj karijeri ostavila trajni trag, snimivši 2024. godine nekoliko za nju značajnih dela za solo violončelo. Poslednji deo našeg druženja odvešće nas u zadimljene lokale Buenos Airesa i zvuke argentinskog novog tanga.

Prvi angažman Erik Satie je dobio sa samo 14 godina kako bi svirao klavir i zabavljao goste u jednom kafe kabareu na Montmartru. Tu je sticao iskustvo u improvizaciji i brzo se odvažio da piše neku svoju muziku, pa se kasnije i upisao na Parijski konzervatori kako bi taj

talenat razvio. Međutim, u akademskoj sredini se nije isticao, niti ga je taj način učenja zanimao, pa je studije prekinuo ne stekavši diplomu. Nastavio je da radi sam, odbacujući sva pravila, i otprilike od 1910. postao je interesantan grupi mladih kompozitora koji su bili privučeni njegovom nekonvencionalnošću i originalnošću. Njegova muzika delovala je hipnotišuće, proganjajuće, a ono što je najvažnije, nije bila nalik na bilo šta iz tog vremena.

Erik Satie je privlačio pažnju sa svojim minimalističkim, vrlo jednostavnim kompozicijama, ali mu je život bio sve samo ne takav. Čak i po izgledu delovao je kao čudak. U početku je nosio kvazi svešteničku crnu haljinu, kasnije je to zamenio s omotskim odelom u boji, a posljednji outfit koji se najčešće može videti na njegovim fotografijama činio je buržoaski kostim sa visokom kragnom, šeširom i obaveznim kišobranom. Kažu da je bio doživotni pijanac koji je jeo samo dva puta nedeljno i živeo u pretrpanoj parijskoj sobici u koju nikad nikog nije pustio. Kada je umro, u njoj su našli preko stotinu kišobrana i mnogo rukom napisanih bizarnih poruka, punih šala, zagonetki i psovki. Svojim kompozicijama i ciklusima davao je čudne nazive, kao što je nameštajna muzika, tri komade u obliku kruške, hladni komadi, marš francuskog meseca, prelepi ekscentrik, sport i zabava, neprijatni uvidi, a u tom čudnom nizu nalazi se i kratka klavirska kompozicija Osušeni embrion, koju ćemo sada čuti.

Iako Erika Satija najčešće prepoznajemo po klavirskim kompozicijama, napisao je i jedan balet pod nazivom Parada za čuvenog ruskog maga igre Sergeja Djagiljeva. Ideja za taj balet potekla je od Žana Koktoa, koji je na jednom koncertu čuo Satijeva tri komada u obliku kruške. I oduševljen, poželeo je da napiše baletski scenario na takvu, po njegovim rečima, otkačenu muziku. Tema njegovog scenarija je reklamna kampanja u kojoj tri grupe cirkuskih umetnika pokušavaju da privuku publiku na nastup u zatvorenom. Pesnik Guillaume Apollinaire opisao je paradu kao neku vrstu nadrealizma. I to je bilo 1917. dakle tri godine pre nego što se nadrealizam pojavio kao umetnički pokret u Parizu. Kostime i scenografiju za trupu ruskog baleta i balet Parada napravio je Pablo Picasso, a koreografiju Leonid Massin. Premijera je prošla uz niz skandala. Jedan deo publike je zviždao, siktao, dobacivao i bio sablažnjen Picassovim kubističkim kostimima kao i cirkuskom muzikom Satija, ali su se ti povici na kraju mešali s oduševljenim aplauzom drugog dela publike.

Koliko je Statijev balet Parada uzdrmao, inače vrlo otvoren i inovacijama bogat parijski umetnički milje, govori i zapis slikara Gabriela Fournier-a o svađi između Cocteau-a, Satie-a i muzičkog kritičara Jeana Pouillet-a, koji je dao Paradi negativnu recenziju. Uvređen, Satie je kritičaru uputio razglednicu na kojoj je napisao: "Gospodine i dragi prijatelju, ti si guzica, guzica bez muzike." Kritičar je tužio Satie-a za uvredu, a na suđenju Cocteau-a je policija uhapsila i pretukla, jer je u sudnici više puta uzviknuo spornu ružnu reč, dok je Satie osuđen na 8 dana zatvora. Mnogo godina posle toga, 2013. kritičar Dale Eisinger svrstao je Paradu među 20 najboljih performansa u istoriji. Osim u orkestarskoj verziji, delovi iz baleta Parada imaju i klavirsku transkripciju poput ovog Ragtime-a.

Kao što smo i do sada mogli da zaključimo, muzika Erika Satija odiše nekim čudnim humorom, ali iza toga se krio tužan, usamljen čovek koji je preživeo nesrećnu ljubavnu priču i pokušavao da nakon toga nađe smisao života. Naime, 1893. Sati se zaljubio u Suzanu Valadon, talentovanu slikarku slobodnog duha. S njom je živeo samo 6 meseci, a onda ga je napustila. Nakon toga je rekao da mu nije ostalo ništa osim ledene samoće koje ispunjava glavu prazninom, a srce tugom. Kažu da je tada potpuno slomljen napisao jedan mračni komad koji je svirao 840 puta zaredom da bi se umirio i utopio tugu. Ipak izgleda da to nije preboleo jer se nikada posle toga više nije zaljubio. Ostatak života proveo je sam i pisao na izgled vesele šaljive komade iza kojih se krije svet bola. Iza njega ostaje pitanje, da li je on genije koji je pretočio svoj emotivni slom u muziku ili je možda bolesni ludak? Najverovatnije da ima ponešto od oba, ali kako god to tumačili, ostaje činjenica da je Satie muziku doživljavao drugačije od ostalih i živeo drugačije, a to je ono po čemu je i 100 godina posle smrti privlačan publici svih afiniteta i generacija.

Jessi Norman je upravo izvela Satijevu pesmu Volim te, koja danas predstavlja jednu od omiljenih tačaka u prepoznatljivom žanru francuske vokalne lirike. Odbacujući bujne orkestracije poput onih koje su u Nemačkoj u to vreme podsticali Richard Wagner i Richard Strauss, on je bio na suprotnoj strani te estetike, koristeći minimalna sredstva i težeći direktnom emocionalnom uticaju. Čuven po ekscentričnim uputstvima za izvođenje, često je zahtevao razigran aktivni angažman od izvođača koji pristupe njegovom delu, crpeći inspiraciju iz književnosti, filozofije, ali i svakodnevnih trivialnih životnih situacija, njegova saradnja sa avangardnim ličnostima zamaglila je granice između muzike, poezije i vizualne umetnosti i približila se konceptualnoj umetnosti ili performansu. Pred nama je ciklus od tri melodije, tri pesme, Bronzana statua, Dafne i Šeširđija u izvođenju Anne-Sophie Schmidt i Jean-Pierre Armengoa.

Uprkos tome što je bio muzički inovator i ohrabrivač modernizma, Erik Satie je bio nezainteresovan do tačke antipatije za inovacije kao što su telefon, gramofon i radio. Nije snimao, a koliko je poznato, čuo je samo jedan radio prenos i obavio samo jedan telefonski poziv. U njegove ekscentrične osobine spada i odnos prema novcu. Nije mu značio ništa, pa je u svojim ranim godinama u velikoj meri zavisio od velikodušnosti prijatelja. No, nije mu bilo mnogo bolje ni kad je počeo da zarađuje dobro od svojih kompozicija, jer je novac trošio ili davao čim ga je dobio. Voleo je decu i oni njega, ali su njegovi odnosi sa odraslima retko bili direktni. Jedan od njegovih posljednjih saradnica, Pikabija, rekao je za njega: Satijev slučaj je poseban. On je nestašan i lukav stari umetnik. Barem on tako misli o sebi. Ja lično mislim suprotno. On je veoma podložan čovek, arogantan, stvarno tužno dete, ali ono koje alkohol ponekad učini optimistom. Ali on je dobar prijatelj i mnogo mi se sviđa.

0: Slušali smo dva odlomka, Bistro i Salon, iz ciklusa nameštajne muzike Erika Satija.
1: Putevima muzike.
0: Nastavljamo dalje naše putovanje putevima muzike na talasima Radio Novog Sada. I sada se zaustavljamo na kompakt disku novosadske violončeliskinje Irene Josifoske. On je predstavljen oktobra 2024. kao prateći program festivala Nomus u svečanoj sali Gradske kuće. Naziv albuma je Cogitations, odnosno Razmišljanja, prema istoimenoj kompoziciji novosadskog čelista i kompozitora Tibora Hartiga, koja se tu nalazi, a kompletan materijal koji je snimljen sadrži dela za solo violončelo. Promociju je vodio Vuk Stevanović, predstavnik studija Krokodil, koji je izdavač CD-a, pa evo da čujemo prvi deo njegovog razgovora s Irenom.
2: Snimiti album nije u suštini mala stvar i ne možemo nikad sami to, treba nam puno podrške i zato hvala vam puno što ste svi ovde i puno znači da vidimo toliko ljudi. Ali hoću da ne zaboravim da se zahvalim Nomusu i muzičkoj omladini. Mislim da je promocija Irenog albuma na Nomusu je prava stvar na pravom mestu što se mene tiče. Soko i OFPS-u nas podržali. Tako smo bili u stanju da isprovedemo taj projekat, to je vrlo važno. Onda sledeća jako važna spona je profesor Ivica Marušević koji nas je povezao i bez njega, ko zna, da li bismo uopšte započeli ovaj projekat. Sada hvala mu puno pošto nešto smo stvorili što mislim da je divno. Naravno ta ekipa naša koja je organizaciono pokušavala da to sve nekako sprovede u delo. Mi smo mala nezavisna kuća koja je počela sada ovim baš izdanjem, je započela jedan serijal klasičnih izdanja, tako da počeli smo ga na najbolji mogući način što se mene tiče, tako da Monika Gava na početku, hvala, Rastko Ilić, Nenad Ilić, to su ljudi koji su radili dizajn, Staša Bukumirović fotografiju, Milan Bjelica nam je pomogao kao producent koji je sa strane pomagao i radio, tako da eto, to je hvala za celu ekipu, eto, u ime svih nas. Ali možda bi mogli da kažem nešto o programu, ali u stvari prvo me zanima, ajde sad, pošto je album izašao danas i na svim servisima je dostupan online, dostupan je na disku, kako se osjećaš sad drugačije kad je izašao album ili je isto sve?
3: Pa, osjećaj je veoma uzbudljiv i ovo je prvi put da sam snimila album, da je na svim online platformama, da kažem, moja muzika i moje izvođenje, tako da je to jedna velika čast i, da kažem, možda jedan novi početak u životu. I naravno držati svoj album u ruci je isto nešto posebno i ovo što ste sve napravili, tako da hvala vama zapravo, ispunjena sam.

0: Ovo je bio prvi kapričo baroknog majstora i čeliste Evariste Felicea Dalla Bacca. Njega je Irena i uživo odsvirala na početku promocije u gradskoj kući 21. oktobra, a u nastavku ćemo čuti više o konceptu programa koji je tu snimila iz sledećeg dela razgovora s Vukom Stevanovićem, predstavnikom studija Krokodil, u kom je izdanje realizovano.
1: Iz ugla izdavača to je bilo apsolutno zadovoljstvo raditi sa Irenom od prvog trenutka, profesionalizam koji ona pokazala, odnos prema muzici, kada smo počeli da razgovaramo o konceptu za album, idejama, pošto smo počeli od nule, apsolutno, nismo, ali to je sve bilo na jednom izuzetno visokom nivou i jako, jako uzbudljivo. I da, ja isto imam tremu svaki put kad nešto izlazi novo, tako da razumijem te. E, dobro, sad taj program nije bio uopšte, mislim, nije slučajan program. To sve ima svoje razloge, zašto je tu, pa najbolje ćeš nam ti reći o tome.
2: Ja sam pre 2 godine čula ovaj Dalla Bacca kapričo broj 1 koji sam na početku svirala i u suštini sam se oduševila, pomislila sam za ovo, ne znam za kompozitora, ne znam za dela, ne znam ni za šta, odakle sa tako nešto i prosto me je zanimalo koliko ima tih kaprića i ko je Dalla Bacca. I tad je došla neka ideja, ne znajući uopšte da će to da se sprovede u delo vrlo brzo, ali tad mi je došla neka ideja, ja od to bi voljela jednog dana da snimim na CD-u svih 11. I eto, godinu dana kasnije mi piše profesor Ivica Marušević, da li bi voljela da snimiš solo CD za solo violončelo, gde sam odmah znala da želim ovih Dalla Bacca 11 kapriča da snimim. To nije bilo lako spremiti, zato što su to kaprići koji mislim da ima 1 ili 2 snimka do sada i zapravo samo jedno izdanje, bez štrihova, bez prstoreda, bez ičega, bez tempo oznaka, bez karaktera. Tako da na neki način sam se trudila sve iz početka da probam da shvatim i da prosto dam neki pečat kako ja to razumem. Sad, da li je nešto bilo drugačije nego što je to Dalla Bacca zamišljao, to ne znam, ali ovo je bilo nekako zanimljivo prosto dati neki svoj pečat tome, jer nema, uglavnom kad znamo neka dela, Dvoža koncert ili Elgar koncert, imamo već toliko snimaka u glavi, toliko izvođenja, toliko puta smo slušali da koliko god se trudimo da napravimo nešto svoje i dalje imamo u podsvesti sve to što smo već čuli. Dok je ovo stvarno bilo nešto potpuno novo.

0: Slušamo solo kapriča Felicia Dalabaca sa kompakt diska Irene Josifoske, koji je od 21. oktobra dostupan na svim online platformama, a takođe i u fizičkom obliku na kompakt disku. U sledećem segmentu čućemo šta je još Josifoska odabrala za taj materijal.
1: Htela sam to da spojim sa Britn trećom svitom za solo violončelo, zato što to delo mi je isto nekako prvi put kad sam uzela da ga raščitavam, bilo mi je posebno, jer nekako je u više stavova i različite emocije, različiti karakteri, različite misli, i onda na kraju dolazi, zapravo dolaze sve te pesme po kojima su te varijacije napisane, i poslednja strana ove solo svite je zapravo meni nešto najlepše, jer ja sam od uvek kao mala želela da sviram još i orgulje, to verovatno mnogi ne znaju, što mislim naravno se nije ostvarilo, ali meni je nekako ta moć tih orgulja u crkvi uvek bila fascinantna, i ova poslednja strana te Britnove svite je zapravo kao orgulje na čelu, da kažem, plus a cappella hor, tako da sam to nekako odmah u početku zamislila u glavi te orgulje i taj hor, i zato mi je to delo nekako. I C-mol je moj omiljeni od uvek poseban tonalitet, što je ova svita u C-molu, tako da zato sam želela da to mora da bude na mom CD-u, i onda sam razmišljala kako ja sad mogu da spojim ovih Dalabaca 11 kaprića, baroknih kaprića i Britn svitu koja je na neki način moderna. I onda je moja mama zapravo se setila da, pošto je Tibor Hartik meni bio jako bitan kad sam bila mala, prve kompozicije koje sam izvodila i solo i sa klavirskim triom Tweety su bile zapravo njegove, ili kompozicije ili obrade Bajićevih pesama, ili, tako da nekako sam odrasla uz njegova dela i počela zapravo. I on je bio nekako jako bitan za mene, kao osoba i kao muzičar, i posvetio mi je i koncert za violončelo i orkestar. I uvek me je podržavao i dolazio na koncerte, tako da kad je mama došla sa idejom sa ovim delom Hartigovim, ova dva stava, i još se delo zove Misli, što je Dalabaca su kao 11, da kažem, kratkih misli, različitih misli, Britn je isto jedno filozofsko delo sa različitim mislima, zapravo je sve je dobilo neki koncept i sve je dobilo sve je bilo zaokruženo, i posebno mi je drago što se na CD-u nalazi Hartigovo delo, koje takođe nije sem njega niko snimio, tako da i to mi je drago da sam prva koja, eto, nakon Hartiga samog snimila ovo delo i na neki način takođe sama otkrila i probala da razume njegovo delo, tako da eto.

0: Čuli smo kako Irena Josifovska svira naslovnu kompoziciju sa svog najnovijeg albuma. To je bio drugi deo diptiha Razmišljanje, a u nastavak razgovora o sadržaju, odnosno baš tom centralnom delu materijala koji se tu može čuti, bila je uključena i violinistkinja Julija Hartig, ćerka Tibora Hartiga.
1: Te misli su apsolutni onako centerpiece, da kažemo centralno delo albuma, i zato mi je super što je Julija, hvala ti puno što si tu sa nama. Meni to ima puno smisla po svim osnovama i kao starija koleginica, gudač sa fantastičnom karijerom, a opet i kao neka spona i sa tim. E sad, moje prvo pitanje je kad neko delo, ja lično uvek osjećam to uzbuđenje, kad neko delo sad, eto da kažemo, ima prvi put je neko snimio da nije sam Tibor, koliko ja to razumem, dobro, da. Onda je to sad nekako prosto dobilo još jedan život, u smislu da to delo sad može da se čuje svugde. Je li to konekcija sa tim delom, sa tebe, kako ti se čini to što je Irena uradila?
2: Prvo, izuzetno mi je drago da se to, što kažeš, sve se poklopilo, sve kockice su se spojile, da mogu i ja da budem sada prisutna, potpuno naravno slučajno, jer sam se zadesila isto u Novom Sadu ovih dana. Znači, prvo, ogromno hvala na poverenju uopšte prema delu. Ja znam koliko si ti mom ocu jako puno značila, kao jedna nada za budućnost i uopšte sviranja čela i kao muzičar i svi smo bili neverovatno povezani, ja sam sa tvojim roditeljima bila generacija na studijama, tako da sve se nekako prenosi i spaja i spontano nastavlja tako kako treba da bude. I sada mi je palo na pamet jedna scena, tako kad sedim ovde u gradskoj kući, u kojoj sam jako često svirala, baš upravo i sa tvojim roditeljima. Poslednje što se sećam pre svog odlaska 94. u Holandiju je da sam odavde krenula autobusom usred noći, jer tada se nije moglo drugačije, i sećam se kako mene tata stavlja u autobus na prvi stepenik i kaže mi: stojiš na mojim ramenima, nemoj zaboraviti da mi javiš šta vidiš. I sada imam neverovatno emotivan, naravno, jedan napad, ali mogu sa sigurnošću da kažem, što se tebe tiče, da mogu da mu prenesem da vidim jednu neverovatno blistavu budućnost, a ono što je još bitnije, tvoju povezanost sa muzikom.

0: Ovo je bio deo iz svite za solo violončelo Benjamina Britna u izvođenju Irene Josifoske. Ja ću samo napomenuti za one koji možda ne znaju da je ona u poslednjih par godina nakon završenih studija u Nemačkoj stasala u jednu od vodećih mladih violončeliskinja današnjice. Pobednica je i dobitnica prve nagrade na Gabrieli takmičenju violončelista u Berlinu u novembru 2021. A kao akademista Verbier festivala osvojila je prestižnu nagradu pri Jean Nicolas Firmenich 2022. kao jedan od samo šest polufinalista osvaja i Grand Prix, počasno priznanje za izvanredno postignuće na takmičenju, i svirala je recital u sali Berlinske filharmonije. 2017. je bila najmlađi polufinalista na takmičenju kraljice Elizabete u Briselu u Belgiji. 2024. dobila je nagradu stipendiste na nemačkom muzičkom takmičenju, a sve to joj je donelo izuzetno brojne angažmane i saradnje s vrhunskim kolegama i orkestrima iz sveta. I još jedna divna stvar desila se sasvim slučajno na Nomusu. Ona je naime uskočila u izvođenje Schubertovog kvinteta na drugoj večeri kamerne muzike sa Romanom Simovićem i njegovim prijateljima, jer se najavljeni čelista Enrico Dindo razboleo. Svirala je deonicu prvog čela i dala izuzetan umetnički doprinos iskusnoj, vrhunskoj, uigranoj ekipi muzičara, uklopivši se u nju besprekorno u svakom pogledu. A sada se vraćam na promociju i završni deo priče Irene Josifoske sa Vukom Stevanovićem, koji je govorio u ime izdavača.
1: Mogli bi, siguran sam, baš dosta dugo da pričamo. Ima mnogo i nekakvih anegdota i razno raznih zajedničkih iskustava i sa snimanja i svega, ali zanima me šta u stvari znači za nekoga ko se bavi klasičnom muzikom da snimi album kao prvi album, kakav je to korak?
2: Pa zapravo, ja kako razmišljam, CD je na neki način vizit karta za nas. Tako da mi možda ne delimo vizit karte, ali CD je lepo dati. Sad u današnje vreme to je drugačije, nije samo CD, nego su i platforme i sve naravno, ali za mene je to kao neki, eto, jedan pečat je tu, pa sad idemo dalje na neki način.
0: I sada na kraju ja ću dodati još jednu muzičku tačku sa tog kompakt diska. Poslednji stav iz svite za solo violončelo Benjamina Britna.

Muzikom za solo čelo Benjamina Britna završili smo deo emisije posvećen predstavljanju kompakt diska Razmišljanja violončeliskinje Irene Josifoske.

0: putevima muzike.
1: Stigli smo do poslednje etape koju smo planirali za večerašnju emisiju Putevima muzike. Kao što sam na početku i najavila, tu ćemo doživjeti atmosferu tipičnih kafea Buenos Airesa u kojima se svira novi tango, čiji je tvorac Astor Piazzolla. Prvi srpski ansambl koji je njegovu muziku počeo ovde da izvodi i za to je dobio međunarodno priznanje u Argentini, jeste kvintet Bel Tango. Ansambl uspešno radi već 25 godina, a Piazzolla je i dalje važan deo repertoara, iako oni neguju i svoj sopstveni repertoar tango muzike. Muzika Astora Piazzolle, odnosno novog tanga, je specifična vrsta koncertnog oblika u ritmu ovog plesa, ali sa puno promena tempa i slobodnim izrazom, dakle nije namenjen plesu. Ansambl Bel Tango je kvintet u čijem sastavu imamo klavir, violinu, gitaru, kontrabas i harmoniku, odnosno bandoneon, koji je veoma neobičan i zanimljiv instrument i sada se gotovo isključivo vezuje za ovu vrstu muzike. Vođa ansambla Aleksandar Nikolić svira taj instrument, pa sam na jednom gostovanju u Novom Sadu imala sledeće pitanje za njega.
2: Najupečatljiviju boju u ovom ansamblu daje vaš instrument, bandoneon. Imate, vidim, na sceni dva bandoneona i jednu klavirsku harmoniku. Šta je karakteristično? Šta to bandoneon može što obična harmonika ne može? Šta je tu ono specifično?
3: Bandoneon je jedna preteča harmonike, nastala u 19. veku, još tamo negde 1840. godine, i to u Nemačkoj. Bez ikakvih pretenzija da se na njoj svira tango, to je jedna mala, onako, male portable orgulje koje su se upravo i koristile u crkvama gde nije bilo prostora za orgulje. Evropski iseljenici su ga kao deo prtljaga odneli za Argentinu i tamo je neko počeo da svira na njemu tango. Do tad je u tango orkestru flauta čak bila dominantna u tom melodijskoj liniji, ali bandoneon se vrlo brzo izborio za primat i Argentinci ga danas prihvataju kao svoj instrument. Iako ga oni nikad nisu proizvodili, već isključivo Nemci. Zvuk bandoneona je potpuno specifičan i drugačiji nego ova naša klasična harmonika, pre svega jedno malo telo koje je onako puno eksplozivnosti, ali u isto vreme i širok meh koji daje tu jednu melanholiju u fraziranju, je nešto što klasična harmonika, kako je mi poznajemo, ne može baš da proizvede na taj adekvatan način, tako da sam ja vrlo brzo, posle godinu dana sviranja tango muzike na harmonici, osetio da ako želim da idem pravim putem, da moram da prosviram bandoneon. I naravno u to vreme kad još nije bilo ni YouTube-ova, ni online časova, bilo je onako izazovno učiti svirati bandoneon sa nekim svojim iskustvom pedagoškim, pre svega u muzici. Onako sam self-didaktik, što bi se reklo, sam sebe učio dok nisam otišao do Argentine i tamo počeo da sviram sa vrhunskim starim majstorima bandoneona. Jedan od njih je bio Carlos Buono, moj nekako muzički otac u tango familiji. I posle toga je sve leglo na svoje, posle 20 i kusur godina sviranja bandoneona, stvarno se osjećam kao da sam sa njim srastao i kao da sam rođen kao bandoneonista. I idemo dalje, tek smo negde na pola puta, nadam se.

0: Ansambl Bel Tango je kvintet i to takozvani Piazzolin kvintet, znači sastav instrumenta koji je on praktikovao kada je svirao. Koji su članovi od početka tu sa vama, koji su novi?
1: Pa Ivana i ja smo od početka, nekako smo i osnivači Bel Tanga. Bogdan Pejić, naš gitarista dugogodišnji, evo već 23. godinu sa nama, znači skoro ceo mandat od 25 godina. Imamo dvoje mlađih Novosađana, Antonija Barna, 8. godinu sa nama na violini, od skora Antonija Nešić, znači Novosađanka koja je beogradska snaja, tako da eto imamo i tu jednu tango konekciju, i Petar Holik, naš kontrabasista, koji je, čini mi se, već evo, punih 12 leta sa nama. To je sadašnja forma Piazzolinog kvinteta. Piazzola je isto imao raznorazne izlete u razne muzičke sastave, pre toga je imao svoj nonet, radio je u sekstetu, ali je ovaj kvintet nekako sastav koji je nekako i doživio najveću svetsku slavu.

Tango muzika u izvođenju beogradskog ansambla Bel Tango večeras čini poslednji deo emisije Putevima muzike. Nadam se da vam je bilo prijatno uz nas. Ako jeste, pozivam vas da i sledeće srede od 22:10 do ponoći budete na talasima Radio Novog Sada. A sada vas u ime ekipe koja je realizovala protekli 100 minuta našeg programa pozdravljam iz studija. Moje ime je Olena Puškaš, želim vam laku noć i svako dobro.

0: potpisani važni ugovori sa kineskom kompanijom Shandong, navodeći da je reč o ugovoru o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, kao i o ugovoru o predfinansiranju. Istakao je da je vrednost projekta 1.300.000.000 evra. Vučić je u autorskom tekstu za Kurir izneo i plan za Srbiju 5 tačaka. Drastično smanjenje broja članova vlade, državnih sekretara, pomoćnika ministara, kao i njihovih aparata. Povećanje produktivnosti, više rada i posvećenosti, promena kompletnog obrazovnog sistema Srbije, sveobuhvatan pristup rešavanju svih energetskih pitanja i problema, uključujući korišćenje nuklearne energije, agresivno usvajanje znanja i njegova primjena u robotici, veštačkoj inteligenciji i modernim tehnologijama. Međunarodni monetarni fond saopštio je da su tim MMF-a i srpske vlasti postigli dogovor o trećoj reviziji u okviru instrumenta za koordinaciju politika koji treba da odobri izvršni odbor MMF-a. Ministar finansija Siniša Mali ocenio je posetu misije MMF-a kao veoma važnu jer je, kako je naglasio, Srbija dobila podršku da nastavi reforme i održi postojeće makroekonomske rezultate. Očekuje se rast od oko 2,75% u ovoj godini uz povećanje na 4% u narednoj. MMF projektuje prosečnu inflaciju od 3,5% ove godine. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ako Iran ispuni dogovoreno, rat na Bliskom istoku bi mogao da se okonča, a Ormuski moreuz ponovo otvori. Iz Ministarstva spoljnih poslova Irana poručuju da Islamska republika razmatra predlog Sjedinjenih država za okončanje rata, a da će svoje stavove preneti posredniku Pakistana. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Araghchi sastao se u Pekingu sa šefom kineske diplomatije Wang Yi, pri čemu su dve strane poručile da žele jačanje bilateralne saradnje i stabilizaciju situacije na Bliskom istoku. Košarkaši Dubaja savladali su Spartak u prvoj utakmici četvrtfinalne serije ABA lige rezultatom 102-74. Košarkaši Partizana su u hali Aleksandar Nikolić savladali Bosnu rezultatom 81-73. U Novom Sadu sada je 17 stepeni. U Vojvodini danas promenjivo oblačno i malo svežije. Kratkotrajna kiša ili pljusak mestimično se očekuju ujutru i pre podne, a posle podne ponegde moguća grmljavina na severozapadu pokrajine. Vetar slab i umeren, južni, temperatura od 12 do 24 stepena. Pratili ste vesti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
1: Javna medijska ustanova Radio Televizija Vojvodine. Prvi program radija. Registarski broj medija 000185. Adresa Petrovaradin, Kamenički put 45. Adresa elektronske pošte vesti@rtv.rs. Web stranica www.rtv.rs. Oznaka frekvencije 87,7, 99,3 i 99,6 MHz. VD glavnog i odgovornog urednika prvog programa radija Milada Popović. Nadležni regulator. Regulatorno telo za elektronske medije. Trg Nikole Pašića 5, Beograd.

Radio Televizija Vojvodine. Prvi program radija. Noćni program. Radio Novi Sad. Priručnik za preživljavanje. Uređuju i vode Marija Đurđević i Snežana Alargić.

0: Dobro večer i dobrodošli u novu epizodu priručnika za preživljavanje. Večera sa nama je ton majstor Ivan Brkljačić. Dobro večer. I večerašnja tema 22. aprila je bio dan planete Zemlje i nekako evo ja i Marija planiramo da je ipak važno da posvetimo jednu epizodu tome. Tako da sa nama večerašnji gost je
1: Nemanja Obradović, ekološki aktivista i omladinski radnik. Ja sam te tako predstavila u najavi, ali si mnogo više od toga. I da, večerašnja tema jeste ekologija i gde smo danas. I danas ćemo se baviti ekologijom na globalnom nivou i klimatskim promenama. Imamo i lepe vesti, imamo i su tako i veoma tužne i depresivne, pesimističke što se tiče ekologije, ali da vidimo šta je to do nas što već večeras možemo da uradimo. Nemanja, dobro nam došao.
2: Hvala vam na pozivu. Bolje vas našao i drago mi da sam opet ovde sa vama. I ovaj večernji termin već počinje da mi odgovara.
0: Drago nam je.
2: Da.
1: Kako je sad u Temerinu? Prošli put si bio sa Snežom i pričao o ekologiji i stanje u gradu, ako se ne varam. Baš si mislim da ste se i fokusirali na
0: Temerin.
1: Bilo nam
0: je tako lepo što smo pričali, ja nemam pojma, ja se nećam.
2: Ja mislim smo prevrtali smo jako mnogo tema, i u što verujem da ćemo i večeras. Ovo je naravno, ja ću pričati sigurno i u kontekstu Temerina, Vojvodine, Novog Sada, ali možemo se osvrnuti na kako je situacija u Evropi. Ja u slobodno vreme tako malo čitam, istražujem šta se dešava na drugim mestima, pratim tako neke vesti, daleko od toga da znam ništa, s obzirom da nauka svaki dan nas demantuje i donosi neke nove zaključke, tako da probat ćemo da obradimo sada ovu temu.
0: A kako ti se čini sad kad kažeš istražuješ, čitaš, vjerojatno si dugo u tome, kako ti se čini, je li ima pomaka, je li ima ono gore ili dole?
2: Pa s obzirom koliko idemo dole, svaki pomak je dobrodošao, ali nažalost situacija nije dobra ako pričamo o klimatskim promenama i uopšteno u stanju u svetu, da imamo i dalje ogromne probleme i sa hiperprodukcijom plastike i sa zagađenjem vazduha, sa sve manje obradivih i zelenih površina, sa sve manje resursa pijaće vode, znači da svet se u suštini danas suočava sa ozbiljnim izazovima. Neke zemlje imaju neke politike, imaju neke ideje kako da se nose s tim problemom, postoje neke strategije, neke zemlje se toga pridržavaju, neke nažalost ne, i mislim da moj utisak je da mi kao Srbija nazadujemo, i to veoma aktivno nazadujemo. Mi smo viđali kod nas neke primere evropske prakse, a danas, nažalost, više ni te primere ne vidimo. I to je ono što je zabrinjavajuće, s obzirom da se stvari sad ubrzano dešavaju i da mislim da smo trebali da reagujemo juče, a ako ne juče, onda danas, možemo i sutra, ali mislim da je to baš već kasno. Da imamo sad ovako dve, tri Evrope, evropske pravo ovako tog konstrukta čitavog ambijenta, da bi opet bilo kasno. Tako da da možda stvari baš nisu najbolje, ali evo živi smo i dalje. Samo pitanje koliko daleko možemo otići.
1: Fizičar, zaboravila sam kako se zove, sramota me sad, bio je u Agelastu baš i pričao je o tome kako Černobil kad se desio i sad tamo na P se zove mesto Pripod, ne, nije ni važno, uglavnom kod Černobila je mesto, sad kako tamo ljudi nisu već 50 godina, manje koliko, 30 nešto, da se priroda obnovila, iako je to i zemljište i dalje neobradivo, iako je i dalje sve tamo izuzetno toksično, tamo priroda i dalje živi. Onda se baš onako vidi da su ljudi ti koji su problem.
0: Da, i životinje da su se vratile. I kako to onda, ako sad recimo, znam kad je to, ja sam imala pitanje, jel? Kako to, ako nije za ljude, kako su se životinje vratile i kako se priroda obnovila?
2: Mislim da je tu problem ipak o to, radijacija, znači drugačiji problemi. I desilo se isto sada, baš nedavno, ovo kad je počeo rat u Ukrajini, da su Rusi, da su njihovi tenkovi prošli tuda i da su podigli prašinu.
3: Da.
2: I od prašine koja je podignuta, jeste, da je se sve u regionu radiostanice upalile.
1: Tačnije,
2: njihovi ti radari su se upalili i alarmirali na povećanu radijaciju i ljudi su se pitali zašto. I eto, upravo to je bilo, to.
3: Da.
2: Znači, ipak je tamo ulazi dalje u kontrolisanim uslovima i to ima svoje razloge. To je takođe ono rak rana u globalnih dešavanja i to je pitanje kako to isto može da eskalira. To mora biti struka uvek mora da se pita i da ima primat, što nažalost i to je globalno isto. Sad vidimo da su i ti problemi prisutni, ali tamo gde čovek smanjuje svoju aktivnost, priroda se vraća i obnavlja, i to smo videli u koroni.
1: To sam sad baš htjela da kažem. Da.
2: Koroni, sećate se u Italiji kako su se obnovile obale, kako su se delfini vratili, kako su se neke patke vratile u neke, znači ipak čovjek ima ogroman uticaj i sve ono što naše kretanje danas podrazumeva, a mislim da je to i najveći problem i saobraćaja i zagađenja koje stvaramo.
0: Jeste. Bilo je baš skoro na Tajlandu plaža jedna gde je bilo zabranjeno, u koroni su to videli pa su posle zabranili da se dolaze čamcima i da se ljudi iskrcavaju na toj plaži, i naravno to su alge, delfini su se vratili. Baš je bila onako slika pre toga kad su bili ono čamac do čamca, milijardu ljudi na toj plaži, i posle drugačije voda, boje, sve je drugačije bilo. To je
2: ja verujem da i kod nas naše reke bi isto bilo čistije da se onako kao rigidnije pridržavaju takvih pravila, ili da prosto ih nametnu. I mi imamo negde situaciju na Mrtvoj Tisi da i ti ne možeš doći, ne možeš, tvoj čamac ne sme da ima motor nikakav, moraš da ili veslaš ili da prosto ideš sa onim ekološkim, onim električnim i to. I isto tako, čuva se na taj način ta bio sfera, flora, sve okolo.
1: Da. Wow, ok, možemo da idemo na jednu muzičku numeru i onda se vraćamo i započinjemo našu temu.

0: Dobrodošli nazad, slušajte priručnik za preživljavanje na prvom programu Radija Novog Sada. Večerašnja tema je ekologija, gde smo danas, a sa nama je gost Nemanja Obradović. I evo, ajde prvo pitanje, gde smo danas?
1: Danas smo, danas živimo taj paradoks. Gde smo? Mislim, mi smo u problemu. Mislim, svi smo u problemu, na svim nivoima. U nekom malo većem, nekom malo manjem. Mi danas znamo da neki ljudi isto tako znaju da imaju lepe navike, da odu negde, da otputuju negde na planinu, negde na more i da se osećaju zdravije, lepše, bolje, da im se oporavi koža, da lepše dišu, lepše spavaju. I to ljudi osete te efekte, to odmah će vam ljudi reći, je baš ono, otišao sam i tako sam se lepo naspavao i odmorio, nema buke. I svi osetimo da nam to fali, a taj ambijent u svojoj sredini, nažalost, ne da ne pravimo, nego pravimo apsolutno suprotno, a to je da betoniramo sve, da imamo tu hiperprodukciju plastike s kojom ne znamo šta da radimo, da imamo sve manje resursa i vode, pa i zelenih površina, što je, evo, na primjer, za Vojvodinu jako problematično. Vojvodina je najobešumljeniji region u Evropi i naše opštine, tu vojvođanske, imaju ozbiljan problem baš iz tog razloga, to vuče druge stvari. I sad, u kojima ljudi možda i ne razmišljaju toliko, ali bilo kakav akcident, bilo kakva akcidentna situacija u sredini ovoj povećava taj problem. Znači, kad nam gore deponija leti, evo sad kreće lepo vreme, kreću da gore ove deponije, mi ćemo disati, direktno ćemo disati to i mi imamo u Vojvodini karakteristično taj nizak pritisak vazduha, gde mi zagađenje kad se desi u Smederevu, mi ćemo ga u Vojvodini najbolje udahnuti, jer je ovde taj nizak bukvalno se spusti i mi tako živimo

0: toj močvari zajedno sa tim dimom i tim svim česticama koje nam dolaze iz raznih zagađenja sa svih strana, od deponija preko industrije do ovih akcidenata koje se dešavaju već svakodnevno, plus to što ljudi imaju 1001 individualno ložište koje koriste. Mi se dalje dominantno grejemo na ugalj. Znači, mi prosto nismo...
1: A zbog čega? Jel infrastruktura nije dovoljno dobra i ne koristimo resurse koje bi bili bolji ili...
0: Mi smo to nasledili. Mm-hmm. Mi smo nasledili bukvalno to, takvu industriju, i ona bi mogla da bude u boljim uslovima, i o tome se u javnosti dosta pričalo. Zašto se ono pre par godina ložio mazut, mislim, to što nije moralo, nego prosto se na drugačiji način obezbeđuju resursi, jer to znači opet na kraju dana zdravlje. Kad se podvuče crta, sve je to u redu, možete vi da ložite šta god hoćete, ali pitanje je u stvari šta će se desiti, šta ćete emitovati, koje će emisije otići u vazduh, i to je ono, to je problem. I eto, naša infrastruktura takva kakva je, može i da se poboljša, mogu da se isto tako u fabrike mogu da uvedu određene filtere, da na neki način redukuju svoje ponašanje, ali ni to se ne dešava, niko ih ne uslovljava i mi prosto ne idemo u dobrom pravcu. To je najblaže rečeno, mi smo u problemu i pravac nam nije dobar. I sad, mislim, ne bi ni da mračim.
2: Da.
1: Ali to je činjenica.
2: Meni sad sve vreme dok si ti, kao dok mračiš, dok pričaš te prognoze.
0: Palite svetlo.
2: Imam ono kako Artemis ide oko Marsa, kako. I onda je neko rekao, pa ja sam mislila da će onda sleti na Mars, i ja sam mislila da će sleti. I onda sam pomisla kako mi ljudi to radimo, jel ovo sve nekako što pričamo, i onda rekao, Bože, pa zamislili da odemo na drugu planetu, pa mi bi isto to uništili tamo. Ja sad, šta bi to bilo?
0: Sad razmišljam o stvari, evo, kao Srbija nema more, pa čovječe, sreće. Pa mi da imamo more, pa to more bi bilo uništeno. Mislim, mi bi ga kao, baš bi, ne bi ga štedali. A opet neke druge zemlje i opet imaju neke politike.
2: To sam isto htjela. Bila sam sad za 1. maj u Sloveniji, u divnoj Sloveniji, čistoj Sloveniji, i sad kad si spomenuo nekako kako sve asfaltiramo, oni nemaju problem tamo i da asfaltiraju, ali ti da kreneš i levo i desno i pravo, ti imaš neku šumu, ti imaš neku reku, ti imaš nešto što je predivno, čisto, znači može se i asfaltirati, ali nekako i očuvati ta šuma. Eto, može, neko je to uspeo.
0: Može, mislim, ja lično sam protiv bilo kakvog asfaltiranja, bilo čega. Ja bi nas vratio u kameno doba, sad to nikad neću ni vladati nigde, znači ni se kandidovati, niti imam te pretenzije. Ali, ali mislim, stvarno se nepotrebno podiže temperatura koja se inače, mislim, o tome priča Vladimir Đorđević, naš klimatolog poznati, on stalno priča o tome, čovek, mislim, ide i priča po tim podcastima, možete i da slušate, ljudi mogu to da pronađu na internetu, čovek je jako jednostavno i lepo objašnjava sliku globalnog zagrevanja i parametre u kojima mi smo ne otišli u crveno, mi smo sad nešto ljubičasto crno, taj grafikon već ne zna da se izrazi, znači to je otišlo do vraga. Planeta se zagreva godišnje za 1,5 stepen, znači da to postaje ludilo. Vi primetite, mislim, svi mi primetimo da se menja klima, da više, da je zemlja sve suvlja, da je vode sve manje, da je uleti toliko toplo, da nema vazduha, da, mislim, sad mi u Vojvodini stvarno jako lepo možemo da osetimo te posledice, i moramo da imamo neke politike kako se protiv toga boriti, ali da to ne bude slovo na papiru. I mi smo prošle godine u Temerinu usvojili kao neki dokument za klimatski, jako lepo napisan dokument. Ja se slažem, potpisujem od početka do kraja, dokument odlično urađen. Ali će se, nažalost, priča završiti na tom dokumentu, jer u realnosti mi vidimo da se dešavaju katastrofe. M je ambijent takav kakav jeste, M ga mi nazadujemo tako što mi sečemo ono malo zelenih površina što imamo. Obradivo zemljište, tu evo crnicu, to je, ja sam bio šokiran time da ljudi na Facebook grupama prodaju crnicu, to je zakonom zabranjeno. Znači da prosto...
1: Šta je crnica?
2: Vrsta zemljišta.
0: Mislim, imamo zemlju prve klase. I to je, to uopšte nije mali resurs. To je ozbiljan resurs i to bi trebalo da bude, to treba bude nekako zaštićeno.
2: A kako
0: da kažemo,
2: prodaju? Misliš, prodaju kao njive, prodaju?
0: Prodaju njive i sad imaš konverziju iz poljoprivrednog u građevinsko, zemljište. Aha, to, i da, crnica da, da. Se skine, odere se i kaže evo prodajemo to kao neku sebi. Jasno, malo podigne da. Nivo zemlje, jel, nivelaciju pravi u dvorištu, pa će sad se, mislim, ne kažem da ok, zemlja je potrebna, ali to je, mi time zaista nazadujemo. Nama se, ako primetite mesta, evo sad ako gledamo Novi Sad, pa prema Rumenci, prema Okaću, prema Temerinu, to se spaja se sve to sa gradom, to su sve obradive površine. To nestaje svakim danom, mi odlazimo i mi to, kao to nama više nije važno. Poljoprivreda umire, poljoprivrednici su nam u blokadama, jel? Oni prosto su ljudi, ne mogu da skrpe kraj s krajem, sve se ukrupnjava. Mislim, mi smo, ne ovo, ja ne ugudi ovo da nazovem ni kapitalizmom više, ovo je neko otimanje, ovo je, bukvalno smo negde zarobljeni. I sad izgleda mi sve ovako, dok ja pričam, sve mi već je crno, tako da moje, spasite me, dajte neku, dajte nešto da kažemo lepo, pomozite mi nešto lepo da kažem.
1: Da, evo, kako
2: ne
1: može...
2: Ne znam, neko pitanje da,
0: da
2: Marija, koje
0: pitanje,
2: smo...
0: Namesti mi nešto pitanje.
1: Evo, kako može biti što se tiče zelenih površina, Singapur ima taj izuzetno dobar zakon, da ti ako hoćeš da sagradiš zgradu, kuću, šta god, ti moraš da nadoknadiš tu zelenu površinu gde bi, na primjer, mogla da bude šuma, park ili tako da. I onda oni zapravo u svojim zgradama grade parkove i imaju zasađene svuda biljke i njima su zaista zgrade zelene i pune parkova gde ne samo stanari te zgrade, nego to su zaista otvoreni parkovi gde bilo ko može da dođe.
2: Dakle, misliš to ono i na krovu zgrade što ima i
1: krovu,
2: tu? Što...
1: Da, imaju i na krovu, imaju i u samoj u zgrade, znači to je neverovatno, bukvalno među spratovima. I onda zapravo time su nadoknadili i dodali još više zelenila nego što bi ga zapravo i bilo na tom nekom
2: parceli
1: na toj parceli, da.
0: Ja sam vidio, evo isto lepa stvar, da kažemo da se nešto lepo i desilo, da su klinci u Zrenjaninu kroz neki program UNICEF-u prošle godine, ili preprošle, sad ne znam tačno, to je bila ideja njihova da na autobuske stanice, gore na krovove, stave ajde, s jedne strane kao solarni panel, da može da imaju svetlo i da je samo održiva stanica, a s druge strane mahovinu. Da, mahovina isto jako dobra, ona, i to smanjuje temperaturu, isto daje tu vlažnost u vazduhu, ispušta ne znam što. Mislim, to i apsolutno ima dobre strane za okolinu i oni su napravili ono foru kako to sada instaliraju gore na stanici i uradili to na 10-12 stanica, koliko se ja sećam, sad nemojte me držati za reč, ali mislim, treba proveriti. To je, mislim, lepa ideja.
1: A to deluje toliko jednostavno da to možemo da uradimo zapravo svuda.
0: Tako je. Mislim, ja sećam da je pre par godina isto gradonačelnik u Madrida, to je isto bila neka kod njih reforma, zeleni, da li su sa zelenim idejama su pobedili i oni su, kad su došli na vlast, rekli da će sad se truditi da svaki metar koji mogu da iskoriste u gradu, da ga okrenu u korist zelenih politika i onda su vadili betonske kocke, sadili drveće, sadili tako te neke kulture koje smanjuju toplotu u gradu. Ja sećam kad sam bio u Madridu da sam vidio isto na jednoj zgradi čitava jedna fasada, jedna strana fasade gdje je zelena i napravljena je tako od tih saksija koje su tako horizontalne i ima sistem navodnjavanja i kad prođete pored tog zida osjetite takvu svežinu, to je bolji efekat nego fontane. Znači, fontane su isto važne i postoji. Zašto? A ovo je puta pet. I zaista, nevjerojatno lep osjećaj. Svuda su ti trgovi negde po Evropi isto bili građeni godinama. Kako će, da veliki broj ljudi prave različite manifestacije, pa su onda shvatili da ipak moramo se vratiti prirodi, pa su svi vadili na tim trgovima, sad pravili, renovirali i gledali kako da se ljudi osjećaju lepo, to da tu, znači, mora da bude neki pojas, mora da bude neki drvored, mora da budu neke žardinjere, neko cveće, moraju fasade da budu, i oni isto, evo, u Madridu isto to podržavaju, subvencionišu ljude da uzgajaju cveće na terasama. Mislim, to je što je predivno.
2: Da.
0: Znači, to tako malo je potrebno.
1: Ja se sjećam, kad sam ja bila manja, stvarno je svaka terasa imala cveće. Sad to više ne vidim, ali sjećam se, i svaki put kad prolazim s mamom, je mama kao, nemoj tu ispod, paš će ti saksija na glavu, nikad ne znaš. Ali kao, zaista je svaka...
0: Danas ti neće pasti.
1: Danas nema šta. Danas nema saksija da padne, može nešto drugo.
0: Može neka nasrećnica, ne da je Bože. Nažalost.
1: Da, ali isto, na primjer, ja sam prepošle godine prvi put bila u Švedskoj i onda sam se vraćala više puta i to baš u Gothenburg i gde sam se iznenadila, oni imaju Frušku goru u sred grada. Kao kada bi mi na Grbavici sad zapravo imali Frušku goru, gde ti samo odjednom ulaziš u pravu šumu sa prelepim parkovima, sa srnama koje preskaču i gde ti u tom pojasu više ne čuješ ni saobraćaj, ne čuješ ništa. I onako, ja ulazim, prvo ja nisam znala gde sam, da. Ja sam tu sasvim slučajno zalutala i gde sam ja u jednom momentu počela da plačem od lepote. Ja to vama ne mogu da opišem taj neke ono blagostanje koje sam ja doživjela i samo sam sela na tu travu i gledala i uživala i tako sređeno i onda ti malo zađeš u taj park i vidiš roditelje sa decom, onda bicikle, no, džogere koji trče i onda imaju tu ovaj, zapravo zoološke vrteve koji su sve suprotno od beogradskog zoološkog vrta, čak i palićkog. Imaju taj dečji zoološki vrt gde su domaće životinje tu, znači jarac, ovca, zečevi, znači nisu doveli slona, nego bukvalno njihove životinjice i gde deca maze te životinje, slikaju se, one su baš pitome. Ja sad koja dolazim i sad ja kružim, tražim gde se kupuje karta. Dok ja nisam posle jedno 10 minuta kapirala da je to besplatno, da ti tu možeš samo da uđeš. Ja ona, ulazim polako u neverici, pitam ono, pokušavam da dozovem neko, kao niko me ne registruje. I onda ja ušla i sela tamo na klupicu, došao jarac pored mene i sad ja ga pomazila po glavi i onda sam tek kapirala kakva je to država zapravo. I onda sam obišla, imaju te druge delove.
0: Ili kakva je naša država.
1: Ili kakva je naša država, da. Ja sam obišla i te druge delove gde su isto zoološki vrtovi, gde su opet njima domaće životinje, los, pingvin i tako dalje. I ovaj, i koliko, šta sam se isto iznenadila, ne oseti se balega. Oni to čiste konstantno. Znači, baš je drugačije, totalno drugi svet. Je tako, el, to kad sam videla srnu kako slobodno pritrčava u onom parku, baš sam ostala bez
2: zeka. Možemo sad u Sloveniji komentarisali isto ovaj, na putu kako se čisti balega i kako prosto nema ovaj, toga. A ovo mi je bilo što si ti rekla, ovaj, kako si sela i kako si zaplakala od blagostanja. Mislim, ne stvaramo mi nekako, čini mi se, da ne želimo izgleda te građane koji plaću od radosti, od sreće, od blagostanja.
1: Ne bi znali šta će sa sobom.
2: Ne bi znali šta će sa svim tim građanima koji su u tom blagostanju.
0: Da, ipak je tu možda taj problem krstilo malo više ono, situacija u našoj zemlji. Nas su ovde i zatvarali, mi smo imali sankcije i gomila ljudi ovde, mi smo se ono, zavadili i s komšijama i s ovima i s onima, svorme nam govore kako su svi loši i sve loše oko nas. A u stvari, treba ljudi što više da odlaze, da putuju. Sad, kad bi ljudi putovali, kad bi otišli u Evropu i shvatili da šta je park u stvari, a da ovo ovde što nam predstavljaju ovaj Dunavski i ovaj Futoški, da to je sramoto, to može, ja bih to nazvao vrt. To može biti, da kažem, ajde i po veličini i po izgledu, to je, ljudi, moj vrt. To ne može biti park. Park ipak podrazumeva i sadržaj i kretanje i sad ti ovaj Dunavski obiđaš za 6 minuta koliko
2: ali
0: ti
2: dobro,
0: treba.
2: Ali dobro, ali sad ima određeno, sad sam je postakao šta možeš ti da nazoveš parkom, kao što znamo šta je planina, šta je breg, šta je ovo, šta je park,
0: pa
2: po park, nekoj definiciji.
0: Pa evo, nekoj definiciji, to su nam isto rekli kao šum, šta je šuma. Šuma je više od dva drvoreda stabala.
2: To je šuma.
0: To je već može da se ucrtava kao zelena površina koja je malo ozbiljnije strukture i da kao to bi se računalo u neki procenat pošumljavanja. Ako bi se bavili pošumljavanjem.
1: To u Srbiji ili to tako generalno zakon?
0: U Srbiji kako se izračunava procenat pošumljenosti, znači ti gledaš površine koje su, sad ako skeneramo jedan lokal i kažemo ok, ali sad šta, ovo je nešto će ući urbano zelenjavanje, jel, kao neko drveće, ali ako ima više od dva drvoreda, to bi išlo u taj procenat kao da kažeš pošumljenosti. Mislim, prosto ni to ne možemo. I onda ti kad vidiš kako izgledaju naši parkovi po površini i po održavanju. Mislim, mi znamo da je sve do održavanja. Mi u Temerinu, evo sad ja kao Temerin, moram opet lokal da se vratim, mi u Temerinu imamo, mi to zovemo Stari park. I baš što nam je Slovenije došli istraživači da pogledaju zdravlje tog parka. Znači, ta stabla koje bršljen prosto jede, on je parazit koji ipak doprinosi tome da izvlači njihove

0: sokove i da smanjuje dugovečnost tih, tih stabala, a to su opet plemenita stabla, to nije višnja da istrune za, za, za, za 10-15 godina, to, to su ipak plemenita stabla koje mogu da dožive duboku starost. Mi im smanjujemo životni vek takvim neodržavanjem i neredovnim uopšteno ono, obnavljanjem tih, tih, tih vrsta. Mi smo došli danas u situaciju da oni kažu nama, oni su došli, uradili neko istraživanje, rekli ljudi vi ovde 90% treba da posečete, ali ako to uradite u još uvećem ste problemu, znači ti sad moraš da planiraš da jedan deo sečeš, drugi pošumljavaš.
1: Da si trebao to davno da isplaniraš, verovatno pre.
0: Ne, treba ti strategija, treba ti strategija za njih 20 godina i kogod je na vlasti, nebitno da oni prosto svaki godine posade u jesenjoj sadnji određen broj stabala, da jedan poseku i da se tako pomeraju i da obnove čitav park kroz, da kažeš, period od 20 godina. Ovo je, kod nas nema takvog pristupa ničemu. Prosto, jedni dođu jer kažu ovo, drugi dođu kažu ono, najčešće ništa ni ne kažu, jer u politike pišu ovaj, onako pro forme, o, da svako radi po svom nahođenju. Mi vidimo da te veze između tih komunalnih preduzeća i tih preduzeća koje treba da održavaju te zelene površine i ovih samih politika koje usvajaju se u Skupštini, da tu postoje zbiljan ono, disbalans, da jedno ne prati drugo. I da onda građani dolaze s nekim idejama koje su dobronamerne, ali koje, nažalost, ne mogu da zažive. Ja sam možda baš i u vašoj emisiji pričao o drvoredu koji su mi zasadili prema Bečeju, koji je prošle godine izgoreo. Mislim, izgoreo na suncu. Od preko 600 stabala u jednom pošumljavanju, pa jedno 300 je prošle godine, ovaj, znači džaba ste sadili. I hoću da kažem da...
2: E se to moglo sprečiti?
0: Moglo se sprečiti. Mi smo, i naš jedini zahtev kad smo to sadili, i zato smo i uključivali lokalnu samoupravu, znači nismo radili po svom nekom nahođenju, nego smo tražili da se to ucrta u planove, tražili smo da za službe zajedno s nama rade lokalne. Tu su morali da imaju održavanje osnovno, a to je da se u periodima letnje suše ili velikih temperatura izađe sa cisternom i da se to prosto zalije. U Novom Sadu je to praksa, to se dešava u našim sredinama ovim zabačenim, kao što je Temerin. Nažalost, ispalo je da je to kao neka nemoguća misija. I ja sam igrom slučaja sreo ovaj, jednog čoveka koji radi u opštini i rekao mu kako je to sramota, kako to moraju da reše, kako to prosto, mi smo im poslali zvaničan zahtev i prosto očekujemo da oni to... I on mi kaže, jao, nismo platili ni prošli put kad smo nekom tamo cisternu izvukli, moj čovek je izašao, odradio, ali nisam mu, čekali su, ne znam, rebalans budžeta pa da mu uplate, pa je on čekao dugo, pa se on nešto naljutio. I, mislim, to je, svelo se na to, na te neke opet varijante. Hoću vam kažem, nema održivosti. To je moralo da bude ljudi, to mora biti definisano. Ko, kad, kako, kojom dinamikom, da postoje planovi. Pa oni kažu, pa što ti ne napraviš plan? Pa će li treba ja ovde da se zaposlim? Da mislim, stvarno, treba budem institucije. Znači, prosto moramo da sarađujemo, moramo da zajedno mislimo, moramo da se pomeramo u nekom pravcu. Ne treba zbog toga sad ni odustati od pošumljavanja. Kao da sad kažemo, evo, mi smo sad zasadili, oni su, ne znam, ovo se usušilo i ja dižemo ruke, probali smo sve. Nemamo taj luksuz. Mislim, prosto, mi moramo da nastavimo to nekako zajedno i moramo da ono da im brojimo sad te greške i da kažemo, ajte sad, momci, prošli put ste 300 stabala bacili u vodu. Jel, ovo je ostalo bez vode i bacili smo ih u smeće, a sad moramo da se ozbiljimo i da to zaista rešimo. I to je ne samo tu kod nas, nego prosto, evo, Novi Sad isto. Koliko je u Novom Sadu za vreme onih, one oluje?
1: Oluje, da.
0: Ono je bilo strašno. Vi se sećate, u ulici Novog Sada, sa svih strana, to je bila katastrofa. Ono je dete ono poginulo isto na klisi. Sećam se da je ovde liman bio baš pogođen. I to što je bilo onako karakteristično, da ti na limanu jedan padne ogroman platan između četiri zgrade koji je skroz u betonu. To je takva bila sila da je iščupala platan od 15 metara. Znači da se, to je tako nevreme nije viđeno, ja mislim, ovde decenijama. A možda ga ranije nešto bilo slično, ali ne verujem da je bilo takvog formata, a to su upravo ove klimatske promene o kojima pričamo, da će se dešavati sve turbulentnije situacije sa vremenskim nepogodama, velike količine kiše. Mi znamo, kad god padne kiša ovde u Novom Sadu, bude već znamo zone u kojima prosto, vi sad i da prilagođivate infrastrukturu tome, mislim, To je sad ne fi da se promeni za duplo veći, nego za pet puta veći fi tih cevi koje treba da toliku količinu kiše koja padne u minuti odvuče na neku drugu stranu. Mi ćemo se
1: ali evo recimo znam ulica Pa Pavla o kojoj ja često prolazim tu upravo kad padne kiša to je bilo ono nemoguće proći, a sada ta ulica ruše se kuće i nenormalno se gradi, ne znam da li ste skoro prošli, ali ono zgrada do zgrade da. I to ogromne zgrade.
0: Pa to će samo postati problem.
1: Da.
0: To će samo postati problem.
1: Već je bio problem, to... a tek šta će sada biti?
0: Evo, može desit će
1: jedino
0: se ove
1: godine. Jedino da se ponadamo da neće biti kiša.
0: Mi sad ne moramo biti gatare, znači možemo se kladiti da ove godine kada bude jedno nevreme, sigurno će doći, da će poplaviti mnogi delove grada, jer mislim opet se vraćamo na to da nam je potrebno drveće. Ipak drveće upravo apsorbuje tu količinu vode, može i drvo nekako da pomogne u toj situaciji, naravno ne može da reši zato što je zaista, ja znam evo moj stric živi na Tenerifima, kod njih se isto desi, oni su 10 najbogatija opština na svetu i kod njih se te politike zaista sprovode. Oni ono što zamisle, oni to izvedu i njihove prakse su impozantne, ali im se desilo isto prošle godine da su imali poplave usled tih to takvog nevremena nisu videli u životu, jer se i kod njih dešavaju padavine ne samo znači u našoj zemlji, svuda sada i u Evropi, to je to globalno, deset se da ti u jako kratkom vremenskom intervalu padne ogromna količina kiše, ta voda prosto ne postoji infrastruktura koja može da izvuče tom brzinom i iako ste možda ispunili sve politike i sve norme koje negde i struka nalaže, ovo prevazilazi te kapacitete. E sad, znači to je posledica našeg ponašanja na nekim drugim mestima. I onda je tu je sada opet možemo da pričamo o tome kako bi trebali da sarađujemo svi, znači može Slovenija da ima super praksu, ali ako Srbija ovde padne na ovom ekološkom testu, pa imaće i Slovenija problem. Znači da oni sad svi vide interes u tome da se ti problemi zaista rešavaju.
1: Zajednički rešavaju, da.
2: Subotica ima jako lepe parkove, jako lepe ulice koje su i dalje pod drvima. Ja sam bila prvi put zapravo prošle godine u Subotici, gde onako kad sam zašla u tu jednu od većih ulica blizu centra i ona je sva bila u drveću. I tu su zaista parkinzi prilagođeni drvetu, a ne automobilima. I to mi se isto jako svidjelo. Znači, jer prosto namešteni su tako da ne smeta korenju, a da korenje može da digne taj asfalt koji smo mi tu nasilno ili da stavili.
0: Da.
2: Tako da, i baš je onako, vidi se da neguju. Ima to nekoj čari, zaista. Ono, bilo je napolju 35 stepeni, ali u tom hladu bilo je 20. Znači, neverovatno koliko je ono...
0: Redukuje temperaturu.
1: Pa, može se, ja recimo isto gledam sada, evo, kad spominješ grade Barcelona, oni isto imaju za drveće, sve im je asfalt, ono malo, ali opet nešto ima, opet tako. Neko drvo. Izbetonirano je sve, ali imaš ti... Kako to može da se uredi, da tu raste drvo, sad možda tu nije nema puno zemlje, ili ne znam sad, ali raste drvo.
0: Tako
1: kako
0: je.
1: Kažem, ima sve ono što mu treba, verovatno čim ovaj...
0: Tako je, mislim da se desilo baš nedavno nešto u Beogradu, da su isto neku ulicu isto tako betonirali i da su zabetonirali drveći. Znači, bukvalno to malo, taj mali okoliš koji se mora napraviti oko drveta, nisu ni to mogli da ispoštuju.
1: Ali to je metar, to nije puno.
0: Čak ni metar, oni su ga totalno do stabla su ga zatvorili, što je jako čudna praksa. Ja verujem da bi ljudi po Evropi su mogli to izbom, oni bi rekli svaka čast. Mislim, ja smatram da opet nije dovoljno ni to, da bi to moralo da bude uvek šire, ali... Ne znam, mislim da se i danas priča o tome na koje sve načine, jel kao ti možeš da malo promeniš atmosferu, jel problem je u toj atmosferi koja je sve manje zelena. I sad, kao pričali si ti negde na početku, Marija, o tome, o zeleni krovovi i to. I sad, kao, poslije si pitanje da li je to jedini odgovor. Kao, ali opet imaš tonu betona, pa onda gore negde na vrhu imamo nešto što je zeleno i što opet ajde negde s psihološke strane nama prija, nešto malo pomaže isto za vazduh, ali šta smo mi tu mogli da imamo? Šta ću ja kažem? Suština je način življenja. Znači da mi smo

0: danas iz nekog razloga zgurani u kutije koje su naslagane jedna na drugu, koje su betonske, koje su neodržive, koje su opasne, sa gomilom ispitanih materijala koje koristimo i da je to materijalu isto pada kvalitet i na tržištu i svuda ide, gde mi bukvalno trošimo poslednji resurs koji imamo, gde, evo, sad ako pogledamo Frušku goru danas i pre 10 godina, ne moramo da se odmaknemo mnogo, vidimo ogromnu razliku i to, nažalost, to su nepopravljive stvari.
1: Ali zamisli sada da svi ti ljudi, svi mi iz gradova krenemo u planine. Pa ne daj Bože, i u šume. Zamisli da se mi svi preselimo na Frušku goru. Pa ne bi nam ništa ostalo od Fruške gore.
0: Kako su one rekli, ja to sam vidio isto na internetu, bila neka akcija stop zlatiborizaciji Tare. Znači, sve su rekli, mislim, to, znači Zlatibor ko je apsolutno uništen i sad hoće sa Taru da i kao nemaju stop zlatiborizacije. Tako i stop zlatiborizacije i Fruške gore i svega okolo. Nama više, evo mi u Temerinu smo neobešamljeni. Nama više nema šta ni da unište. Nama oni hoće i oni seku je ovo malo, nama urbano, ono, kao u urbanoj zoni, to malo drveća, ali ne mogu više, to oni su nas totalno su nas uništili, prosto pobedili su, uspeli su, sad ako treba da negdje se čestitamo, kažemo to je to, majstori odradili ste, nema, ne peti drveće su pobedili i sad ajde sad imamo kako će doći sad neko zelen, da vidimo da li neko može i kako da promeni tu situaciju, nemoguće je da ne možemo, znači nemoguće. I ljudi, evo, danas imaju malo, sigurno veću svest nego što su imali juče i ako pričamo o tome kakva je svest danas, evo mladi su nam pokazali, studenti su pokazali da isto tako i osete oni tu taj problem i prepoznaju ga i tu se neka svest menja. I to je jedna nada koja je sada u Srbiji, bar evo ja to tako vidim, da je to neka nada da možda nije sve izgubljeno. Da možda ako mi sad stvarno u fokus stavimo te mlade koji su i pametni i obrazovani i koji imaju želju i koji nisu tu da bi svoje interese gurali nego da guraju interese zajednice, možda nešto i uspemo mi da se iščupamo iz ovog problema. Mislim, za početak samo treba govoriti otvoreno o problemu. Da vidimo kako je stanje. Da ljudi budu upoznati sa stanjem stvari u našoj zemlji. A to je to, kakva nam je ono slika, kakva je lična karta. Lična karta je najobešumljeniji, lična karta je najzatrovaniji, lična karta je najviše deponija koje su nesanitarne. I ta lična karta je nažalost sve gore i gore svake godine, gde možemo samo da budemo još veća crna hronika. I sad vas molim, vas da me zaustavite
2: ja ću onda opet vratim na Evropu i na dobru praksu, a to je kako
1: na svaki
2: zapravo...
1: tvoj Marija ima dva lepo primjera.
0: Vraćaj nas, vraćaj, daj nam javni ovi ljudi što će, kako će oni sad da spavaju posle ovih.
2: Evo, Memedović je baš imao jednu od epizoda gde je pričao o tome, skrenuo pažnju kako je u Evropi, konkretno primjer u Beču, je promjena isto krenula od samih građana, gde su oni sami tražili da žele da recikliraju i da odvajaju otpad i oni su isforsirali, onda je vlast prosto to uvela i omogućila infrastrukturu za to. Isto tako, Danska je ranije bila izuzetno izbetonirana, Kopenhagen je bio mnogo drugačiji nego što je danas i gde su građani rekli, izborili se, ok, mi želimo da živimo, da nam bude prijatno i da naša deca budu zdrava i da mi psihički budemo dobro i kao mi hoćemo da vozimo bicikle. U tom momentu nije bilo biciklističkih staza i onda su je vlast ih saslušala građane i napravila infrastrukturu da Danci danas uglavnom voze bicikli.
1: Bože, Marija, ti stalno o nekom blagostanju pričaš.
2: Pa, šta da radi?
0: To je njena tema, mentalno zdravlje, blagostanje. Da.
2: Jeste. Mislim, zato što postoji način kako, samo je potrebna volja i istrajnost i da mi zaista vidimo benefit u tome. I ta priča zapravo sa kapitalizmom. Mislim, kapitalizam gde vidi profit, on će tu i da ulaži i da napreduje. U onom momentu kad kapitalizam vidi da u ekologiji postoji profit neki, neko dobrostanje, on će gurati tu priču. Tako da ne možemo, da, ima ta jedna rečenica, ne znam ko je to rekao, ali jako mi se sviđa, da mi pre možemo da zamislimo kraj sveta, Armagedon, a ne možemo kraj kapitalizma. I to je taj moment, ok, ako ne možemo da mu zamislimo kraj, kako da ga najbolje iskoristimo u korist naše planete i nas samih. Ali da, zato to hoću kažem, postoji način, samo treba da uradimo to.
1: Koje su to navike koje bi negde mi trebali da promenimo da bi nam bilo to negde bolje?
0: Pa ima više stvari koje možemo da uradimo. Mislim sad, ali opet moram za početak reći, nije sve na nama. I naravno da je super da građani da prinose u meri u kojoj oni to mogu, ali ja iskreno mislim da mora sistem da se promeni, da sistem hoće. Jer ipak su...
1: Ali i to su građani. Pa, i sistem su građani.
0: Malo se, moram priznati, to se odrodilo malo. Mm-hmm. Malo je više sad sistem ima svoje ljude, a građani imaju svoje, nešto svoje. Mm-hmm. Mislim, nemaju ništa svoje. Građani su na nekom vetru, na nekoj vetrometini, a vamo imamo neke ljude koji drže sistem i koji, bar ja to, eto, samo jutce koliko smo podeljeni. Ono što ljudi mogu svakako jeste da gledaju da u svojom domaćinstvu oni odvajaju otpad. Znači, mi možemo bio otpad da odvajamo, da pravimo, da kompostiramo zajedno sa lišćem i taj neki bio otpad koji koristimo u svakodnevno. Znači, može u svom domaćinstvu, kojima ako žive u kući, to je...
1: Šta misliš, šta bi sad mogli to da odvajamo za nekoga ko ne zna i da recimo džubrimo to... te žardinjere i to na balkonu. Ono, ajde, daj nam sad...
0: Misliš u stanu?
1: U stanu, da, i da onda to...
0: U stanu je malo složenija situacija, mislim da je, tu bi onda pričali o sistemu, da bi onda moralo to da bude malo uređenije. Ja iskreno,
1: ali to su male neke stvari koje možemo eto da koristimo za da to neko drveće koje na terasi možemo da gajemo.
0: Postoji nešto što možemo da uradimo, ali baš da kompostiramo u stanu.
1: Na terasi.
2: Na terasi. Nije toliko praktično,
0: da
2: budemo realni.
0: Da, baš je, mislim, teško je. Zeznuto je. moram priznat. Baš je složeno.
2: Da, ima jedna poljoprivrednica koja baš daje te načine kako da zasadiš na svojoj terasi u gajbici neko povrće i nešto. To bi, na primjer, mogla.
1: Pa to, kompost, to mislim,
2: baš
1: da to,
2: ne, ali tako, kao...
1: Ali to može, i to može u nekim, kako kažem, ja gledam kako komšenica moja na Fruškoj Gori, šta ona radi, to je onako u bašti, ali razmišljam isto neko burence gde kiselimo kupus, neko drugo, to bi isto moglo da se napravi malo i onda za to
0: Tako je, može, mislim, može to. Svako može da ozeleni negde svoju sredinu i ono što je i negde Marija spomenula, mislim da je to vezano, taj osjećaj blagostanja, ljudi danas mnogo vezuju i za sam ambijent u kom živimo i ako je ambijent ispunjen nekim cvećem, nekim zelenilom, to jako dobro utiče na ljude i na okolinu, a naročito i na okolinu, pa sa tim saznanjem znate da činite opet nešto dobro. Ali mislim da se negde situacija u stanovima više odnosi na naše ponašanje u smislu očuvanja to energije, da gasimo svetla koja nisu potrebna, znači da gledamo da svako trošenje više energije nego što nam je potrebno je praktično znači dodatno ulaganje u trošenje upravo te energije. Tako da kako je sistem
1: negde povezan. Da, krenuo si sa razdvajanjem, sad prekinuli smo te
0: mislim,
1: ono što bi mogli.
0: Da, mislim, možemo da razdvajamo otpad u domaćinstvima ko žive u kući, to je veoma jednostavno, da imate jedan boks u dvorištu u kom ćete sve ostatke od hrane bacati upravo tamo, gde možete nakupiti lišće u dvorištu koje imate, od drveća koje imate, jel tako? Ako imate, nadamo se da imate. I da prosto, kroz samo vreme, vi taj praktično humus kasnije koristite kao humus da hranite svoje biljke. Ono što je takođe danas negde i pohvalno, da ljudi koriste, da ne bacaju stvari, nego da stvarima svojim vrate neku novu vrednost, tako da i tekstil, i uopšte na ljudi garderoba koju koristimo, da je doniramo, da od nje pravimo jel, ne neke drugačije stvari, ali da ih koristimo ponovo, da ne bacamo i da ne kupujemo. Mislim, kod nas je danas to i trend, ljudi kupuju jako veliku količinu garderobe, možda više nego ikada. Naročito mladi kao jel, imaju trendu, ali i svi nas globalno kupujemo. Kupujemo i doprinosimo tom tržištu i to je ozbiljan problem.
2: Da, sad baš kad se setim, mi smo nasleđivali odeću jedni od drugih, ono kad smo bili mali, ja se ne sećam i nisam čula za sad ono da se nasleđuje nešto od brata i sestre ili
0: pa
2: tetke ili nešto.
0: Pa i ako ćemo realno, ta garderoba je bila i kvalitetnija. Mm. Moglo je da se nasledi. Sad ja ne znam, ove farmerice koje kupite tako ovako, je, da li možete da ih posle pet pranja zaista nekom poklonite, to je kao to je sad već pitanje. Znači, ja opet, evo, kako pričamo, pričali smo negde na početku o tom kvalitetu materijala i u oblasti građevinarstva, ali i u tekstilne industrije, u svega što danas je nama dostupno, pa nažalost i hrane, kvalitet pada na svim nivoima i sve postaje sve teže. I mislim, ta ideja o ambalaži koja se nalazi u plastici, mislim, mi možemo da odvojimo tu plastiku i sad kao da se trudimo, jel, da kao doprinesemo toj separaciji, da se to onda reciklira, ali ja mislim da je osnovni problem u tom proizvođaču. Ajde da uslovimo tu Coca-Colu ili te sve velike igrače da oni to nama dostaju u staklenoj ambalaži. To je već upola presečen problem, jer ova sva ta plastika kod nas završava na deponijama na kojima gori i gde prosto mi nemamo ne odnosimo se ka tom problemu na način na koji bi trebalo i onda kako da ga zaustavimo, da li je sve u rukama građana, a sad to je ta vruća loptica koju prebacujemo.
1: Da, ali evo mogu jedan primjer, sad sam se setila nekako, evo večeras mi možda, ja i ti, a i Marija, kako nismo doprinili, tako smo uzeli plastičnu flašicu da pijemo večeras. Ja se setila kad nam je bio...
0: Ali nam je dostupna, nije nam dostupna staklom.
1: Ali bio nam je u gostima Jaka, reditelj iz Slovenije, bio nam je gost u emisiji i otišli smo gore, ja sam ga pitala hoćeš vodu, on je rekao da hoću i mi smo otišli, on kad je video da je plastično, rekao ali ja to ne koristim i on je izvadio svoju staklenu i nasuo vodu sa česme. To mi je jedan, i naravno da mi je to, kako kažem, zapamtila sam, zato što ne radim ni ja to, a ne vidim ni nekoga iz moje okoline da radim. I ja često, dobro, možda koristim ovo više puta, ali možda to nije ni zdravo, ali znači to mi je bio primjer, aha, kako neko može, znači ne, neću to što mi se nudi, ja ću izvaditi staklenu flašu i napunit ću
0: ovo. Ja kažem svaka čast.
1: Da, to je svaka čast.
0: Mislim, pazite, vi u Novom Sadu imate pijaću vodu, pa kao odvrneš česmu pa imaš pijaću vodu, kakva takva, pijaća je,
1: nećemo ulaziti sad u detalje.
0: Ali mi u Temerinu nemamo pijaću vodu i mi kupujemo enormnu količinu balona za vodu. Znači ja ako uđem u prodavnicu, pošta god, ja moram bar izaći sa 8 balona, jer toliko znam da ponesem, sad izvaštio sam se, to mogu da toliko. I to je postala noćna mora. Da, mislim, ali sad ja razmišljam i o tim nekim ljudima koji su tim bakama koje žive same, kako one dovlače tu vodu i kako neko u toj borbi odustane. Kako neko kaže, ja ne mogu više da dovlačim vodu, sad ću pijem ovu, pa kod puklo da puklo i ljudi, zaista to utiče na naše zdravlje, na sve celokupno, ali ima nešto kad smo pričali o ovim navikama sada, a dotakli smo se i te teme, o saobraćaju. Mislim, saobraćaj je ozbiljan problem, uopšteno gorivo, način življenja. Mi, jako sam ljut na tu temu kod nas ovde, GSP u Novosadski ukida prigradske linije i ima tu ideju, ide ka tome. Linija ka Temerinu je smanjila, redukovala red vožnje.
1: A što ukidaju te prigradske linije?
0: Pa ući će neki privatnik, očigledno ući će neko drugi. I mislim, to preduzeće se uništava kao što se uništava, pa vidimo aktivno da se radi na tome i ovde. Skupila je cena karte za 40%, a smanjili su broj polazaka i šta se dešava? Ljudi onda ne koriste gradski prevoz i onda putuju u svojim automobilima. I evo vama u Novom Sadu još veća gužva nego što je juče bila. Znači, ljudi, umesto da, da mi gledamo da taj gradski saobraćaj bude što kvalitetniji, da imamo što više tih buseva, da tamo, tamo na taj način smanjimo.
1: Da.
0: Jel? Iako autobus takođe nije dobra stvar, ali, ali ajde da, da, da kažemo da je bolja od 200 automobila na ulici. Ovaj, pa da treba sutra da se pređe na neki drugi vid, jel, neke, neke u ekološki u praksu, ali ovaj, ovo postaje sve gore i gore. Znači, to je ono kad sam pričalo o nazadovanju, eto kako se nazaduje. Nazaduje se tako što će Sremski Karlovci, Beočin i Temerin, o, smanjili su

0: sada ja dođem u Novi Sad u 10 sati gužva u Novom Sadu. U svim pravcima. Kako si pitaš šta je, koji je sad špic? Kako smo došli ove špice? Mm. I znači mi svi dok stojimo u tom saobraćaju, mi ovde grad lepo počastimo našim izduvnim gasovima, koje ostatak građana koje tu nešto šeta udiše i koje ostaju tu na našim i fasadama i u našoj okolini i mi spavamo sa tim smradom. Eto, to je ono što se nama dešava.
1: Ali to se sigurno neće popraviti tako što poskupljuje gradski prevoz i uvek se pitam kako ne možemo da učimo, evo, Beograd, koji nam nije tako daleko, besplatan prevoz i ja verujem da bi bilo sigurno. I kako, ja sam to skoro saznala, kako može i pitam se, Beograd ima besplatan gradski prevoz, a Novi Sad se naplaćuje. Vrtići su besplatni u Beogradu, a Novi Sad se uredno naplaćuje.
0: To je neki elitizam, ja ne znam kako bi to nazvali. U istoj državi Ovde može, ovde ne može.
1: Ali razmišljam, evo, taj gradski, bilo bi sigurno više ljudi da je besplatno.
0: To je, šta se radi? To je odvraćanje ljudi od i redukovanje njihovih navika. Mislim, to je, vi kad neko gurnete u automobil, taj sad vozi automobil, neće se vraćati u autobus, jel? Mislim, a mogli smo da gledamo autobusu i treba da nam bude politika da što više ljudi zadržimo u tom autobusu i da što više ljudi uđe u autobus i da bude više u tom u javnom saobraćaju da koriste to nego da koriste svako svoje privatno vozilo. I vi kad pogledate danas sliku, ljudi se vozuju sami. Svi su pretežnosti jedan čovek u jednom automobilu. Znači, to je problem. I naše navike moramo da, o navikama smo krenuli da pričamo. Ali, ajde sad kao pokrijemo temu to javno odnosa da kažeš organa nekih tamo koji donose odluke, donosioca odluke, odluka ka nama običnim građanima, gde taj sad primer što smo naveli u Beograd koji ima sve, a manje sredine koje nemaju gotovo ništa, i broj ljudi, jel, nije slučajno, i broj ljudi tamo veći, ovde manji, i u tim igrama apsolutno se niko ne osvrće na onaj ekološki aspekt, a ti si spomenula više puta reč blagostanje i to, i nije slučajno, zato što nema zdravlja bez zdrave životne sredine. Mm-hmm. Znači, ne možemo da pričamo uopšte o zdravlju ako ambijent u kom živimo nije u standardima ekološke prakse, i ako nas nešto zagađuje, ako mi živimo u ovakvom haosu, može biti samo gore po naše zdravlje. Tako da, i mislim, nije slučajno što smo došli više puta u situaciju da kažemo blagostanje. Nema blagostanja dok se ekoloških praksi ne pridržamo. Taj aspekt u našem delovanju, mislim, to mora biti, to je uvek stvar donosioca odluke i političke volje. E, to mislim da je to suština. Ovde mora da postoji politička volja da bi se desila takva promena, i ako pored te političke volje, ono što ide odmah pored je društvena neka volja, jel da kažem, građanske inicijative, jasna i glasna artikulacija problema od strane civilnog društva, aktivnih građana, građanskih pokreta.
1: A nekako mislim da imamo dosta tih građanskih inicijativa.
0: Ali imamo ih danas više nego što smo ih imali, jel tako, to sad kad pogledamo, opet se vratimo 10 godina unazad, danas se mi pričamo o tim problemima duplo više nego što smo pričali pre eto 10 godina. A sad zašto? Pa delom zbog problema u kom se nalazimo, ali delom i zbog svesti koja se budi. Znači, mi danas, kao ti građani, ne znam, u Kopenhagenu, gde koji ti već bio primer, koji su tražili da rade separaciju otpada.
2: Da, to je Austrija.
0: Mi dolazimo, tu se nama budi svest. Sad se nama, evo, naknadne pameti, kažemo ljudi, pa mi hoćemo i mi da dišemo. Hoćemo i mi vodu da pijemo. I mi to zaslužujemo i ovaj život dostojanstven življenja, to nas sleduje i to je naše ljudsko pravo.
1: A da li misliš da se nešto menja time, sve više tih građanskih inicijativa, a nekako čini mi se da ne ide priča u nekom pozitivnom smeru, da se nešto menja?
0: A ja mislim da su ovom vlasti neće ništa ići u pozitivnom smeru, prosto mislim, vidimo da to, nažalost, ne bi da ulazimo u polje politike, ali ovde prosto pričamo o tome, o potpunoj nezainteresovanosti donosioca odluka za bilo kakvim promenama tog tipa. I mislim, iskreno, meni je smešno, mislim, nije čak ni smešno, ružno je kada se desi

0: situacija da u naš, evo, Temirin koji je najobešumljeniji, dođe tada ministarka Irena Vujović i za 4,5 miliona zasadi 70 stabala. A mi za 120.000 zasadimo 600. Mislim, kao, o čemu mi pričamo. I neko nam to kao predstavlja kao neki, ne znam kakav, doprinos. I to je sramota. To se dešava na svim nivoima. I nažalost, i u Novom Sadu imamo takve situacije, tog figuriranja nekih zelenih kao ideja i to, ali to je ljudi, to je mikro pomeranje. To ne možemo nazvati nikakvim pomakom. Ako vi juče ste posekli 1000 stabala, danas zasadite 10. Pa mislim, to je doslovno poređenje, evo, u pravom smislu sad ovog konteksta u kom smo mi. Možemo imati jako lepe politike. Možemo se mi dogovoriti oko jako lepih programa, ali ako nema ko da ih implementira, to onda džaba. A da bi ih neko implementirao, moramo imati institucije, ustanove, i onda se opet vraćamo na ovo studentsko organizovanje i na ono, hvala Bogu da je mladost se artikulisala i udružila, i mi, to je sad naša nada, jel, da će ti neki mladi ljudi, ako smenu vlast, onda imati sluha za ove teme, ali su sad te teme obrađene, te teme ljudi dobro poznaju, te teme da se guraju i mi sad očekuju. Mi sad očekujemo, mi imamo to očekivanje u društvu, pa kad dođe neko sada da nas spasi, taj neko će valjda razmišljati malo više o tome, i neki ljudi koji će donositi te odluke će verovatno imati malo više obzira prema životnoj sredini i prema zdravlju građana, pa će onda te probleme strateški da pomera, otvara. I mislim, ja negde ovako imam utisak da mi idemo u tom pravcu, zato se artikulacija dešava i zato se toliko priča o problemu, da kažemo, ajde, u javnosti, ali i to je malo u odnosu na to s kakvim se problema mi suočavamo u zemlji, tako da bi to moralo jače i više, i to ćemo saznati, u stvari, kroz par godina ćemo saznati čemu smo sve bili izloženi.
1: Da li će nama isprati mozak sa ovim blagostanjem? Ja nekako mislim, Marija, da si ti previše išla tamo da ti peru mozak sa tim.
2: Mislim,
1: šalim se, ali uopšte nije vreme. Mislim, kako da kažem, šalim se sa tim, ali uopšte. Jako je ozbiljna stvar.
2: Ja bih sad, evo, svratila na neke lične navike. Baš sam u jednom periodu bila izuzetno aktivna po pitanju zaštite životne sredine i tako dalje, gde sam ja krenula svoje lične navike da menjam, a to je da sam u jednom momentu izbacila apsolutno plastiku i tako dalje. Međutim, posle par meseci kada mi je, znači, jedan dan toliko teško da nosim termos sa vodom, i kao, aj dobro, samo ću uzeti plastičnu. I onda tako malo po malo pokleknemo. Mislim, to su sitnice. Ja sada ja odvajam tu plastiku i tako dalje, ali to je opet objektivno, ja bih mogla mnogo manje da je koristim nego što koristim, ali tako imamo taj hedonistički nešto i da nas mrzi, kao da je ova plastika, nažalost, toliko lakša i toliko dostupnija. I onda sećam se baš kad sam jednom prilikom pitala tatu šta su oni u selu radili sa smećem, su imali oni kontejnere, su dolazili đubretari kod njih, kažem, pa ne, kao, nismo imali smeće. I onda stvarno kad nas zamislim, a to je bilo samo pre 50 godina, da si ti imao staklene ambalaže, kartonske ambalaže i ostalo da je bio otpad što su oni zakopavali.
0: Ambijent će biti potpuno drugačiji.
2: Znači, da. I to je, znači, moguće. Znači, moguće da opet živimo tako, nego smo se mi previše razmazili, previše naviknuti i previše dostupno.
0: Pa ne znam baš nikoliko je moguće. Znaš, mislim, malo smo mi sad to, ti si pričala malo i o kapitalizmu i o tome šta sve ulazi na velika vrata na naše tržište. Znači, mi smo se sad navikli, ono što mi proizvode koje vidimo u Srbiji, vidimo i po Evropi i po svetu, kad gde god da putujete, vidite te poznate brendove u tim ambalažama. Znači, da je to problem globalni, jel? I svi se sad nosimo s tim, kako ćemo mi to da regulišemo. U Africi, mislim, Afrika, apsolutno svo priobalje je puno, pustinje su pune plastike. Oni isto nemaju rešenja. Sad, zamislite tamo temperatura i ono, bolesti, šta sve tu dešava. Da ne pričamo o tim požarima i to, znači, svet pati. Svet zaista pati zbog takvih praksi. Mi danas nemamo jasnu sliku, ni jasan pregled u to kao koliko se pati u kojoj zemlji. Ja vjerujem da i ovde kad nekog dođe kod nas, reći će, po lepo vi ovde živite, baš je super. Neki ljudi bi rekli, ovo, imate vodu, neko odvrneš česma, imaš vodu, jel
1: tamo negdje? Koju možeš da piješ.
0: Koju možeš i da piješ, ovde nam sad, ovi se tu žalite. Da. A u stvari, mislim, mi isto tako po tepih stavljamo jako mnogo

0: problema. Mm. Ovo, tako da nisam siguran da bi da neke, to je to što mi možemo neke navike mi da menjamo na ličnom nivou, mm. može naša zemlja da napravi neke iskorake, ali mi, ovo je sad jedno globalno kolo, jel, svet kao globalno neko selo, ovo je, da svi moramo da se ujedinimo i da se neke ozbiljne odluke donesu i da se kaže ok, stop hiperprodukcije plastike. To bi jako usložilo i transport i mislim celu tu logistiku. Da. To bi zahtevalo sad ozbiljne neke, ne znam kakve pripreme, da to ne može da se implementira tek tako. Se, pa znate i sami da ono samo da se dogovore oko, ne znam, punjača, da to sve pređe na jedan, pa je to bila, bila potrebne godine i sad su se kao to, jel, to prošle godine dogovorili, pa će biti jedan standardizovani ulaz za punjač i to će doprineti, ne znam, u kojim procentima ono, to ima ekološki otisak na kraju dana, u tako ponašanje. Znači, mi sad vidimo da svaka ono tačka koja se pomeri, da to pravi pomak. I oni su isto rekli, aha, evo, čep, ako ostane, ako ga... Razumete, to je sad sve i mi smo udaljeni od rešenja, ja mislim, mnogo. I ne samo našom krivicom, nego i mislim, ok, našom, ali ne samo u Srbiji, nego malo šire od toga. I mi uvek možemo da donesemo neke naše odredbe. Da kažemo, naša zemlja isto može da preseče, da kaže, sad moramo ovako. Ili da uslovimo da te neke proizvođače, da neki proizvodi možda i mogu da se na drugačiji način i uvezu i izvezu i donesu. I... Znači, neka rešenja su moguća. Treba o tome razmišljati, treba praviti inovacije u tom pravcu. Danas postoje isto tako biorazgradive kese, postoje alge koje jedu plastiku, postoje svašta nešto, neka otkrića.
1: Bili su nam iz Svetionika u Plavom, oni su socijalno udruženje koje zapošljava mlade sa invaliditetom i oni prave od recikliranih paklica cigareta blokčiće, notese, kalendare i tako dalje. I sad imaju baš novu seriju gde u taj papir stave i seme livadskih bilja.
2: Da, nekih bilja.
1: I kao, ja sam to vidjela u Japanu, da oni to, Japanci to u novinama stavljaju to seme da onda bukvalno izraste biljka iz tih novina kasnije. Znači i dalje, postoji toliko načina i dobrih primjera, ali ih je nedovoljno. I neophodno je da se na svim nivoima promenimo da bismo uspeli da spasimo planetu. I baš kad smo imali, pravili smo to društveno angažovanu predstavu ekološkog tipa i glavnom bila nam jedna profesorka i držala predavanje i onda smo je pitali ako bi mi nastavili da živimo ovako koliko živimo, kako živimo i da napredujemo kako napredujemo, koliko, za koliko godina bi upropastili planetu, i ona je rekla pa da ovim tempom imamo još nekih 300 godina. I to je, znači mi za 300 godina možemo da uništimo sve i zaista je neophodno da ono, odakle nam prava da uništimo, mislim mi to sve uzimamo od sledeće generacije.
0: Tako je.
1: Oćemo mi na jednu pauzu.
2: Možemo, lepo si ovo sad Marija rekla, završila, tako da možemo
1: na dve muzičke numere pa se vraćamo.

0: Dobrodošli nazad, slušate priručnik za preživljavanje i večerašnja tema nam je ekologija. Marija, svašta nešto si napisala, kako je to danas, je
1: da,
0: tako?
1: Da, gde smo danas?
0: Ono, gde smo danas? Ono što sam ja, kad sam želala da napravimo još jednu emisiju o ekologiji, nekako sam razmišljala i to mi je padala, ovde zovemo naravno i Nemanju, ekologija svesti. I upravo smo sad nekako i u pauzi pričali, i to je ona dobra stvar, da imamo tu jednu pozitivnu stvar, da ono što si ti primetio, da se svest ljudi menja što se tiče ekologije.
2: Tako je. I moralo bi još da se radi na tome. Mislim da je jako važno to sa ovim mlađim generacijama, da se ne prestaje sa tim edukacijama i sa tom praksom, da se prosto upozorava, da se pokazuje da odnos prema životnoj sredini, odnos, jel, taj, to bacanje smeća, sadnja drveća, korišćenje zelenih, uopšteno ideja, rešenja u svakodnevnom planiranju različitih, ono, u različitim poslovima, tako da to je nešto što treba da prenosimo na neke generacije, što izgleda nije deo naše kulture, nažalost, ali ovde polako to postaje sve vidljivije i sve važnije. I mislim da se mi krećemo u tom pravcu i da svet nekako sad ide, valorizuje te drugačije poglede na to. I nekada, kao nam je bilo smiješno pre 20-30 godina, da kao eto u Nemačkoj imaš neke kao jake zelene pokrete, ko mi ništa to ne kapiramo, šta, zašto sad oni su toliko u ekologiji. Zato što smo mi ovde imali iole dobru životnu sredinu tada. Znači, imali smo problema, ali i to ozbiljnih problema, ali je slika bila malo drugačija. Danas je to poražavajuće. Zaista, danas je to na mislim, istorijskom minimumu. Nikad gore situacija u životnoj sredini. Imamo ekstremne situacije u različitim delovima Srbije i ljudi ustaju, ljudi se budu.

0: Da ljudi kažu ne može, ljudi znači sada kažu je bitna nam je životna sredina, moramo, to je ono, i baš se to i provlači kao branim svoju oranicu, branim svoju domovinu, svoj dom, svoju kuću zbog svojih naraštaja. To je sad narativ koji mi slušamo i to je zaista smo u toj situaciji. Znači došli smo do toga. E sad kojom brzinom smo došli to i zbog čega, to je samo da se osvrnemo, pogledamo zašto. Jel, posljednjih 10 godina, pa i malo jače, jel, to se dešava.
1: Dobro, ali promjena postoji i nekako svest ljudi se menja, to je jako lepo. Ajde da nastavimo, da te još imamo u ovim pozitivnim stvarima, nekako udruženje. Ti imaš neku lepu vest, da nam kažeš šta se tu dešava.
0: Imam lepu vest, da. Pa ja, godinama, isto tako kako smo jel, u ekološkoj inicijativi u Temerinu i kako se bavimo tim ekološkim stvarima, ja lično sam negde uvek težio ka tome da otkrivam te neke kreativne potencijale. I često sam išao na ove radionice keramike i to, i pre 2-3 godine sam se osnažio da u Temerinu pokrenem takav jedan ciklus tih radionica koji nisu kurs, znači mi ne držimo nekakve kurseve, a pravimo radionice keramike. I to je isto tako, ima tu ekološki aspekt, znači vraćamo se svojim, to je vraćanje korenima, ali civilizacijskim nekim korenima, mislim da to čak i u Bibliji stoji, da je ono, i onda od gline nas Bog napravi, i ima svoje zašto. Vraćamo se glini, vraćamo se negde tom vremenu za sebe, da kvalitetno provedemo svoje slobodno vreme. Mi smo pre 3 godine, kad smo počeli sa tom idejom, okupili oko 50-60 ljudi koji su dolazili u različitim terminima na radionice keramike. Jedna radionica traje 4 sata i mesečno 4 puta imaju susrete, a onda smo iz godine u godinu to negde povećavali i ja sam to držao onako sa strane kao neki hobi, a sad je došlo vreme da prosto to negde stavimo u neke forme i da malo sada uozbiljimo tu priču, a zato što se bavimo i nekim društveno angažovanim temama, pa smo došli na ideju da napravimo, i to sad ovako kao ekskluzivno kod vas u
1: visi
0: otkrivamo večeras, a to je alternativni društveni centar, zove se NUS. NUS je, zašto NUS? NUS kao NUS produkt, NUS pojava, nešto što se desilo potpuno slučajno, iz potrebe, ali nosi dobru poruku. Znači, u mestu moje porodične kuće, na toj parceli, u dvorištu, imamo jedan staklenik napravljen od starih prozora. I napravili smo sad ove godine i letnju pozornicu i imamo neku, što mi kažemo, klonju i letnju kuhinju i neke letnjikovce okolo, i napravili smo jedan ambijent u kom želimo da dovodimo različite društveno angažovane programe, bit ćete pozvane da se bavite takvim poslom. Znači, ideja je da imamo različite neke tribine, edukacije, seminare, kreativne radionice, ali i ono, izložbe, svirke, tako neke ono, književne večeri, filozofske večeri, svašta nešto je u planu. Mi ćemo na samom otvaranju izaći već sa nekim programom za naredna 2-3 meseca i to ćete imati priliku i vi, a i ljudi koji se odazovu da čuju. Možete nas zapratiti na Instagramu, imamo neki profil, i imamo na Facebooku profil, i eto, nadamo se da ćemo kroz takav jedan rad malo promeniti ono, atmosferu u zajednici. Fale nam mesne zajednice, toga više nema, fali nam ono, kultura, gladni smo kulturnih dešavanja, i sad evo, mi smo i ti koji će da stvaraju i da konzumiraju. I, znači, konačna ideja je da 19. juna svečano otvorimo taj prostor, i otvorit ćemo ga tribinom na temu slobodnih prostora u Srbiji. Mi kao aktivisti koji se, jel, već kao duži niz godina bavimo ovom temom, poznajemo i takva slobodna mesta i takve prakse po Srbiji. Mi smo se sad uvezali. Nedavno smo se spojili, videli, počeli saradnju, i sada to ima inicijativa iz Sremske Mitrovice, iz Renjanina, iz Kruševca, iz Novog Sada, Beograda, znači ona, iz različitih mesta, i za sada nekih 30 prostora je vezano, i ideja je da pričamo o tome zašto mi sad klizimo u takve prostore, nažalost više u našim zajednicama ne postoje ta mesta okupljanja, ne postoje mesto da ti možeš da se izraziš i sada se stvaraju tako te neke, i neke već postoje dugi niz godina, ali neke su sada i nove inicijative koje opet okupljaju ljude, otvaraju ljudi svoja vrata i da ljudi mogu da vide tu neku, da kažem, nezavisnu kulturnu scenu koja nije uvek u rukavicama, koja je danas malo drugačije i neophodna i potrebna, i mesto gde građanski aktivisti, ekološki aktivisti, kakvi god aktivisti, a i oni koji to nisu ili se tako ne osjećaju, ali žele da čuju i kvalitetno provedu svoje slobodno vreme, mogu. I tako da, evo, došli smo na tu ideju da otvorit ćemo tom tribinom, bit će i neka svirka posle i tu će biti izložba radova polaznika ovih radionica keramike, sve u jednom danu, u jednom programu, i tu ćemo onda izbaciti to što nas sve očekuje u narednih mesec, dva. Ja bih zaista volao da i vas budete deo toga, jer prosto ono, delimo iste vrednosti i mislim da biste mogli da pronađete i svoje mesto u tom nekom daljem delovanju. A mislim da ovakav koncept bi mogao da zaživi u nekim drugim mestima u Vojvodini, u Srbiji, tako da želimo da širimo tu praksu i da postičemo i druge ljude da bude svoje mesta otvarajući vrata sa nekim prostorima.
1: Super, sjajno. Baš sam uživala dok sam slušala šta sve planirate i pripremate.
2: Sad sam dobila ideju na koju bi ja radionice volila da idem, a to je kad bi bila neke krojačke, u smislu od stare odeće praviti nešto novo, u smislu, ne znam, krpe i jastučnice, to mi da. Se pa poput
0: pa mi smo radili to, mi smo radili šivanje, krojenje, šivenje i tkanje. I jedna grupa je bila krojenje i šivenje, druga je bila tkanje na razboju, ono, starom. I sad smo baš nedavno isto pregovarali o tome kako bi mogli tkanje da vratimo, ali imamo zainteresovane. A ovo šivanje isto jako dobro prošlo. Tad smo imali sve ukupno 45 polaznika. Od toga 30 je išlo na šivenje i krojenje, a mislim da je 10-15 išlo na ovaj deo tkanja. Jedno i drugo, to su opet negde odišu i tim tom idejom starih zanata. Opet je, se vraćamo i na temu ekologije, znači ekološki da opet koristimo ono što više da recikliramo. I ljudi kvalitetno provode slobodno vreme, ovladaju nekim novim veštinama, to su sve one vrednosti za koje smo se zalagali i kao omladinski radnici ili kad radimo s mladima. I mislim, danas ako ćemo da radimo i sa zajednicom na bilo koji način, to opet bi se vraćali na te teme, izuzetno važno i potrebno je i to što ti spominjaš, i mislim da i taj kapacitet uopšte nije nemoguć, mislim može da se desi, i ja bih volio da više udruženja po Novom Sadu i tu u našoj sredini više pokreće takve konkretne stvari. I sad smo negdje u pauzi pričali o tome kako nam je više muka od tih konferencija sa istim zaključcima o tim konkursima koji su postali već jednolični, koji se bave zagovaranjem i koji se, mislim, da nama trebaju aktivnosti, nama treba danas više nego ikada, i to ono, ako bi donatori saslušali emisiju ovako uveče u jedan, to bi bilo ekstra.
1: Može i na odloženo.
0: Na odloženo, nek poslušaju, nek malo
1: kad godim odgovara.
0: Tako je, mislim, uopšte ne postoje fondacije i ministarstva i različiti donatori koji mogu da finansiraju ove ideje, ali se uvek finansira nešto što se svodi na papirologiju i na ispričane priče, a sve manje ima tih konkretnih kao stvari. Pa dajte, čoveče, da imamo tu radionicu krojanja, šivanja, pa bolje to nego jedna konferencija u Sheratonu na temu mladih
1: unit
0: situaciji, da, ili osnaživanje, mislim.
1: Ne, nažalost, tema je super, ali što kažeš, treba da pređemo, možda puno pričamo o tome i puno je tih konferencija, treba nekako u delo i to da osnažimo žene na licu mesta.
2: U Švedskoj je došla sad desnica, i pritom njihova desnica nije kao američka desnica, i sad oni su zapravo imali novu politiku da od sada sve aktivnosti budu isključivo ili većinski zapravo konkretne i aktivne, a što manje konferencije, tribine i tako dalje, što manje priča, više aktivnosti. I to mi se baš tako onako dopalo.
0: Mislim, vidi, ja stvarno smatram da ovde i nedostaje dijalog. Mislim, to je nešto što je jasno između, mi smo podeljeno društvo i taj dijalog je stvarno jako uzeo prostor ono dijaloga između te dve Srbije i te dve tada polariteta vlasti i nevladin sektor. Ali mora ljudi da prosto da ovo bude praktičnije. Ovo što se radi s obe strane ove Srbije, ovo je loše. Mislim, jako malo aktivnog delovanja, jako malo ljudi koji će, mislim, da izađu iz tih kancelarija, da šetaju ulicom, da vide uopšte s čime se mi susrećemo u svakodnevnom životu. Mislim, da sednu ljudi u gradski prevoz, da se provozaju, da vide kako ljudi žive. Mislim da ta realnost nam nedostaje i nećemo ni to promeniti, to je ono opet navike, nećemo ni to promeniti tek tako, opet treba da dođu neki novi ljudi koji će da donesu neke nove prakse i da kažu pa da, možda je to rešenje, ajte malo manje priče, da više rada, a možemo da imamo i jednako i priče, ali nam ne treba sigurno toliko sredstava. To, mislim, ti standardi u takvim projektima gde ti razgovori moraju da budu u nekim hotelima sa 5 zvezdica, zato što dolazi ne znam kakav predstavnik, ne znam odakle, to mislim da ta praksa mora se zaustaviti. To prosto nije realno. Ja sam bio na konferenciji, i delom sam bio i organizator te konferencije, gde smo mi uslovljeni EU projektom da konferenciju sprovodimo u hotelu sa 5 zvezdica, a tema je sunit mladi, znači mladi koji nisu ni u radnom odnosu, koji su nezaposleni, koji se ne obrazuju, koji nisu u procesu školovanja i koji nisu ni u nekom procesu dodatnih obuka ili doškolovavanja. Znači, tim mladi koji su nigde, koji su najugroženiji, i mi pričamo sa svim stakeholderima, kako se to kaže, sa svim ljudima u različitim sferama, s predstavnicima različitih sektora, u jednom hotelu s 5 zvezdica. I onda dovedemo 3 mlade osobe koje su u toj situaciji da nam nešto, da podele svoje iskustvo. Mislim, to prvo...
1: Pretužno, koji nikad nisu bili u... Da,
0: pretužno, ljudi moji. To je da se osjećaš neprijatno.
1: Yes.
0: Mislim, to, mi ne možemo na taj način da obrađujemo te teme. Mi treba da se spustimo tamo, da, ajmo onda tamo gde su ti ljudi, pa da vidimo kako, ako je to ideja. Ili sesti pa malo ozbiljiti tu priču. Mi sve se izokrenulo, sve je postalo nekako pretaško već za i artikulisati i trpeti,
1: da.
0: I sve žudi za novim praksama, sve žudi za promenom, sve žudi sada za tim nekim, tom nekom novom energijom za koju se nadam da dolazi.
1: A puno je, u svim sektorima je puno, sad kad nekako pričaš o tome, posjetila me na silne te kongrese koji idu lekari, pa radiolozi, pa ova struka, pa ona struka, pa ajde sad ne znam nekako i kongresi i psihoterapeuta, i sve to negde tamo se odvije i onda kao dobijemo neki izveštaj, ovaj je rekao ovo, ovaj je rekao ovo. I sad, ajde, ja verujem da je to teško i lekarima možda da primene, mislim, tamo su neka nova saznanja, neka nova istraživanja, ne kažem da to nema veze, ali kako taj jedan lekar ili bilo ko da to primeni i sutra kad se vrati u bolnicu sa svojim pacijentima. Da. Verujem da je to jako teško.
0: Pa,
1: i tako u svim nekako segmentima, tako da slažem se apsolutno, i tu si odlično baš rekao, gde negde gde mu nije mesto i vreme, kako su se ti mladi ljudi osjećali tu kao sad gde se ta konferencija održava. A tu su ogromne pare da bi prvo ti ljudi došli tu i da bi se to organizovalo.
0: Tako je.
1: Koliko je tu sredstava
0: korišćen. Mora pametnije. Prosto mora pametnije. Ovo je, mislim, mi kao, evo, i sad vidimo neki, uvek se spominju neki milioni ulaganja u različitim sferama, a mi u praksi vidimo da sve je trulo i sve propada. I znači, to nam samo govori da mi apsolutno ne gađemo problem. Mislim, mi gađemo opet svoj komfor iz neke no, iz najveće udobnosti želimo da rešavamo ozbiljne probleme, a ti kad imaš ozbiljan problem onda moraš da zavrneš rukave i da ideš tamo gde uopšte nije prijatno da se te stvari rešavaju.
1: Problema.
0: I moraš izgleda doći neko ko će to da se uhvati u koštac sa svim tim problemima koje imamo u različitim sferama i sad se sve to preliva iz jednog u drugog, iz drugog u treći problem, gde mi to pričali smo kako ekologija utiče na zdravlje, kako saobraćaj utiče na zdravlje, jel, tačnije na ekologiju, pa ekologija, sad koliko je sve to vezano, jel, koliko je, ne možemo da isključimo nijednu sa temu, jel su sve povezane međusobno. I ne znam, evo, opet sam zamračio priču.
1: Marija vadi.
0: Marija, da ti nisi, da, stvarno, hvala ti što si u svojoj misiji.
2: Konkretnih isto stvari, što, ovaj, na primjer, ima u par zemalja je bila ona situacija da su osobe sa udruženje koje rade sa osobama sa invaliditetom jednog od ministra stavili u invalidska kolica i uputili ga da se da ide u invalidskim kolicima kroz grad i gde se on čovek suoči da zaista infrastruktura nikako ne odgovara invalidskim kolicima. Mislim da bi to tako baš neke konkretne akcije da dođemo sa donosiocima odluka i da ih postavimo u svakodnevnu životnu situaciju prosječnog čoveka, jer stvarno mislim da oni ne znaju kako žive.
0: Samo ti još nemaš preći ministru. Mi smo imali neka dijalogi ono kao sa ministrima i sa premijerom, to više ne postoji, to više neće niko da radi. Ne. To je prošlost. Da, znači, dijalog više ne postoji, a ne nešto više. Ali, evo, mislim, evo, ta tema, staviti nekog u cipele i ali neko ko je ozbiljan donosioc odluka, jel, i da mu kaš, aj sad da vidiš evo šta je realan problem. I mislim, ja zaista smatram da ljudi žive drugačijim životima, da neko ko se ceo život i školovo i obrazovo i putovo i trudio se i bio u nekom drugom ambijentu, ne može da ni zamisli kako je nekom drugom koji ima potpuno drugačiji i trnoviti put, i nije ni za zameriti, jel. Znači, čovek može, tam treba da ima kapacitet da se stavlja u neke druge uloge i da prosto ovdje mi treba jako mnogo ljudi da dovedemo, da ih stavimo u kolica, da bi ljudi shvatili s kakvim barijerama se osobe s invaliditetom susreću. Ja sećam da smo mi pre par godina isto tako u Temerinu imali neki sastanak, neke radne grupe, pa smo rekli kao treba da se menja urbana ta infrastruktura, prilazi, ne znam, kod nas u kulturni centar nema prilaza osobe s invaliditetom. I onda oni, kada imamo neku predstavu, a imali smo baš sa jednim udruženjem koje se bavilo aktivno tom temom, imali smo festival filmski, gde oni bace dve daske onako na stepenice, pa mi preko tih dasaka letimo, i to je jako ružno i loše, i iz godine u godinu se ponavlja to, i kao, pa moguće da mi sad ne možemo da skupimo ono 50.000 da nam neko napravi ono prag, onaj jedan metalni, da se to stavi po potrebi, kao bar toliko, eto, da neko rešenje. Ne, i onda ti vidiš u stvari da smo oguglali, gluvi smo na sve to, nego je nevjerovatno. I onda se desilo Kraljevo, desilo se da u Kraljevu su odvojili budžet za uklanjanje tih barijera za osobe sa invaliditetom na lokalu, i svake godine budžet su povećavali i svake godine su mapirali, tačnije jednom su radili mapiranje, ali su svake godine odradili deo, i tipa za 5-6 godina su jako, jako velik broj barijera uspeli da reše. A to nisu samo bankine i to rupe na putu, nego su to i prilazi u ustanovama, institucijama, različite vrste, prilagođavanje tih bazena, toaleta, znači, da su oni promenili danas ambijent u kom žive sa jednom malom, eto tako, stavkom, a to je mapiranje problema, znači, ono, to, kao što smo rekli, skiniranje stanja, i drugi korak, budžetiranje. Znači, ti ne možeš, možemo im pričati o promenama, ako to nema budžetsku stavku danas, to, znači, neće se ni desiti. Znači, oni su budžet stavili prvo simbolično 1.000.000 dinara, pa su ga povećavali 2, 3, 4, 5, i kroz godine uspeli da reše ozbiljne probleme. E, to je praksa koja, znači, evo, u našoj zemlji, koja treba da se prenosi dalje, koji svaki lokal može da da to za sebe osti, ali i realno su drugačiji problemi od lokala do lokala. Mm. A osobe s invaliditetom realno žive, sad ne znam kako smo iz ekologije došli do ovoga, ali pričamo o problemu.
1: Onako što smo rekli da je sve povezano.
0: Sve je povezano.
1: I da je sve povezano i da nekako sve nas vraća na ekologiju.
0: Jeste.
1: Dobro, šta nam je još ostalo, Marija?
2: Ja, pa stvar što smo rekli, ali ništa od ovog što smo isplanirali.
1: Meni dobro zvuči ovo krofna ekonomija, gde si ti rekla da ćeš malo da nam pričaš
0: to si,
1: o tome.
0: Ja sam to čuo tebe, a ti možeš da objasniš.
2: Da, to je pre par godina novi sistem koji je napravljen, posmatranje globalne ekonomije, kako da trošimo prirodne resurse u granicama da priroda i dalje može da se bez problema obnavlja, a da zadovoljimo neki minimum ljudskog dostojanstva što se tiče života. Znači, ne da se bahatimo, nego da imamo sasvim dovoljno za lep i normalan život, a da sačuvamo i prirodu. I sad to bukvalno izgleda kao krofna i onda ako se držimo tog nekog okvira, mogli bi učinimo dobro i nama i planeti, ali to je jako teško ostvarivo. Taj balans dostići je onako baš treba dosta da mu se posvetimo.
1: A gde je to bilo? Gde, ko je...
2: Ja mislim da naučnica je jedna, sad ću tačno naći.
0: Gledala ja sam nešto danas... čitao kad si ti to meni poslala, pa onda sam gledao, mislim danas svašta se nešto dobije i naziv, jel? Ali
2: Kate
0: kao da Amsterdam nešto kao da. U Amsterdamu kao oni to koriste pri planiranju taj princip, tu metodiku koriste u planiranju i izgradnju.
1: Onda je to
0: prava stvar. Znači da ti već nećeš da narušiš ambijent, nego hoćeš da ga napraviš
2: da bude održiv. I htjela sam da kažem nešto za šta se meni dopada, iako to možda nije dobar razlog da se bavimo kako da štitimo životnu okolinu, ali makar je nekada, to je da tema ekologije postaje pomodarstvo i da odjednom kreću da budu u trendu i te održiva stanovanja, kako kuće prilagoditi pa onda koristiti solarne ploče, solarne panele i tako dalje, kako da mi nekako na lokalu da živimo što ekološki je moguće i da sviđa mi se što to postaje moda. Isto kao što na primjer psihoterapija u jednom momentu imam osjećaj da je postala moda da svi idemo na psihoterapiju, ako nije nužno baš svima neophodna, ali i dalje je dobara, dobar je rezultat toga. Tako da u to nekako ulaže nade.
0: To je greenwashing, to je terminologija koja je već negde prepoznata, da neki, to mislim čak može biti i kažnjivo, da su da neke kompanije sada koriste kao to da se dodvore svojim kupcima, pa onda ćete sad na šamponima videti da kao da je taj plavi šampon što ste uzeli koji uopšte apsolutno nije prirodan, ali da izgleda nadprirodno, da ta ambalaža je u stvari može se reciklirati kao brže i bolje, da je ne znam
2: ili da nije testirano na životinjama.
1: Pa ja sam recimo treba da idem na neko kampovanje na Trnovačko jezero i kao kupanje, nema kupanja, nema tuša, ali kupanje u jezeru, ali samo ako imaš biorazgradivi šampon. I ja sam googlala i mogu da kažem da je jako teško naći taj biorazgradivi šampon, tako da više ovih nekih drugih koji
0: domaći babin neki sapun.
1: Misliš da je to biorazgradivi?
0: Pa mislim da što je prirodniji, da.
1: Jel da?
0: Mislim.
1: Nešto ja sam gledala u dremu, ali što kažeš, opet je to neka kupovina, ali ko sad...
0: Tako je. Pa na tržištu je, ja mislim da je, naravno, domaći proizvod na tržištu je preskup. A na pijaci nije.
1: Da.
0: Mislim,
1: da.
0: Mi samo treba da se osvrnemo na to.
1: U DM-u je to mnogo skupo, ali baka, ona što prodaje ispred DM-a, ona prodaje i domaći.
0: Ona provodi pravi proizvod koji ona napravila svojom rukom i od svog... i mleka i ne znam čega sve, ja se sad na različite načine ljudi prave stvari. Ja sam isto vidio ono kao kozi, ne znam, kao pa ne znam, sa sve nekim sunđerom, pa ludilo, mislim, to je, mi danas zaista u Srbiji imamo, eto, imamo te neke praksi, to bi mogli staviti isto u fokus, ali nama se potura nešto drugo, nešto što je opet, što je negdje i Marija negdje spomenula, kao sada je, lakše nam je da, da kupimo tu flašu, pa sad lakše nam je i ovo, lakše nam je da ovako živimo, a svi zaista živimo ubrzano. Ja mislim da sad kad bi ljudi letali, ja bi prvi bi letao, krenu da leta, ja ću odmah teleport i nešto jadno, jer ne mogu stići na to mesta, znači sigurno ću kad krenu na to, idem ja u to, zato što hoću svašta da stignem i hoću svašta, i to je to, živimo brzo i onda kao jedeš usput, piješ nešto usput, daj ovo, a u stvari onda ti za sebe ostavljaš ozbiljne probleme i sad to, kad bi se svi malo zagledali, vratno ne bi to tako ni bilo.
1: Ali možemo to da naučimo. Ja sam skoro kad smo kod otpada i smeća uvek spominjem Japan, kako naravno nema smeća, nemaju kante, a ulice su čiste, i pričala sam nekome i kao, pa dobro, a gde jedu? Kao, kako jedu? Pa reko, verovatno je to navika i kultura, da njima ne pada na pamet da ono kao mi, ne znam, kiflu, krofnu, burek jedu.

0: demone, ne
1: ili
0: znam, pa napada, ili šta god.
1: Da.
0: I ja pretpostavljam da oni, ali ja sam se iznenadila, ta osoba što me pitala, pa dobro, kako je, pa mislim, jedu ili kući, ili ponesu po firmi, jedu, ili, ili ja, i ako pojedu napolje, stave taj papir u ovaj, džep ili u kesu, ili nose, ali njima tamo je i zabranja, mi kad smo kupovali, ovaj, na tako nekim, da kažem, tržnicama, nama su rekli stanite tu iza, pojedite. Znači njima i nije sad, da li je to kultura ili je baš zabranjeno da ideš ulicom i da jedeš. Mm-hmm. Znači to, da, to ne postoji.
1: Da. Pa jako interesantno.
0: Da. E, to su te baš čini mi se navike i ta svest ljudi o kojima nekako pričamo ovaj celu. Naravno da se može, naravno da ne moramo da jedemo u autobusu ili ove na ulici ili bilo šta drugo.
1: Mislim, da, navike se menjaju i mogu, mislim, navike se stiču, ali to je isto sad kao šta je sad stvar kulture. Zato je ono bitno, i opet vraćam na sistem i na državu, da mi nažalost ponašamo se onako kako bi se javno mnjenje ponaša oko nas, kako se javnost ponaša. I sad vi kad vidite na televiziji koja je sa nacionalnom frekvencijom, jel, koje, šta se sve tu dešava, pa naravno će se društvo ponašati tako, jel, prosto to obrazuje i to vaspita, to ima vaspitni uticaj, pogotovo nad mladima koji su nisu formirani, ali i nad širim građanstvom. I tu regulatorno telo, jel, mora da odigra svoju ulogu i da prosto kaže kako to treba da izgleda. I tu naravno da država ima u svojim rukama upravo te naše navike koje ona može i da promeni. Nama da se promoviše malo drugačija realnost na televiziji, mi bi tu realnost i živjeli. I drugačije bi se ponašali. Mm. I to je sad, opet, pričamo o vezanim problemima, ali zaista, mi hronično se trujemo tim sadržajima na televiziji i ljudi se ponašaju onako kako to možemo da vidimo na ekranu.
0: Da, slažem se s tobom, to je jedan deo, jedan i veći deo, ali ipak dolazimo i do te lične odgovornosti. Ja mogu da ne gledam taj sadržaj i ja mogu da ne pratim to ili ne znam, kao što ja kad sam ja njemu rekla evo izvoli vodu, on je rekao ne, ali on je to rekao najnormalnije, kao da to radi, tako da on je doneo odluku i on bira nekako
1: gure to,
0: i zaista mislim da mi možemo od svega toga što nam se nudi ipak jedan deo mi možemo da kroz naše sito prosejemo i da biramo i da kažemo neću ovo gledati, ugasit ću ovo ili ne znam, objasnit ću, ne znam, deci da ovo nije u redu i da ovo što su sad videli nije okej.
1: Lako se okliznemo.
0: Jeste, lako je, ali opet možemo i da se podignemo.
1: Moram ti ispričati jedno, šta se meni desilo, pa slična je tema. Ja pre godinu dana mi se to desilo, pred novu godinu, ili malo pred novu godinu, ona već kreće u praznici i bilo je nešto hladno ja kod kuće i upalim sebi kao i da pogledam neki film, ali mora biti glupo ono, mora da bi ja se totalno opustio, da bi sad ja to uživao u tome, hoću nešto da se isključim i da gledam nešto bez veze. I upalim neki film ekstremno glup na Netflixu, radi se o čoveku koji hoće da okiti svoju kuću i on kiti svoju kuću onim svetiljkama novogodišnjim i nadmiće se s komšijom, komšija preko puta njega i on hoće kao isto da okiti svoju kuću i na kraju filma, sada ne spojujem ako neko hoće da gleda, na kraju filma oni su svetlili iz svemira, znači se vidjela ta. I ja pogledam taj film i kao bože, kao kakav kretenski film, i odem na spavanje. I dešava se da se sutradim, da se ja budim, odlazim na posao i posle posla ja samo ću da svratim nešto vamo u radnju da kupim, i ja kupim svetiljke. Ali kupim, manično kupim 30 svetiljke različitih. I ja ne znam zašto ja to radim, ali ja mislim, ja to kao hoću sad da okitim. Okitim ja cijelo dvorište, 2-3 ujutru, ja ubio se ja od posla. I svetim, sednem i skontam, pa
0: šta
1: nemanja,
0: se desilo?
1: Pa uskud tebi uopšte ideja da ti sad tu da svetliš iz svemira. I ne znam zašto mi to bi... Ja sam shvatio da, uhvati sebe čovek, kako on poleti za nečim. Ja sam kao izla mislio da ja to želim, zato što sam ja možda to i video,
0: da,
1: a možda nisam toliko ja to ni želeo. Mislim, lepo, ja volim ja to, te svetljike da mi budu prigušene, da to svetli u tim atmosferama, volim, moram priznati da volim, ali

0: toliko poludeti, mm-hmm. ovaj, to znači, eto, pazite šta gledate. Pazite
1: da,
0: šta gledate.
1: Sigurno da je tako i da to utiče na našu svest, sigurno. I tako na našu podsvest, ako ne na svest.
2: Ali tu ću se vratiti, baš konzumerizam tako funkcioniše i kapitalizam. Onog momenta kada mi odlučimo da nećemo više nešto konzumirati, tržište će se nama prilagoditi. Mi ga ipak diktiramo. Samo je neophodna naša odluka i doslednost.
0: A mislim da je, sad znaš kako, kad pričamo isto o tome, i mislim da se to i kroz naše knjige o mladinskom radu spominje, kako su, kako mladi diktiraju trendove, sve se dešava zbog mladih, ali mladi su ti koji za patike i za elektronske uređaje i za trendove apsolutno dižu hype, to je najaktivnija ono kao grupa ovaj, su mladi ljudi koji da biraju, ali oni nisu formirani. Jel, i nisu prošli iskustveno sve ono što bi neodrasto čovjek prošao i onda je pitanje sad kako sad ti tu navike da, znači moramo se vratiti opet korak unazad, moramo dok su deca s njima raditi i moramo ih tu već usaditi to seme ovaj, i empatije i poštovanja i tolerancije i to odnosa prema životu i životnoj sredini i svemu okolo, znači da tu kreće posao. I mi izgleda tu padamo zato što danas živimo ovako, jel? Znači, tu je već negde problem. Mislim, bojim se da je tu već, tu treba isto onako zasukati rukave i krenuti ono jače.
1: Nije problem, ajde da to evo nekako za kraj emisije, nije tu problem, nego tu trebamo da ulažemo. I to je negde pozitivna strana.
0: Ali sad opet se vratim na mračnu stranu, ali moramo da ulažemo više nego što smo juče morali da ulažemo.
1: Dobro,
0: zato
1: dobro.
0: Što propadamo, totalno smo odišli. Znači, ja sad zaista volim, mislim da ću posljednjih, sad već mesec dana ja to već pričam, a gde god sam gostovao mračio sam svuda i sad ću samo da mračim i sad ću samo da pričam kako je sve loše, ali ima jako mnogo loših stvari da bi se kao, da bi prosto na alarm crveni neke da se upali i da mi pokrenemo svi da se ponašamo drugačije, moramo da nekako, od nečega mora da počne, a počne od problema. I mislim, sad naš ovo kao može da počne iz potrebe ili da počne iz problema, pošto ovo izgleda potrebe smo mi postavili, imamo neke drugačije potrebe, ili odemo negde pa ispunimo te potrebe pa se vratimo u svoju mračnu realnost. Moramo izgleda se da počnemo od tog problema, da bukvalno vrištimo sve probleme koje imamo ono što glasnije i da onda ljudi se malo otrezne i da se onda uhvatimo, da onda se hvatamo za ruke i da onda krećemo da rešavamo
1: dalje. Da nešto. Da. Nemanja, hvala ti puno. Ja sam i ovaj put uživala u razgovoru sa tobom. Brzo je jako prošlo.
0: Hvala,
1: tako
0: da... već 2 sata.
1: Da.
2: Hvala ti puno od mene i baš sam srećna što si nam opet došao i što te vidim. Nadam se da ćeš nam još doći.
0: Ja ću doći sigurno, ako me budete zvali, s obzirom da sam i sad vam izmračio, 2 sata ovde mračim. Ja ovoj gledalci, ja ne znam, ako nas neko sad prati ovako kasno, znači sigurno su se ožučili. Znači, ono,
1: mislim da je Marija jako lepo parirala sa ovim blagostanjem i meni je to ostalo.
0: Moraš nas izvlačiti, da.
2: Ništa, morat ćemo u tandemu.
0: I ništa, ja bih se samo zahvalio sestri moje, iskoristio bih priliku, nikad nisam ovo radio, ali iskoristio bih priliku se zahvalio moje sestri Željki, od koje sam pozajmio auto da dođem na današnju emisiju, zato što mi je usput, imao sam tu situaciju da mi se pokvario auto i morao sam to da rešim, rekao kad se sve urotilo, kad nikako nisam mogao, imao sam toliko barijera da dođem danas, rekao sam joj, spomenut ću te u emisiji, zahvalit ću ti se što si mi pozajmila auto i Željka, hvala ti, volim te.
1: Eto, pozdravljamo i mi.
2: Hvala Željka i od nama.
1: Dragi slušalci, evo nas, došli smo do kraja. Večera sa nama je bio ton majstor Ivan Brkljačić i ono što možemo da vam poželimo, laku noć.
2: Laku noć.
3: Javna medijska ustanova Radio Televizije Vojvodine. Prvi program radija na frekvencijama 87,7, 99,3 i 99,6 MHz.
4: Dramski program Radio Novog Sada.
5: Dragutin Ilić, posle milion godina.